скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жебрила.

0: ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM.
2: Woke up late, somewhere far away from home.

0: 98. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Вітаю всіх, мене звати Єва, я учениця 5-го Б-класу. Маю найкращих вчителів і класного керівника пані Ліну. Їжджу до школи залюбки, маю багато друзів. Мілану, Соню, Дашу і Єву. Я дуже полюбляю пісню «Кола, інші ми». Давайте послухаємо її разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюся футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піцца пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та «Аліна Паш».

0: чи злякаю.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Кью. ФМ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
4: Привіт! Мене звати Форсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі. Мрію займатися танцями і обожнюю малювати. Не дивлячись на це, я хочу стати такою, як мій тато. Сильною і розумною. Я ще не знаю, яку професію обрати, але точно знаю, що після школи я піду рятувати Україну, як ЗСУ. Я вдячна цим людям. Мирного неба нашій країні. А зараз послухаємо пісню «Собчук, все роби з любов'ю».

0: Слухай Київ. 98. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Київ.
1: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.FM.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 7 година ранку. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ.FM.
1: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98.FM.
3: Тим, хто традиційно в полудень, по середах разом із нами крокує до зеленого світла в цьому всьому колективному жаху, який влаштовує нам Росія. Ну і зазвичай шукаємо людей з різних професій, з різних галузей, які зі своєї точки зору, зі свого світобачення поділяться досвідом, як дійсно підтримувати не тільки себе, а і тим, що ти можеш сьогодні створювати і дарувати світу, підтримувати інших. Сьогодні в цій студії дуже особлива для мене людина, художниця Тетяна Пранчук. Членкиня Національної спілки художників України. Чому особливо? Тому що ця людина допомогла здійснити мою мрію. Вже завтра ми будемо разом презентувати мій поетичний дебют, збірку «Невипиті ночі. Вірші повітряних тривог». І якраз побачити мої емоції тих віршів змогла саме Тетяна. Але, звісно, що попри співпрацю нашу, у Тетяни дуже пишний і багатий творчий шлях, про який ми хочемо сьогодні поговорити і запросити вас також саме на її виставку, яка проходить цими днями. Але не забираю у Тані пряму мову і її час. Тані, вітаю. Дякую, що знайшла можливість.
4: Вітаю, Олеся. Для мене теж дуже важливим є наша розмова на загал, тому що окрім якихось робочих моментів, дружніх, все-таки хотілося більше розказати і про наш проєкт, і про ті проєкти, в яких я безпосередньо приймаю участь зараз.
3: Це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо прекрасно цей параліч 22-го року, коли ніхто не знав, що буде далі, що з цим робити. І я навіть пам'ятаю, як ми свого часу десь на початку березня в перших числах. До речі, шановні глядачі і слухачі, від бій повітряної тривоги можемо ненадовго видихати. Так от, видихнути у березні 22-го року ми змогли в Києві тоді, коли поїхали знімати, як запрацювала перша кав'ярня. Нам здавалося, що це божевільні камікадзе, які були готові чекати людей і запропонувати їм каву, що було неможливо після 24 лютого. Дуже багато хто розповідає свої історії, куди, кого, як застала війна і що вони робили. Над чим тоді працювала ти? І як для тебе ось ці перші місяці війни, чим вони були? Тригером, якимось пусковим механізмом? Для чого? Бий або біжи. Вивозь всі роботи кудись за кордон. Заховати десь у мами у погребі. Продовжити обов'язково якусь роботу. Почати творити по-новому. Як у тебе відбулася ця трансформація через цей колективний жах?
4: Насправді, у мене повномасштабна війна почалася з повідомлення директорки школи мистецтв, де я на той момент працювала, що почалась війна, відміняємо уроки. І одразу я мала, знову ж таки, зібрати батьків, зібрати дітей, дати їм певні інструкції, що ми робимо, як ми бережемося. Тобто з цього в мене почалося повномасштабне вторгнення. І в мене мав бути день з дітьми, але частково він таким і був, тому що найближчі кілька днів ми готували місце, тому що бомбосховищ як таких не було, тому друзів танцювальна студія, і ми переобладнували танцювальну студію під бомбосховище для дітей, з якими не тільки тих дітей, з якими я працювала, малювала, а інших. І треба було заспокоїти, зібрати. Мене ще запитували, чому я така спокійна. А я насправді, чим більше діяльності, тим більше цей страх виходив якраз через рух. Тому для мене було важливо бути задіяною, причетною розуміти, що відбувається. Далі, коли ми зібрали дітей, я навіть щось намагалася проводити якісь заняття, щоб їх трішки заспокоїти, чи дітей, чи батьків, з тими, хто залишився якраз в імпровізованому бомбосховищі. І потім настала тиша, така дивна, тому що більшість дітей вивезли, діяльності якоїсь не було, і потрібно було якось організовувати час, щоб не просто сидіти боятися, а чимось займатися корисним. А тоді почала серію якраз антропоморфних зображень, із, в тому числі з військовими, і тоді ще була історія із приводом Києва, і серія почалася якраз з приводу Києва.
3: Ось, давай розшифруємо трошки для слухачів та глядачів, що таке антропоморфні зображення. Бачиш, я хоч і чула, але все одно спотикаюся. І це було присутнє у твоїй творчості, роботах до 22-го року? Чи ось такий після цієї паузи і ступора якийсь такий новий виток? Так, все, ось це зацікавило, працюю тепер з цим.
4: Цей напрям був, але скоріше із давно забутих, ніж із тих практик, які були постійно. Тому що антропоморф – це, якщо простою мовою, це певна структура, яка нагадує водночас антропос – людську фігуру, і морфос – те, що її описує певний рух. Тобто антропоморф – це одночасно поєднання якогось зображення, що нагадує людину, і із певним об'єктом. Це може бути рослина, тварина, архітектурний об'єкт, будь-що. І з елементів цього об'єкту ми складаємо щось, що нагадує людину. І от я почала із напівлюдини, напівлітака якраз, коли згадувала от, перше зображення в час повномасштабного вторгнення, то це був привид Києва, напівлітак.
3: Це було для себе, чи це вже, можливо, навіть і був якийсь запит? Можливо, десь потрібен стінопис, десь якесь потрібне зображення, десь якусь руїну захочуть затягнути чимось таким. Ну, я не знаю, це я, звісно, вигадую, фантазую, чи це все-таки була така внутрішня потреба якось скомпілювати нинішні події і свою рефлексію на це?
4: В першу чергу внутрішня потреба і чим керувалася? Вибрала техніки і розмір роботи, який би максимально швидко могла втілити. Тому що це відчуття, що не зрозуміло, скільки часу залишилось, і потрапить в нас щось, не потрапить. Я мешкаю за Києвом, Бучанський район, тому в нас було досить гучно, хоча до нас не дійшли, але насправді було досить так гучненько. І хотілося встигнути максимально зробити більшу кількість робіт, щось показати, дитячі роботи теж, тому що в нас була серія з козаками Мамаєм, я їх виставляла теж в соцмережі перші дні, чи теми якісь саме українські. Дуже хотілося, щоб і діти їх бачили. І потрібно було теж для себе і для оточення, що все-таки живемо. Поки що на місці, я тут, ми тут, все нормально. Є якась певна інформація про те, що все добре, не відписуючи кожному окремо.
3: Я хотіла зробити на цьому акцент, бачиш, про першу роботу якраз після початку повномасштабного вторгнення. Тобто це все ж таки був привид Києва.
4: Привид Києва.
3: З собою немає?
4: З собою, на жаль, немає. Є тільки роботи трошки пізнішого періоду.
3: Це теж приклади приблизно такого ж стилю. Тут теж є елементи антропоморфності.
4: Антропоморфів. Насправді, якщо от говорити про загалом мою стилістику творчих робіт, то це я би характеризувала скоріше як сюрреалістичний наїв. Тому що тут є елементи українського традиційного мистецтва, в тому числі вишивки, і також сюрреалізм, тому що не можу я нього відійти, я обожнюю працювати в сюрреалістичній манері. Тому
3: Насправді ти дуже універсальна. Я бачила різні зразки роботи, але ясна річ, що напевно є щось те, що найбільше до душі. Коли я переглядала інстаграм-сторінку, якісь в якихось інших ситуаціях роботи, в мене, звісно, що з свого словникового запасу шукалися слова, щось еклектичне, таємниче, загадкове, містичне, ну ось таємниче таке. Ну от приблизно такі слова у мене збиралися. А цьому, виявляється, є визначення.
4: Сюрреалізм.
3: Сюрреалізм. І чекай,
4: я
3: наїв перед тим.
4: Сюрреалістичний наїв. Ну, це
3: чому
4: я придумала
3: наїв?
4: Для себе. Можу показати зараз як приклад.
3: Так.
4: Тому що навіть на прикладі цієї роботи це серія «Веселка». Це вже серія, яку я створила в період повномасштабного вторгнення. І вона містить елементи української традиційної вишивки. Тут можна проглянути певні техніки, там теж просо, приміром, є однією з найпоширеніших технік вишивальних, тому що, якщо звернутись до трошки ранішого часу, я за освітою художник-модельєр, вишивка і костюм. Я закінчила Академію Бойчука в Києві, і це той елемент, який в мої роботи вріс, і я не хочу від нього позбавлятися, тому що це і є частина моєї ідентичності. І те, що навіть в сюрреалістичних роботах показує, що вони українські. Тому певні елементи саме вишивальні, вони мене видають як українця, я цьому безмежно щаслива.
3: Український фольклор в цьому сенсі, навіть дитячі казки бувають іноді такі загадкові і такі в чомусь навіть і трошечки тривожні, але потім, звісно, що нас вчать, що наша внутрішня міць може побороти всіх бабайків і усе те, що може вигадати навіть темряву української ночі. Для мене вона була особливо завжди загадковою. От, і мені здавалося, що дуже багато робіт українських художників про ніч, особливо, що от вони передають Україну насправді дуже містично. Чомусь мені відгукується в багатьох твоїх роботах ось і якісь українські надбання, і певна така містика наших секретів. І погляди навіть, хто була, до речі, хто зараз нас слухає, ми нагадуємо, у нас є і YouTube-канал Київ 98 FM, і тому заходьте, будь ласка, зможете побачити також і ті роботи, які Тетяна принесла до нашої студії. Ми обов'язково ще запросимо вас на виставку для того, щоб ви побачили все детальніше і не тільки мова про ці роботи, але якщо є бажання дійсно побачити настрій, на хвильку зазирніть також на наш YouTube-канал і зможете пересвідчитись, який вигляд приблизно також це має. Щодо того, як показувати зараз війну і свій настрій. Ясна річ, що ми, як журналісти, мали дуже просту місію, щоб це було максимально правдиво і оперативно. Тобто ми документуємо, ми маємо показати реальність. А от що відчула ти і твої колеги, можливо, також при якихось зустрічах, спільних проєктах, що зараз робити вам? Як саме не дозволяти загинути тому, що хоче знищити Росія? Чи справді робити зараз якийсь акцент на тій українськості? Чи, можливо, від цього відмовитися і щось сучасне створювати? Чи були от якісь такі, можливо, власні або разом з друзями акценти? Зараз ми повинні працювати над цим.
4: Насправді більшість друзів, художників теж так чи інакше долучаються до воєнної теми. У мене є друзі, які в війську, є ті, хто виїхали з України, але продовжують і підтримувати Україну, і показувати жахи, які відбуваються. Наприклад, Катерина Кулик, моя подруга зі Львова, яка зараз знаходиться в Польщі, і в неї є серія робіт про викрадених дітей. І також про саме жахи війни, які вона, працюючи в Польщі, показує теж на загал. Є художники неймовірні, Галина Дюговська і Володимир Белебердін. У них два сини у війську. Один з них теж художник, до речі. І вони своїми роботами теж, по-перше, висвітлюють тему тему оберегів, в першу чергу, тому що, маючи рідних людей, які ризикують життям, хочеться максимально їх підтримати і зберегти. І також ну, от, на мені прикраси можу похвастатись, це прикраси із гільз, які Володимир Белебердін створює власноруч. Тут немає жодної однакової прикраси, і якраз це те, як ми можемо виживати, працювати саме от в період війни. Крім цього, я думаю, що майже всі художники починали з розпису гільз і розпису об'єктів військових. Мала такий досвід. В мене кілька об'єктів. Перший – це була вишивка козацької старшини на гільзі. І також я робила зображення зникаючих видів рослин і тварин України, які особливо – це територія, яка зараз окупована. І ті, які на момент 22-го року вже були внесені в Червону книгу і вже потребували охорони, і ті, якими ми насправді дуже ризикуємо зараз взагалі їх втратити, тому що контролю жодного над цією територією немає, і ну, там життя стирається просто...
3: Це насправді настільки важливо, і, напевно, якраз лише очима художника можна оцей акцент побачити, що ми дійсно бачимо не лише випалену, продирявлену землю, ми бачимо ті втрати, які, можливо, не одразу помітні неозброєним оком. Щодо військових багато будемо говорити, особливо після випуску новин о 12:30, не пропустіть, а поки що підведемося до того, що дійсно запит на співпрацю з військовими сьогодні, він дуже актуальний, і він потрібен і як терапія всім нам в тилу. І, звісно, що потрібна підтримка військовим. Здавалося б, тоді, коли потрібні кошти, донати, берці, гроші на відповідне озброєння, але дуже потрібні і відповідні долучення, вкраплення творчі, художні на грудні жетони, на якийсь їхній одяг, на якісь емблеми їхніх підрозділів, на шеврони, навіть на якісь подарункові їхні мерчі. Все це зараз потребує художнього оформлення, глибокого бачення того, хто вони, про що, що вони роблять, який саме характер того чи іншого підрозділу. Напевно, були ось такі запити і доводилося створювати щось від індивідуального для когось, так і для якогось підрозділу. Розкажи.
4: Запити були. Ще до того ж від себе створювала певні маленькі вишивки обереги для друзів військових художників, які йшли у військо. Це були, можливо, десь закладинки чи блокноти, це дрібнички, але для мене вишивка – це певний оберіг теж. І дуже хотілося хоч якось мінімально долучитися до

0: таке, що було про мене. І ти сама мусиш бути аналізатором душі цього військового.
1: Скоріше, другий варіант, насправді. І, по-перше, техніка багато в чому вирішує, як буде виглядати зображення. Тому що, якщо ми звертаємось до традиційних технік вишивальних, особливо рахункових, то ти не вишиєш абсолютно все. Ну, є сорочки, які по вільному контуру, але про це я теж можу говорити дуже довго, не хочу затримуватись. Але все одно певна стилістика української вишивки, я старалася її зберегти максимально. Тому зображення заявлене було, але саме в стилістиці української традиційної вишивки.
0: Ти зараз дуже зайнята, у тебе паралельно буває дуже багато різних проєктів. Є таке, від чого відмовляєшся, бо ну, не лягає на душу, не на часі, зосереджуєшся на чомусь іншому. Або просто розумієш, що, наприклад, щось в тому стилі, який зараз не лягає на настрій, зараз працювати не можеш. Що з радістю можу, розумію, але не зараз, але не на часі. Я хочу зараз займатися іншим. Встигаєш якось відсіювати, виставляти ці власні межі для того, щоб зберегти те, що хочеш сказати світові?
1: Доводиться насправді. І в мене є мої улюблені проєкти, якраз і наш в топ цього списочку. Але так, доводилося відмовлятися або пропонувати відкласти на певний період, якщо замовнику чи людині, яка хотіла бачити ці роботи, це було комфортно. Тому що я розуміла, що на даний момент я не можу, але там місяць, два, півроку, якщо людина зможе почекати, я налаштуюсь і, в принципі, замовлення зможу виконати. Але я стараюсь одразу попереджати про певні часові обмеження, щоб і під мене було легко підлаштуватися, і я могла якось розрахувати свій час, тому що зараз багато.
0: Ну, про це вирішила, знаєш, чому запитати? Через те, що багато хто після 22-го зрозумів, що працювати над тим, чим він хотів, що найбільше до душі, може не вдатися. І потрібно підлаштовуватися, хоча б просто тому, що потрібно заробляти копійку, комусь перекваліфіковуватися, комусь шукати якісь інші свої робочі місця для себе за кордоном. Тобто ти не шукала способу, маючи багато різноманітного хисту, піти в той напрямок, який точно дасть гроші, десь потрібен дизайнер, наприклад, виконувати щось рутини. Ти все одно шукала способи робити те, що найперше потрібно самій тобі, і воно виявилося затребуване. Навіть попри постійні повітряні тривоги і обстріли.
1: Насправді довелось відмовитись від однієї із робіт. Це викладання. У 24-му році я пішла з школи мистецтв, тому що я розуміла, що я не встигаю витягнути і викладання, і окремі замовлення. І викладання досить так прив'язує до місця. І хоча я безмежно і досі люблю своїх учнів, ми періодично спілкуємось, деяких я навіть зараз веду, але...
0: Дистанційно?
1: Я готую до вступу. І я дуже хочу, щоб вони пройшли, тому що безмежно талановиті діти. І я пару років я старалась і дистанційно викладати, і викладати офлайн, між повітряними тривогами, знову ж таки. Але я зрозуміла, що я не встигаю. І довелося якраз цю частину на даний момент відкласти. Але з'явились інші проєкти, які я б не змогла собі дозволити, якби залишалася прив'язаною до місця. Так, пару моїх муралів з'явилось у Дубаях. Так, це перші мурали, принаймні в Еміраті Дубаї. Мене запросила теж українська художниця Ліза Басай. Насправді ми мали виставлятись перед цим в Одесі. Так познайомились, і вона, працюючи там як художник і організатор, шукала ще кількох художників для того, щоб створити...
0: І ти була там особисто, і ти розписувала це особисто. Тепер я розумію, звідки ці фото в мережах. Заходьте, будь ласка, на сторінки Тетяни Пранчук, подивіться, бо я ж теж бачу, є стінопис, але я й подумати не могла, що це Дубай.
1: Але, знову ж таки, з українською душею, ми не мали можливості зображати щось гостро соціальне, Тому сюжети з війною

0: Я зобразити не могла, але максимальна стилізація, в якій би вгадувалась саме українська стилістика робіт, це я змогла.
1: У тебе особливий хист вшити ті сенси, які, можливо, помітно не одразу, але вдивляючись, зрозумієш, звідки приїхала та душа розписувати ці стіни. Нагадаю, що у мене в гостях художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Пранчук. З різноманітними проектами до нас сьогодні прийшла, але в найближчі хвилини будемо говорити про те, що ви можете побачити прямо у ці дні. Будемо розповідати про те, що відбувається сьогодні у будинку митрополита і завдяки чому це стало можливим. Дочекайтеся.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? По сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Ще раз вітання усім, хто слухав та дивився, хто долучився щойно у студії Олеся Кобзар і також моя гостя сьогодні Тетяна Пранчук, художниця, членкиня Національної спілки художників України. Ну, як ми вже також з'ясували у попередній частині, так, це і майстриня, мисткиня, і вишивальниця, і людина з багатьма талантами, які ми будемо сьогодні відкривати, а ви також можете в найближчі дні доторкнутися до її творчості. Говоримо ми про війну очима художника. І якраз зараз у ці дні є унікальна можливість побачити взаємодію твою якраз із військовими і тим, як вони, залишивши своє морське ім'я, назвемо це так, пішли до війська і певною мірою переродилися. Розкажи, будь ласка, що це за проєкт?
0: Проєкт має назву «Call Science» – позивні, і це взаємодія якраз цивільних і військових. Навіщо він потрібен? Для налагодження нашого діалогу, тому що в якийсь момент постало питання між втрати певної зв'язочку між військовими і цивільними. Цивільна людина йде в військо, отримує позивний, це як своєрідна ініціація воїна, і таким чином трохи відділяється від цивільних і доєднується до спільноти військових. І якраз не хотілося втратити зв'язок із нашими близькими рідними і максимально налагодити саме цей діалог. І за підтримки медіа-центру сухопутних військ і Софії Київської нам вдалося почати цей проєкт, тому що він буде розвиватися. І, по-перше, ми зможемо бачити його і в різних містах України, а потім планується розширитись, принаймні те, що можу сказати, розширитись до певних масштабів, про які я зараз детальніше розповім.
1: Давай поки що трошки спойлерів. От можна, тому що з 5 числа, так, триває зараз.
0: З 5 до 26 травня.
1: І частково в соцмережах, звісно, ми вже поділилися, бачили також твої прояви. А що туди увійшло, до того, що можна побачити? Давай повернемося до антропоморфності. Щось там за беткою пов'язане, дуже неординарні ось ці літери виведені цікавими такими загадковими способами. Про що ця абетка? Вона про якихось конкретних людей, про конкретні позивні? Чи це ось твоє бачення того, серед чого вибирали військові собі імена і які символи?
0: Абетка – це намагання винайти своєрідно заново мову між цивільними і військовими. І якраз антропоморф якнайкраще слугує для того, щоб зобразити, наскільки людина військовий може зростися з власним позивним. Тому що антропоморф в своїй основі, як я вже розповіла, має людиноподібність і властивості того об'єкту, який ми описуємо. Наприклад, взагалі я починала з літери «Я». Я люблю починати з кінця. Так, тому позивний «Явір» – це військова психолог, неймовірної краси дівчина і прекрасний майстер своєї справи, і якраз позивний «Явір», хоча це вважається здавна чоловічим деревом, мене набуває в антропоморфі більш жіночих рис. Таким чином, склавши людиноподібну структуру із гілочок, із сережок явора, я утворила зображення, яке нагадує людське. Так само є позивні, які стосуються тих людей, яких я знаю безпосередньо, і тих людей, які позивні яких я обрала, тому що мені було досить легко уявити певний об'єкт у вигляді антропоморфа.
1: Тобто, дійсно, кожного разу, коли ти зображала якусь літеру, ти розуміла, про чий позивний, наприклад, який починається з цієї літери, ти зараз працюєш, зображаєш, думала про цю людину, і відповідно знаходилися образи. Чи було у алфавіті щось таке, під що знайомого військового з позивним на цю літеру не мала і формувала собі це в голові?
0: Позивний «Оса».
1: Оса.
0: Так, прекрасний позивний, прекрасний образ і легкий для стилізації, принаймні для мене, тому що загалом комахи дуже нагадують силуетну людину. І поки що людини з позивним «Оса» я не знаю особисто, але всі позивні, які надавалися в наш проєкт, це позивні реальних військових. І в нас є частина візуальна Дарини Фес. Це зібрано більше сотні позивних голосами військових. Вони записували для нас аудіоповідомлення «Мій позивний такий-то». І візуалізувала вона це через таку досить космічну картинку, де крапки на фоні, зірки, які між собою поєднані лініями, як величезна мережа військових, які як такий купол закривають нас від війни.
1: Як велике скупчення плеяди цілі якихось як сузір'їв, як чумацький шлях над Україною.
0: Так.
1: Як глибоко і як цікаво. Друзі, це не можна пропустити. Давай нагадаємо, відбувається це в будинку митрополита
0: Софія
1: в межах
0: Київська.
1: Софії Київської. До 26 травня є можливість.
0: Так.
1: А військові туди приходять, ті, з якими пов'язані всі ці роботи, ті, які давали свої ось ці нашивки із написами їхніх позивних. Можна з ними познайомитись, побачитись?
0: Приходять військові, вносять нові позивні в наші записи, залишають патчі. Насправді, над багатьма об'єктами виставки працювали саме військові, і так Олексій Паляничка, позивний «Немо», працював над нашою збіркою аудіоновел безпосередньо в бліндажі. Як сам описував, це була можливість відволіктися і перенаправити свій фокус із війни в більш мирне русло. Так, Данило Проскурін, завдяки якому дуже багато чого відбулося, тому що він такий виявився місточком між художниками до військових. Теж є його твори, є фото, є величезна підтримка, і так само наш улюблений Євген Солонина, позивний Мурзік, це золоті руки, безмежно світла голова, і дуже багато чим завдячуємо якраз теж йому.
1: Тобто збір і позивних, і історій триває, і
0: триває.
1: Ти вже також анонсувала, що після завершення виставки у Києві, я так розумію, будуть і далі подорожі Україною, так? В яких куточках ще також плануєте, і де долучатимете військових?
0: Має бути Харків, Дніпро, Львів попередньо, але знову ж таки, це попередні місця, далі, можливо, будуть і інші міста України. І ми наразі теж збираємо позивні, збираємо історії про позивні, тому що от, я вже згадувала про збірку аудіоновел. Це новели, написані і озвучені військовими про походження їх позивних. А також є розповідь про військовослужбовця, який загинув, і від імені дружини, сина і друга. Також ми збираємо патчі, які потім будуть трансформуватися в дерева позивних. Одне дерево ви вже можете бачити в Софії Київській. Це дерево позивних на основі дерева життя. Це сюжет, який не тільки в усьому світі побутує, а й дуже поширений в Україні, зокрема в українській вишивці. І за основну структуру я взяла чернігівську вишивку. І чим цікаве дерево? Всі позивні, які на ньому знаходяться, це позивні реальних військових, і вони класифіковані за різними напрямками. В корінні ми маємо міфотворення. Це міфи і слав'янські, міфи грецькі, єгипетські, це релігійні позивні, такі як Янгол, Демон і так далі. І поступово, рухаючись вгору по цьому дереву, кожна гілка – це певна категорія позивних. Від професій, міст, страв, рослинного, тваринного світу. І поступово ми рухаємось нагору до квітки, яка має позивні космічні. Це і космос, це і зорі, небо і мрія, і надія.
1: Від коренів та історії аж просто таке до
0: майбуття
1: і галактик. Дуже символічно і класно, що таких дерев буде багато. Ти знаєш, хотіла запитати також і про певні тенденції, тому що багато військових зараз кажуть, ой, щось так на такій ніжності, каже, хлопців, потягло. От котиків, мурзиків, каже, стало доволі багато. Чи помітила ти дійсно якісь різноманіття категорій, що десь, наприклад, чомусь віддають більшу перевагу? Щось охочіше беруть? Можливо, якісь сучасні зараз якісь також позивні. Чи є баланс в цілому? Немає якогось совування в одну вузьку тенденцію?
0: Є позивні, от найпоширеніший позивний.
1: І який?
0: В нас, дід.
1: Дід.
0: І в нашій експозиції є 8 дідів.
1: Угу.
0: І навіть приходили військові, які теж мали позивний дід. Вважається, ну, принаймні, з тих позивних, з якими ми знайомились, це одне з найпоширеніших типів позивних, саме дід. Тому що взагалі в це слово українці вкладають дуже багато сенсів. Це не тільки віковий військовий, це військовий, який опікується іншими. Тобто діди могли бути і досить молодого віку, але при цьому вони мали всі властивості дідуся, який опікується, який підтримує, який підстраховує інших.
1: Тобто не обов'язково було мати онуків, щоб стати в армії дідом. Так, свої правила.
0: Так, є дуже незвичні позивні, є парні позивні, наприклад.
1: Як це?
0: Позивні пішли.
1: Це братів чи коли ж подружжя служить? Як?
0: Є друзі, ну, наприклад, позивні плюс і мінус були. І позивні, дуже цікавий позивний Цула. Яке походження? Поруч в одному ж в центрі був військовий, величезний, з позивним Гуцул. І військова, яка підпорядковувалась невеличкого розміру, вона була як його половинка, тому Цула – це пів Гуцула. І таких позивних насправді дуже багато. І є позивні, наприклад, які описують якісь протилежні властивості. Якщо величезний військовий, може бути позивний «малиш», приміром, і навпаки. Це і про розмір, про особливості зовнішності, про особливості характеру. Так дуже спокійний військовий, врівноважений, має позивний кіпіш. І подібні дуже класні імена, які з одного боку можуть розкривати властивості, які на перший погляд не побачиш, особливо ті позивні, які дають побратими. А з іншого боку, вони можуть вказувати на певні особливості, як поведінкові, так і зовнішні. Тому це величезний кладець досліджень, і ми хочемо їх досліджувати, спостерігати, збирати більше, максимально, наскільки ми зможемо. І також розширитись, долучити інших, можливо, науковців також, окрім митців. Для того, щоб зібрати максимально велику базу позивних і якнайкраще познайомитися з нашими військовими.
1: Дуже заглиблено так. І так чуттєво ти про це розповідаєш. Тому хочу запитати головне, тому що є концепція нашої програми «Зелений коридор» про те, як підтримувати зв'язок і тих, хто поруч з тобою, тими талантами, хистом, вміннями і бажанням, яким наділений від природи і життя. Коли ти над цим всім працюєш, який ти отримуєш відгук від військових, їхніх близьких, їхніх батьків, їхніх часто, можливо, не тільки дружин, а і вдів та дітей? Що отримуєш ти і ці люди завдяки цьому контакту, який ви разом народжуєте для світу, який має таку прекрасну глибину і візуалізацію?
0: В першу чергу основною метою було показати військових і заново нас познайомити. І ті військові, які приходять на виставку, вони розуміють, що їх бачать. Вони помічають, шукають власні позивні на дереві, вони вслухаються в відеороботу, вони діляться своїми історіями, тому що дуже важливо зараз налагодити цей зв'язок. Це перше. Друге, те, що коли працюєш в якійсь взаємодії творчій, для інших людей це також є можливість певної розрядки, зміни фокусу, можливість реалізуватися, тому що ті, хто мають ідеї, але не можуть малювати, можуть звернутися, і я з цим допоможу. Так само певні майстер-класи, знову ж таки, коли людина переводить свої емоції, переводить свій досвід в рух, в якийсь результат, який можна побачити і відчути тактильно, це теж допомагає розвантажити психіку в такий складний час.
1: Можна трошки детальніше, тому що зараз дуже багато є способів реабілітації військових, їх психологічної підтримки. Арт-терапія – один із варіантів. І так, як втратила ти зараз можливість спілкуватися, працювати з дітьми в тому обсязі, в якому ти працювала до війни, чи зараз є у тебе також ось такі можливі індивідуальні, можливо, якісь такі уроки, заняття або просто години підтримки, де теж можна долучитися до того, що робиш ти і що заспокоює і проявляє тебе?
0: Це один з напрямків, які хочеться розвивати на платформі Call Science позивні. І дуже хочеться якраз цей зв'язок підтримати через, власне, взаємодію з образотворчим мистецтвом. Тому що наразі ми працювали переважно як військові автори і моя візуалізація. І навіть це було багато позитивних відгуків. Я там могла б гадати, як виглядав кіт, чи до мене приходила також мама військового загиблого і говорила, що я дуже вгадала його портрет. Це неймовірно важко, але це потрібно насправді. І мені потрібно, і потрібно тим людям, які бачать мою роботу, можуть з нею стикнутися.
1: Як би ти бачила ось перші кроки, якщо почати працювати так з військовими, які, можливо, техніки або які матеріали б ти порадила? Навіть психологи іноді кажуть, знаєш, що в чомусь треба піти прокричатися в ліс, а може треба взяти відро фарби і її кудись вилити. Що би ти, наприклад, якби військовий був готовий до тебе прийти і сказати, от, наприклад, я колись в школі малював, мені подобалося, це мене заспокоює, допоможи мені з чимось. Як ти гадаєш, з чого варто почати, що робити, що може спробувати самому, що би ти запропонувала на першому уроці?
0: На першому уроці, знову ж таки, повертаючись до абетки, або якось стилізувати власний позивний, або працювати над ініціалом, тобто літерою, з якої починається ім'я чи позивний, основна літера слова. І якщо ми звернемось до історії, то ініціали дуже часто зображали у вигляді стилізованих тварин, у поєднанні літери з якимись фрагментами, це могли бути візерунки абстрактні, це могли бути візерунки рослинного походження, і саме стилізувати власну літеру. Тому що, коли ти даєш досить складне завдання на початку, твій учень, я працювала з різними віковими категоріями, і якраз більше лякаються дорослі, завданням, ніж діти. Діти з величезним задоволенням вмикаються, а з дорослими спочатку треба їх налаштувати, що вони зможуть це зробити, пройти через блок, який дуже часто залишає школа, з цим ти не вмієш малювати, чи там немає хисту, і пробитися через цей блок і почати з маленького, почати з власної літери. Якраз те,
1: І на завершення, на останні буквально хвилини, бачиш, я залишила якраз тему того, як я почала зі своєї літери, так би мовити, тому що спочатку було слово, і якраз таким чином життя нас з тобою звело для того, щоб допомогти створити саме ось цю поетичну збірку, яку завтра разом будемо презентувати. І бачачи, власне, зараз той напрямок, в якому ти працювала, розумію, що я тебе, напевне, мені здалося, відволікла якоюсь романтикою. Тому що мені здається, що я головний посил, який хотіла закласти, це, як писав Юрій Рябчинський, тернистий шлях жінки і чоловіка. І просила тебе багато різноманітних символів чоловіка, жінки, інь, ян, протилежності в порах року, в якихось також квіткових поєднаннях. Але мені здається, що от основний посил був – це те, як у нас росіяни розривали саме наші сім'ї, чоловік і жінка – їх основа. І я хотіла цими словами, поезією це все посшивати. Наскільки тобі відгукувалося от в такій твоїй місії, де ти комунікувала з військовими, ось цю, можливо, таку трошки тилову романтичну драму зображати?
0: Це, по-перше, було дуже цікаво. Тому що, окрім цікавих віршів, твої інтерпретації і ілюстрації для мене теж були дуже місцями, великими відкриттями. Тому що, читаючи текст, ти уявляєш умовно певний сюжет, і порівнюючи із тим завданням, про яке ми говорили, розуміє, що є додаткові шари, додаткові пласти значення, які хочеться і можеться зобразити. І для мене це також було, сказати, відпочинок, мабуть, ні, тому що це активна робота і мисленнєва, і творча. Це було можливістю провести фокус. Таким відпочинком в дії. І так само в нас є ще маленький спільний проєкт з футболками, теж хочеться про нього сказати. Це теж було таким світлим відпочинком, тому що хочеться зараз, наразі малювати і зображати мир. Тому що війни багато, і багато травм, багато важких моментів, але хочеться їх розбавляти світлими образами, яскравими кольорами. І якраз і наша книга в цьому мені дуже допомогла, і робота з Іриною Вишиваною, Вишивана Фешн, також допомогло додати барв цей сірий світ.
1: Справді, підкреслимо ось неординарність цього поєднання, тому що, бачите, від стінописів у Дубаях ми переходимо також і до того, що навіть якісь зображення українських художників, якісь їхні посили, меседжі, мотиви різноманітні сьогодні можна носити у себе на грудях. Хтось, наприклад, своїм позивним стилізованим руками Тетяни Пранчук, а хтось може дійсно носити на грудях футболку, тому що дуже неординарний проєкт, до якого нас дійсно разом запросили. Уявіть собі, викладач Інституту високих технологій каже: я хочу, щоб твори українських художників були на повсякденному одязі, щоб ми могли свої меседжі от щодня нести в світ якимось таким особливим посилом. Які ти роботи обрала для того, щоб дійсно його для молоді, для щоденного вжитку, але на грудях носити український меседж? Що це за роботи, які це малюнки?
0: Це квіткові зображення. Тому що створювалась серія робіт, я вирішила не надавати готові роботи, а створити окремо під цю колекцію кілька робіт, якраз квіткових. І це припало на період жахливих холодів. І таким чином я і себе гріла, і хотіла зігріти, і освітити оточуючих. Тому для мене це також було дуже важливою роботою. І наша книжка, і серія футболок – це якраз про, для мене, це про можливість зберегти світло під час темних часів.
1: І дуже шаблонізоване, я б сказала, питання про творчі плани, але я сама його для тебе сформулюю, тому що у мене є творчий план, це ще дитяча література, віршована дитяча література. Я вже попередньо, звісно, запрошувала Таню до ілюстрації цього. Але я масштабую це питання щодо планів з дітьми, тому що саме для них зараз всю цю роботу ми робимо. Зберігаємо історію, показуємо, хто ті воїни-захисники і захисниці, які сьогодні бережуть наше небо і для них світле майбутнє. З дітками зараз напряму не вдається в такій кількості працювати, як хотілося би, або як було до війни. Дитяча література, ілюстрації, майстер-класи для дітей. Як ти гадаєш, в чому тут варто розставляти акценти? Вони, моя дитина народилася в війні і не знає, що таке життя без повітряної тривоги. Що зображати їм? На чому зараз художникам варто ставити акценти в дитячих літературах, якихось, як розмальовувати їхні простори в дитячих садочках і так далі? Які б нові акценти ти принесла б?
0: В першу чергу, це робота з дітьми офлайн. В своїй педагогічній практиці я зрозуміла, наскільки важливою є взаємодія саме фізична, тому що діти, які працювали зі мною онлайн, їм дуже не вистачало фізичного контакту з іншими дітьми і безпосередньо зі мною відчуття матеріалу в руках. Це заземлює і допомагає зняти оцю величезну напругу, яка навалилась на наших дітей. Це в першу чергу. Тому планую в майбутньому відновити майстер-класи. Не можу сказати чіткий таймінг, але буде, тому що це потрібно. І потрібно мені, потрібно дітям для того, щоб відновитися і максимально пропрацювати оцю травму, яка в них є.
1: І мені це потрібно. Я зараз тут просолюдно беру з тебе слово, що ти станеш ілюстратором до моєї наступної роботи, а це буде обов'язково дитяча поетична книга. На цьому час невблаганний. Каже, що маємо дякувати всім, хто долучився до прослуховування і перегляду нашого спілкування із Тетяною Пранчук, українською художницею, майстриною, миткиною, дуже ідейною і глибокою людиною. Запрошуємо також на її виставку, яка сьогодні триває в Софії Київській, в будинку Митрополита до 26 травня. І також завтра можете побачити оригінали її робіт, які стали ілюстраціями до моєї книги у книгарні «Сяйво книги». Дякую всім за увагу. Таню, а тобі слово.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про ситуацію після обстрілів столиці і нашого регіону, про наслідки ударів для всієї України, ну і про постраждалі об'єкти. РФ сьогодні атакувала вночі і над ранок столицю. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого і 16 постраждалих. Далі більше про наслідки. Власне, у Дарницькому районі є влучання у багатоповерхівку і падіння уламків на території АЗС. Наразі мер міста Віталій Кличко повідомив, що 18 квартир зруйновані в панельному 9-поверховому житловому будинку. Ну і через це на лівому березі Києва, зокрема, є і перебої з водопостачанням через нічну атаку РФ. Так само про це повідомляє мер міста. У Оболонському районі пошкоджено триповерхова будівля паркінгу бізнес-центру, житловий будинок і недобудова. У Дніпровському районі пошкоджені житлові будинки, гаражі, автомобілі. У Солом'янському районі так само зазнав ушкоджень автомобіль. У Голосіївському уламки упали на проїжджу частину. У Святошинському уламки упали на відкриту територію. На Київщині так само є наслідки ворожих ударів, зокрема у Бориспільському районі постраждали 5 людей, пошкоджені житлові будинки, 6 автомобілів, підприємство, господарські споруди. У Харківському районі травмовано жінку 1984 року народження, пошкоджено житловий будинок багатоповерховий. У Бучанському районі виникла пожежа і 2 автомобілі так само зазнали ушкоджень. У Обухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки. У Броварському районі пошкоджено так само приватні забудова, також автомобіль і підприємство. Є пошкодження приватного будинку і на Білоцерківщині. Повернемося до міста. Новин звідси. На деяких вулицях Києва після нічної атаки РФ перекрили рух транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція. Відтак, вулицею Холодноярською від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Охтирською. Провулком самим Охтирським так само обмежено рух транспорту від перехрестя з вулицею Холодноярською до перехрестя з вулицею Михайла Максимовича. Вулицею Братства Тарасівців, це вже від перехрестя з вулицею Ревуцького та проспектом Миколи Бажана. Тож враховуйте, друзі, на цю інформацію, поки триватимуть пошуково-рятувальні роботи, рух не відновлять. На Чернігівщині внаслідок атаки РФ є знеструмлення. Відтак пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Енергетики будуть виконувати відновлені роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Працюють рятувальники і в інших областях, і містах, бо є влучання і наслідки ворожої російської атаки. 23 удари завдала Росія по об'єктах «Укрзалізниці» у кількох областях України. Так ось Олександр Пересовський говорить про те, очільник правління компанії «Укрзалізниця», що під атакою опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагонні і локомотивні депо на заході, півночі і у центрі країни. Удари зафіксували у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській і Дніпропетровській областях. Також пошкоджено 3 локомотиви. Попри масовану атаку, жоден пасажир не постраждав, а потяги продовжують рух на усіх ділянках. Але мова йде про наслідки вчорашньої денної атаки, яка переросла вже і в нічну. Тож чекаємо на більші подробиці. Сподіваємося, що справді пасажири не постраждали, як і працівники «Укрзалізниці». Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Як би там не було, друзі, маємо сьогодні все ж таки за вікном погожу днину, плюс 11, показують нам стовпчики термометрів, очікуємо, що буде сьогодні плюс 16. Поки що ясно і буде так само упродовж ранку, і тим не менш потім буде хмарно з проясненнями опадів на синоптики. На зараз синоптики не обіцяють, і тим не менш... Така ось у нас сьогодні днина. Як рухається Київ після такої атаки, розкаже далі наш колега Володимир Бузько. Ми ж почуємося згодом. Лишайтесь Київ ФМ, ми там не міста і всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 8:07. Враховуючи, що повітряна тривога триває, в мене до вас заклик все ж таки залишатися в укриттях. Для тих, хто обрав варіант доїзду, то маю вам сказати, що тут теж треба бути обережними. А дивіться, зараз, в принципі, дороги вільними виглядають. Подекуди може працювати некоректно геолокація, тому для розуміння навіть можуть бути некоректні дані. Єдине, що можу сказати, де точніше, це от північний міст, там ускладнений зараз рух, Подільсько-Воскресенський взагалі проїзний повністю. Є зараз міст метро, власне, з ускладненнями є. Якщо ви теж їдете в автівці і позіхаєте, як от колеги, то ви молодець. Це ознака того, що ви були в Києві сьогодні. Отже, ми про сон сьогодні мріяли. От, нічого поспимо в іншу ніч, дуже ймовірно. Може, на вихідних пощастить відпочити і відновитися. Ну що ж, не вперше. Та, тому не вішаємо носи, все добре. Головне, щоб у нас було побільше позитивних новин. Розуміємо, що під завалами дійсно можуть бути люди. Очікуємо новин, подивимося, як воно буде, бо той будинок в Дарницькому районі, там все виглядає дуже-дуже важкувато для розуміння. Ну що ж, друзі, не вперше ми це бачимо, на жаль. От маємо рухатися далі і дивитися в майбутнє. Воно має бути світлим. Що ж, і віримо в це. Дивимося, міст Патона, ускладнення невелике на мосту, південний і Дарницький, все ок, там без проблем. Давайте подивимося ще на Берестейське шосе і Берестейський проспект. Невеликі ускладнення в районі Чаяк можливі, і туди ближче вже до Святошина. З Борщагівки їхати можна вільно, немає жодних ускладнень. Будемо очікувати відбою повітряної тривоги, тоді ситуація на дорогах буде, звісно ж, змінюватися. Будемо моніторити. Залишайтесь на Київ ФМ, попереду Київ Монінг Шоу. Тарас Кобзар в студії.
3: Радіо найкращого міста у світі. 98.
4: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
3: Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
2: Реклама на Київ ФМ.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі, доброго ранку. Ну, якщо, звісно, можна називати його добрим після такої ночі пекельної, напевно,
5: Цю атаку теж варто записати умовно в топ-5 найжорстокіших атак по столиці. Та й не тільки по столиці, насправді багато міст протягом практично всієї доби були під ударами. Власне, зараз повітряні сили підбивають наслідки, скільки у нас збито цілий, скільки по нам запущено. Звісно, інші екстрені служби підбивають, власне, наслідки цієї атаки щодо постраждалих і щодо загиблих. Ну, зрештою, пережили, хоча, бачите, тривога ще триває, ще поодинокі безпілотники десь курсують навколо Києва і в інших регіонах, але будемо сподіватися, що на цьому вже все. І, власне, чергову масовану атаку, розтягнуту практично на добу, ми з вами, друзі, пережили. Так, це дійсно Київ Морнінг Шоу в ефірі Радіо Київ 98 FM. І, власне, про що будемо говорити сьогодні? Отже, з нами сьогодні буде на зв'язку Павло Лакійчук. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». І будемо говорити про те, що військове командування РФ переконало Путіна, що захопить Донбас до осені. Хочеться сказати, звісно, вперед і з піснею, ну, але поговоримо про це з паном Лакійчуком. Далі з нами сьогодні буде на зв'язку Юрій Танасійчук, це юрист, керівник правничої кампанії, волонтер. Будемо говорити про мобілізацію в Україні, адже наш омбудсмен, тобто уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, вимагає створити комісію, цілу групу щодо порушень прав людини. І є ще пару важливих питань. Так само з нами сьогодні на зв'язку буде Олексій Буряченко, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Будемо обговорювати візит Трампа в Китай. І поговоримо ми про ціни на бензин та дизель, на паливо в цілому. Є такий обережний прогноз, що, можливо, трішечки нам буде легше. Поговоримо про це. Звісно ж, Сергієм Куюном, це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Але поки що з нами на зв'язку Павло Лакійчук, наш перший гість, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Доброго ранку, слава Україні.
5: Героям слава. Отже, пане Павле, ну, в першу чергу, звісно, з вами хочу обговорити те, що от є такі прогнози, що російське командування, яке, власне, бреше постійно про все, і своєму верховному головнокомандувачу Упирю Путіну, переконало його, що здатні вони захопити Донбас до осені. З одного боку, ми то, звісно, розуміємо, що це надзвичайно складне завдання, але з іншого боку, от я, наприклад, читав сьогодні, власне, певне зведення щодо ситуації в Покровську. І так, попри те, що росіяни продовжують діяти тактикою от цих засилання м'яса, коли всім кажуть, що треба, всім своїм окупантам кажуть, треба пройти на північ Гришиного, а там вас будуть чекати, значить, чай, гаряча кава і ледь не, знаєте, не 70 дів, як то в Корані. От, але насправді чекатимуть їх там українські дрони, але все одно в росіян зараз вдається, скажімо, розширити свою зону впливу в районі Покровська. Вони підтягують ближче дронові команди, підтягують дуже досвідчені підрозділи, дуже ретельно контролюють нашу логістику, якою ми користуємося до останньої секунди. І в прогалини нашої оборони вводять навіть важку техніку. Ну, принаймні, от таке скажу зранку, поки був в укритті, от читав від одного з наших військовослужбовців таку аналітику. Тому я розумію, що якщо поширювати це все на весь Донецький напрямок, ну, напевно, ситуація там подекуди краща. Однак, ваші прогнози щодо цієї лапші, яку Путіну на вуха навішали, щодо захоплення Донбасу до осені?
6: Ну, по-перше, щодо боїв. Так, дійсно, Покровський, напевно, Добропільським, правильно його вже називати, напрямок.
5: Ну, вже, напевно, так.
6: Тому що наше командування зараз говорить про організований вивід підрозділів, які перебувають в Покровському Мирнограді, з Мирнограду, фактично, ну, це дещо занадто оптимістично звучить, тому що вивести, тим більше організовано вивести підрозділи, це дуже страшна задача. Тим не менше, і ворог не має змоги просунутись далі на північ від Покровського Мирнограда, там його стримують. Другий напрямок – Константинівка. Це, власне кажучи, така теж складова от південного, цього південної ударної групи противника, там 8-ма армія діє, ворога, задача проти росіян захопити Константинівку, але це не ключова задача, а створити фланг, от другий такий напрямок наступу на Краматорськ, тобто один на Добропілля, Покровська, інший на Краматорськ, Добропілля з боку Константинівки. То теж у них, сказати, що у них успіх є, я б не говорив, але бої дуже складні. А на півночі Лиманський напрямок, тому що просто так захопити Донбас не вийде. То північний ще фланг, Лиманський напрямок на Слов'янськ, що й минулого року у них там успіхи були, як кажучи, дуже обмежені, що цього року. Чому Путін весь час такий переконаний, що от зараз ми розгромимо українців, посміхається? Ну, безумовно, що десь йому брешуть його генерали, а десь він примушує їх брехати. І вже це третя спроба. Перша спроба, пригадайте, літо 2025 року. От, і цілі стратегічної операції всієї, яка була, власне кажучи, задум її був зрозумілий. Тобто охоплюючими ударами з півдня і з півночі відрізати все українське угруповання сил на північно-західному Донбасі, фактично основні наші сили оборони, да? Ну, створити оточення чи розгромити їх, і, власне кажучи, можна диктувати свої умови, да? Закінчення війни. Вийшло? Ні. Більше того, вони на виконанні першої задачі, на виході на висхідні позиції, так і не змогли захопити Покровськ-Мирноград, а всі сили, які були призначені для всієї операції, на цьому стерлися. Зима. Задачі, цілі, напрямки аналогічні, ті самі. Ті ж в ту ж стіну б'ються. Знову ж таки, на успіху досягли, захопили Покровськ-Мирноград. Тобто вийшли на першу задачу. Але знову ж таки на неї витратили всі сили, які в них були, і на всю

0: вирішити свою задачу вони знову ж таки не зможуть. Більш того, цього разу, на відміну від попередніх, вони входять в операцію поступовим нарощуванням зусиль. А чому? А це не через задум, це через брак ресурсів. Тобто їм там в Кремлі кажуть, ви давайте наступайте. Вони кажуть, а резерви де? А ресурси є людські, матеріальні. Кажуть, ви наступайте, ресурси будуть. Тобто тут ще бабка надвоє згадала і з цього напрямку. Якщо Путін зможе дійсно знайти десь 40-60 тисяч особового складу, готово. Ну, можливо, вони щось зможуть досягти, а якщо ні? А де він їх візьме? Мобілізаційна машина, вона ось там вузеньке горлишко у неї. І задача, яку поставив і міністр оборони, і головнокомандувач сил оборони, розуміючи це знищення особливого складу противника. Вищолкування цих орків. Уже зетники зрозуміли нарешті і панікують, кричать, так ви ж подивіться, що задумали українці. Вони ж не за посадки воюють. Вони воюють за те, щоб знищити більше наших мальчиків. Тому ну, питання дуже складне.
1: А от, до речі, пане Павле, пробачте, що трошки перебуваю. От ми якраз вчора теж говорили з нашим гостем, і якраз от ми обговорювали те, що озвучив Роберт Броуді Мадяр, наш командувач сил безпілотних систем, де він назвав приблизні там цифри знищення росіян і назвав кількість, скільки нам треба знищувати росіян на день, щоб, наприклад, повністю зламати хребет українській, чи то українській, російській армії. Ну, тобто, щоб, так би мовити, в них не вистачало вже м'яса. Я тут не про цифри, я тут про саму, скажімо так, стратегію. Чи варто зосереджуватися саме на знищенні живої сили? Тому що, ну, все-таки ми розуміємо масштаби і ми розуміємо оцей мобілізаційний резерв російський. Це, ну, це мільйони людей. І, можливо, є сенс, ну, я розумію, що їх треба точно знищувати, бо вони лізуть як хробаки, це правда. Але чи варто фокусуватися виключно на знищенні живої сили? Чи це, скажімо, правильна і така єдина стратегія?
0: Ну, це ж з галузі організаційно-мобілізаційної. Насправді, це доволі складна наука. Дивіться, тут два аспекти. Перший аспект – це що ми маємо на увазі під мобілізаційним потенціалом, мобілізаційним резервом. З кінця Другої світової війни, от минуло скільки десятків років, але за досвідом тієї війни масових армій, більшість аналітичних структур і розвідок, між іншим, європейських держав, НАТО, мобілізаційний ресурс рахують як кількість людського населення чоловічого, чоловічої статі в віці від 18 до 50 років. Як ми бачимо з досвіду нашої війни, цей мобілізаційний потенціал рахується неправильно. Це стосується, ну, не можемо порахувати у противника, давайте порахуємо у себе. Те саме у росіян відбувається. Але і це не ключове. Тобто розрахунок мобілізаційного потенціалу треба робити за іншими критеріями. Це вже на майбутнє. Але ключове якраз не потенціал мобілізаційний, а мобілізаційні спроможності. Коли це спроможності мобілізаційної машини з цивільних людей зробити воїнів. Пропускна спроможність її, от в чому полягає. Це треба знайти людей, їх вдягнути, взути, озброїти, провести первинну підготовку, провести бойове злагодження і вже як такі готові до бою підрозділи, передати воєнному командуванню. І будь-яка мобілізаційна машина, оце вона має свої спроможності. У Росії теж. Пригадайте, от коли в 22-му році в

0: вони оголосили мобілізацію, жартували там частенько українці про російських чмобіків.
1: Угу.
0: Чому? Тому що моб-машина дала збій. От у неї пропускна спроможність порядка 30 тисяч. Ми 30-35 тисяч на місяць. Це ми маємо вже за досвідом. Якщо її перенавантажити, то фарш бракований виходить на виході. Тобто якість підготовки особового того людського матеріалу, вона на порядок падає. Тобто ось оце горлишко 30-тисячне, воно обмежує все одно незалежно від того, який потенціал. Тому Путіну за великим рахунком є вихід. Йому треба подолати яму оцю мобілізаційну. Якщо ми зараз, наші сили оборони знищують приблизно 30-35 тисяч, 30-35 тисяч російська моб-машина надає щомісяця, то вихід в ноль. Тобто цими силами вони можуть відновити бойові підрозділи, да? Природні втрати, закрити, а не можуть накопичити ресурси резервів. А їм треба для наступу резерви плюс відновлення бойових підрозділів. От саме цьому з одного боку Федерів ставить планку 50 тисяч, це така чемпіонська планка. От. А Путіну треба десь знайти отой прошарок 1000-10, 1020 на місяць, да? Щоб заповнити оцю різницю. І він їх може знайти десь зі сторони. Як на мене, це ну, кандидати номер один по діям того ж Кім Чен Іна, це північнокорейці, які марширували на Червоній площі, на Красній площі там на днях. І якщо Кім Чен Ін погодиться продати Путіну ну не 10 тисяч корейців, а 1040.
1: Ну, от, до речі, є прогнози, що да,
0: це
1: можуть,
0: як
1: можуть 30 тисяч корейців опинитися на фронті.
0: Заламують, вони торгуються. Другий варіант такий теж на поверхні білоруська армія. Там теж десь 40-50 тисяч ядро, яке є боєготове, яке якраз можна використати. І тут, як на мене, Путін може без згоди Лукашенки забрати в нього армію. Просто сказати, а хто ти тут такий, да? О, тому Лукашенко ото на розтяжці і сидить, він намагається там. От ми чуємо останніми днями багато про те, що про активність таку на білоруських рубежах. Він не хоче віддавати Путіну все, що у нього є. Власне, він на штиках там сидить в Білорусі. Ну от і без силовиків він, ну він ніхто, не диктатор зовсім. А з іншого боку, Путін розуміє, що Путін може його просто посунути так, армію забрати. От тому там такі рухи на білоруському напрямку відбуваються. До слова, поки наче й наступу звідти немає. Але сама оця активність, вона вже наші ресурси відтягує. Вони наші ресурси розтягують таким чином. Це
1: ну,
0: одна з
1: бачите.
0: Задач.
1: Так, це одне з їхніх загнань. Вони ж реально теж розуміють, що у нас ресурси обмежені. Вони то ще є, звісно, але вони порівняно з їхніми обмежені. Пане Павле, на жаль, змушені закінчувати нашу бесіду з вами в ефірі, тому що рухаємося далі. Вам дуже дякуємо. Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами на зв'язку. Ну і рухаємося далі. Випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі коротко про головне. Українська протиповітряна оборона знешкодила за вечірню атаку ворога. 56 ракет було запущено, 41 було збито. Ворог використав 675 ворожих БПЛА, 652 було збито. Про це звітують наші повітряні сили. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 15 ракет і 23 дронів на 24 локаціях, падіння уламків на 18. Атака триває, друзі, і досі, тож реагуйте і зважайте на це, але ось... Уже підрахували наші осінтери, що за добу, бо атака почалася, власне, вчора в день, було запущено 1428 ворожих шахедів і інших безпілотників по Україні. У Києві внаслідок російського обстрілу відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Про це повідомляють у ДСНС. Відомо також про одну загиблу людину. 18 квартир зруйновані у панельному 9-поверховому житловому будинку у Дарницькому районі міста. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Так само рятувальники ще додають, що в цьому ж таки будинку вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій. Ліквідація наслідків обстрілу так само продовжується і в Оболонському, а також Голосіївському районах міста. Наслідки фіксуються у 6 районах Київської області. Ще десятки постраждалих. Ворог бив по багатоповерхівках, цивільній інфраструктурі, пошкоджено автомобілі. У багатьох місцях триває ліквідація пожеж, повідомляють рятувальники. На лівому березі Києва є перебої з водопостачанням через нічну атаку ворога. Про це повідомляє мер міста. Рятувальники і комунальники вже працюють на місцях, щоб ліквідувати наслідки цього удару. І тим не менш, ще ситуація з водою у місті. Є певні проблеми. Ну і, власне, сьогодні вранці ВАКС має оголосити рішення щодо запобіжного заходу екс-очільнику Офісу Президента Андрія Єрмаку. Сторона обвинувачення просить тримати екс-главу ОП під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Станеться це має, зрештою, за півгодини о 9 ранку. Ми ще повернемось до цієї теми, але нагадаю, що Андрій Єрмак казав, що такі гроші на заставу у нього немає. Ну і на сам кінець про міжнародне. Дональд Трамп і президент США, і Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, уже зустрілися у Пекіні. Президент США радісно його вітали, вітали діти за традиційною комуністично-китайською традицією, але Дональд Трамп назвав їх неймовірними. Поки що заяв чи офіційних повідомлень немає з цієї зустрічі. Відомо, що називав другом своїм Сі Цзіньпіня Дональд Трамп, ну і нахвалював його і натякав на те, що в них є повне порозуміння. Більше новин уже 9, лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як Київ рухається у цій ранковій і після нічної атаки пори. Почуємось.
4: Дорожня хроніка. Друзі, 8:00, майже 35 хвилин на студійному. В Києві поки немає відбою повітряної тривоги. Була інформація про відбій в області, але маю вам сказати, що уже знову десь на половині частині нашої Київської області теж повітряна тривога. Знову її оголосили. Тому, друзі, поки розслаблятися не варто. І пам'ятаєте, що в новинах казав Сергій, близько 1500 загалом повітряних засобів летіло і продовжує ще летіти. По нашій країні 1400 за добу, я ж сказав, Сергій, уважніше, друзі, 1400, так само, не ніч і не ранок, а доба, бо все почалося вчора, враховуючи те, що от в Києві були певні заходи, на один з них я вам, пам'ятаєте, розповідав, це київське «Динамо» грало проти «Колоса», в день, це був 13 травня було, і 99 років якраз виповнилося київському «Динамо» саме вчора. у нас є рік, і наступного року, 13 травня, буде 100 років, ювілей, 100 років, як в ролику звучало вчора на стадіоні, наші перші 100 років. От. І ми – це Динамо, Динамо – це ми, і вривається вболівальник Охтирського нафтовика.
1: Пух, нічого собі, оце так.
4: Ну, Суми Горобина і Нафтовик Охтирка.
1: Ні, Суми Горобина – це така собі команда. Спартак Суми колись була класна команда.
4: Так, і Динамо там було ще, ні?
1: Було таке, так. Була ще команда Авангард.
4: Ну, Нафтовик Охтирка грали на ювілейному.
1: Нафтовик Охтирка, так, непогана команда.
4: Ювілейний, класний у вас стадіон, але він, мені здається, зараз не має можливості його юзати, і він занепадає. Мені це боляче.
1: Слухай, колись до нас приїхали дві команди. Не знаю, що це було, якісь там, чи то Кубок України,
4: Динамо, Шахтар. Я був тоді.
1: Ні. Вони грали, Динамо грало зі Спартаком, Динамо Київ, Спартак Суми, а Шахтар грав з Нафтовик Охтирка. І для сумчан, то був такий два дні свято футболу. І всі так ішли, значить, вболівали, всі такі класні там були налаштовані. І знаєш, чим закінчилось? Перший матч Динамо-Спартак 3-0. Другий матч на наступний день. Шахтар-Нафтовик 4-0.
4: Ну, це очевидно було.
1: Свято футболу.
4: Свято футболу. Молодці. Друзі, це було до війни.
1: Я взагалі згадав пісню від гурту «Вхід у змінному взутті». Хто за лобана скаже «А! А!» Хто за лобана скаже «А! А!» Ти не пам'ятаєш таку пісню?
4: Знаєш, в чому ще основа? Саме в, власне, 13-го числа відійшов у засвіти якраз Лобановський. От, і вчора проходили повз монумент його, це там, де біля стадіону, там якраз квіти покладали. Я такий звернув увагу, щось забув про дату, і на стадіоні оголосили, що саме 13 числа він відійшов за світ. Його дуже добре пам'ятаємо. Я дуже добре його пам'ятаю, як він, власне, як себе поводив на тренерській лаві. Тих звитяг, власне, які були ще за Союзу, я не пам'ятаю. От, тут згадували 40 років тому, коли виграли кубок. Це було якраз в 86-му році. Мене ще тоді не було.
1: Я народився.
4: О, а я наступного року після кубку. І виходили ті люди, які здобували цей кубок, знаєш. І я згадував минулого тижня, коли...
1: Навіть Блохін?
4: Ведучі... А Блохіна не було, до речі. А люди, які були, власне, тими тріумфаторами, їх було там п'ятеро, і родичі ще виходили, бо дехто вже помер. От, і це була історія, знаєш, коли ведучий питає, а є тут той, хто пам'ятає? І одиниці такі є, і, ну, я розповідав, якийсь там паяцюра ще крикнув я. І, власне, друга була історія, він каже, а є діти тих, хто пам'ятають, і знов цей паяцюра крикнув. Ну, тобто, вже забувається, і це минуло 40 років, але це ті трофеї, які свого часу дарували Києву неймовірні емоції. Це те, що об'єднувало цю країну. Це дуже круто, що тоді вдавалося. І зараз нам цього дуже не вистачає. Ти згадав просто Суми. Ця можливість грати в Сумах, грати в Харкові, грати в Дніпрі. У нас зараз такої опції немає, на жаль. Грати в Донецьку, грати в Луганську. Це та країна до війни, до 14-го року, коли у нас була можливість вільно подорожувати саме в ці регіони і грати, і насолоджуватись. Це було дуже круто.
1: Так, хоч, і в Донецьк привозити Ріану.
4: Хоч ці команди програвали, як ти кажеш, але все одно для людей це було неймовірне
1: так,
4: свято.
1: Так, це було свято, це правда.
4: Друзі, про дороги поговоримо в наступному випуску, враховуючи, що тривога, мало що змінилося, а ви перебуваєте в укриттях надалі.
5: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
5: Київ Morнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Триває. Триває і тривога, до речі, в столиці теж триває. І ефір наш теж триває. Бачите, ми на робочому місці, попри все, попри, як то кажуть, недоспані, а інколи й невипиті ночі. Це така інтрига, такий невеличкий тизерочок, я б сказав, сьогоднішньої події важливої. Про неї поговоримо трошки пізніше, під кінець нашого ефіру. Але, друзі, є про що поговорити далі. Зараз будемо говорити з Юрієм Танасійчуком. Це юрист, керівник правничої компанії і волонтер. Ага, поки немає його у нас в ефірі. Тоді добре, раз є вже така можливість, тізерочок прозвучав, то зараз прозвучить анонс, друзі. От не дарма я вжив таке словосполучення «невипиті ночі».
6: А це інтрига така. Що це? Що це таке? Мені здається, що можна навіть вгадати.
1: Є варіанти?
6: Варіанти. А буде винуватиця чи ні? Загалом, в ефірі? У тебе ні?
1: Ні, чуєш, це вже вона до нас
6: стукається. Ні, це сусіди. У нас на цьому тижні у нас була історія, коли ми казали, якщо у вас за вікнами стукають і кричать чоловіки, то значить ми десь поряд з вами знаходимося. Ну от. Буде чи ні?
1: Ні, сьогодні в ефірі її не буде. Можливо, завтра вона буде в ефірі. Я ще не знаю, ми ще над цим думаємо. Так от,
6: друзі. Ведете перемовини.
1: Да, ведемо перемовини. Прямо з укриття. В укритті сьогодні вели перемовини. Ні, насправді все дуже просто. «Невипиті ночі» – це назва першої книги поезій від моєї дружини, від відомої, я не побоюсь цього слова, телеведучої.
6: О, я думаю, вже відомої поетеси, ти скажеш.
1: Поки що, ну, вона теж буде відомою поетесою, я їй це пророкую, що колись вона буде точно в підручниках з української літератури.
6: Мені подобається, що вона вже на цих заходах, знаєш, я їй написав, ти вже завсідниця таких заходів, там на якісь презентації, там, вже тобі подобається.
1: Входить просто в цю когорту людей літературних. Так от, власне, у відомої української телеведучої журналістки Олесі Кобзар вийшла збірка поезії, яка називається «Невипиті ночі. Вірші повітряних тривог». І, власне, сьогодні в книгарві «Сяйво книг» на вулиці Великій Васильківській, а от номер я не пам'ятаю. Ну, ви всі прекрасно знаєте, де знаходиться «Сяйво книг», прямо навпроти Бесарабки. Буде якраз таки презентація цієї книги.
6: Здається, 6.
1: Да, здається, 6. Перша презентація, власне, там, де можна почути, буде і поезію, і придбати книгу, і придбати певний мерч з ілюстраціями до цієї книжки. Тим більше, що ілюстрації це теж були намальовані відомою українською художницею Тетяною Пранчук. Якраз от вчора була програма в нашому радіоефірі «Зелений коридор», де якраз Тетяна Пранчук, художниця, була в нашому ефірі, і вона розповідала і про свою виставку робіт, яка називається «Позивні», яка відбувається зараз в Софії Київській, між іншим. Можете прийти подивитися, дуже цікаво.
6: Сорі, переб'ю. Відбій повітряної тривоги, тобто люди можуть виходити і насолоджуватись далі цією інформацією.
1: Тому, друзі, шукайте в книгарнях «Невипиті ночі» Олеся Кобзар, насолоджуйтеся реально класною душевною поезією, а далі відбій повітряної тривоги.
6: Та, буде відбій повітряної тривоги, бо Діма у нас займається налаштуванням зараз. Тут...
1: Тоді ми можем...
5: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Так, ми включені. Ми включені з 4:40 ранку. Не знаю, як ви, а я включений з 4:40.
6: Я як поціновувач поезії хочу запитати, де можна буде придбати, тобто вона буде в якихось обраних в книгарнях, чи немає поки що такої інформації?
1: Ну, вона буде точно в книгарнях, які співпрацюють з видавництвом «Саміт Книга», тому що видавництво це якраз «Саміт Книга», вони, власне, зробили наклад, і вони якраз займаються от поширенням і розповсюдженням накладу по книгарням. Ну, в «Сяйві книг» точно буде, в яких іще поки не готовий сказати, цього не знаю, а можна так само придбати, до речі, і на сайті. На сайті видавництва «Саміт Книга», заходите туди, шукаєте «Невипиті ночі» і, власне, можете придбати. Тому, друзі, триває наше ранкове шоу «Київ Морнінг Шоу» на радіо «Київ 98 FM». І говоримо про, про мобілізацію, до речі, в Україні, тому що є у нас цікаві заяви, цікаві рішення. І з нами на зв'язку Юрій Танасійчук, юрист, керівник правничої компанії і волонтер. Пане Юрію, вас вітаємо, доброго ранку. Пане Юрію, сподіваємось, що ви не там, де працює РЕБ. І, пане Юрію, зараз нас чуєте?
0: Так, чую.
1: О, і ми вас чуємо, чудово. Так от, отже, давайте з вами говорити тепер, тому що є у нас кілька цікавих таких заяв, які прозвучали від різних посадових осіб щодо реформи мобілізації. Вона у нас ніби як розпочалась, такі були гучні анонси про те, що вона розпочнеться від міністра оборони, про те, що у нас будуть зміни назв, тобто ми забудемо вже через якийсь час, що таке ТЦК, це будуть, значить, офіси резерву. Але я перед тим хотів би поговорити з вами ось про що. Про заяву нашого омбудсмена, тобто уповноваженого з питань прав людини Дмитра Лубінця, який каже про те, що не те, що каже, він вимагає створити робочу групу при Міністерстві оборони України з питань порушень прав людини під час мобілізації. Тому що, він каже, що в 25-му році отримав понад 6 тисяч звернень від українців про порушення їхніх прав. І це, за його словами, в 333 рази більше, ніж було, наприклад, в 22-му. Я так розумію, що, напевно, про 26-й в нього поки що якоїсь такої статистики немає, ну, принаймні, там, щодо цих 5 місяців 26-го. І що він каже? Він каже, що у нас, на жаль, продовжується ганебна практика використання балаклав, застосовування незаконної сили, спецзасобів, побиття і навіть доходить інколи до того, що в приміщеннях ТЦК, це я зараз цитую його, я це не своїми словами кажу, вбивають цивільних громадян України. Ну, насправді, це жах, це величезна трагедія. І, відповідно, як ви думаєте, ця група, чи вона буде створена, і чи зможе вона якось оперативно навести лад в питаннях от такої силової з порушенням прав людини мобілізації?
0: Я читав заяву Лубінця. В цілому він озвучував ту проблематику, яку є, в межах своїх повноважень посадових. І підсумував статистику. Мені здається, що не варто було робити, озвучувати такі голосні порівняння про те, що кількість скарг там в 333 рази більше, бо це більше, ну, це акцентує і відвертає увагу від основного, від самого процесу мобілізації, який відбувається не так, як би хотіло і вартує українське суспільство, чи принаймні частина суспільства, яка сумнівно виконує вимоги, встановлені законами України і Конституцією. Стосовно робочої групи, це, мабуть, ця пропозиція вийшла з того, що функції уповноваженого з прав людини не передбачають якихось прямих інструментів впливу або підняття зворотнього питання про несення відповідальності осіб, які зловживаючи своїми повноваженнями, зокрема, коли ми говоримо про територіальні центри комплектування, вчинили злочини під час процесу оповіщення чи мобілізації громадян України. І ця пропозиція, це, мабуть, виходило з того. Хоча я не... Знаєте, я...
13: Не бачу ефективності там в самій робочій групі, але можливо вона би мала зміст. У нас жарт ходить серед чиновників, що якщо хочете зупинити вирішення питання, створіть робочу групу. Тим не менше, в цій доповіді також не побачив інших пропозицій, які би за умови, що система не змінюється, якимось чином би впливали на більше дотримання прав людини і відповідальність кожної з посадових осіб. Але в цілому ця доповідь була важлива, вона офісом уповноважену підсумувала певну ситуацію, яка і певну динаміку, яка відбулася за 4 роки і війшла в 5-й рік. І підсумок такий, що чи вбивають в приміщеннях ТЦК? Очевидно, що окремі такі події сталися, але говорити, що вбивають в приміщенні ТЦК, це надто гучно, це риторика, не то, що надто гучно, це риторика нашого ворога, це викривлення ситуації, коли певні події, які 100% відбулись, і за це мають понести покарання, накладаються як клеймо на всю систему чи на весь процес, який хочемо того чи не хочемо. Я поговорю про мобілізацію потрібен країні, бо в нас відбувається кривава війна з московським агресором. Я думав також, що Лубінець, як уповноважений з прав людини, можливо, ознайомлений з пропозиціями, про які вже останні 2 місяці говорить щодо реформи, але тим не менше, якоїсь конкретики в цьому напрямку не було сказано. Тим не менше, важливо, що в нас ця інституція уповноваженого захисту прав людини є. Можливо, варто говорити також і про дещо більший функціонал в період воєнного стану і для уповноваженого з прав людини, так, зокрема, і іншої інституції, яка в нас також є, уповноваженого з прав військовослужбовця.
1: Бачите, я насправді розумію і ваші емоції, і, власне, і ваше трактування. Але разом з тим я розумію, що і пан Лубінець теж, можливо, трішки дійсно, скажімо так, емоційно і, можливо, десь перебільшено він каже про суть проблеми, але вона все одно від того нікуди не пропадає, правда ж?
13: Ні, проблематика є очевидно. Це злочин заперечувати, що ця проблематика є. Ми, кожен день на вулиці це відчувають громадяни України. Завдання, які ставлять ТЦК та СП, і способи мобілізації – це за межами повноважень, це протиправні дії щодо громадян України, це точно компетенція збору і аналізу даних уповноваженого з прав людини, про що, власне, пан Лубінець і говорив відносно чітко. Єдине, що я готовий ставати пліч-о-пліч з уповноваженим і говорити про те, що ТЦК та СП отримують викривлені вказівки, викривлені завдання, внаслідок чого відбуваються ці протиправні дії, які впливають на гідність людини, на дотримання чи недотримання прав людини, визначених Конституцією України і всіма законами України.
1: Ну і тут тоді ще одну заяву хочеться з вами обговорити. Власне, один з наших військовослужбовців, до того журналіст, пан Казарін, озвучив ось яку історію, свою, так би мовити, думку і свій погляд. Він каже, що головне питання мобілізації – хто виконуватиме найневдячнішу роль. От, тобто, окей, ми перейменуємо ТЦК на офіси резерву, офіси комплектування, та будь-як, нас можна вигадати мільярд насправді, але суть від того не зміниться. І чи не нагадує це той відомий жарт про переставляння ліжок в борделі?
13: Читав пост Павла Казаріна, дуже важливі думки і щодо цього, і загалом щодо гіпотез про реформу армії, він озвучив, бо це питання справедливості, про яку всі говоримо, і ми говоримо, і Міністерство оборони, всі по різні сторони, якою це має бути вимірна справедливість, і також про цю перестановку доданків. Ну, ми можемо називати, знаєте, в нас, наприклад, кожна зміна президента змінює назву бек-офісу президента. Вона називала вже в нас і адміністрацією, і секретаріатом, тепер офіс президента. Але суть залишається в тому, який функціонал їй надають. І, власне, про це говорить Павло, озвучуючи свої думки і дописи. Вони дуже прості і зрозумілі, я його цілковито в цьому підтримую. Ми можемо говорити, ну, якщо ми змінюємо вивіску з ТЦК та СП на офіс резерву, воно не змінює нічого по суті. Нам знову ж таки, і ми вже з вами, пане Тарас, в етері про це говорили, нам знову ж таки треба нагадати, що ТЦК та СП всю увагу на себе взяло до тих дій, в тому числі протиправних, які вчиняються під час процесу мобілізації. Але треба говорити про те, що цей організм, ця інституція, яка в нас є, на неї покладено маса інших завдань. І вони мають надаватися як сервісна служба. Це ми говоримо і про облік, і про взаємодію з ветеранами, і про взаємодію з сім'ями зниклих безвісти, загиблих воїнів українських. Це і взаємодія з суб'єктами господарювання, юридичними особами, облік майна, яке може бути залучене як на період військового стану в допомогу силам оборони України. Багато завдань і функціоналу покладені на ТЦК та СП. Що має змінитись, якщо ми змінимо таблицю з ТЦК та СП на офіс резерву? Очевидно, що це швидше риторичне питання.
1: Саме так. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час до нас доєднатися. Юрій Танасійчук, юрист, керівник правничої компанії і волонтер, був з нами в ці хвилини. Так, друзі, ну і, звісно, напевно, варто підбити і підсумки зараз, тому що у нас дійсно відбій в столиці. І підсумки оцієї добової масованої атаки, так от, власне, фіксується черговий антирекорд, тому що за добу вже підбили підсумки і нарахували, що Росія вдарила 1560 дронами по території України, тобто 1560 дронів летіло на нас протягом цієї доби, починаючи зі вчорашнього ранку. По всій території України були влучання і в Рівному, і в Луцьку, і в Харкові, і в Сумах, і в Києві, звісно ж. І на Житомирщині, і на Київщині є загиблі і поранені, тому ми бачимо, що війна не закінчується. І, до речі, це от характерна відповідь Путіна на всі заклики до того, що перемовний трек треба відновлювати. Ось так він хоче його відновлювати. Далі, друзі, хвилина мовчання, де згадаємо всіх героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про оновлену ситуацію після обстрілу Києва і області ворогом, про роботу наших оборонців неба, ну і про наслідки для усієї країни. До 32 зросла кількість постраждалих через атаку РФ на столицю. У Києві серед постраждалих є одномісячна дитина, про це заявив мер Віталій Кличко. 18 квартир зруйновані у панельному 9-поверховому житловому будинку у Дарницькому районі. Є ушкодження і у інших районах міста. Продовжуються пошуково-рятувальні операції, тож, на жаль, але кількість жертв може бути збільшеною. У Оболонському районі міста пошкоджено бізнес-центр Ріелто. Про це повідомляють журналісти «Київ-24». На територію самого об'єкту наразі не пускають. Працюють поліція, ДСНС, медики. Роботи триватимуть ще не одну годину. Також на місці влучання все ще видніється дим. Рух біля цієї ділянки дороги перекрито. Так само перекрито рух транспорту і у інших районах міста. Українська протиповітряна оборона знешкодила 41 з 56 ракет, які ворог запустив по Україні цієї ночі і над ранок. Також він використав 675 БПЛА, знищено чи подавлено 652. Це мається на увазі лише за нічну і надранкову атаку. Про це повідомляють повітряні сили. Трішки додамо деталей. З аеробалістичних ракет Х-47 «Кинжал» було запущено 3, на жаль, жодної не збито. 12 із 18 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж С-400 було збито. З 35 крилатих ракет Х-101 29 було збито. Внаслідок обстрілу зафіксували влучання 15 ракет і 23 дронів на 24 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили. Падіння уламків було на 18 локаціях зафіксовано. Атака триває і досі. Російська Федерація атакувала об'єкт у Чернігівському районі, мається на увазі енергетичний, без світла. Наразі лишаються понад 31 тисяча абонентів. Про це повідомляє Чернігівобленерго. Так само здійснила РФ комбінований удар по Кременчуцькому району, це вже на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджено технологічне приміщення автотранспортного підприємства. Про це повідомляють в ОВА. Ворог знову атакував масовано і Одещину, використовував для цього, зокрема, і ударні БПЛА. Двоє людей постраждали. Під удари потрапили об'єкти портової інфраструктури. У результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно і вантажний транспорт. Повідомляють про це в одеській ОВА. І на сам кінець про міжнародне. Китай і США мають бути партнерами, а не суперниками. Обидві країни виграють від співпраці і програють від конфронтації. Про це заявив очільник Піднебесної Сі Цзіньпінь на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Пекіні. Я завжди вважав, що у наших двох країн більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх одного – неможливість для іншого, а стабільні двосторонні відносини будуть благом для усього світу. Ми повинні допомагати одне одному досягати успіху, процвітати разом і знайти правильний шлях для співіснування великих країн у нову епоху, сказав Сі Цзіньпінь. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: після такої нічної атаки, тим не менш, маємо погожу днину за вікном, і температура повітря вже піднялася до плюс 12 градусів, а очікуємо сьогодні трошки більше, плюс 16. Тим не менш, згодом на небі з'явиться ще хмарин, буде їх більше, ну а опадів синоптики на цей день не обіцяють. Лишайтесь з Києв-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Києва. Ці ранкові парі почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, доброго раночку. 9:07 на студійному. Наскільки він може бути добрим, але маємо жити далі, маємо рухатись далі після однієї з наймасованіших атак. Дійсно, понад 1500 всього летіло на територію України за добу. І це одна з наймасштабніших атак. Давайте дивитися, вже повиїжджали люди на дороги, враховуючи те, що був відбій повітряної тривоги. Отже, зараз ускладнюється рух, до прикладу, перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича. Також на проспекті Степана Бандери від ТЦ «Городок Гелері» туди далі до «Фрідома», потім нагору по Теліги можуть бути певні ускладнення через дорожню транспортну пригоду біля Хумани, не на правах реклами, на правах орієнтиру кажу. До Рогожичі певні ускладнення теж можливі, не критичні. Далі уже ближче на Лобановського. Та сьогодні, бачите, згадували в попередньому випуску про Васильовича. От, і маю вам сказати, що є нюанси, друзі, вниз по Валерія Васильовича Лобановського проспекту, туди до Деміївки, але не критично, до вулиці Андрія Головка. Там у нас дорожні роботи ведуться, зокрема, зараз немає позначки, але саме через них є певні ускладнення. Дивимося, що з мостом метро були певні ускладнення на цьому тижні зранечку, так воно є, Лівобережна, тягнемося. Міст Патона станом на зараз поїхав прекрасно, тут взагалі немає ніяких труднощів. Є певні нюанси перед Південним мостом, накопичення автівок від Позняків до Осокорків і Дарницький. Давайте подивимося, Дарницький повністю вільний наразі. А будемо стежити, детальніше пройдемося ще в наступних двох випусках, бо дійсно автівки зараз будуть з більшою інтенсивністю з'являтися на столичних шляхах. Через відбій повітряної тривоги люди починатимуть діставатися до своїх пунктів призначення, до робіт, до зустрічей і тому подібне. Але дехто, можливо, бере можливість попрацювати дистанційно, враховуючи те, що не спали цю ніч. Рухаємося далі.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
3: Слухай, слухай.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
7: Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку усім, хто налаштувався на хвилю 98 FM. Це радіо Київ 98 FM, дійсно. Радіо найкращого міста в світі. Пробачте, дається в знаки майже безсонна ніч. Дається в знаки кілька годин проведених в укритті, де особливо нормально не поспиш. Не через те, що там холодно і незручно, хоча і це теж є. По-перше, люди всі по-різному сплять. Бачите, наш колега Володимир Бузько нещодавно розказував вам історію про двох Бібу і Бобу, які хропіли в вагоні. Ну, власне, а от тепер помножте цей вагон ще на 5. Приблизно так відбувається в укритті. Ну і, звісно, ти в проміжках між коротким сном, хропінням людей моніториш, що ж там летить і коли можна виходити нарешті. Тому приблизно, як каже теж одна моя знайома, ніч пунктиром. От приблизно так. Але ми в студії, ми говоримо про важливе, звісно ж. І тому зараз будемо обговорювати, причому що. Я, чесно кажучи, думав, що ця зустріч буде відбуватися набагато довше, а вона вже завершилась. Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Ось так, будемо говорити про це з Олексієм Буряченком, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Він з нами на зв'язку. Олексій, вітаю.
8: Вітаю вас і вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
7: Отже, пане Олексій, ну дивіться, знаєте, якраз перед візитом Трампа в Китай Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, знову висловлювався на тему того, що Росія і Україна мають сісти за стіл переговорів, мають відновити перемовний трек. Ну і ми побачили, власне, яким способом Росія хоче відновлювати перемовний трек. При тому, що насправді, ми не били по параду, але Київ, і не тільки Київ, а вся Україна пережила наймасованішу атаку за всю історію вторгнення російського за ці 5 років. Ті станом на зараз вже підрахували 1560 дронів летіло. Це тільки дрони, без ракет, по території України за добу. Відповідно, наміри Путіна цілком зрозумілі, абсолютно прозорі. Це кровожерливість, це більша ще жорстокість. Воно й не дивно. В мене є, знаєте, десь глибоко всередині передчуття, що наша війна, російсько-українська війна, вона рухається до свого фіналу, і він настане рано чи пізно. І мені здається, що чим ближче до розв'язки, тим більше буде жорстокості від російського диктатора. Але я дуже сподівався почути, що ця тема буде обговорюватися Трампом і Сі Цзіньпіном. Напевно, вона обговорювалася десь в кулуарах, але все-таки їхні питання були, їхні головні питання крутилися навколо Тайваню. Давайте спробуємо підбити підсумок зустрічі і ваші особисті враження почути.
8: Дійсно, я погоджуюсь з вами, що цілі Російської Федерації очевидні, вони їх не приховували. І що вони, безумовно, не налаштовані на якийсь конструктивний діалог в межах перемовного процесу, а будуть за рахунок різного роду інтриг в перемовинах, і в тому числі з нашими партнерами, і через силу досягати тих цілей, які вони поставили. Тобто, умовно кажучи, щоб Україна приймала умови капітуляції, і поки що без тиску з боку наших західних партнерів важко якимось чином повпливати на формулювання цих позицій. Україна наносить їм болючі санкції, да, як зараз їх називають, особливо енергетичні, але тим не менш. Тут важлива позиція все ж таки Сполучених Штатів Америки, тому що Путін ігнорувати її не може. Ми навіть побачили це стосовно того так званого продовження перемир'я. Звичайно, Путін його порушував багато разів, тим не менше, одної інтенсивності дні впала. А тепер вони накопичились, і, в принципі, навіть військові нам це говорили, попереджали, ГУР про це писав, про те, що зараз буде те, що відбувалося по всій країні, і в Києві в тому числі. Тепер по зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня. Ну, що сказати, тут потрібно, мабуть, перш за все відзначити, що саме Китай, саме китайський лідер Сі Цзіньпінь підходить, висловлюючись термінологією Трампа, з картами до цієї зустрічі. Ми маємо розуміти, що, мабуть, військова операція на Близькому Сході Сполучених Штатів Ізраїлю, так, проти Ірану, проти іранського режиму, вона, скоріш за все, мала на меті там не повалення режиму, не ліквідацію ядерної програми, а перш за все забезпечення сильної позиції Сполучених Штатів перед зустрічю з Китаєм. Ну, тому що, очевидно, на рідкоземе потрібно було чимось відповідати, і це щось, це контроль нафти. Причому контроль мав бути передбачатися не тільки іранської нафти, яку вони на 95% продають до Китаю, але в тому числі і країн Перської затоки. А найбільшим експортером нафти до Китаю є саме Саудівська Аравія. От. І враховуючи те, що Венесуела зараз знаходиться під контролем Сполучених Штатів, мабуть, стратеги американські планували, що на цю зустріч Трамп поїде зі, ну, принаймні, збалансованою позицією рідкоземи проти нафти. Ну, тому що дійсно, якщо не буде достатньої кількості нафти у китайської економіки, це, ну, велика проблема, так само, як і для Сполучених Штатів, для високотехнологічних галузей, відсутність цих рідкоземів, відповідно, і чіпів, які використовують якраз технологічні компанії. Тобто це протистояння між Китаєм та Сполученими Штатами, воно відбувалось в такому тіньовому режимі, безумовно, ніхто про це не оголошував, ніхто так не пояснював, не розкладав, як ми це робимо. Але, безумовно, все пішло не по плану на Близькому Сході. Трамп вимушений був відкласти зустріч один раз Сі. Ну і тепер Китаю залишалося, ну, принаймні, щоб тактичну перевагу отримати, зробити так, щоб Іран, принаймні до зустрічі з Цзіньпінем Трампа, не погоджувався, відповідно, на умови американської сторони. Ну, в принципі, там і шансів особливо не було на якусь комплексну угоду, але, тим не менш, ми ж бачимо, що там все також, ну, в принципі, не дуже перспективно виглядає. Ну, в принципі, так і сталося. Ніякої комплексної угоди немає, перемовини в Пакистані нічим конструктивно не завершились, ну, намагається там Катар тіньово впливати на процеси, але Трамп, безумовно, вимушений був поїхати в Пекін для того, щоб зберегти обличчя. І давайте чесно скажемо, основна ціль зараз Трампа цього візиту – це створити гарну міну при поганій грі і імітувати, скажімо так, якусь, ну, бурхливу домовленість, бурхливу діяльність по спілкуванню з Сі Цзіньпінем. І тут, направду, Сі підіграє. І вже підіграє, направду, Трампу. Але ж ми маємо розуміти, от, повертаючись до ваших слів, повертаючись до Тайваню, яку плату візьме Сі Цзіньпінь за збереження обличчя Трампу. І, безумовно, найбільш цікаво,

0: Вона зараз дає це знаки, і на собі Тайвань це дуже сильно відчуває. Ну, тому що все ж таки де юре Сполучені Штати і Тайвань не визнають. Вони визнають, що це територія Китаю. А те, що Рейган колись обіцяв, що Сполучені Штати включаться в оборону Тайваня в разі нападу Китаю, ну, зараз при Трампі і при цій слабкій позиції, при якої він приїхав до Китаю, ну, це принаймні може бути предметом їхнього діалогу з Сі Цзіньпінем. І з економічної точки зору цей візит публічно, фасадно, саме з такими пріоритетами, там вже і Маск, і інші голови великих корпорацій полетіли разом з Трампом, ну, безумовно, вони будуть на фасаді ці угоди. Безумовно, Трамп буде намагатися, по-перше, і це ключова історія в цьому блоці, пролонгувати таке водне перемир'я, яке вони досягли з Сі Цзіньпіном в 25-му році. Ну, тобто, йому просто потрібно зберегти статус-кво, якщо він не може натиснути на Китай для того, щоб укласти ті угоди, які йому хочеться, або ту саму Big Deal, про який він казав не один раз. Ну, і
1: так
0: тактично...
1: Да-да. Пане Олексій, дивіться, яка історія.
0: Да-да.
1: Я от собі думаю. Ну, насправді, я ж... Можливо, я неправильно якось трактую, але мені здається, я все-таки маю рацію. Я розумію, що насправді, якщо Сполучені Штати дійсно визнають Тайвань як частину Китаю, а не як окрему державну одиницю, відповідно, по суті, Тайвань їм потрібен. Ну і всі ці розмови там про захист демократії, це все можна залишити, знаєте, реднекам і мага там прихильникам і наївним людям в цьому світі. Я розумію, що в принципі Тайвань штатам потрібен як засіб тиску на Китай, а ніяку жодну там демократію і вони не захищають. І не розглядають Тайвань як окрему державну одиницю, тобто як незалежну державу зі своєю там владою демократично обраною. І це ж дзеркальна історія, мається на увазі. Оцей приклад, він поширюється на багато різних країн, на які Штати намагаються впливати, зокрема і на нас. Тобто я собі розумію, що вони нас розглядають як засіб тиску на Росію, як і Тайвань на Китай. І тут питання ось яке. Ну, добре, мені хочеться вірити, що ми це теж розуміємо. Не в плані ми з вами, от тут в ефірі говорячи, ви експерт, я журналіст. А в плані, що це розуміє наша влада. А в Тайвані це розуміють?
0: В Тайвані, безумовно, це розуміють. І... Абсолютно очевидно, що Тайвань, ну, по суті, ключовий елемент морського стримування Сполученими Штатами Китаю. Ну, Китай, ну, точніше, Сполучені Штати традиційно, як, ну, морська така імперія, ще з ранішніх часів, оце от півмісяць, починаючи від Південної Кореї, Японії, островів, там далі В'єтнам, ну і відповідно Індія, як там регіональний конкурент. Все це створюється для того, щоб в разі необхідності створювалося раніше. Ну, дійсно, стримувати Китай. І тут, ну, все очевидно. Тут немає ніякої там секрету Полі Шанель, ми не відкриваємо, і безумовно ні про яку демократію річ, ну, не йде. Ну, все ж таки, в нас дійсно часто плутають демократію, там, як форму правління, коли, скажімо, люди приймають активну участь в прийнятті управлінських рішень з ідеологічною моделлю, яку використовує Західний світ, ну, і сам найбільш активніше почали її використовувати як елемент м'якої сили саме в Сполучених Штатах Америки. Я тут абсолютно з вами погоджуюсь. Ну, от всі ці, ну, там, наглядові ради, вся ця історія, незалежні якісь там експерти і так далі. Ну, це ж все елементи м'якої сили, елементи впливу, зовнішнього впливу, ну, ті, хто їх використовує, і, ну, і в Україні в тому числі, це також... ну, ні для кого не є якимось секретом.

0: Тому що потрібно дивитися на те, що роблять Сполучені Штати Америки, а не те, що декларують Сполучені Штати Америки. І оцей принцип він працював, якщо чесно, завжди. Тому що, ну, коли нав'язують, наприклад, іншим, що ні, потрібно спілкуватися тільки виключно з демократичними режимами, потрібно запитати, чи можна з кимось спілкуватись, чи не можна з кимось спілкуватись. Ну, от таку історію так через типу демократичні цінності нав'язують іншим. А подивіться, з ким і при демократах, і при республіканцях, з ким спілкуються Сполучені Штати. Ну, з монархіями того ж самого просидне Перської затоки, з авторитарними режимами, які є партнерами Сполучених Штатів Америки. Ну, знову ж таки, ту ж саму Туреччину можна згадати. І якось Сполучені Штати особливо ніколи нікого, ну, не турбувало те, що там якоїсь особливо демократії ніколи і не було. Ну, тому, так чи інакше, ця політика подвійних стандартів, ну, яку демонструють наші заокеанські партнери, ну, вона дійсно приводить іноді до тих наслідків, які ми зараз бачимо по Тайваню. Коли Тайвань і дійсно дуже сильно остерігається ескалації з боку Китаю, і він навіть відмовився, ви ж пам'ятаєте, десь була інформація декілька місяців тому, ну, релікувати, переносити виробництво чіпів, ну, а це країна, яка найбільше виробляє чіпів у світі, до Сполучених Штатів Америки і, відповідно, до Індії. Тому що, ну, то там багато американських інвестицій. І Тайвань тоді прямо сказав, що ми не будемо цього робити, не будемо давати дозвіл на таку релокацію, тому що у Сполучених Штатів тоді просто пропаде будь-яке бажання нас підтримувати і не захищати. Тобто, зі Сполученими Штатами Америки починають їхні, ну, традиційні партнери розмовляти абсолютно тією самою мовою, з якою Сполучені Штати говорять з ними.
1: Цікаво, цікаво. Але, на жаль, пане Олексій, змушені ми закінчити нашу бесіду на цьому, але впевнений, що це ж далеко не остання наша бесіда і далеко не останній наш ефір. Ми завжди раді вас чути, завжди раді доєднувати. Сподіваємось, у вас така сама реакція на нас, на Радіо Київ і на Київ Морнінг Шоу. Тому, як то кажуть, ще почуємось. Дуже дякуємо вам. З нами був Олексій Буряченко. Власне, секундочку, зараз, як завжди, телефон мене підводить. Я то прекрасно знаю, хто такий Олексій Буряченко, ми давно знайомі, але для вас розкажу, що це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами. Ну і, власне, далі наша рубрика «Твій ресурс», випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Дмитро Вакуленко. Я психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І якщо вам цікаво, чому дитина не слухається з першого разу, давайте разом пошукаємо відповідь на це питання.
4: Чому дитина не слухається з першого разу? Часто чую від мам, що я почуваю себе папугою зі своєю дитиною, тому що я кажу 100 разів, на 101 вже починаю голосувати, і тільки тоді мене чують. Така проблема виникає лише тоді, коли дитина не хоче завершувати ту активність, яка є зараз, або ще не хоче починати те, що пропонує або просить мама. Тому що коли щось відбувається, те, що дитина хоче, вона це робить моментально, правда ж? Окей. То як це організувати? Один раз сказали, не виконується те, що ви просите, допомагаєте дитині. Організовуйте цей процес, спрямовуйте її до виконання там вашого прохання або до виконання вашої домовленості, знову ж таки. Якщо ви не допомагаєте, тоді у дитини формується яскравий досвід, що, блін, ну, можна послухатись, в принципі, не з першого разу, з другого, з третього. Або, наприклад, треба слухатись лише тоді, коли мама вже починає сваритись. До цього я можу не змінювати свою активність. Тому, будь ласка, батьки, будьте послідовними. Якщо ви не хочете почувати себе папугою, то не будьте папугою. Сказали один раз, має відбуватися. Не відбувається те, про що ви домовились. спрямуйте, допоможіть, організуйте дитину для того, щоб вона це виконала. Супроводжуйте її при виконанні цієї справи. Далі ваш рівень комунікації вийде на рівень, що дитина вас буде чути і виконувати домовленості ваші з першого разу.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі про головне. Коротко. Сьогодні, 14 травня, щороку в Україні вшановують пам'ять наших співгромадян, українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту. У роки Другої світової багато українців, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути переслідувань, але ж і найголовніше смерті. Дату, до слова, обрали не випадково, вона збігається з днем проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році. Повернемося до теми обстрілів столиці. Щойно з-під завалів дістали людину у Дарницькому районі Києва. Відомо, що наразі кількість постраждалих через атаку РФ по українській столиці зросла вже до 33 людей. Протягом однієї-двох годин у столиці можуть відновити водопостачання на лівому березі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Також, за його словами, вірогідність збільшення кількості загиблих та повторних прильотів є високою. Також Віталій Кличко додав, що майже у всіх районах столиці є пошкодження. Водночас будуть робити обстеження будинку у Дарницькому районі. За потреби будуть переселяти мешканців, надавати тимчасове житло, розповів мер подробиці. І на сам кінець суд відправив екс-голову Офісу президента України Андрія Єрмака під варту. Йому призначили 2 місяці СІЗО з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід, який брав йому ВАКС щодо ж застави у 140 мільйонів гривень. Екс-керівник ОП заявив, що в нього нема таких грошей, але є багато друзів. І він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Скільки автомобілів зібрав на своїх шляхах Київ, далі розкаже наш колега Володимир Бузько. Ми ж почуємось о 10-й.
5: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 9:34. В студії Володимир Бузько. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини. Новий випуск новин. Я, знаєте, навіть скажу, не скільки машин зібрав, а от скільки машин можна було би купити за 140 мільйонів. Подивимося, впродовж дня будемо стежити, чи знайдуться ці кошти, бо сам Єрмак напередодні казав, що таких грошей в нього немає. Але пам'ятаємо, як шукали і для інших фігурантів Діджгейту гроші, як там у них там горіло в цих чатиках. Ну, тут уже більша сума. Подивимося. Ще дам слово колезі Богдану Буткевичу. Відрефлексував, написав: 140 мільйонів гривень застави або тюрма. Проміжне рішення суду по Єрмаку. А все чому? Бо не тому астрологу платив. Треба було на Афон їздити. От тоді все тіп-топ було б. Янукович не дасть збрехати. О, і ще ідея, пише Богдан. Треба у Павла Глоби і Кашпіровського спитати, в який день і час краще заставу вносити, яку зараз з хоронів ОП діставатимуть. Ну, щоб точно все точняк було. Хоча так і буде. Впевнений, сьогодні-завтра вийде. І терміново по виходу інтерв'ю Гордону. Це, друзі, нагадаю, думки нашого колеги Богдана Буткевича і позаякчої військового службовця станом на зараз. Ну що ж, друзі, до столичних шляхів. Давайте швиденько подивимося, що тут у нас відбувається. Ситуація починає змінюватися, бо дійсно повітряна тривога така затяжна наробила, звісно, коректив внесла. північний міст, ускладнення перед Романа Шухевича перед на проспекті перед Скеймолом. Потім проспект Степана Бандири від Городка теж тягнеться аж до Дорогожичів. Накопичуються автівки. У нас Подільсько-Воскресенський. Заглянемо туди, що тут має він сказати. Маю сказати, що певні ускладнення на з'їзді на набережну Рибальську присутні. Міст метро. Були нюанси півгодини тому, якраз від Лівобережної, вони там і залишаються невеличкі. Щоправда, вже перенеслося туди на правий фланг на набережне шосе, туди далі до набережної Хрещатицької. Гаванський міст теж з ускладненнями рухається. Міст Патона сьогодні був непогано проїзним станом на зараз на 9.37. Дивимося, оновлюємося, чи змінилась ситуація. Маю сказати, що ок, можна вважати його проїзним. Міст Південний теж доволі непогано. Єдине, що від Позняків до Осокорків трішки доведеться потягнутися. Ну і Дарницький міст повністю проїзним є станом на 9.37. Рухаємося далі. Друзі, вам безпечно дістатися до своїх пунктів призначення. Буде повітряна тривога, обов'язково оголосимо і скажемо берегтись. А почуємося за півгодини.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
4: Доброго ранку, друзі. Всім привіт. Триває Київ Морнінг Шоу. Триває відбій, слава Богу, нарешті. Поки що немає у нас нових даних щодо наслідків цієї атаки. Вони, я впевнений, будуть протягом дня. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи в зруйнованому будинку на Дарницькому районі. Власне, ми своєю чергою продовжуємо працювати для вас і говоримо про все найважливіше. Тож, поговоримо про те, що кожен день нас турбує, кожен день нас, так би мовити, бентежить. Кожен, ну, практично кожен день, я розумію, що якщо ви заправляєтеся кожен день, то у вас або багато грошей, або надто вимогливий автомобіль. Але, власне, поговоримо про ціни на пальне в Україні. І от прозвучав один оптимістичний прогноз. Зараз ми його обговоримо з гостем нашого ефіру. Це Сергій Куюн, паливний експерт і директор консалтингової компанії А95. Пане Сергій, вас вітаємо. Доброго ранку.
5: Вітаю. Доброго ранку.
4: Отже, власне, якщо говорити про прогноз, то від Дмитра Льовушкіна прозвучав такий прогноз, що, ну так, якщо коротко, то все йде до падіння. Але я ж розумію, що це падіння може бути завтра, а може бути через пару місяців. Відповідно, можуть ще бути хвилі, так би мовити. Тому хочеться почути ваш прогноз. То все дійсно йде до падіння, хоча б і незначного. Чи все-таки все стабілізувалося і навряд чи щось відкотиться назад? Я щодо цін на пальне.
5: Ну, невеличке падіння ми побачили минулого тижня. Знову ціни запірнули на дизель під 90 гривень за літр. До цього вони тут туди знову залізли, да? І це ілюструє, по-перше, ну, дві речі, що ситуація, ну, вкрай нестабільна, а по-друге, ну, головне, що з цього всього витікає, це те, що ринок вміє рухатись в обидві сторони, да? Тобто не тільки вгору, але і донизу, коли для цього є передумови, коли для цього є, наприклад, зниження закупівельної вартості. І ми бачимо, що от єдине, що насправді, що сьогодні можна чітко констатувати і прогнозувати, що у нас, по-перше, у нас дуже багато пального, у нас сьогодні, з нашими оцінками, десь там на понад місяць запасів по дизелю, на два місяці запасів по бензину. То, ну, це такі рівні, скажімо так, безпрецедентні. Давно такого не було, з переляку всі понакупали, в квітні, в березні, і от це є. Відповідно, тільки буде можливість знижуватись, тобто тільки ціна буде падати в світі, от ми одразу це робимо. Тобто це от то, що зараз продемонстровано.
4: Так, ну але ж ми розуміємо, що ситуація на Близькому Сході ще далека до завершення. І хоч ринок і стабілізувався, і знайшов, скажімо, свої шляхи розв'язання цієї проблеми, відповідно, все одно, ну, повернутися, скажімо, в той момент, коли почалася війна на Близькому Сході, ми навряд чи зможемо. І зараз ситуація з Ормузькою протокою все ще не певна. Відповідно, чого чекати? Все-таки ринок дійсно стабілізується і вже, як то кажуть, наплює з високої дзвіниці на ту Ормузьку протоку і налагодить якісь інші шляхи постачання. Чи все-таки, якщо дійсно Ормузька протока розблокується, то прям все впаде і ми там побачимо вже не вісімки першими цифрами на стелах, а шістки або хоча б сімки. Ну, я зараз чисто про дизель, шкурний інтерес, як то кажуть.
5: Я думаю, що взагалі, якщо припиниться там війна і та протока, та логістика поновиться, то ми побачимо не те, що шістки. Я думаю, що ми можемо і п'ятірки побачити.
4: О-о-о.
5: Чому? Тому що, дивіться, у нас в лютому ціна була $70 на нафту до цієї війни. Да? І тоді там функціонував повноцінно ОПЕК. Все було нормально, там вони регулювали там видобуток для того, щоб тримати ціни. А на початку року, на 1 січня, здається, $60 за барель була ціна. Це при тому, що от був єдиний ОПЕК у нас і все було гарно. Зараз ми вже бачимо, що Об'єднані Арабські Емірати вийшли з організації. Очікується, що ще інші країни доєднаються. Про що це свідчить? Що вони не хочуть більше дотримуватись обмежень, які накладає ОПЕК, і вони будуть видобувати стільки, скільки вважають за потрібне, тобто більше. І якщо у них при цій монополії, при цій єдності було $60 за барель, то відповідно, якщо вони почнуть видобувати більше, ну це буде ще менше. Тобто це буде $50, ну не знаю, тобто вони хочуть добувати більше. Венесуела там нарощує видобуток. Я не виключаю взагалі, що ті ж там члени ОПЕК, як Саудівська Аравія, що вони взагалі захочуть провчити цих, так би мовити, неслухняних колишніх членів і теж наростять видобуток для того, щоб ціну просадити додатково. І це ми вже бачили 20-го року, пам'ятаємо, да, як $15 за барель було. Тому я впевнений, що як тільки там ситуація розблокується, ну, ми побачимо цінники, яких давно вже не бачили. Тільки це має закінчитись. І от саме, я думаю, що це розуміють і росіяни, це розуміють і іранці, які сидять саме на нафтових потоках. Тому для них це буде взагалі ситуація, ну, ахова. Тобто, ну, я не знаю, як вони, ну, в Росії точно, вони вже ікають там, у них вже не, економіка, бюджет не сходиться. Якщо рухнуть ціни на нафту, ну, я думаю, що там взагалі все дуже швидко закінчиться.
4: Дуже швидко закінчиться, це добре. А як щодо наших запасів взагалі, у нас, ну, я ж розумію, що ми ж теж це робимо, скажімо, не сьогодні, на завтра. Наші трейдери теж закуповують це все партіями, і звісно, що вони можуть орієнтуватися на певні періоди, там умовно закуповувати собі партії пального на тиждень, два, на місяць вперед, і потім все це продавати. Тобто, от так, як було на початку, коли стрибок цін був в усьому світі, у нас вони ще там якийсь тиждень трималися на попередньому рівні, бо продавали трейдери наші, ну, те, що купили за дешево. Потім почали купувати за дорого, звісно, і це відобразилося на цінах на стелах.
5: Ну, як працює ціноутворення і як вони оцінюють свої запаси? Тобто вони постійно на кожен день, нафтова компанія, там мережа заправних станцій, вона бачить, і скільки коштує її запаси. Тобто були дешеві, зараз там дешевих було на 15 днів, зараз там 3 дні вже пройшло там з низькими цінами. Все це розбовталося, да? Тобто умовно вже є якесь пониження. Тобто вони от кожного дня це бачать. І відповідно, чим швидше буде падати ціна, от як вона зростала, тим швидше оцей сумарний баланс пального по кожній мережі, він буде дешевшати. І відповідно, вони будуть бігти скоріше. А я думаю, що будуть бігти скоріше ще й по тому, що є такі компанії, які не стримають запасів. І от компанія, це невеличкі мережі, а є і великі, які взагалі працюють з КОЛЕС, тобто вони не зберігають. І їм було важко на етапі підвищення, да, тому що у них не було запасів, відповідно, вони одразу вимушені були бігти швидше вгору, тому що купуляли день в день дорогий продукт. Але вони будуть виграші на падінні, коли великі мережі з великими запасами будуть гальмувати через те, що у них дороге пальне, а ці будуть купувати одразу по низькій вартості і будуть вже на стелі мати можливість ставити нижчі ціни для того, щоб привабити споживача. Да? Тому і це буде додатковим пришвидшувачем. Тобто головне там знову-таки от дочекатися, коли це відбудеться. Тому що зараз стабільність. Ми бачимо, ціна стабілізувалася там в Лондоні, там і спотові контракти, і ф'ючерси, і зараз нічого особливо не відбувається. Хоча єдине, що якщо на піку ціна була $1500 там за диспальне, то зараз от там 1200-1150, і от воно там тримається вже, здається, там 3 тижні.
4: Добре. Тоді ще такий момент. Зараз чекайте. У нас якраз цієї ночі була атака, до речі, на Кременчук. І там теж є повідомлення про те, що є пожежа на паливному об'єкті, скажімо. Ну, ми ж розуміємо, що росіяни теж відстежують нашу активність і намагаються вражати наші от такі подібні об'єкти. Я вже не кажу про певні систематичні знищення АЗС в прифронтових містах і на Харківщині, і на Сумщині. Відповідно, яким чином ми можемо вберегти такі наші об'єкти, які дозволяють нам хоч трошки, хоч щось накопичувати?
5: Тут уже один тільки є вихід – це підземне зберігання пального. Ну, тут уже все вже пробували, ну не працює. Тобто агентура російська, на жаль, працює, бачить, тому тільки підземне зберігання. І наскільки мені відомо, зараз активні йдуть в уряді і відповідно державні компанії зараз активно проговорюють цю тему. Є в Україні старі об'єкти, вони військового призначення були колись і не тільки, до речі, які можуть бути перелаштовані на зберігання пального. Або вони вже були, але вони використовувалися, але деякі об'єкти інфраструктурні можна перекваліфікувати, да, переорієнтувати на зберігання пального. Ну, наприклад, це є у нас величезна система газонафтопроводів, да, ще радянська, тобто тисячі кілометрів труб, які не працюють, які, в принципі, ну, вони в нормальному стані. Вони можуть використовуватися як підземний резервуар. Відповідно, наскільки я знаю, то йдуть активні консультації, і там досить великі обсяги можуть бути. Досить великі обсяги, що це буде, ну, кожна компанія, і приватна, і, ну, будь-яка, буде мати доступ до цього, можна буде зберігати. Це єдине, що на сьогодні от можна придумати. І, ну, от на четвертий рік війни, з першого року, там, вже 22-го року ці думки були, і були такі, там, голоси ці були не дуже гучні, скажімо так, але от на четвертий рік все ж таки питання знову активізувалося. Я сподіваюся, що буде з цього толк. І відповідно ще от одна ініціатива цікава, це те, що от зараз шукають можливість створення певного страхового фонду для відновлення зруйнованої інфраструктури, нафтобаз, автозаправних станцій. Ну, зокрема, от я чув, що обговорюється те, щоб підвищити там на приблизно 50 копійок на літрі акциз на пальне, який буде урядом збиратися в окремий фонд, і він буде це розподіляти по на відновлення зруйнованих саме галузевих об'єктів. Тому що ну, без них ми просто не будемо мати, ну, наша стійкість паливна буде ну, набагато слабкіша.
4: Добре, я ж розумію, що ми так само закуповуємо це в партнерів і європейських партнерів, зокрема. А добре, у нас ну, є певні гойдалки. Схожа ситуація і в партнерів наших європейських. Чи там як піднялося, так і не спускається? Чи вони більш жваво реагують на коливання ринку?
5: Там важко відслідковувати це. Чому? Тому що багато урядів вирішили знизити податки на пальне. І, відповідно, це неприроднє зниження, да, неприродня, скажімо так, динаміка. Тому може скластися таке враження, що ой, там от падає, а у нас не падає. Там падає за рахунок того, що просто там теж є популісти, да, і там теж є політики, які переживають там за свої рейтинги і так далі, які там ладні державними грошима там жертвувати раді того, щоб люди не нервували. Насправді, от зараз, скоріш за все, найближчим часом Штати скасують 18-відсотковий збір на пальне, який йде на дороги, у них, до речі, це величезні там суми, там мільярди доларів щомісяця. Уже і Трамп про це заявив, і його чиновники, тому, ну, в Штатах там взагалі там ціна навпаки, вона летить далі вгору. Тобто, ну, починали вони щось 2,9, здається, долари за галон в лютому, зараз це 4,6 долари, і це там шок для всіх. Ціна, і ота ціна на бензин, Штати, це є найбільшим споживачем бензину в світі. І оцей ажіотаж і зростання, воно вже починає і на Європу діяти. Бачимо, що саме на бензин котирування починають потихеньку зростати. Тобто Штати починають абсорбувати на себе додаткові обсяги і вже, мабуть, от відкриваються арбітражі для того, щоб з Європи в Штати бензин постачати. Ну, в Європі його насправді багато. От, тому десь ціни впали, да, за рахунок скасування податків, а десь вони, от як в Штатах, продовжують зростати на тлі того, що в нас все-таки автомобільний сезон. От там Штати до цього ну, чуттєві дуже, і це теж впливає.
4: Що ж, пане Сергій, почули вас. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Дуже дякуємо за те, що знайшли час до нас доєднатися. Сергій Куюн був з нами. Це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. І, власне, от такий прогноз ми почули. Тож, друзі, готуємося, власне, будемо сподіватися на краще, але готуватися варто до гіршого. І тоді не буде певних розчарувань. На цьому, напевно, закінчимо ми наше сьогоднішнє Київ Морнінг Шоу. Далі у нас рубрика «Політика Псі», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
6: Привіт, я Олена Вострова. Це «Політика Псі». Владімір Путін не хоче і не може закінчити війну. Наразі немає ознак її завершення. Розберемо чому. Перша причина – психологічний стан Путіна. Друга причина – ситуація на фронті. Третя причина – ура-патріоти. Четверта причина – фронтовики. П'ята причина – шість сімей, які заробляють на війні. І козир – Дональд Трамп, президент США. До речі, Трамп з англійської перекладається як козир, а тепер докладніше. Отже, перша причина, чому Путін не хоче закінчити війну, це його психологічний стан. Як людина, яка має ознаки антисоціального розладу, комплекс боягуза-насильника і манію величия, Путін насолоджується війною, своїм впливом на життя і смерті мільйонів людей. Війна стала сенсом його існування, вона його підживлює. І у зупинці війни він відчуває зупинку свого життя. Друга причина, чому Путін не хоче закінчити війну – це ситуація на фронті. Дуже повільно, але росіяни продовжують тиснути і просуватися. Путін вірить у те, що він має перевагу на фронті. Він марить літнім наступом. Вірить, що його війська зможуть прорвати оборону України та взяти під повний контроль 4 області – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. В його голові 1943 рік. Курська битва – переломний момент. Хоча військові аналітики не розуміють, на чому саме ґрунтується цей його оптимізм. Є ще 3 основні причини, які не враховують на Заході, але враховують наші аналітики, які вивчають Росію, зокрема Вадим Денисенко. Тож третя причина, чому Путін не може закінчити війну – це ура-патріоти. Це приблизно 30% російського населення, які хочуть продовження війни.
7: Владимир Владимирович, докладу установку голосом. Наши стратеги. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня
6: Ось такі агресивні персонажі, які, як і Путін, хочуть повного знищення України. У Путіна з ними дуже дивні і суперечливі стосунки. З одного боку, він на них спирається, а з іншого, він їх боїться. Боїться саме їхньої реакції на мирні угоди. Розуміє, що якщо він їх підпише, то вся ця агресія прилетить йому, як слабаку, який не здатний задовольняти їхні людожерські апетити. Зупинка війни може призвести до того, що велика частина цих людей перейде в реальну опозицію до нього. Що з цим робити, Кремль поки не знає. Четверта причина, чому Путін не може закінчити цю війну – це фронтовики. Путін так само не розуміє, що робити з тими, кого не утилізували на фронті. Якщо всі ці люди, травмовані бойовими діями, повернуться, то що вони будуть робити? Тільки зараз формується програма «Врємя героїв». За нею на весняних виборах кожен 10-й мандат буде відданий фронтовику. Так Путін хоче створити підконтрольну собі структуру. По суті, фронтову опрічнину, яка буде контролювати і ставити на місце тих фронтовиків, які раптом захочуть бикувати і бунтувати. П'ята причина, чому Путін не може закінчити війну – це націоналізація. Зараз на Росії повним ходом йде найбільша в історії РФ націоналізація і реприватизація. Є 6 сімей з найближчого оточення Путіна, які наживаються на війні і роблять все, аби вона не зупинялась. Це Патрушеви, Ковальчуки, Ротенберги, Кирієнки, Чемізови, Сєчини. Ну і основний козир Путіна на сьогоднішній день.
8: У тебе немає карт. З нами ти маєш карти. Без нас не маєш ніяких карт.
6: Так, це ділок Трамп з його бажанням відновити торгівлю з Росією задля власного збагачення і відтягування хоч якихось російських ресурсів від Китаю. Путін продовжує маніпулювати цим бажанням Трампа. Продає йому приводи відкладати і блокувати санкції. То прогрес в переговорах, то обмін полоненими, то допомогу у тому, щоб відмовляти Іран від ядерної зброї.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ПСІ».

0: на Київ.ФМ.
1: Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши мого дозволу, закутки моєї душі.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про наслідки ворожого удару по столиці, а також по всій Україні. Ну і про Андрія Єрмака. У Дарницькому та Дніпровському районах столиці розгорнули штаби допомоги постраждалим від атаки РФ людям. У Дарницькому районі штаб допомоги діє по вулиці Братства Тарасівців, 9, за будинком на зеленій зоні. У Дніпровському районі штаби працюють за адресами вулиця Алматинська, 39Б, а також вулиця Будівельників, 10. Це гімназія номер 188. Нагадаю, наразі у столиці відомо про 33 постраждалих. Через російську атаку деякі маршрути транспорту змінили через те, що, власне, працює техніка. Тож рух автобусів номер 72 вже відновили за власною схемою руху. Він курсуватиме, звичайно ж, з відхиленням графіки, повідомляють про це у Київській міській державній адміністрації, де роботи ще тривають, то там дорога перекрита. Вранці Росія влучила шахедами по Харкову, по Основ'янському району. Пошкоджено 7 житлових будинків і 2 гуртожитки. Наразі у лікарні перебуває 12 постраждалих. Усіх діагностовано вибухові травми, 2 людей у важкому стані, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Андрій Єрмак планує оскаржувати запобіжний захід, який для нього обрав ВАКС. Що стосується застави у 140 мільйонів гривень, екс-глава ОП стверджує, що у нього немає таких грошей, але є багато друзів, тому він спробує зібрати суму. Нагадаю, суд відправив екс-главу ОП Андрія Єрмака під варту, йому призначили 2 місяці СІЗО з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Буде оскаржувати він його, цей запобіжний захід. Ну і на сам кінець про важливі дати. Власне, сьогодні, щороку, 14 травня, в Україні вшановують пам'ять українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від смерті, від Голокосту. У роки Другої світової багато українців, ризикуючи власним життям, допомагали юдеям вижити і уникнути переслідування, ну, звичайно ж, смерті. А дату, до слова, обрали не випадково, вона збігається з днем проголошення незалежності Ізраїлю у 49-му році. І про погоду. Важка ніч та й ранок для столиці теж, не тільки, звичайно, для всієї України. І тим не менш, за вікном сонце ясно сьогодні, плюс 13, але буде температура підніматися до плюс 16. Досить таки вітряно, 16 кілометрів за годину, ну а вологість 65%. Опадів сьогодні синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Київ.ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Вузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові пори. І почуємось.
2: Київ. Дорожня хроніка.
4: Друзі, 10.05, дякуємо Сергіїві за 25 хвилин. Свіжий випуск новин. Очікуємо. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Дійсно, все змістилося сьогодні через затяжні повітряні тривоги, зокрема, і та, яка була тривала до раночку. Ще в перших випусках ми під час повітряної тривоги виходили. Відповідно, зараз більше стало автівок. порівнюючи з 8-8.30, тоді ще люди були в укриттях, зокрема. Зараз на проспекті Романа Шухевича певні ускладнення є на під'їзді до Північного мосту. На проспекті Степана Бандери від Йорданської тягнемося до епіцентру, потім на гору по Теліги. Від індустріального шляхопроводу до Караваєвих дач теж є нюанси. Почуємо нас невеликі ускладнення, також помітні від Севастопольської площі вниз по Лобановського, Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 10 годину 6 хвилин. Дивимося, аналізуємо, що тут у нас. На з'їзді тільки можуть бути певні труднощі вже туди, на набережно Рибальську і на Гаванський міст. Набережне шосе в бік Поштової теж з ускладненнями, можливо, трішки довше доведеться потягнутися. Але не критично, якщо що. Давайте нижній вал заглянемо, яка ситуація. Нижній вал наче норм. Не хочу нам пряму, власне, дорогу малювати через Контрактову. Тут у нас на нижньому валі ближче до Глибочицьки невеликі ускладнення такі помітні. Сама Глибочицька їде добре, немає ніяких труднощів. Давайте з Патона Дарницьким, Дарницький ОК. Дивимося, що на Патона. Маю вам сказати, що Патона теж проїзним виглядає, немає якихось труднощів. І туди ще заглянемо тоді на міст Південний. Були сьогодні нюанси, звісно ж, перед ним. Зараз вони теж залишаються. Від станції метро Позняки до Сокорків тягнемось. Нагадую, в середу нас взагалі з Харківської довелося тягнутися. Зараз ситуація трішки краща. Дуже ймовірно, сьогодні частина людей все ж таки перейде. Уже перейшла, домовилася про дистанційку. В нас так часто трапляється, коли ось такі затяжні тривоги, і тоді люди залишаються вдома, є можливість трішки доспати, тому що ніч побита була, звісно. Багато хто був в укриттях, хто вдома, то теж з пригодами, звісно. А зараз ще заглянемо на Брестейський проспект, біля Житомирської, туди до Святошина, дві позначки про ДТП. І бачимо, що від стоянки теж при заїзді в місто до зв'язківців вже тягнемося, точніше, ще тягнемося, або вже тут як трактувати це, враховуючи сьогоднішні корективи у часі. Рухаємося далі, друзі. Обов'язково повернусь до вас ввечері. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ. Попереду друга кава і Лейла Мамедова в студії.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, друга кава. Не знаю, вже в мене, здається, третя кава на сьогодні. Я розумію, що ви такі самі. Але все одно, незважаючи ні на що, просто гарантую вам, що друга порція інформаційної кави сьогодні максимально насичена. Стежимо за всім, що відбувається. Бачите, і ранок сьогодні кілька таких інформаційних приводів до тих тем, які готували, додає. Тому обов'язково зараз і проговоримо. Долучайтеся всім максимально спокійного дня, наскільки це можливо після такої ночі і такого ранку. І не тільки для столиці, а для всієї країни. Вже 40 постраждалих у Києві після атаки Російської Федерації. Цю інформацію підтверджує міський голова столиці Віталій Кличко. Щойно озвучені ці цифри. Мої колеги в новинах обов'язково всю оновлену інформацію нині для вас будуть озвучувати. Зараз до гасіння пожеж після атаки Російської Федерації на столицю долучили гвинтокрил. Ну і плюс, звертайте увагу, деякі автобуси, транспорт міський і громадський курсують з відхиленням. Мало того, що від графіку є вулиці, які перекриті. Знаєте, зараз це все колеги вам будуть розповідати. Я просто до того, що я знаю, що зараз багато хто ще виїжджає, як сказав Володя Бузько, абсолютно істина, що хтось, можливо, домовився сьогодні працювати з дому, але є ті, хто зараз виїжджає, бо кількість людей, я вам кажу, збільшується, знаєте, дуже швидко на вулиці. Я розумію, що зараз просто переповнений транспорт, звертайте на це увагу. Ну що, поки ви їдете, поки ви пересуваєтеся, будь ласка, слухайте радіо Київ 98 FM. Новини для вас, актуальна інформація, ну і плюс аналізуємо ті теми, які нас з вами стосуються. Знаєте, думаю, перша тема сьогодні у нас це візит Китаю до США. Візит Трампа до Китаю, я перепрошую, ну, я думаю, що сьогодні мені якісь такі маленькі моменти пробачите. Трамп в Китаї, так, сьогодні про це говоримо. Знаєте, так парадоксально, Україну просто сьогодні, з вчорашнього дня, я навіть не скажу з ночі, з вчорашнього дня знищують Трамп в Китаї. І от реально, я розумію, що можна було б вирішити питання, і все одно тиск на Путіна може бути, але, ну, не до кінця чомусь його використовують, зокрема, і Трамп, і Сі Цзіньпін. Про це теж будемо говорити, отак об'єднати. Знаю сьогоднішню нашу тему. З нами на зв'язку Наталя Плексенко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики. Пані Наталя, дуже рада вітати вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, вітаю, гарного ранку.
1: Наскільки це можливо, це правда, так. Да.
2: Тільки це можливо.
1: Да. Пані Наталя, хочу з вами поговорити. Ви знаєте, можливо, це моя така, ну, нереалістична така ідея моя, да, там думка, теза, по-різному, може, аргумент. Але от нині Трамп у Китаї і настільки близько, так, до Сі Цзіньпіна, а зараз Україну просто знищують. І я не вірю, що ані Трамп, ані Сі Цзіньпін не знають про те, що зараз коїться і що вчинила в черговий раз терористичний країна Російська Федерація. І мені здається, можливо, я ж кажу, це моя оманлива думка, але часто ми її проговорюємо в ефірах. Можливо, все-таки, знаєте, хотіла з вами з цього розпочати. Я розумію, що мета поїздки інша, є і прес-реліз. Про Україну не знаю, чи взагалі будуть піднімати так серйозно глобальну тему, але на тлі сьогоднішніх подій, як ви вважаєте, міг би все-таки Трамп вкупі з Сі, з паном Сі, зробити так, що Путін принаймні був змушений сідати реально за стіл перемовин. З цього розпочнемо.
2: Ну, я думаю, що для цього потрібна їхня спільна згода, і для цього потрібно спільне бачення. Але, як ми з вами розуміємо, ви сказали, що метою Трампа є далеко не вирішення глобальних конфліктів, далеко не закінчення конфліктів, які крім України є. Звичайно, що в Україні йде взагалі кровопролитна війна. Але ви знаєте, коли ми, як країна, яка вже понад 4 роки потерпає від несправедливості, очевидно, і на міжнародному рівні, тобто ми беремо різні виміри дотримання міжнародного права, дотримання статуту ООН, і беремо людський вимір. І в цьому контексті Україна потерпає, і здавалося, великі держави, які одна є лідером, нинішньому розрізі. Інша країна хоче стати глобальним лідером. Тому, звісно, що ми дивимося на їхню відповідальність за глобальний порядок і за дотримання цієї справедливості. Але цього немає. І ми з вами все більше стаємо реалістами про те, що власний інтерес, досягнення власних цілей, не тільки цілей своєї країни, а цілей особистісного характеру, тому що це про Трампа і про Сі Цзіньпіня теж. Вони, звісно, що формують по-іншому їхній розклад, їхнє бачення і їхнє прагнення про домовленості. І це стосується і самого Трампа. Йому, звісно, що зараз його цілю є, по-перше, досягти красивої угоди, і умовно, я скажу, із Китаєм для того, щоб провести, показати своїм виборцям до серединних виборів восени в Сполучених Штатах Америки. Йому потрібно, ну, якщо говорити про закінчення якихось конфліктів, йому потрібна допомога, наприклад, Китаю в тому, аби відкрити Ормузьку протоку, тому що він не зміг вирішити це питання і не зміг досягти цілі, якщо вони були попередньо поставлені в питаннях Ірану. І Ормузька протока, вона більше тисне на його теж інтереси, тому що затягування цього конфлікту все більше буде тиснути на ціни на енергоресурси. І це теж власний інтерес, тому що, знову ж таки, вибори. Що стосується Сі Цзіньпіня, ми бачили відсторонену позицію Китаю. Тобто, коли ми говоримо і сподіваємося на те, що Китай міг би зіграти, міг би, звичайно. І обоє вони тим більше могли б домовитися про те, що потрібно закінчити цей кровопролитний конфлікт. Але, на жаль, як ви сказали, у списку їхніх перемовин питання російської агресії проти України, ну, навіть не третє, а можливо буде підняте. Там інша справа, що до Китаю поїде і Путін, буквально, можливо, навіть в кінці цього місяця, попринаймні в червні. І там для нас буде показовим, взагалі, які висновки для себе робить Китай у своїх відносинах з Сполученими Штатами Америки і в своїх переговорах з Сполученими Штатами Америки, від того, у тому, як він, які переговори будуть між цими двома, і що, зрештою, потім ми побачимо в контексті російсько-української війни. Тому що до цього часу усі зустрічі між Путіним і Сі Цзіньпінем закінчувалися вищим витком ескалації проти цивільних, зокрема. Тому це для нас показало, що було за лаштунками, чи говорили, принаймні, Сі Цзіньпінь і Трамп про війну, і які висновки кожен для себе зробив.
1: Так, я з вами абсолютно погоджуюся. Так, ну, тому що на тлі того, що і це перший такий візит Трампа за 9 років, і важливий цей візит для них, ну, я маю на увазі для США і Китаю, можливо, вирішать питання по торгівельним тим війнам. Так, плюс, я наскільки знаю, Трамп полетів з представниками і керуючими відомими досить компаніями у світі, ну, технологічними такими досить сильними. Я розумію, що це теж неспроста було зроблено. І плюс ще там Марко Рубіо в доволі специфічному одязі і доволі специфічному, з новим ім'ям, як виявилося, тому що з іншим ім'ям, і це є нашим слухачам, в зв'язку з тим, що виявляється на нього санкції і покладені, тому все-таки вирішив під іншим іменем відвідати Китай. Тому дякую, що пані Наталю поділилися саме стосовно України, чи, скажімо так, будуть якісь моменти озвучені. Ну і дякую, що озвучили, що Путін там збирається, правда? Ну плюс ще Трамп, до речі, на днях сказав, що теж да, хотів, ну якби там, не те, щоб хотів, але можливо все-таки і теж навідується до Російської Федерації, до Москви, там протягом року. Так дивно, ніколи не говорить, що в Україну прийде. Ну, окей. Пані Наталі, тоді в продовження. З точки зору, але ми, країна не ізольована, на відміну від Російської Федерації. Правда, ми навпаки за ці роки інтенсифікували свої дипломатичні відносини з великою кількістю країн. Тому нам теж важливо все одно, правда, пані Наталі, нам важливо, як будуть складатися відносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Правда, як і всім цивілізованим країнам, які залежать від того, що відбувається в світовій економіці.
2: Безумовно, так, ми повинні на цей візит, якщо ми заберемо, наприклад, знаєте, от питання і свої побажання, ми на цей візит повинні дивитися з широкої точки зору. Тому що, як би там не було, і Китай, і Сполучені Штати Америки є провідними потугами. Сполучені Штати Америки у багатьох аспектах, Китай є насамперед економічною потугою. І від того, яким чином буде вибудовуватись відносини між ними, і, зокрема, в економіці, чи зможуть вони, тому що ціль зараз, от більшість експертів якось холодно оцінюють, знаєте, як з холодною головою. Цей візит без якихось суперочікувань. Але якщо вони встановлять над своєю конкуренцією такий керований підхід і зможуть вибудовувати відносини, які не будуть, знаєте, биттям шпаг, а все-таки встановлять можливість їхньої взаємодії, тому що дві країни економічно дуже взаємопов'язані між собою. І ці економіки пов'язані з усім світом. А як сказав, я вчора слухала одного експерта, він каже, що китайська економіка, на жаль, у кожній країні зараз, і в Україні, зокрема. І тому їхній шлях, який вони зараз проторують в економіці, принаймні, він буде серйозно впливати на те, яким чином, яка ситуація буде на глобальному рівні. Тому що ми з вами минулому році пам'ятаємо, коли Трамп наклав тарифи на Китай, Китай наклав тарифи на Трампа, і Китай почав тиснути рідкісно-земельними металами.
1: Угу.
2: Це відчули одразу всі. Це відчули військові компанії, які виробляють, зокрема, або продають зброю Україні в Сполучених Штатах Америки. Це відчули наші партнери у Європі. І зразу ж з'явилося питання до того, чи зможуть компанії виробляти зброю, відповідно, чи можемо ми отримати і захищатися. Це тільки один аспект. Але рідкісно-земельні метали, вони скрізь, вони в нашому телефоні, вони в електроніці і тощо. І це зразу вдарило в перший місяць по усіх.

0: російсько-української війни, відстороненості такій. І тут теж щодо Ірану. Китай потерпає від перекриття Ормузької протоки. Це негативно відбувається на його економіці. І він теж зацікавлений в тому, щоб Ормузька протока була не тільки відкрита, але і не було ніякого якоїсь монополії з боку Ірану і щодо пропуску суден і так далі. Але з іншого боку, він не хоче широко давити на Іран, бо в нього є свої геополітичні інтереси. І от як будувати оцю позицію Китаю, ще до того, що він не хоче допомагати Трампу виходити з історії, яку він сам вліз, тобто певним чином Китаю на руку. Слабкість Трампа, неможливість вирішити проблему, ну і відповідно втрата певна якогось іміджового характеру, репутаційного. Тобто оці всі такі непрості ситуації, чи зможуть вони хоча б якось вийти на це порозуміння? Зараз немає відповіді однозначної, бо це все буде темою їхніх дискусій, темою їхніх переговорів. Ми повинні розуміти, що, звісно, нинішній візит і якісь певні напрацювання у них є для того, аби Сполучені Штати Америки отримали можливість показати домовленість, а Сі Цзіньпінь зміг показати, що він дав в межах своїх національних інтересів якісь такі домовленості Трампу, який здійснює цей візит. Тобто тут є спільна зацікавленість, але глибина домовленостей, яка чи буде вона широкою, чи вийде вона за межі якихось торгівельних таких угод вузької спеціалізації, як покупка боїнгів, наприклад, чи сої, це буде видно. Ви також сказали про те, що велика кількість компаній технологічні.
1: Я єдине зараз, я буквально секундочку, пані Наталя, у нас залишається 3 хвилинки, встигаємо. З'явилася вже інформація, пройшов перший раунд, от на 10.08 по Києву. Сторони провели перший раунд перемовин у межах дводенного саміту. Трамп зустрівся з главою Китаю Сі. Що ми можемо сказати? Відбулася церемонія зустрічі за участі військових і дітей з прапорами США та Китаю. Сі заявив, що стабільні відносини між США та Китаєм йдуть на користь усім. Трамп вже висловив вдячність за гостинність, сказав йому: «Ти чудовий лідер, іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я все одно це скажу», цитую Reuters. Ну, ось така історія, тобто це перший раунд такий. Прошу, пані Наталю, продовжуйте, будь ласка.
0: Щодо технологічних компаній, Китай та Сполучені Штати Америки взаємозалежні, ми вже почали говорити про цю сферу технологій, але водночас вони бачать серйозну конкуренцію між собою в цій сфері і вибудовують певні бар'єри. Наприклад, китайці хочуть отримати високі технології із Сполучених Штатів Америки, а Сполучені Штати Америки не хочуть давати цю перевагу в руки китайців. І от вони вишуковують середину між цим, яким чином їм взаємодіяти, тому що технологічні компанії, як би там не було, американські, вони присутні на китайському ринку, вони зацікавлені в великому китайському ринку. І тобто тепер потрібно між оцим тиском і бажанням захистити національну безпеку і між бізнес-інтересами цих компаній знайти якусь серединку. Але тим не менше, Китай, він взяв собі за ціль отримати незалежність від американських технологій. І він дуже багато вкладається в технологічну галузь і дуже обережний до того, аби, наприклад, надати широкий доступ американським компаніям до тих галузей, які він вважає для себе конкурентним майбутнім їхньої економіки. Тому ми також зараз побачимо, на чому сторони зійдуться в питаннях технологічного характеру. Але однозначно будуть певні поступки з двох боків. Трамп зацікавлений в тому, щоб рідкісноземельні метали поступали до США без обмежень, тоді як Китай все ще зацікавлений в доступі до технологій, які він хотів би отримати від Сполучених Штатів Америки. Тобто це частина нинішніх коротких домовленостей, але це велика історія майбутньої боротьби між двома країнами, майбутній конкуренції між двома країнами, яку ми з вами будемо спостерігати.
1: Дякую вам сьогодні. Ну так, скільки б зустрічі не провели, скільки б не підписали, можливо, якихось угод, але все одно, ну, конкуренція буде завжди між цими країнами, це абсолютно зрозуміло. Так, пані Наталя, вам величезна сьогодні подяка, що були з нами. Наталя Плексієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики, була з нами на зв'язку. Нагадаю, президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, перший раунд перемовного треку.

Відбувся зустрічі, тобто саміту, відбувся, далі теж будемо стежити. Я і мої колеги обов'язково вам все розкажемо і в випусках оновлених новин, і в інших проєктах на радіо Київ 98 FM. Будьте з нами.

0: Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Третина українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення російських військ. Такі дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у лютому цього року. В особливо складній ситуації опинилися переселенці і жителі зон бойових дій. Половина з них залишилися без роботи. В такій ситуації багато українців змушені змінювати свій фах. Зробити це можна, до слова, за допомогою ваучера від держави. Отримують його безплатно в центрі зайнятості. Йдеться про документ, який надає громадянам право безоплатно пройти навчання у закладах освіти і опанувати одну зі 123 професій. Наприклад, можна безкоштовно здобути фах за такими спеціальностями, як психологія, менеджмент, соціальна робота, інженерія програмного забезпечення та медицина. Людина самостійно обирає форму та місце навчання, а також професію або спеціальність. Вартість ваучера, а це майже 27 тисяч гривень навчальним закладам, компенсує держава. У разі, якщо сума навчання більше, маєте самостійно доплатити різницю, або це за вас може зробити роботодавець, якщо він зацікавлений у працівникові. Щоб подати заявку, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості. Протягом 3 робочих днів її мають розглянути. У разі схвалення матимете 5 днів, щоб фізично прийти у центр та отримати ваучер. Ще 3 місяці власнику документа дають на те, аби обрати навчальний заклад та укласти з ним договір. До слова, від початку року центри зайнятості вже видали понад 5 тисяч ваучерів на навчання.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про новини. Коротко. Ще 1060 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 345 240 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 3 танки, 3 бойових броньованих машини, 68 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 213 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. У столиці уже 40 постраждалих після атаки РФ. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Зараз у Києві тривають рятувальні операції на місці російських дронових ударів по житловій 9-поверхівці у Дарницькому районі. Зокрема, у будинку повністю зруйновано під'їзд. Врятовано десятки людей, але ж, на жаль, ще одна людина загинула. У Дарницькому і Дніпровському районах міста розгорнули штаби допомоги постраждалим від атаки РФ. У Дарницькому районі штаб допомоги працює на вулиці Братства Тарасівців, 9. У Дніпровському районі штаби працюють за адресою вулицею Алматинська, 39Б, а також будівельників 10. Це у гімназії номер 188. Тим часом ВАКС обрав запобіжний захід екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Екс-керівник Офісу президента заявив, що в нього немає таких грошей, але є багато друзів, і він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість. Андрія Єрмака, нагадаю, підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Козині під Києвом елітного комплексу «Династія». Ну і на сам кінець, сьогодні, 14 травня, щороку в цей день в Україні вшановують пам'ять наших співгромадян, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту, подекуди і ціною свого життя і здоров'я, але тим не менш у роки війни багато українців, ризикуючи собою, допомагали уникнути смерті і переслідування євреям і врятували десятки і сотні життів. Лишайтесь з Київ FM, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
6: Алло, мам? Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування, працюємо в прямому ефірі і одразу, бачите, озвучуємо вам все, що відбувається сьогодні наразі. І наслідки чергової терористичної атаки з боку Російської Федерації. Мої колеги в новинах так само будуть вас оповіщати про те, що маємо на дану мить. Дивіться, ну, але ми продовжуємо працювати. Я розумію, що багатьом так і десь, можливо, і нелегко сьогодні, але давайте поговоримо і далі. Я знаю, що ви долучаєтеся, знаю, що вам важливо нас чути і важливо знати нині, що є. Може, ви пропустили, до речі, я знаєте, чому так кажу, можливо, ви сьогодні через таку страшну атаку пропустили декілька моментів того, що відбувалося, зокрема, і в суді. Зараз про це розкажу, зараз озвучу всю інформацію про те, що нині і відбулося. Ну, що ВАКС обрав запобіжний захід екс-голові Офісу Президента України Андрію Єрмаку, тримання під вартою з можливості внести заставу 140 мільйонів гривень. Так, суд Віктор Нагашевський частково задовольнив клопотання прокурорів САП. Ну і раніше САП заявляла, нагадаю, що проситимуть для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою 180 мільйонів гривень. Так, я ж казав, у мене такі матики грошей, це Єрмак далі говорить про заставу. Ну і що ще сказати з такого скоротенького? Я заперечу будь-які обвинувачення, залишаюся в Україні. Єрмак поспілкувався з журналістом після засідання зібрання йому запобіжного заходу. Це я вам зараз, до речі, цитую новини нашого телеканалу «Київ». І да, колеги продовжують працювати, дивіться нас, слухайте. Ми ж продовжуємо говорити, але розрізу ще, знаєте, дивлячись на те, що і відбувається взагалі в правосудді нашому. Так, з нами на зв'язку Сергій Миткалик, голова громадської організації «Антикорупційний штаб». Сергію вітаю і дякую, що долучились сьогодні.
2: Вітання, дякую за запрошення.
1: Дякую вам. Ви знаєте, подивилася і в соціальних мережах, ви досить активно саме тему, да, що відбувається навколо. Да. І от сьогодні бачимо таке рішення, вчора було засідання перенесено. Ну, хочеться просто проаналізувати, так, і загалом, і проаналізувати. Може, я у вас питаю прямо, знаєте, ніби по-простому, що відбувається навколо Єрмака, з вашої точки зору?
2: Якщо ми говоримо про саму справу, то детективи НАБУ, коли в листопаді встановили схему шлагбауму, де фактично долучені оточення президента і топ-посадовці, то відповідно встановили, що злочинні дії, які фігурують стосовно 10% з кожного тендера. І далі, відповідно, з'ясовувати, де ті гроші дівалися внаслідок цих злочинних дій. І таким чином вийшли на маєток династії, який будувався в Козині ще з 2018 року, за участі фактично колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова, бізнесмена, називає слідство, що це саме Міндіч, якийсь на сьогодні в Ізраїлі, і ще трьох осіб. І серед цих осіб є Андрій Єрмак, і відповідно так, як в принципі плівки не виявляють будь-яких дій, пов'язані з причетності до першої частини плівок, до якихось зловживань чи корупційних дій енергоатом Андрія Єрмака, то було встановлено, що саме один із чотирьох будинків, навіть п'яти будинків, які будувався на династії, ми бачимо, що саме легалізація цих коштів, які одержані злочинним шляхом, бо свідчили, що є чорна каса, і з цієї чорної каси фактично здійснювалось будівництво будинків для Андрія Єрмака, Міндіча і Олексія Чернишова, і ще двох, яких фактично не встановлені слідство. Ну, один встановлений, що мав спільний бути, ще про один замовчують слідство. І фактично НАБУ в цих діях бачить інкримінування легалізації відбування злочинним шляхом. Це фактично, коли особа, не маючи належних коштів, да, або легалізовує кошти шляхом будівництва цих будинків. Близько $2 мільйонів мав вартувати будинок Єрмака. Ну і фактично в нас є перше кримінальне злочинне діяння, і друге, яке на сьогодні стосується Андрія Єрмака. Андрій Єрмак прямо, як ви сказали, в нього немає грошей на заставу у 140, навіть 180 мільйонів. Він каже, подивіться мою декларацію, у мене таких нема, але в мене є друзі. Подивимося,
1: да, чи
2: друзі.
1: Це ж він додав сьогодні про друзів. Да, це я, да. Дякую, що ви про це все так детально розказали, бо хотілося, щоб, знаєте, бо зараз дуже емоційно багато хто коментує цю тему, і журналісти, зокрема. А отут же суть є, правда, суть справи самої. Так, я вже там не буду говорити, що там казав адвокат, бо якось заплутанина вийшла. Ну, хоча, з іншого боку, мене здивувало, що адвокат не знає, що народний депутат і депутат парламенту – це одне і те саме. Ну, просто по-іншому звучить. Але можливо, дійсно, хтось каже мені, ви вже там сильно до слів не переколупайтеся. Ну, вибачте, це ж не просто людина сказала, це людина, яка сьогодні захищає колишнього голову Офісу Президента, правда? Тому, якби, якщо він це сказав, значить, ну, якось не відрефлексувати, зробити вигляд, що цього не було, теж якось дивно. Ну, у нас якось так, знаєте, Сергію, зараз складається в суспільстві, що іноді тебе просять на щось там, да, ну, давайте вже не будемо так занадто до слів чи ще до чогось. Ну, така історія. Я вважаю трошки по-іншому. Ну, навіть не про це. Добре. Ну, тоді виходить так, що зараз ми будемо чекати, да, і наскільки що буде відбуватися, чи буде внесено заставу. Я так розумію, після цієї фрази про друзів, скоріш за все, застава кошти наберуться, правда? Ну, так ми можемо передбачити, принаймні.
2: Я думаю, що це надія Андрія Єрмака про те, що все ж таки колеги підтримують, бо я нагадаю, що були оприлюднені одні плівки, коли Олексія Чернишова обирала запобіжний захід про ознаки незаконного збагачення, і плівки вже були оприлюднені, як Цукерман з Мінгічем спілкувався і шукали ті гроші на заставу. І не проблема, що вони їх не мали, проблема, що їх треба, щоб вони були білими, тобто зароблені в легальному чесному бізнесі. І вони обговорювали, в кого ми можемо їх зібрати, до кого запитати. І я думаю, що якраз там меседж Андрія Єрмака до тих твоїх його друзів, партнерів, щоб все ж таки забезпечили ці кошти на внесення застави.
1: Знаєте, такий політичний такий момент, і вчора це обговорювали, очікування, чи буде рефлексія від Офісу Президента, так, від Президента і так далі. Це ж хочу з вами, з вашого дозволу, вашу точку зору тут почути. Ну, з'явилася в понеділок ввечері радник Президента Дмитро Литвин журналістам сказав, що процесуальні дії ще відбуваються, тож поки що зарано давати оцінки, це так коротенько було. Ну, от з того, що зараз більше поки що, ну, якихось додаткових цитат і тез не було. А як ви вважаєте, рефлексія з боку Офісу Президента, вона все-таки має вийти на інший комунікативний рівень щодо цієї справи?
2: Насправді, якщо ми подивимося у якусь хронологію інших подій, то все ж таки, ну, якщо там закордонний досвід, то переважно там голова Президент, який не має стосунку до ведення проваджень до слідства, зазвичай такі справи не коментують. Але в нашому випадку президент нас зазвичай коментує всі найбільш публічні відомі події, пов'язані з навіть які там не зовсім належать до його компетенції. І логічніше прокоментувати цю справу, яка усіх фактично гудить останніми днями, останній тиждень, було б логічно. Хоча, з огляду, як ви сказали, на реакцію його комунікаційників, я так розумію, Дмитро Литвин, який відповідає за комунікацію, він в чаті журналістам повідомив, що нема що коментувати, і так все зрозуміло, натякаючи, що ті події, які відбулися ще в листопаді 25-го року, вони, в принципі, натякали, ну, вже там були, з'являлися вперше натяки про Андрія Єрмака, і ми точно, ну, ми могли б побачити його. Тому я думаю, що це комунікаційна стратегія обрана максимально відсторонитися і ще раз там комунікаційно не заявлять про цю справу.
1: Але, в принципі, да, от ми ж можемо з вами тут поміркувати теж з цього приводу. Можна ж було б прокомунікувати, не, знаєте, як так, не напряму, я прошу зараз, от Мендель там теж наговорила багато чого, і там про здачу Донбасу, там про території і так далі, і так далі. Того ж вечора в зверненні Зеленський кілька разів, я спеціально це собі зафіксувала, повторив тезу не напряму, не звертаючись до неї, ні. Але кілька разів сказав, що ніякої мови, ніякої оці, щоб фраз з приводу здачі території Донбасу, Україна не навіть не розглядає цей момент. Ну, тобто, зрозуміло, що, ну, вибачте, ніхто ж не збирався він відповідати Юлі Мендель, але таким чином все одно, хто захотів, той зрозумів. Тут якось все одно президент, от я умовно навіть, виходить, якщо йому навіть якісь питання б адресували, або він там у своєму зверненні, просто що міг же ж, в принципі, просто сказати, що всі правоохоронні органи працюють, але всі корупційні схеми мають бути розбиті, а винні понести покарання. Цього б, от як ви думаєте, якщо ми говоримо, тут же ж просто особлива сама фігура Єрмака і його близькість до Зеленського свого часу, правда? От цього було б достатньо, от в цій комунікації, знову ж таки, без імен, але просто, щоб це було зроблено в день, і приблизно в такій формулювання, як я сказала, в такому формулюванні.
2: Я думаю, цілком достатньо, бо насправді ми можемо подивитися на заяву Матернової, це посла Європейського Союзу в Україні, яка дипломатично, насправді, прокоментувала цю справу, не в контексті Андрія Єрмака, ну, в контексті Андрія Єрмака, але не згадуючи його, зазначивши, що ну, ми задоволені, ми бачимо результати роботи ефективних і незалежних антикорупційних інституцій. Адресуючи цей меседж, що в принципі є відкритий, гласний там процес процесуальний, де ну, є певні обставини, які слідство перевіряє і які буде розглядати суд. Це насправді така здорова логіка коментування будь-яких там публічних кейсів, які вже там чи корупційних, які ведуться. І насправді ну, це міг і зробити, як ви з вашими словами, правильно погоджуюсь, офіс президента, де відмітити ефективну роботу чи там самостійно незалежно антикорупційних інституцій, що насправді там офіс президента максимально підтримує таку роботу, але не втручається в їхню її діяльність. І мені здається, що це якраз здорова логіка будь-яких заяв керівників по подібних гучних корупційних справах.
1: Вибачте, якось на Сергію це ще один такий, знаєте, шар нескінченної роботи. В кризових ситуаціях якось кризова комунікація в нас ще ну, не на достатньому рівні. Хоча з іншого боку, ви знаєте, я там моніторючи для себе, мені здається, що взагалі це слабке місце майже в усьому світі зараз. Да? От, ну, в політиків в більшості країн от, кризова ситуація дуже... Ну, багато там європейських, вони вважають, що треба піти з посади і таким чином, знаєте, все. Можна нічого не говорити. Ну, хтось вважає, що це ок, правда, без звітування теж деякі йдуть спасати і так далі. Але не знаю, мені здається, що наші теж перейняли, я вибачаюсь, так? Сказати, я в нічому не винен, не просто піти з посади. Якось не навчені, немає оцих базових таких навичок нині, як правильно в таких ситуаціях діяти. Хоча мені здавалося, що, якщо чесно, вийти на рівень прямих тез і чесності, дуже швидко можна вирішити питання. Я завжди кажу, що насправді легше вибачитися по-чесному, щиро в перші секунди, аніж затягувати ситуацію до кінця. Це я навіть з особистісних таких комунікаційних моментів беру і так навчаю в університеті. Але виявляється, що ну, чомусь наші політики думають, що ну, люди не почують і не зрозуміють, ну, такі самі себе заганяють. Тому я дякую, що і цим зі мною поділилися, бо це важливо. І я, Сергію, в продовження роботи наших правоохоронних органів, так? Ну, зараз, якщо ми говоримо, судячи от з нинішньої, да, і справи по Єрмаку, і те, як САП працює, можемо говорити, що їх залишили в спокої? Я маю на увазі ті ідейники, які хотіли позбавити їх певних повноважень.
2: Насправді, мені здається, що такі сценарії виключати не можна, бо насправді ми бачили, що навіть після оприлюднення плівок по Мідасу, це були перші фактично, як казати, ну, в листопаді чи там в жовтні 25-го року інформацію, вчора з запобіжного заходу Єрмака стало відомо, що Єрмак писав третій особі, яка не поки що там не встановлена слідством, але я так розумію, має стосунок до правоохоронних органів, інформацію про Кривоноса, Клименка, його родичів, його майна. Таким чином, скоріш за все, ну, вибудовував навіть офіс, ну, офіс президента на той час сценарій про можливого тиску на антикорупційні органи. І я нагадаю, що ідея вручити Клименку підозру до кінця минулого року після першої серії плівок, вона в вищих там керівників держави не зникала. Тому мені здається, що виключати повністю сценарій, що ми зараз забули про якийсь тиск, що в нас повністю будуть просто і легко працювати. Більш того, нагадаю, що ввівся тиск на експерта, який оцінював майно династії, яке теж увійшло в кримінальне провадження, яке досі не задержано. Тому мені здається, що якісь такі подібні речі будуть далі відбуватися. І я думаю, все ж таки слідство буде складно. Ну, тобто, не складно, але реально важко. І, можливо, ще ми там дізнаємося окремі елементи тиску. Я щиро сподіваюся, що цей тиск вже максимально завершиться, бо якщо ми побачимо такі елементи, давайте казати відверто, ми дізнаємося від НАБУ і САП, хто тисне, з яких обставин. Тому, можливо, я думаю, що ніхто не почне ризикувати цим займатися, але ми не повинні це зараз виключати.
1: Бачите, а я думала, що зараз вже якось залишили в спокою, і хоча, бачите, насправді я так розумію, що все залежить від певних обставин і моментів, і може бути все, що завгодно. Сергію, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи можемо ми зараз прогнозувати, як довкола Єрмака далі може розвиватися ситуація? Я розумію, що там правоохоронні органи, я розумію судовий процес, але, ну, по-перше, я так розумію, оце улюблене питання журналістів, чи може піти справа на нівець, те, що раніше лунало, я не по Єрмаку, а загалом, да, якщо ми говоримо про українське правосуддя і про колишніх високопосадовців. То щодо Єрмака, мені чомусь здається, що такого не може бути, і справу не вдасться, знаєте, якось в тишу загнати. Мені так здається, принаймні.
2: Мені здається, все ж таки там комунікаційна справа може піти на спад, якщо знов таки не буде якихось палок в колеса, бо в нас дуже багато є високопосадовців. Згадайте, активна участь і активну увагу громадськості до справи Насірова на етапі обрання запобіжного заходу. І тоді, коли вже були вироки суду, які, ну, про це писали, але вже не такий був комунікаційний, можна сказати, інформпривід, як під час обрання запобіжного заходу. Але питання в іншому. Питання, наскільки прокурори і НАБУ будуть готові доводити цю справу, бо насправді йому інкримінують 209-ту. 209-та, насправді, по конструкції, це стаття Кримінального кодексу про легалізацію відмивання шляхом, відмивання коштів, майна, одержані злочинним шляхом. І вона передбачає, раніше практика судова передбачала наявність предикатного злочину, тобто цього злочинного діяння. В даному випадку ми говоримо про ось ці схеми шлагбаум на енергоатомі. Зараз трішки змінилася конструкція, є позиція Верховного суду, що достатньо саме діяння, яке може про це свідчити. От, ну, тому, власне, ось якраз я думаю, що адвокати Єрмака будуть ставити ставку на складності оцієї 209-ї статті і будуть всіляко намагатися її фактично розбити. Тому мені здається, що ми багато ще цікавих речей дізнаємося. Ну, адвокати будуть робити свою роботу, можливо, хтось буде, ну, ще якісь нові, ми дізнаємося, там, матеріали або, може, елементи тиску, якщо такі відбудеться. Тому, якщо такі будуть якісь елементи з'являтися, або справа буде зводитись на нівець, то, звісно, ми знов комунікаційно це все будемо бачити, про це говорити і дивитись. Тому, бо давайте казати відверто, після там Насірова чи міністра Сольського, ну, це зараз ми говоримо про екс-керівника Офісу Президента. Тобто це ще вища посада до цього, яку НАБУ і САП розслідувала.
1: Сольський, нагадаю нашим слухачам, хто ж може забув, це був у нас такий міністр аграрної політики та продовольства України. Теж про нього свого часу і говорили, і про те, що навколо нього відбувалося. Я ще на ми встигаємо. У нас ще є в нас ще 3 хвилинки. Я, знаєте, Сергію, ще з огляду на що хотіла. Я не знаю, наскільки там достовірна інформація чи ні, але якщо дійсно так і є, це просто нагадаю нашим слухачам, там якісь документи ніби з'явилися з приводу того, ну, документами це важко назвати, папірці, з приводу того, що нібито там на якісь певні посади, особливо міністерські, брали відповідно до гороскопів. Ну, там співпраця з астрологами чи хто вони там, нумерологи, не знаю. Ну, те, що наші політики полюбляють, це було завжди за часів, я перепрошую, полюбляли вони. Я коли це чула, мені здавалося, що не можуть адекватні люди на це спиратися, але виявляється, так і є, і підбір навіть брали, починаючи з різної категорії тих, хто з ними працювали, вони на це впливали, по датам там чомусь враховують, господи, якісь натальні карти і так далі. Ну, врешті-решт, я навіть не про це хочу, Сергію, чи все-таки не постає зараз серйозне питання про призначення на міністерські посади, зокрема, досить серйозно. Серйозні такі, на інші якісь такі посади. Бо в нас є частина, так, там, де конкурси. Я про конкурси, хоча ми теж знаємо, що по конкурсах досить дивна буває ситуація. Але якщо ми говоримо, зокрема, про міністерську історію, чи все-таки Україна не підходить до того моменту, коли треба конкурси виводити на інший рівень навіть?
2: Насправді потрібно вводити конкурси. У нас є така ситуація, одна сумна, що на період спочатку ковіду, потім на період воєнного стану, у нас більшість посадовців призначається uh-huh. без конкурсів, тобто вони є не обов'язкові. Ну, є, наприклад, обов'язкові в НАБУ, є в БЕБі, окремих органів, і насправді ця нова антикорупційна стратегія, яка вчора була зареєстрована в Верховній Раді, вона передбачає конкурсів на керівника Офісу Генерального прокурора, на керівника Нацполіції і на керівників Державного бюро розслідувань. І це, власне, навіть європейські партнери і активісти, і НАЗК, які розробляли стратегії, бачать в цьому найбільш ефективний механізм, найбільш ефективних там менеджерів і управлінців, які готові очолювати такі складні посади. На міністрів конкурсів ну не будемо, бо це політичні посади, але от на категорії А, тобто високих посадовців, де ці конкурси є доцільними, ми все ж таки вважаємо, що звісно потрібно, і більш того, це вимоги навіть Європейського Союзу до червня цього року затвердити стратегію, де разом будуть з конкурсами, бо це наша подальша, так би мовити, можливість розраховувати на подальшу підтримку і допомогу з Європейського Союзу.
1: Так, дякую вам сьогодні. Дякую, що були з нами. І дякую, що кілька навіть тез обговорили. Спасибі вам велике за це. І обов'язково почуємося. Ми ж будемо стежити, колеги стежать і на радіо Київ 98 FM, на телеканалі Київ. Будь ласка, всі долучайтеся, дивіться. Сергій Миткали, голова громадської організації «Антикорупційний штаб», сьогодні був з нами на зв'язку. Ми обговорювали, що відбувається навколо Єрмака. Так, і дуже багато цікавих моментів нових. І я думаю, що сьогодні ще більше. Ми почуємо, чи буде внесено заставу. Я нагадаю, що обрали Єрмаку запобіжний і захід. Так, ну чи знайдуться ці 140 мільйонів? Сам Єрмак каже, що друзі ніби допоможуть. Ну, подивимося, і може дізнаємося, хто ці друзі. Друга кава триває кілька секунд і повернемося хвилин, точніше, будьте з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Пальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій став частиною фанатського руху клубу «Дніпро», спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов-Київ», згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки нічного удару по місту ворогом, про ситуацію в регіоні, ну і про кількість постраждалих. У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Дарницькому районі. Наразі 40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога, серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину. Мер міста Віталій Кличко говорить, що під завалами можуть бути іще люди, почуємо його пряму мову.
4: Зараз у нас в нашому місті майже всі райони міста Києва отримали пошкодження, прильоти. Взагалі 29 локацій на сьогоднішній день. Одна із таких найстрашніших, ми бачимо, 9-поверховий будинок в Дарницькому районі приліт. Зараз ведуться рятувальні роботи. Вірогідність того, що кількість загиблих буде збільшуватись, висока. Ми сподіваємось, що під завалами є живі люди, їх врятують. Роботи зараз ідуть по всім локаціям, розгорнути штаби.
3: Протягом 1-2 годин у Києві можуть відновити водопостачання на лівому березі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Також, за його словами, вірогідність, власне, ми вже почули, що може жертв бути більше. Ну і додав, що майже в усіх районах столиці є пошкодження. Водночас обстеження у будинку у Дарницькому районі буде розпочинатися після завершення пошуково-рятувальних робіт. З людей за потреби будуть переселяти і надавати їм тимчасове житло. У Києві уже діють штаби допомоги жертвам цієї ранкової нічної атаки. Тож, кому потрібна допомога, звертайтесь. Ну, а води на лівому березі поки немає. Нічний удар РФ по АЗС у Дарницькому районі Києва. Постраждав водій вантажівки. Ще пошкоджено 9 автомобілів. Це один із об'єктів, куди влучили ворожі дрони. За словами працівників, приліт стався близько 3:30 ранку. У цей момент спрацювала пожежна сигналізація. Персонал, до слова, перебував в укритті, тож резервуари з пальним не вибухнули, а жертв серед працівників теж, на щастя, немає. Далі про наслідки для Київщини. Цієї нічної атаки у Бориспільському районі постраждали 5 людей. Пошкоджені житлові будинки, 6 автомобілів, а також підприємства, господарські споруди. На Фастівщині так само травмована жінку 1984 року народження, пошкоджена багатоповерхівку. У Бучанському районі виникла пожежа на складі, а ще 2 автомобілі горіли теж. В Обухівському районі пошкоджень зазнали 3 приватні будинки. У Броварському районі так само 3 приватні будинки зазнали уражень, а також авто і підприємство. На Білоцерківщині пошкоджено приватний будинок. Ну і на сам кінець, сьогоднішній день, 14 травня, щороку для України це день, коли вшановують пам'ять тих наших співгромадян, українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту ціною власного здоров'я, власного життя, але ж допомогли врятувати сотні і тисячі життів євреїв в Україні в тому числі. Дату цю обрали не випадково, до слова, вона збігається з днем проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Як би там не було, але ж після такої важкої ночі прийшло до нас сонце і тепло плюс 12. Наразі буде сьогодні аж плюс 16. Тим не менш, з часом хмаринок ставатиме на небі більше, але поки що справді ясно і досить вітряно. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
5: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі. Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
10: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це друга кава. І ще одну тему пропоную вам. Будемо в спокійній атмосфері, так? Бо цей тиждень, точніше навіть попередній, він якось так кількома тезами можемо його зафіксувати. Хоча сьогоднішня ніч і ранок повністю, скажімо так, перекриваються. Страшна ніч для всієї країни. Перекривають, насправді, оті побоювання, я думаю, що які є в частини суспільства. Я взагалі, знаєте, хочу, щоб ми з вами конструктивно спілкувалися. Навіть якщо є якісь певні ризики для нашої держави. Та, зараз я поясню, про яку тему ми сьогодні будемо говорити. Тому просто, щоб ми їх конструктивно обговорили з експертами. Правда? Ну, не журналісти, які не завжди ми не є експертами. Я, наприклад, не претендую на це звання абсолютно. Кожен має виконувати свою роботу. От про роботу. Дійсно, в Україні зараз, я не буду зараз навіть вас тут цифрами муридити, тому що справа в тому, що в Україні дійсно зараз велика кількість вільних місць, вільних робочих місць, починаючи з будівництва, завершуючи сфери обслуговування, це абсолютна істина, і ми розуміємо, що в зв'язку з чим, ну, війна, одним словом, війна, я зараз, знову ж таки, не вдаючись подробиці, ви і так знаєте не гірше за мене, що нині відбувається в цьому питанні. Ну, і з'явилася тема, ну, точніше, як з'явилася, зрозуміло, що є і моменти, чому ця тема з'явилася, бо дійсно... Але я і раніше, я вам скажу чесно, ну, наприклад, громадян Індії я і раніше бачила в Україні, правда? Ну, інших країн, які приїжджають. Тобто зараз, ну, переважно більшість, ну, я, наприклад, як приклад, велику частину, да, там, з 22-го року в Ужгороді там проводжу. І я вам скажу, що там громадян Індії велика кількість, але в зв'язку з тим, що, тому що там медичний факультет сильного університету, і вони там навчаються. Ну, тобто, я до того веду. А зараз з'явилися певні побоювання, і це розганяють в соціальних мережах. Можливо, є підстави. Ава зараз теж будемо розбиратися, що от зокрема вулиці України ледь не заполонять, да, мігранти з інших країн, які будуть тут працювати. Ну, давайте будемо розбиратися. Трудова міграція до України через дефіцит кадрів, викликаний війною, чи стала Україна, я так поставлю питання, привабливою для робітників, зокрема з Індії, ну і Бангладешу, наприклад. Бо є ще інші країни насправді. Ну що, з нами на зв'язку і дуже рада, що сьогодні маємо таку можливість і поспілкуватися. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук. Андрію, вітаю вас, рада чути.
11: Вітаю вас, рада чути.
10: Хочу з вами, правда, поговорити. Я бачила у колег на телеканалі «Київ» і захотілося саме з вами щодо цієї теми проговорити, так? І кілька таких тез важливих. Єдине, Андрію, ви знаєте, я знайшла для себе, готуючись до спілкування, знайшла все-таки, якщо ми беремо Індію, бо зараз багато про міграційні процеси саме в розрізі індусів, да? От на травень 26-го року розмов ведеться. Подивилася, що все-таки основними напрямками пріоритетними для Індії залишаються країни ЄС, США та держави Перської затоки. Але якщо ми говоримо про міграційні процеси, пов'язані з громадянами Індії, іншої країни, ну, наприклад, я вже задала Бангладеш, все-таки Україна є привабливою в плані трудової міграції?
11: В цілому Україна є привабливою. Угу. Тому що з двох причин. Перша причина – Україна може використати свій транзитний потенціал. Не всі, як ви правильно сказали, індуси можуть одразу потрапити в ЄС, тому що ЄС також мають певні квоти в розрізі країн, в розрізі національностей. А якщо індус хоче потрапити в ЄС, він може спочатку приїхати в Україну попрацювати і далі вже в Україні подаватися через консульство країн Євросоюзу на переїзд в ЄС на роботу. Це фактично так працює багато країн, наприклад, Арабські Емірати, Сінгапур, куди приїжджають індуси на роботу, а потім їдуть в іншу країну, де в них хотіли далі розвиватися. І друге питання – привабливість України як імміграційної країни пов'язана з високою кількістю вакансій в Україні, а відповідно роботодавці для того, щоб підтримувати життєдіяльність свого бізнесу, будуть шукати можливість, як найняти на роботу людей з нижчим рівнем зарплати. А українці не хочуть, наприклад, працювати вже на 10, 15, 20 тисяч гривень. Відповідно, за ці кошти вони готові найняти індусів, пакистанців, бангладешців. При цьому вони їм зобов'язані будуть дати житло, можливо, базову технічну освіту, якщо це робота на підприємстві чи в вузькій сфері. От я б, до речі, хотів додатково прокоментувати. Ви сказали, що є потреба в будівництві, в ЖКХ, але насправді велика потреба є і на фронті військових іноземцях. Я вже декілька разів зустрічався на форумах з представниками військових бригад, які цілеспрямовано займаються рекрутингом військових, зокрема з Колумбії. Приїжджають десятки тисяч колумбійців, з них відбираються тисячі, і ці тисячі йдуть на фронт, вони заключають контракт щонайменше на півроку. Після цього вони можуть продовжити цей контракт. І є такий відомий українець військовий 128-ї бригади Павло Гаманай. Я хочу, щоб слухачі от прямо в інтернеті про нього пошукали інформацію. Павло Гаманай. В нього навіть є такий меседж – від богати до роти. Тобто він літає в богату, він сам з Мукачева. Там шукає колумбійців, які готові і хочуть воювати в Україні, і привозить їх сюди. І він каже, я готовий привезти 100 тисяч колумбійців. Країна з 51 мільйоном людей, яких сотні тисяч колишніх військових найманців, вони шукають можливість, як заробити гроші, в тому числі шляхом участі в бойових діях. Тому вважаю, що можливість залучення великої кількості іноземців для захисту України – це один з шляхів популяризації імміграції в Україну і, наприклад, і, напевне, той шлях, який українці готові сприйняти.
10: Так, дякую. І подивимося, дійсно, цікаво, це, можливо, ми...
11: Я вже подивилася,
10: я швидко це роблю, воно якраз реакцію, слава Богу. Я подивилася, це цікаво, до речі, бачите, да, тому що, ну, це прям такий рекрутинг і на хорошому рівні, судячи з даних. Дивіться, тоді в продовження. Ну, по-перше, я хочу, щоб ми просто нагадали, якщо ми говоримо про, взагалі, працевлаштування, ну, про роботу в Україні і про трудових мігрантів, наскільки от я бачила один з ваших коментарів, ви казали, що насправді залучення, загалом, так, залучення іноземних працівників в Україні, ну, насправді процес не дешевий, правда?
11: Ну, на жаль, так. Чому в Україні така невелика кількість іммігрантів станом на 2026 рік? Тому що весь час ми фактично захищали наш ринок праці від приїзду іноземних мігрантів, сподіваючись, що він буде для українців. А ми ж бачимо, наскільки українці виїжджають з України для роботи в інші країни. Тому що різниця між оплатою праці в Україні і країнами по периметру України, а Україна межує аж з 8 країнами, від 3 разів і більше. Відповідно, для того, щоб українці перестали виїжджати, ми маємо зарплати щонайменше вдвічі підвищити. Але тоді бізнес каже, так це тоді в мене немає бізнесу. Тоді я вимушений перенести свій бізнес в Польщу, в Чехію, в Угорщину. Тому що в нас настільки низький інвестиційний клімат, настільки високі відсоткові ставки по кредитам, а ще ви кажете, що ми зарплату маємо підняти робітникам, то де тоді прибутковість мого бізнесу? Розумієте? Тобто це в певній мірі палка з двома кінцями. Ви маєте або працювати над покращенням інвестиційного клімату, зменшенням кредитних ставок, ось, або дозволити бізнесу самому обирати того працівника, того робітника, якого він хоче залучити. Ну і третя величезна проблема, про яку ми всі знаємо, це низький рівень народжуваності. Відповідно, щороку на ринок праці потрапляє менше людей, ніж йде з ринку праці. Тому що, як ми знаємо, щороку в Україні помирає на 300 тисяч людей більше, ніж народжується, і на 400 тисяч людей з України виїжджає, ніж повертається. Відповідно, у нас так зване демографічне сальдо, в цілому мінус 700 тисяч людей в рік. Як це можливо компенсувати? Ну, досвід країн ЄС показує, що тільки за рахунок залучення іноземної робочої сили з тих країн, де демографічний бум досі триває, де кожна жінка досі народжує більше двох дітей. Ну, і відповідно там є надлишок робочої сили, і він природнім чином рухається в інші країни. В цілому в світі близько 1 мільярда людей хоче виїхати зі своїх країн. Звісно, що це в переважній більшості люди з менш розвинених країн, які рухаються в більш розвинені країни, але не кожен може потрапити в США, чи в Канаду, чи в Великобританію. Відповідно, вони вибирають країни з меншим рівнем доходу, але з перспективним від'їздом в ті країни, які вони хочуть в кінцевому випадку потрапити з часом. Але через високу пропозицію робочої сили в таких країнах, як Індія, Пакистан, Бангладеш, природнім чином люди готові їхати за кордон навіть за невеликі гроші. А ще головний момент, я про це не один раз говорив, це уряди тих країн, вони максимально стимулюють виїзд свого населення на тимчасову роботу за кордон. Чому? Тому що якщо людина не працює, вона є безробітною. А якщо вона є безробітною, вона створює тиск на соціальні фонди в країні. На фонд по безробіттю, на фонд по утриманню сімей безробітних. А якщо людина їде за кордон на роботу, уряд вирішує дві проблеми. Немає безробітного і є залучення грошових переказів в цю країну. Ось. Тому я чув навіть вже випадки, що посольства таких країн, як Пакистан і Індія, вони дзвонять вже до наших органів влади, кажуть, ми готові забезпечити приїзд людей з наших країн, але ви маєте забезпечити безпеку цих країн. Угу. Тому це нова культура. Я впевнений, що Україна так само має слідкувати за те, щоб перебування і працевлаштування українців за кордоном було легальним і безпечним. Але, на жаль, я про це не можу сказати. На жаль, лише 10% українців за кордоном з точки зору української влади є легальними працівниками за кордоном. Про 90% ми нічого не знаємо. Де вони працюють, чим займаються. Така ситуація.
10: Та ви взагалі так в коментарі, зокрема, колегам на телеканалі «Київ» сказали, що Україна запізнилася з імміграційною політикою. Частково зараз ви це теж роз'яснювали. Там про смертність, демографічна ситуація, ну і плюс міграція, так, те, що ми... Вона буде ж правда, ми ж... Імміграція ж буде продовжуватися, правда? Ну, якщо... Тут якось є
11: закон. Логічно,
10: так.
11: Є декілька причин, чому еміграція продовжується. Перше, різниця в доходах між Україною і країнами ЄС не скорочується. Між Україною і Польщею в 3 рази, між Україною і Німеччиною приблизно 8 разів, Україною і Великобританією 7 разів. Це великий дуже геп. А територіальна близькість є невисокою. І тим більше ми в 2017 році відмінили візовий режим з ЄС, точніше ЄС з нами відмінив. Тобто поїхати за кордон стало в рази легше. Україна впустила лоукости. Відповідно, поїхати в Великобританію тепер коштує не 250 євро, а 25 євро. Тобто в 10 разів скоротились витрати на переїзд на роботу за кордон, якщо ви, звичайно, завчасно купуєте квиток на лоукост. І друга, чи третя велика проблема в країнах ЄС там – рівень народжуваності залишається таким самим низьким, як і в Україні. Приблизно 1 дитина на 1 жінку. Відповідно, вони можуть забезпечити приріст свого населення. А що таке населення з економічної точки зору? Це платник податків, це найманий працівник, це підприємець і так далі, тому подібне. Тобто уряди ж вони не дивляться на населення, на людину, як на екзистенційний

0: надруковано більше 4 трильйонів доларів США в еквіваленті. І ми всі до сих пір розгрібаємо проблему з інфляцією. США до сих пір не може опуститися на керовану інфляцію в межах 2%. Тому єдиний спосіб – це збільшення продуктивності через, в тому числі, залучення більш дешевої робочої сили. Щоб він залишався прибутковий і платив податки не тільки через ПДФО і ЄСВ, а в тому числі податок з прибутку.
1: Угу. Так, у нас залишається з вами 3 хвилинки. Ще хочу, ну, давайте як підсумок вже і будемо, да, і ще трошки проаналізуємо. Ну, залучення робочої сили за кордону, це так загалом для слухачів вже загальносвітова тенденція. І от так, тут, якби, знаєте, робити вигляд, що ніхто цим, ну, цього не робить, це було б якось дико. Я вважаю, саме дико тут.
0: Є така кореляція, якщо можна.
1: Прошу, звичайно.
0: Є така кореляція. Чим більше країна залучає трудових мігрантів, тим багатша країна, тим багатше суспільство в цій країні. Це можна подивитися, візьміть будь-яку розвинену країну, подивіться частку мігрантів в структурі робочої сили, в структурі населення. Тому наші страхи поки викликані тими клікбейтними заголовками і тими новинами, які ми відчитаємо в інтернеті. Поки що це цим більше викликано.
1: Тому я одразу, да, от, виходячи з тих тенденцій, які ми зараз маємо і які, ну, будуть продовжувати зростати, правда, так, навіть закінчиться військова, ну, гаряча пора, закінчить, навіть це, українці виїжджали працювати завжди за кордон, і це були тенденції раніше, це правда, і прогнози різні можуть бути. Питання повернення своїх громадян, ну, складно.
0: Будь ласка,
1: зараз.
0: Давайте займатися.
1: Будь ласка, да, да. Але треба просувати це ефективніше, погодьтеся, правда?
0: Так,
1: тут якби немає проблем. Я до чого це все веду? Тобто, ми, в принципі, ну, на цьому етапі зараз, кажу, як є прямо, ми не уникнемо все-таки, да, запрошення мігрантів для роботи саме в Україну. Ми не можемо цього уникнути.
0: Ми не можемо цього зробити, тому що це потрібно бізнесу.
1: Все.
0: А бізнесу це потрібно для того, щоб він залишився працювати в Україні, був прибутковим і платив податки, в тому числі, для оборони України.
1: І про це треба говорити, правда? Тому що не зовсім правильно цю тему сьогодні інтерпретують, особливо окремі дописувачі, я їх так назву, тому що вони там в фейсбуках, ну, по-перше, воно іноді переходить за межі і починає, так,
0: так,
1: знаєте...
0: прояви расизму.
1: Ось, я хотів, аромат расизму дуже сильний, так, я вам скажу чесно.
0: Так.
1: От чесно.
0: А якщо ми говоримо про дописувачів, я рекомендую слухачам зайти на фейсбук-сторінку Володимира Поперечнюка, всім улюбленої Нової пошти, подивитись на його, почитати його один з останніх постів про міграцію і як Нова пошта вже їх залучає.
1: Тому що, ну, і це створення штучних картинок, я вас дуже прошу, слухачі, ви знаєте, я завжди з вами так і ділюся, ми з вами з цим працюємо, щодо критичного мислення. Оце, що ви бачите зараз там, да, особливо якісь бійки нібито, там плюс ще хтось якісь речі десь пере. Будь ласка, все-таки давайте будемо уважнішими і розуміти, що зараз, коли ця тема набуває розголосу, буде з'являтися мільйон зображень дико зроблених, мільйон тез, тому тут треба дуже обережними. Хоча, знову ж таки, ми обговорюємо, як є, тому тут головне все-таки цю тему правильно розкласти. Ну що, ми наближаємося до завершення, майже 27 хвилин вже. Вам сьогодні дякую за конструктив, за спокій і так от, таку атмосферу в ефірі, Андрію. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми говорили про масовий приїзд, а наскільки він там можливий чи неможливий, громадян інших країн, зокрема Індії, Бангладешу, для України, для того, щоб, знаєте, у нас перекривати ті вільні вакансії, які сьогодні є. Бачите, і Андрій підказав, та, що ще не тільки питання, які я там озвучила, там сфера обслуговування, будівництва, ЖКХ і так далі. Ще у нас є все-таки моменти і рекрутингу в Збройні Сили України. Та, тобто війна, яка продовжується, на превеликий жаль. Тому роботи багато. Ми продовжимо і наше з вами спілкування після новин спорту. Будь ласка, повернемося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.

0: Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістидесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілоха давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про два золота, які взяв український ветеран на європейському чемпіонаті, вихід Світоліної до півфіналу римського тисячника, а також про протистояння Шахтаря та Оболоні у 28-му турі УПЛ. І одразу про нашу нескореність. Ветеран із Тернопільщини Василь Вовчанчин здобув дві золоті медалі на чемпіонаті Європи із богатирського багатоборства серед ветеранів війни. Змагання проходили у Грузії. Нині Василь працює оператором лінії 102, а до повномасштабної війни професійно займався вільною боротьбою. На фронті він отримав важке поранення і втратив можливість повноцінно користуватися правою рукою. Однак продовжив тренування і тепер виконує всі силові вправи лівою. На чемпіонаті ветеран виборов золото одразу у двох номінаціях – ветеран та мілітарі. Уже у вересні Василь Вовчанчин представлятиме Україну на чемпіонаті світу. Далі про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру WTA-1000 у Римі. У чвертьфіналі українка за майже 2,5 години здолала другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстану, яка раніше виступала за Росію. Рахунок у трьох сетах 2-6, 6-4, 6-4. Після програного першого сету Світоліна змогла переламати хід матчу і вирвати цю перемогу. За вихід у фінал українська тенісистка зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка, до речі, посідає третє місце у світовому рейтингу. Зазначу, що Еліна вже двічі вигравала турнір у Римі у 2017 та 2018 роках. Ну і куди ж без футболу, адже донецький «Шахтар» переміг київську «Оболоню» 28-му турі української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився із рахунком 3-1. За «Шахтар» забили Лука Майреліш, Алаа Грам і Мар'ян Швед. Єдиний гол «Оболоні» записав на свій рахунок Максим Чех. Після цієї перемоги «Шахтар» набрав 69 очок і продовжує бути лідером в турнірній таблиці. І на сам кінець спортивний анонс, адже фінал жіночого Кубка України з футболу цьогоріч прийматиме Київ. У вирішальному матчі зустрінуться «Колос» із Ковалівки та харківський «Металіст» 1925. Гру проведуть 27 травня, а стартовий свисток пролунає о 16 годині. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на «Київ-ФМ».
1: Новини спорту на «Київ-ФМ».
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, ми продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова зараз з вами обговоримо ще одну тему дуже швиденько і встигнемо це зробити. Ну що, окрім, знаєте, якби нам ще не вистачало ще чогось нового. Знаєте, вже іноді це зрозуміло, що сьогодні не до жартів, але вже, знаєте, тільки інопланетних якихось створінь у нас не було з вами. Це правда. Тут ще й хантавірус з'явився. Давайте будемо розбиратися. В Україні, виявляється, він був, а не з лайнера. Що відомо про цю хворобу? Наскільки вона нова? Чи правильно говорити, що нова вона? Зараз будемо говорити. Алла Волоха, лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук. Сьогодні з нами. Пані Алло, вітаю вас. Рада чути. Це Лейла Мамедова. Давно не чулися з вами.
2: Вітаю навзаєм. Дуже рада вас чути.
1: Пані Алло, а скажіть мені, для України взагалі це ж відомий все-таки вірус, правда?
2: Так,
1: трошки розкажіть про нього, так.
2: А насправді дійсно він зустрічається в Україні і передається він від гризунів. І давно ми знаємо про хантавірусну інфекцію. Вона не надзвичайно поширена, але дійсно вона асоціюється з гризунами. Вона асоціюється частіше всього з мишами, ну, власне, з контактами з їх виділеннями, може передаватися до людей. Тому періодично такі випадки реєструються. Але насправді не так часто вона зустрічається і від людини до людини не передається, тому серед інфекціоністів вона відома, а загалом якби про неї не так багато інформації десь було до цього чути, ну, напевне, наскільки вона зараз вже поширилась.
1: Угу. Ну, будемо зараз з вами спокійно розбиратися, я ж кажу. Ну, з лайнером, да, як правильно так сказати? Ну, напевно, що будемо просто стежити за ситуацією, правда? Тут ще виявляється, знаєте, що вчора ще на вечір з'явилася ще одна інформація, але з іншою історією виявляється біля берегів Франції через можливий спалах, але тут кишкової інфекції затримали круїзний лайнер, там 1700 людей на борту, десятки підозрілих випадків хвороби, один пасажир помер. Зараз з'ясовують масову таку причину цієї захворюваності. Його людям заборонили покидати корабель. Цю інформацію так повідомляє і The Guardian та BBC, тому є про що замислитися. Ну, це, я так розумію, що це, можливо, той самий шлунковий грип, а тут ще й хантавірус на іншому лайнері. Але я вас дуже попрошу, цей хантавірус, ну, умовно я зараз, так? Повертається людина, в якої, як там же ж кілька людей якимось чином встигли піти з лайнера. І, наприклад, одна людина, скільки може людей заразити хантавірусом, якщо можна так ставити питання з медичної точки зору?
2: А насправді вона може заразити людей при дуже близькому контакті.
1: Угу.
2: Тобто, скоріше всього, це можуть бути побутові контакти, де люди дуже довго і близько контактують одне з одним, і тоді це може дійсно бути передача цього вірусу.
1: Угу.
2: Так, це не настільки поширюється, як респіраторна інфекція, як ковід або грип. Насправді це зовсім інший, ризик передачі, тому немає такої серйозної передачі, як передача респіраторних інфекцій. Але можлива передача дійсно через як крапельний контакт, але дійсно це близькі контакти. Тому я не думаю, що існує якась велика небезпека, і насправді вона не характерна для цих вірусів.
1: Угу. Тобто, знаєте, я до чого? Це я вже собі так змальовую картину. Тобто людина, наприклад, якимось чином, ну, знайшла можливість і пішла з цього круїзного лайнеру в Атлантиці, да, і так далі. Вона десь там вийшла, можливо, когось одного наразила, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить і спростовує навіть певні побоювання, що це може призвести до глобальної загрози. Я так розумію, що з того ви, як лікар, зараз говорите, що насправді, в принципі, глобальної загрози дійсно такої немає, що один іншого наразив, потім той переїхав, вибачте, в другу країну, там ще когось наразив. І так це швидко може поширитися по світу. Насправді, це не так, як було з ковідом.
2: Насправді, це дійсно не так, як було з ковідом. Так, да, це дійсно спростовує Всесвітня організація охорони здоров'я, і зважаючи на шляхи передачі, і на дійсно невеликі ризики передачі, загалом так немає значного поширення цей вірус, тому немає побоювання, що це може бути якась нова пандемія чи епідемія. Ні, це, ну, ці люди, якщо і захворіють, дійсно можуть когось заразити, ну, хіба що членів сім'ї. Імовірніше, це так, напевне, може бути. Хіба що, якщо хтось на роботі, теж близький контакт і близько працює в кімнаті, реально, ну так, напевне, ще можна собі уявити. І то, якщо людина захворіла, то, скоріше всього, вона піде додому, якщо в неї будуть якісь симптоми. І знову ж, це починається не з респіраторних симптомів, вони можуть з'являтися трошки пізніше. А тому, да, тому мало ймовірно, щоб дійсно хтось так серйозно і заразився, і щоб заразилась велика кількість людей, і щоб це мало якесь серйозне поширення, це дуже мало ймовірно. І тому дійсно ми не б'ємо вже на спалах так серйозно, але бачимо, що дійсно спалахи можуть бути, і особливо там, де закриті приміщення, де люди довго контактують одне з одним, і де порушуються санітарно-гігієнічні правила, а от можуть проникати. Але якщо вірус проникає, а от та ж сама кишкова інфекція, вона теж може проникати, може поширюватися при близьких контактах серед людей, і теж може мати тяжкий перебіг, бо люди деякі можуть тяжко хворіти, і різна імунна система, різний імунний захист, і різна імунна відповідь. І якщо це якісь проблеми інші є з хронічними захворюваннями, то дійсно може бути серйозна загроза.
1: Так, і тоді в продовження. Так? По-перше, ви вже сказали ще раз, хантавірус – це не якийсь такий конкретний збудник, а група вірусів, переносником яких є дикі гризуни. Так? Що там виходить? Хворий тварина або їхня, ну що, сеча, слина, правда, послід. Ну, тобто треба, ну, вибачте, прямий контакт. Я вибачаю, що так, але вже як є. Ну і між людьми хантавіруси, правильно я розуміла, з того, що ви сказали, більше не передаються, окрім там окремого вірусу, дивлюсь, він називається ант, але він переважно циркулює в Південній Америці. Це я вже так з наукової якоїсь точки зору дивлюся для себе, так? Ну, тяжкі дійсно можуть бути хвороби, плюс смерть, так? І саме цей от якраз спалахнув на круїзному лайнері. Єдине, що я так розумію, що немає поки що однозначної якоїсь відповіді, як почався цей спалах на круїзному лайнері, так і якраз почався. Напевно, що там, вибачте, були гризуни, правда, якщо ми так, ну, по-чесному скажемо. Гризуни, які
2: тут складно
1: могли...
2: сказати.
1: Складно, да? Знаєте, не обов'язково, да, що вони були на лайнері?
2: Не обов'язково, що вони були на лайнері. Тому що насправді я читала інформацію про цих людей, які померли. Вони дуже довго подорожували. Вони вже кілька місяців подорожували Південною Америкою, різними країнами. Да. І де вони, з ким вони контактували, яку їжу вони вживали. З дуже тривалим інкубаційним періодом, насправді це вже складно сказати. Бо ці хантавіруси, дійсно, вони є в певних країнах Південної Америки. Вони не тільки в одному є, скажімо так, дуже маленькому регіоні, а вони в кількох країнах реєструються. Тому тут складно сказати однозначно. І дійсно, тепер складно відслідкувати, якщо ці люди подорожували кілька місяців, де вони інфікувалися.
1: Слухайте, ну я вибачу, що так кажу, вони ж могли бути десь, там же ж, ну вибачте, і джунглі є в Південній Америці, правда, є різні території, то вони
2: могли... є миші.
1: І ми їм, так, я хотіла, та і вони могли, вибачте, десь і спробувати щось екзотичного, просто про це ніхто зараз не скаже вже, я вам чесно. Коротше, я розумію, що зараз там достеменно зрозуміти оце поняття, як його називають, хоча тут, напевно, не можна говорити про нульового пацієнта, як було з ковідом.
2: Да, тут складно сказати.
1: Тут складно,
2: але
1: все таки
2: перші люди, які захворіли, напевне, все таки про них можна говорити, хоча могли захворіти дійсно, ну, скоріше всього, вони перші захворіли. В них якби клініка з'явилась перша. Тому якщо від них хтось інфікувався, то це вже від них пішла інфекція. Ну а ви розумієте, гризуни ж можуть бути скрізь, і їх виділення можуть бути скрізь. І якщо в готелі не дуже гарні санітарно-гігієнічні умови, і там десь бігають миші, і там їх виділення, то насправді і таким чином могло бути інфікування. Або може бути інфікована їжа, або може бути інфікована вода. Тут взагалі, знаєте, ці виділення гризунів можуть бути де завгодно, в старих будівлях. Ну, дуже важливо дотримуватися гігієни харчування, і це теж важливе питання. Ну, скажімо так, в будь-яких умовах, і в умовах подорожей, і вдома.
1: Бачите, от скільки всього такого цікавого, я просто ви говорите, я сижу собі, я як людина творча, хоча сьогодні, чесно кажучи, картинки зовсім інші в голові, але зараз ви почали говорити, я тут теж якусь таку картину змальовую. Насправді, тут може бути абсолютно по-різному все, правда? Ну, все
2: так,
1: по-різному.
2: Так, миші є скрізь, миші є, якщо люди там працюють в господарстві, то там можуть бути миші, якщо там миші, якщо вони прибирають тих же мишей і забруднились руки, і якщо там якісь є поранення шкіри, подразнення, то теж можуть потрапити їх виділення. А потім, якщо вони прибирають старе горище, і там можуть бути миші і їх виділення, то це і з пилом можна вдихнути. Тобто, насправді, ну от всі ці моменти, знаєте, так ми дійсно інколи не дуже задумуємося. Якщо, наприклад, ті ж самі овочі, фрукти з погреба не помити, а там теж можуть бути миші, або в підвальних приміщеннях, або в складських приміщеннях. Ну, тому не дарма ми не любимо мишей, не тому, що вони там такі неприємні тварини, але вони можуть передавати багато все, інфекцій.
1: Знаєте, досить часто говорять, що ой, раніше з грядки зривали, немитим їли, в рота клали, дітям клали, ніяких проблем, ніяких алергій і так далі. Ну, я вибачаюсь, раніше і без діагнозів помирали, бувало і таке раніше. Так. Ну, чесно, не хочеться про сумне. Ну,
2: це все такі ж рідкісні хвороби, так, тому.
1: Так, так, тут якби, дивіться, я знайшла такі, бачите, дякую, що ви її підказали. Я знайшла, що сказали представники влади, запевнили, що на борту не було щурів, так, оце вони сказали. А експерти все-таки говорять, що перший пацієнт інфікувався ще до посадки на корабель, коли відвідували віддалені заповідні території. Ну, те, що я кажу, в джунглі. Так, хтось поліз в джунглі. Але я розумію, ні, як людина, я розумію, авантюрна, я розумію, що багато тих, хто перебуває там в Південній Америці, захотіли щось таке побачити, напевно, екзотичне. Ну, і в джунглі щось таке могли десь, вибачте, в рота покласти. Я вам чесно, ну, кажу вже простими словами, на превеликий жаль. Я вас ще раз попрошу, окей, симптоми хантовірусу. От нагадайте, по-перше, вони ж там є інкубаційний період, правда? Залежно від
2: там
1: вірус,
2: тривалий інкубаційний період
1: він
2: може тривалий. Бути від одного до п'яти тижнів може бути дійсно довготривалий. Так, да. А оцей, що в Андах циркулює вірус, там і до 8-9 тижнів може бути інкубаційний період. А насправді першим симптомом є гарячка. І це дійсно серйозна гарячка. І таке нездужання, болі в м'язах можуть бути виражені. І болі в попереку, тому що насправді хантавіруси уражають нирки. І тому от саме ураження нирок може бути серйозне дійсно. І це може бути першими клінічними симптомами. Це якщо тяжка форма. Але якщо можуть бути нетяжкі форми, то може з'являтись і висипка на шкірі, і може бути діарея, блювання. Ну, тобто така якби загальна картина інфекційної хвороби. І дуже рідко респіраторні симптоми. Насправді, при тих хантавірусних інфекціях, які віруси циркулюють в Україні, це в основному хантавірусна гарячка з нирковим синдромом, саме з ураженням нирок. Дуже рідко уражаються легені. Це вже при дуже тяжких формах дійсно може бути поширення вірусу і ураження легень. А так загалом не характерні оці от катаральні симптоми, симптоми респіраторних інфекцій. Це, бачите, трошки інша картина захворювання. І тому треба бути настороженим щодо можливої хантавірусної інфекції, але діагностика можлива. І тому всі випадки дійсно тих людей, які були госпіталізовані, в яких вже були тяжкі форми захворювання, ну або середньо тяжкі, вони були діагностовані в Україні, їх не так багато зареєстровано загалом. Але можуть бути, напевне, і легші форми, які ми не виявляємо. Ну тоді вони проходять самі по собі, і від людини до людини цей вірус не передається. Той, що в Україні циркулює серед гризунів.
1: Бачите, ви коли казали симптоматику, ви теж сказали, що воно картина така схожа на шлункова, якісь такі проблеми.
2: Інколи може бути, не у всіх. Не у всіх може бути. Не у всіх можуть бути болі в животі і діарея. А от болі в попереку, нирки при тяжких формах, чого ми саме, скажімо так, найбільше боїмося при хантавірусній інфекції, це саме ураження нирок. І тому болі в попереку, тому що нирки уражаються, якраз можуть бути на найбільш тяжким і серйозним симптомом. А так гарячка, болі в м'язах, такі якби загальне нездужання, дійсно характерне, непростий перебіг інфекції.
1: Ковід це були легені дихання, так?
2: Пульмонологія. Це було легені дихання. Це була зовсім інша картина.
1: А тут все-таки нирки, але я до чого вела, пані Алло, можна ж чи можеш і переплутати, правда? Я не кажу про Україну зараз, я загалом симптоматика така схожа. Може вже людина там хворіє, постійно має хронічний пієлоніфрит, він там загострюється, і нирки там, і поперек тягне, і все. Ну, тобто, а як його виявляють? Це теж якась, ну, кров беруть, чи як от
2: це лабораторна діагностика,
1: лабораторна. Піддається лікуванню? Чи ми лікуємо симптоми, знову ж таки?
2: Ми лікуємо симптоми, насправді. У нас немає противірусного засобу, який би діяв на кантавіруси, але ми лікуємо симптоми. Ну, тобто, якщо тяжка форма, то це дійсно відділення інтенсивної терапії. І там, і інколи, якщо серйозне ураження нирок, то і гемодіаліз, можливо, в дуже рідкісних випадках потрібен. А от, але все таки дуже низький рівень смертності. Насправді, дуже рідко зустрічається вже надзвичайно тяжке ураження нирок. Як правило, більшість пацієнтів все-таки одужує, навіть при тяжких формах.
1: Угу. Тобто, якщо правильно, да, діагностувати вчасно це все, навіть якщо, вибачте, що так кажу, але не продіагностували, а є симптоми. Якщо вчасно почати лікування симптомів, навіть не знаючи, що це хантовірус, можна уникнути поганого кінця. Так я зрозуміла, правильно?
2: Так.
1: Тобто, ну, все-таки, як і з ковідом, лікуємо симптоми, зрозуміло, да? Там, тобто, і тут про вакцину взагалі хантавірус, зрозуміло, тут, і так далі.
2: Ну, з ковідом у нас вже є противірусні засоби, у нас багато вже чого є проти ковіду на сьогодні. В арсеналі вакцина і противірусні препарати, є кілька противірусних препаратів. В нас вже все-таки є можливості лікування. Хоча, якщо дуже тяжке ураження легень, то теж не завжди можна врятувати. Ми ж розуміємо, да, що можуть бути все-таки тяжкі невиліковні форми.
1: Ну, так. Я от, до речі, дуже багато зараз хто ще продовжує кашляти. Кажуть, що взимку щось там перенесли, але кашель триває по кілька місяців. Ну, я думаю, що тут треба до спеціаліста в багатьом звернутися. Це, знаєте,
2: звісно,
1: обов'язково, тому що може бути різне, і плюс може бути проблеми з бронхами насправді, може бути, і людина не знає, що вона виявляється, алергія теж може прокинутися не одразу. Коротше, я до того веду, що люди добрі, як то кажуть, знаєте, все-таки і я не проти штучного інтелекту, але лікування чатом GPT іноді не завжди корисна історія. Ну,
2: і
1: коли вас просто лікар послухає і скаже, що у вас щось мені не подобається в якомусь місці, то все-таки, ну, треба дослухатися і зрозуміти, да, що у вас, піти хоча б принаймні зробити рентген, бо це, ну, насправді може бути пневмонія бактеріальна, правда, яка теж по-різному себе поводить, і тут зрозуміло. Пані, але ви зараз не дивитеся, у нас буквально півтори хвилини, але я вас все-таки хочу спитати, що я помітила, ну, я розумію, що погода потеплішала в столиці. От зараз і слухачі, не смійтеся, можливо, просто ще не помітили. Починається нашестя бджіл. Я вам кажу чесно, вчора просто була в жахітті і так далі. Скажіть, будь ласка, як просто, да, серйозно, я думаю, що зараз це посилиться. Ви можете дати поради, просто користуючись нагодою, як діяти, якщо все-таки бджола зробила свою справу і починається, там же секунди просто. Я просто вчора бачила це на свої очі на вулиці, на руці починається просто збільшуватися оцей об'єм укусу буквально за лічені секунди. Як правильно діяти в таких ситуаціях? У нас одна хвилинка.
2: Ну, насправді, якщо у людини тяжка алергія, то вона має з собою мати певні засоби, які можуть захистити її від такої, скажімо так, неочікуваної ситуації і якихось тяжких ускладнень. Якщо це люди дійсно вперше в них трапилася така, ну, таке ускладнення при укусі, то тоді негайно треба звертатися до найближчого медичного закладу, щоб не було ніяких дійсно тяжких алергічних реакцій. От цим небезпечні бджоли.
1: Бджола саме алергічною, правда? Вона ж не може своїм жалом нічого занести, ніякої інфекції, правда ж?
2: Ні.
1: Мене,
2: ну,
1: оце
2: мало ймовірно. Це дуже рідкісні ситуації, якщо там якісь серйозні імунодефіцитні стани, але це мало ймовірно.
1: Пані Алло, Боже, вже ми за ці роки повномасштабного вторгнення все, що хочеш, пережили. І нашестя саранчі було якийсь рік, і, вибачте, що так кажу, і різні віруси, і, господи, ковід, наскільки я знаю, там десятки разів мутації проходив за цей час. Плюс тут ще тепер розмова про хантовіруса. Але, напевно, що це не все так страшно, як сьогоднішня ніч, правда, для українців. І стресовість, і показно. Мені, коли кажуть, треба бути стресостійким, я перепрошую, напевно, це тому, тому
3: це не просте питання.
1: Це не просте питання,
3: абсолютно. І не для всіх.
1: І не для всіх, погоджуюся. Я дякую вам сьогодні, що були з нами, і дякую, що і поділилися, як діяти в інших випадках, не тільки з питань хантовірусу. Ну, дорогі друзі, і вам дякую, що сьогодні долучилися всі, хто нас слухав. І далі буду слухати лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Алла Волоха. Я перепрошую, сьогодні була з нами на зв'язку у цій частині нашого спілкування. Це друга кава. Сподіваюся, завтра наше прокидання з вами буде набагато легше. Бережіть себе, друзі, наскільки це можливо. Почуємося. Завжди ваша Лейла Мамедова.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Королева шоколаду – підприємиця, солодка імперія якої виросла з мішка цукру. Бізнес-леді Галичини, що давала робочі місця українцям. Клементина Авдикович. Майбутня промисловиця з'явилась на світ 1884 року в селі Копичинці, що на Тернопільщині, в родині священника-парламентаря та активістки жіночого руху на Галичині. Дівчинку виховували в дусі рівноправ'я та вільних можливостей. Здобувши хорошу освіту, Клементина почала викладати в Українському інституті для дівчат в Перемишлі. Там познайомилась з майбутнім чоловіком, професором української філології Орестом Авдиковичем. Молода родина працювала на суспільне благо, мала спільну любов до української культури, літератури, народної творчості, виховувала двох дітей. Аж раптом спокійне щастя обірвала смерть Ореста. Жінка залишилася фактично без засобів для існування. Спершу взялася шити одяг, а потім пішла ва-банк. Продала майже все майно, особисті речі і на зароблені кошти купила мішок цукру і спеціальний прилад для створення кондитерських виробів. Так почалася історія шоколадної імперії. Перший товар активно розкупили, тоді Клементина Авдикович вирішує вийти на промисловий рівень. Так, у 1922 році в Перемишлі з'являється перша українська фабрика цукерок і помадок «Фортуна Нова». Згодом підприємство переїздить до Львова. Промисловиця власноруч ремонтує приміщення для майбутньої фабрики, бо мріє дати сотні робочих місць для українців. Щоправда, без труднощів не обійшлося. Конкуренти ледве не вкрали дороге обладнання. Соціум засуджував жінку за те, що не займається власними дітьми, а віддається бізнесу. Потужною підтримкою для Клементини став митрополит Андрій Шептицький. Він уклав угоду про спільне підприємство та інвестував у нього близько 46 тисяч доларів. Мрія здійснилася. Сотні нових робочих місць, високі стандарти гігієни та виробництва, дотримання європейських рецептур. Авдикович придбала найсучасніше німецьке обладнання. Виробництво зросло із 200 кілограмів до 5 тонн на день. Виготовляли цукерки, помадки, морозиво, тістечка, фруктове желе. Солодощі Авдикович швидко полюбилися львів'янам, потім стали популярними в Стрию та Дрогобичі. Але справжню славу допомогла поширити правильна маркетингова компанія. Жінка витрачала багато коштів на рекламу та оформлення упаковки. Над дизайном продукції працювали відомі українські художники – Левицький, Гординський, Бутович. Промисловиця сформувала навіть шоколадну заповідь, щоб привабити більше клієнтів. «Не йди ніколи до паночки без цукерки фортуни нової, якщо не хочеш собі її втратити». Якось Клементина Авдикович випустила спецсерію цукерок «Солодка історія України». На коробці були зображені князі та гетьмани – від Володимира Великого до Павла Скоропадського. Дуже швидко містяни почали колекціонувати їх. А ще підприємиця ніколи не забувала тішити дітей. Перед Днем Святого Миколая передавала солодкі подарунки для усіх українських школярів, допомагала вдовам та знедоленим. Загалом продукцію «Фортуни Нової» продавали на Волині, Підлящі, Поліссі, Прикарпатті, у країнах Західної Європи і навіть в Америці. Зокрема, великі замовлення надходили від української діаспори в США і Канаді. На кінець 1930-х прибутки фабрики складали 2 мільйони злотих. Це майже півмільйона доларів. Лише у Львові на виробництві працювало 125 робітників. У передвоєнні часи справи погіршились. Проблеми з бізнесом Авдикович переживала дуже тяжко. Навіть лікувала нервовий зрив у Відні. Але остаточним крахом шоколадної імперії стала Друга світова війна та прихід совєтів. Більшовики націоналізували фабрику без жодних відшкодувань. Утративши справу свого життя, Клементина Авдикович переїхала до Відня та вдруге вийшла заміж. Решту своїх днів провела саме там аж до смерті в 1965 році. На щастя, справа галичанки не померла. Націоналізована фабрика номер 3 згодом увійшла до складу відомої компанії «Світоч». Обладнанням «Фортуни Нової» користувалися ще й після війни. А шоколадні формули використовують досі, і ми ними смакуємо. Ось така вона – Клементина Авдикович. Українка, що підкорила світ шоколаду.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про те, як Київ оговтується після нічних ударів, ну і про те, як працювали наші оборонці неба. Сили оборони уразили установки первинної переробки нафти на НПЗ Ярославський, на РФ. Він виготовляє бензин, дизельне та реактивне пальне для армії, загарбників і інфраструктуру газопереробного заводу Астраханський. Він теж задіяний у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. І про це відзвітували в Генеральному штабі Збройних сил України. Ну а про загальну ситуацію на фронті почуємо з прямої мови речника відомства Андрія Сміяна.
2: На передовій 241 бойове зіткнення. Кількість продовжує рости, і ще на 1060 путінських посіпак менше. Головні напрямки: Покровський – 36 атак, Гуляйпільський – 32, Південно-Слобожанський – 22. 14 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, 8 на Оріхівському, 6 на Лиманському, на Північно-Слобожанському і Курському – 4, Краматорському – 3 атаки, на Олександрівському напрямку – затища.
1: У столиці наразі 40 постраждалих внаслідок масованої атаки РФ. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Госпіталізовано 31 постраждалого, зокрема, одну дитину. Ну і частина споживачів у столиці ще в 11 областях тимчасово залишаються без світла після нових атак РФ. Водночас застосування графіки відключень наразі не прогнозують, повідомили про це вже в «Укренерго». Але додам, що у Києві через обстріли є іще проблеми з водопостачанням на лівому березі. 18-річний Іван після удару РФ одразу прибіг рятувати близьких до пошкодженого будинку у Дарницькому районі Києва. Під завалами була мама його подруги. Більше про те, власне, як діяв хлопець, почуємо з його прямої мови.
3: Почав слухати, хтось кричить, хтось під завалами чи ні. І почув крик дівчини, підійшов до ДСНСника, почав розрібати завали, кричати їй, щоб відповідь, щоб вона кричала. Це жахливо, вона так кричала. Це крик останньої надії, благала просто на допомогу. Ми залізли трохи вище нагору. Почали розгрібати зверху вниз. Прибрав стиральну машину, почав як собака просто все вигрібати, викидати. Відкопали праву ногу жінки, потім ліву.
1: Ну і, власне, кількість загиблих у Дарницькому районі стало відомо щойно, збільшилося вже до 4 осіб. Про це повідомляють у міській військовій адміністрації. З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, а також жінку. Її особу наразі встановлюють. Ще один чоловік загинув у лікарні. Його було госпіталізовано з автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки. Кількість потерпілих наразі становить, власне, 40 осіб. Серед них є і немовля. Сили протиповітряної оборони знешкодили з 56 ракет, якими ворог бив сьогодні вночі, 41. Так само використовував ворог і БПЛА різних типів. 675 було запущено саме таких по Україні. 652 з них було збито. Про це повідомляють повітряні сили. По ракетах трошки детальніше. 0 було збито з 3 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинжал», а також з 18 балістичних 12 ракет «Іскандер-М» або ж С-400, і 29 було збито з 35 крилатих ракет Х-101. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 15 ракет і 23 дронів на 24 локаціях, падіння уламків на 18. Ударив ворог в день і по Харкову через атаку РФ. Уже 28 постраждалих в тому місці. Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Слідкуємо за ситуацією. Вона, на жаль, оновлюється. Аварійно-пошукові рятувальні роботи тривають не тільки в Києві, а й в решті регіонів нашої держави, де сьогодні вночі були ракети і дрони. І про погоду. Погожа днина за вікном у столиці, як би там не було після таких страшних обстрілів. Наразі маємо температуру повітря плюс 13, але буде вона підніматися ще на кілька градусів. Плюс 16 сьогодні очікуємо, опадів сьогодні не буде, ну але ж в день буде більше хмар на небі. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Після важкої ночі для країни, для столиці, хочеться висловити співчуття всім постраждалим і подякувати нашим захисникам неба і рятувальникам за неймовірно складну роботу. І зараз з Тячівського району, з іншої частини нашої прекрасної країни, до мене долучається Серафим Драгун, переможець Кубка світу. Кришталевий глобус сезону 2025-2026. Привіт тобі з залижних перегонів. Привіт.
7: Привіт.
6: Я рада тебе бачити. Рада тебе бачити. Українська форма нашої збірної. Ти зараз знаходишся плюс-мінус в Тячівському районі, правильно я розумію? Чи у Львові? Де ти?
7: Я зараз знаходжусь в своєму рідному селі, в селі Вільхів Тячівського району. Сьогодні я виїжджаю на збір, на навчально-тренувальний збір, на початок нового сезону в Західний реабілітаційно-спортивний центр Львівської області.
6: Так, ти зазначив, що для тебе дуже важливо говорити саме, що ти з села Вільхівці, твоє рідне містечко. Скажи, будь ласка, ну, враховуючи все те, що сталося сьогодні вночі і страшні трагедії, як, що у вас відбувається? Ну, це Тячівський район, тобто село Вільхівці в Тячівському районі знаходиться. Тячів багато хто знає, на кордоні з Румунією. Я буквально нещодавно там відносно в тих краях була і бачила літаки. Літаки над Румунією літають. І от прям дуже близько. Це мирне небо, небо без обстрілів, життя взагалі інше. Як у вас там атмосфера? Як люди відчувають війну? Є і загиблі, ми наприкінці програми поговоримо про захисників, які саме з Тячівського району боронили країну. Сьогодні як ніч, наприклад, пройшла?
7: Чесно кажучи, у нас доволі спокійно, тобто, ну, тривоги є, але тільки на два дні назад були прильоти по Закарпатській області, це в місті Свалява. І десь в районі Хустського району, тобто це сусідній район від Тячівського. І сказали, що пролітало над Тячівським районом, пролітали шахеди. Ну, в сусідніх селах буквально, тобто це було поруч. Я особисто цього не чув, але люди дуже збентежені. Тому що в загальному, як всі знають, від початку війни багато людей з східних регіонів переїхали в Закарпатську область, тобто в західні, не тільки в Закарпатську, Львівська, Франківська область. Тобто тут багато хто знайшов для себе прихисток, і коли відбуваються такі моменти, начебто здавалося дуже далеко від східних кордонів, але ми розуміємо, що будь-де може статись будь-що.
6: А взагалі, от ти дуже правильно сказав, що багато людей знайшли прихисток, і це прекрасно, дійсно. І бізнес розвивається, я бачу, будуються нові житлові комплекси, і атмосфера інша. Я була здивована, тому що я побачила, люди більш розкуто поводять себе, ведуть. Ну, тобто, я приїхала, у мене був в гарному сенсі слова культурний шок, бо і комендантської години не було, і якось, не знаю, ну, розкутіше люди себе ведуть. Ти, як людина, яка все життя прожила там, які зміни відчув за ось ці роки?
7: Від початку війни, тобто, помінялося кардинально, якби не було, да, люди сюди приїжджають, у них є можливість змінити середовище, тобто, на більш спокійне, якось, можливо, в якоїсь степені більш розслабитись, забути про обстріли і про тому подібне. Це така можливість для людей, цей регіон, це відчути. Як я відчув, ну, я як-не-як тут спокійніше, але ми живемо в одній країні, тобто війна торкається всіх. Як би це не було. Інколи буває, слава Богу, це буває не часто, але бувають прильоти. Тобто це має місце бути. І все ж таки люди з західних регіонів теж приймають участь, воюють, допомагають, волонтерську допомогу, військових багато. Тобто воно торкається кожного.
6: Повторюсь, я була так приємно здивована, коли я побачила літаки. І, знаєш, вони, ну, ти бачиш їх, я думаю, майже кожен день, а я побачила, ну, рідко, знаєш, воно ж дуже близько. Тобто кордон там, де саме Тячів, він знаходиться, ну, я не знаю, там скільки, менше кілометру навіть, да?
7: Менше навіть. Коли виїдете з Тячева в сторону Рахівського району, ви проїжджаєте прямо біля кордону, тобто там стоїть паркан, вже річка, і за річкою річку видно з траси, і за річкою вже румунський кордон. Хоча, ну, я б не сказав, можливо, мене часто вдома нема, тому що я постійно в роз'їздах, але ну, якось для мене здається, що не часто літаки літають. Так, да, буває, пролітає, тому що кордон це як така зона, там в 10 кілометрах від кордону, вони мусять тримати все під контролем.
6: Так, так, ти правильно.
7: Тому що вчора ну, я бачив в новинах, що під час обстрілів, як були прильоти по Закарпатській області, деякі кордони закрились були тимчасово, тобто не працювали внаслідок того, що були обстріли.
6: Ти вірно дуже зазначив, дійсно, я пам'ятаю, проїжджали буквально, ну, метрів 30 і вже був паркан.
7: Так.
6: А якщо наші українці їдуть за кордон, чи є таке, що з Румунії їдуть до нас бізнес, ну і зараз новий закон про те, що заїжджають іноземці закривати ті посади, які у нас не закриваються за рахунок того, що більшість чоловіків воює?
7: Я виїжджаю не дуже часто, тобто це тільки по справах з командою, але майже кожен раз, коли я заїжджаю в Україну, тобто повертаюсь, постійно бачу громадян різних країн, там Румунія, Словакія і ближчі країни не тільки, які заїжджають в сторону України. Тобто є. Для чого ці люди їдуть? Чи це якась робота, чи це якісь, як ви кажете, посади, можливо, в сфері бізнесу і не тільки. Ціль візиту їхню я не знаю, але постійно є люди, які їдуть в сторону України з європейських країн.
6: А відчулось, ми так трішечки до спорту зараз дійдемо, до твоєї кар'єри, відчулось те, що поменшила кількість чоловіків в твоєму оточенні, тому що, знов таки, я їхала, я побачила одну іноземну компанію, і там були іноземні представники, які там займалися і ремонтом доріг, і не тільки мені потім розказали. І плюс, дуже часто ми чуємо, що саме з маленьких містечок і безпосередньо з сіл мобілізують чоловіків на війну. Є тут у тебе якісь відчуття, що дійсно пішло велика кількість воювати?
7: Я вам скажу, це торкається не тільки чоловіків, а в загальному кількість населення набагато зменшилась. Тобто це жінки, діти, І вже, відповідно, чоловіки. Багато кого мобілізували, це так, тільки за слухами. Є військовослужбовці, які загинули з наших регіонів. Є люди, які воюють. Тобто у нас село – це селищна громада, вона велика, вона об'єднує декілька сіл. І як ти чуєш, що по слухах людей багато військовослужбовців. Багато хто з людей виїхав за кордон. Тобто, якщо виїхав чоловік, то вже, якби логічно, що виїжджає до нього і жінка, і діти, тобто, щоб вони були разом, якщо нема можливості там повернутися додому, тому що хтось боїться за своє життя, хтось боїться за свою сім'ю. Багато людей, кого я знаю, вони багатодітні батьки, тобто кожен переживає. Якби це може і спокійний регіон відносно, але все одно ризики є. Тобто в загальному кількість людей, населення зменшилось від початку війни, не тільки чоловіків, а всіх набагато-набагато менше.
6: Давай про твоє дитинство. Ти з села Вільхівці, Тячівський район, ти випускник Бурштинського ліцею Тячівського району, тобі 21 рік. Ти з дитинства займаєшся спортом, і коли ти був маленький, біля 2 років, у тебе сталося ураження рухового апарату, саме лівої руки, в тебе нема ліктьового суглобу. Тобто ти не можеш правильно лівою рукою користуватися, згинати, розгинати. Ти впав, правильно я розумію?
7: Так. Це дитяча травма. Всі діти падають, хтось падає неудачно, хтось удачно, як то кажуть. Мені трошки не пощастило. У мене стався перелом в віці 15 місяців, тобто це тільки 3 місяці. Якось не склалося з втручанням лікарським, поки ми доїхали до обласної лікарні, тобто вже не можна було нічого зробити з цією травмою. Я був прооперований 3 рази в дитинстві. Лікарі зробили, так скажемо, все, що могли. Рука функціонує не повністю, тобто вона атрофована, але я пристосувався до життя, тобто я з дитинства завжди був активним, старався не звертати уваги на це. Тобто завжди був в спорті, між людьми, я думаю, що це травма, якби нею не займатися, то воно могло б бути гірше. Але так як я старався не звертати на це уваги і жити звичайним життям, то все було нормально. В школі, як всі діти такого віку, це був футбол, фізкультура, я займався різними активностями. Потім в нас була така програма в Україні «Повір у себе», змагання з легкої атлетики всеукраїнські. І дітей зі шкіл, деяких збирали для участі в цих змаганнях. Я брав участь 3 роки підряд в змаганнях «Повір у себе», це було в Миколаївській області. Доволі непогано виступав. Потім була в мене мрія стати футболістом, але, мабуть, мені не вистачило таланту у цій сфері. І врешті-решт з часом я потрапив в лижні перегони та біатлон.
6: Дивись, у нас, в принципі, в країні з початку війни з 14-го року і зараз особливо починається вже той рух, де багато ветеранів, людей з ураженнями, складними пораненнями і фізичними, і психологічними. І тільки зараз ми всі вчимося бути толерантними, правильно спілкуватися, адаптувати наші міста, села для людей з різними ураженнями. Тоді, це початок 2000-х. Як і плюс ти з маленького села. Тобто, окей, не з маленького села, але не з міста. І яка там була культура?
7: Так.
6: Чи були діти в школі, от як зараз всі говорять про булінг, що там всі, купа різноманітного тиску на дітей, на дорослих. Як у тебе проявлялось це чи не проявлялось?
7: Булінг, він має місце бути завжди, тобто це не тільки в школі або десь в якійсь компанії твоїх друзів чи знайомих. Навіть в людей без уражень вона може стикнутися з булінгом, тобто це людський фактор. Від цього нікуди не подінешся, просто як люди це сприймають. Наприклад, в мене, можливо, якийсь був, але якоїсь конкретної проблеми, що от була з булінгом в мене, або навіть в нас в школі був хлопчик менше за мене. Він народився без руки, В нього руки не було до локтя, до локтєвого суглобу. Я нічого ніколи в його сторону, тобто конкретних таких, щоб вся школа там насміхалась над ним, або якісь його друзі, що він не такий, як всі, або ще щось. Хлопчик народився таким, він активний, він живий, він радується, він сміється, він займається спортом, він розвивається, постійно спілкується з іншими. Просто якщо людина тобі не імпонує, тобто вона тобі не підходить, щоб ти з нею спілкувався, і в неї з її сторони йде булінг, як зараз це кажуть, то потрібно просто від таких людей подалі триматись. В світі я помітив, я багато проїздив, багато бачив, є дуже багато різних людей. Є дуже багато хороших, є дуже багато нехороших.
6: А, до речі, ось ти правильно зазначив про світ, ти подорожуєш, всесвітні змагання, представляєш Україну в паралімпійських видах спорту. Як в порівнянні там ставляться до людей з інвалідністю і у нас? Чи є цей геп, прірва, чи вже покроково вона зникає?

0: раніше десь, ну я не застав ці часи, але можливо раніше було з часів Радянського Союзу, тобто з тих часів це було ганьба, якось принизливо, коли ти мав якісь вади, тобто це люди ховали це від інших. Зараз, мені здається, такого нема. Скільки я бачу військових, скільки я знаю знайомих, які спілкуються з військовими, або які приймали участь в бойових діях, які отримали травми, або навіть людей, які взагалі отримали травми при народженні. Тобто з ними в більшості, що я бачу, гарно відносяться, допомагають, що треба. Тобто це все окей. Нема такої прірви, як хтось думає, що в Європі або в іншому світі, там на континенті Америки, тому що звідти теж є знайомі, є щось набагато краще, ніж тут. Тобто люди всі одинакові. Я помітив, я думав, що там щось неймовірне, коли я там побачу людей з інших країн, там з далеких країн, там буде щось вау. Але в нас є друзі з Японії, колеги по спорту, друзі з Канади, з Америки, з європейських країн, майже з усіх. І люди всі одинакові, майже всі толерантні, тобто всіх є культура. Оця там все закладено в культурі. Не в тільки відношенні до людей з порушеннями, а все закладено в культурі.
1: Дивись, у тебе ураження локтевого суглобу. Як це на тебе впливає? Зараз ти сам за кермом, ти змагаєшся, ти тренуєшся, ти, в принципі, живеш звичайним життям. Ну, на прикладі, знов-таки, автомобіля. Який вплив саме це ураження дає на користування власним автомобілем? Чи ні?
0: Ну, вплив, звичайно, є. Просто я ж повторюю, що я адаптувався, тобто за рахунок
1: Ну,
0: спорту,
1: конкретно
0: і
1: що?
0: ми.
1: От ти не можеш що робити? Переключати, ти на механіці чи на автоматі їдеш,
0: На
1: що?
0: автоматі. У мене права рука робоча, тобто на автоматі я можу їздити. У нас хлопці є на протезах, тобто яких немає одної кінцівки нижньої саме ноги. Вони теж їдуть за кермом. Є хлопці, які взагалі не відчувають ніг, тобто у них травма спинного мозку, там позвоночного відділу. Вони теж їздять. Тобто є можливість адаптуватись до всього.
1: Ну, тобі не треба було перероблювати автомобіль, робити підлаштування якісь. От будинок, наприклад. Ти живеш в будинку, тобто, а ми знаємо, що в селах, в будинках постійно треба щось робити, там щось підклеювати, підрізати. І от твій бит, він такий же самий чи як? Бо знов-таки, по відео важко
0: З
1: сказати.
0: дитинства мене привчили до того, що, ну, от я ж казав, що я такий, як всі, тобто не робили акцент на моїй травмі. Я не звертав на це. Ну, з часом, коли я вже ставав дорослішим, я розумів, що щось не так. Тобто є якась відмінність. Але виховували, начебто, ну, що от мене там не змушували, що от ти все мусиш. Адекватно, дуже адекватно виховали, що от нема проблеми, чому ти нема, тобто такої проблеми, щоб ти не міг то робити, тобто адаптувався потихеньку, без фанатизму, щось по чуть-чуть робив, щось, як ви кажете, підклеював, там щось підсаджував трошки там з мамою, з батьком, ще з кимось. Тобто все поступово ти адаптуєшся до життя.
1: Ти, коли маленький був, ось все це робив, ти уявляв, ти мріяв про те, що колись ти будеш виступати на Паралімпіаді, і 0,2 секунди тобі не вистачить для того, щоб взяти бронзу, чи що ти будеш тримати в руках кришталевий глобус цього сезону, переможця Кубка світу.
0: Ой, це така була якби мрія. Тобто я спочатку цього не розумів взагалі виду спорту. Це я був маленьким, мені було років 12, мабуть, коли я перший раз потрапив на базу, де ми зараз тренуємося. І в мене загорілись очі, коли я побачив після Паралімпіади в Кореї, наша збірна приїхала, всі такі гарні там спортсмени, атлети там з медалями. У мене так очі загорілись. Там перед цим я бачив Григорія Вовчинського, висіла така невелика фотографія, тобто якби портрет, там багато фотографій по всій базі різних атлетів. І там фотографія Григорія з Паралімпіади 2014 року, де він стоїть на першому місці на п'єдесталі. така фотка портретна, дуже красива. Я такий перший раз його побачив після цього, після цієї фотографії.

0: То в мене дуже з'явилася дуже велика мотивація. Тобто я не міг собі уявити, що от я буду колись бігати з ними на одних змаганнях, на одному рівні. Було фантастично. Тобто завжди була мрія, кожен день народження, постійно одна і та сама мрія. Вона ще не збулася, але я думаю, що якщо працювати і розвиватись далі в цьому напрямку, то воно все вийде.
1: Яка вона
0: Мрія,
1: мрія? Хвилина у нас до новин.
0: ого, я така людина, що я хочу спочатку цю мрію виконати, а потім про неї розказати. Оце така моя маленька таємниця.
1: Добре. Ну, я у Вовчинській був декілька тижнів, у мене в етері Олександра Кононова, наші легендарні паралімпійці. У них тих медалей просто, я не знаю, ну, десятки. У Кононової там 11 медалей, у Вовчинського 5 паралімпійських медалей. Це не враховуючи ще Кубки світу, етапи Кубків світу і решту. Ми з тобою поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, що Серафим Драгун, переможець Кубка світу «Кришталевий глобус» у мене на зв'язку з лижних перегонів з Тячівського району, зі свого улюбленого села Більхівці. А у нас зараз новини. Надя Вась на шоу. Почуємося за декілька хвилин.
2: Слухай Київ. 98.
3: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі новини про основне, коротко. До 44 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Києву. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Вже четверо загиблих, про це теж стало відомо у Дарницькому районі міста. Про це повідомляє, зокрема, і поліція. Більш як 10 людей вважаються зниклими безвісти після нічної масованої атаки. До пошуку зниклих людей під завалами залучили 6 кінологічних розрахунків, повідомляють у поліції. Частина споживачів у Києві та ще 11 областях тимчасово залишаються без світла після нових атак РФ. Зокрема, мова йде про жителів у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Київській областях. Водночас застосування графіків відключень наразі не прогнозують, повідомили в Укренерго. За 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами, на 28 тисяч, і до кінця року може довести їх до 168 тисяч. В такій кількості, про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на псевдо-Мадяр. Він заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Також він звернув увагу на масове застосування росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їхні виробничі, логістичні, операційні можливості. Ну і нагадаю, що, власне, за цю атаку нічну, але ж розпочалася вона по факту вчора в день, Росія за 24 години використала більше як 1500 дронів. ВАКС обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Екс-керівник Офісу президента заявив, що в нього немає таких грошей, але є багато друзів. Ну і він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість. Андрія Єрмака, нагадаю, підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Козині під Києвом елітного комплексу «Династія». Більше новин уже о 13-й. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Щочетверга на Київ ФМ.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Серафім Драгун у мене на зв'язку, переможець Кубка світу, кришталевий глобус сезону 25-26 з паралижних перегонів з Вільхівців, Тячівського району, у мене на зв'язку. Розкажи мені, будь ласка, значить, ми проговорили про те, що у тебе в дитинстві було ураження ліктьового суглобу, у тебе його нема, ти не можеш правильно користуватися лівою рукою, і вже давним-давно ти в паразбірній. І була твоя перша паралімпіада, і перший ось такий кубок світу успішний. Ти живеш і готуєшся здебільшого в... у себе, в Львівській області, в реабілітаційно-спортивному центрі. Правильно я розумію?
0: Так, так, так.
1: І я навіть не знала, але виявляється, що це один з найкращих реабілітаційно-спортивних центрів не тільки в Україні, а загалом і в Європі.
0: Так, дуже, дуже високий рівень центру, тобто не тільки спортивного, але й в плані реабілітації.
1: Розкажи, будь ласка, більше про це, тому що ми бачимо, як наші спортсмени, їм дуже важко тренуватися і готуватися, хтось виїжджає за кордон, деякі партнери надають нашим спортсменам допомогу і зали безкоштовні за кордоном, хтось продовжує тренуватися по всій країні в нереальних умовах під обстрілами, скільки в мене було хлопців, які паралімпійці за плавання, там тільки розповідали, як вони в Харкові тренувались, в Донецькій області тренувалися ще з початку 2014 року. Басейн вже наполовину зруйнований, але ні, тренуються, виступають і привозять медалі. У, слава Богу, у Львівській області ситуація інша. Як там виглядає цей реабілітаційний центр? Чого, що там є, чого не вистачає? Чи всі зимові види спорту паралімпійські там потреби закриваються?
0: На рахунок саме зимових видів спорту, ну, там нема хокейної арени. Але в нас в Україні нема такої команди, нема федерації. Тобто, не то, що федерації, просто це тільки формується. Це на початку формування парахокей, слейдж-хокей. Я думаю, що воно десь має бути в проєкті в плані парахокею. Але всі потреби не тільки для зимніх видів спорту, але й для літніх. Там є бігові доріжки, є басейн великий. Для лижників, біатлоністів є лижорозна траса влітку і траса для тренувань зимою. Є біатлонне стрільбище, є зали для єдиноборств, є зали тренажерні. Багатопланова база така. І попри це не тільки база спортивна, це реабілітаційний центр. Тобто, взагалі, я потрапив в цей спорт завдяки реабілітації в західному центрі. Раніше проводили програму, я не знаю, як вона називалась, збирали людей з обмеженнями, тобто людей з інвалідністю з усіх областей. Кожна область збирала деяку кількість людей і відправляла на реабілітацію в західний центр. Там люди проходили реабілітацію, могли собі в цьому місці знайти спорт, який для них підходить. Тобто в паралімпійському спорті є дуже багато видів. І я попав туди в зимній період, якраз тоді активно проводились реабілітаційні заходи на лижах. В той час там були тренери з областей, були тренери зі збірної. Побачили деякий потенціал, запросили потренуватись там, спробувати. Спочатку це був тренер з області, який запропонував мені потренуватись, покататись трошки більше на реабілітації, тобто додатково я покатався, потім запропонували потренуватись в резервній команді, де я мені поставили техніку, навчили кататись, грубо кажучи, і вже в віці 15 років я потрапив в збірну команду.
1: Скажи, будь ласка, наскільки зараз комфортно відчуває себе паралімпійська збірна? Ну, зараз ми говоримо про зимові види спорту. Тобто є гарний реабілітаційно-спортивний центр, це прекрасно. А з приводу фінансування, умов, зарплати, знов таки, раніше спорт, тим більш паралімпійці, вони не були популярні. Зараз за рахунок цієї страшної війни все виходить на медіа, про спортсменів говорять, нагороджують, ви приїжджаєте в Київ, офіс президента, депутати, чиновники, всі якось, ну, приділяють же нарешті увагу. Чи достатню, до речі? Так, у нас Серафим Драгун, нагадаю, з Тячівського району, зі свого улюбленого, любого Вільхівського села, Вільхівці села. На зв'язку ми говоримо про паралімпіаду і про те, як спортсменам та людям з ураженнями можна тренуватися, займатися спортом та проходити реабілітацію вже безпосередньо у Львовському сучасному реабілітаційно-спортивному центрі. А Серафим, ти зі мною? Так, а поки Серафима перенабирають, я сподіваюся, так він з'явиться на зв'язку. Хочу нагадати, що Серафим, йому тільки 21 рік, у віці 15 місяців він був маленький і отримав ураження лівої руки, що визвало у нього важку травму на все життя, але попри все це він на сьогоднішній день є переможцем Кубку світу, кришталевий глобус цього сезону. А це, ну, так, це, в принципі, в порівнянні, як золотий глобус, золотий кубок в футболі. Це щось ось таке дуже великого рівня. І був на паралімпіаді, де 0,2 секунди не вистачило, щоб взяти бронзу. Якраз про це зараз поговоримо. Я сподіваюся, Серафим з'явиться на зв'язку, що його поки у нас нема. Ярік, а відпиши, будь ласка, чи є у нас Серафим, чи нема? Ну, я, в принципі, бачу, що його нема. Тоді, нагадаю, що у нас проходила, коли паралімпіада, наші паралімпійці виступали в Італії, і була шалена боротьба саме за гідність України, за можливість нашим паралімпійцям представляти Україну так, як вони вважаються за потрібним, і за правилам Міжнародного паралімпійського комітету, а саме нашим спортсменам не дозволили використовувати форму нашої збірної, тому що Міжнародний паралімпійський комітет та Ендрю Парсонс, президент паралімпійського комітету, вони вирішили, що мапа України на формі української збірної – це щось недоречне, її треба було прибрати, що… О, у нас Серафім якраз дзвонить, я поки розкажу, що не можна використовувати Олександрі Кононові сережки, там, де було написано «No War», що нашим шанувальникам нашої збірної не можна з прапорами України приходити. Так, Серафім, так, я якраз про паралімпіаду говорю, про всі ці заборони. Так, налагодь, будь ласка, зв'язок, щось ехо. Чуєш мене?
0: Так.
1: Так, якщо тобі дзвонять, ти просто скидай, будь ласка.
0: Саме з телефоном щось став.
1: Добре, розкажи, будь ласка, от про паралімпіаду. Як Кононові забороняли вдягати сережки навіть на нагородженні? Як неможливо було з прапорами України пройти на фан-зону, на трибуни? Ти коли виступав на паралімпіаді? Так, якийсь то жахливий звук у тебе? Там у тебе хтось їде? Щось літає? О, отак зараз нормально, так прекрасно. У нас просто радіотер йде, і все це йде в етер. Ти коли виступав, чи були до тебе якісь пред'яви, там не вдягай щось, не той шолом, не ті лижі, не та форма, не так себе поводився, занадто багато прапорів чи ще щось?
0: Особисто до мене не було нічого такого, тобто були, да, були моменти, як ви вже зазначили, в Сашки Конової за сережки, були моменти з сім'єю Тараса Радя.
1: Так, так, так. Я про це розказала. Я говорю вже
0: Так,
1: саме
0: так, так.
1: безпосередньо про
0: Тобто,
1: тебе.
0: ну, безпосередньо в мене, тобто, не було таких моментів. До мене приїжджала мама підтримувати, тобто не було ніяких таких моментів, якихось обмежень або ще щось. Тобто були якісь такі предзавзяті відношення до команди саме. Тобто постійно якісь там заборони, то не можна, там не ходити, то не вішати, там заставили були щось прапор перевісити з іншої сторони, тобто на Олімпійському селищі. Ми жили в будинках, таких якби квартирних, тобто будинок ділився на декілька команд, на декілька країн. І ось там казали щось прапор перевісити з передньої частини на задню, тобто не з центрального входу, а з боку, тобто де нікого нема. Хоча у нас була, мабуть, найбільша команда в цьому будинку, в Олімпійському селищі. От.
1: Якщо говорити про росіян та білорусів, знов таки на будь-які змагання світового рівня, ти маєш пройти кваліфікацію. Ти не можеш просто так приїхати і прийняти участь, особливо коли це олімпійські види спорту. На рахунок країни-терориста Росії та Білорусі вони зробили чомусь виняток. І наскільки я розумію, ось це відео, яке у нас є з Кубку світ, ні, з Німеччини. З Німеччини їм
0: Так.
1: дозволили. Розкажи, будь ласка, про це.
0: На початку сезону ми поїхали на етап Кубка світу в Канаду. І в той час велись переговори між судом КАС і там з тим, що подали протест, тобто на участь росіян в змаганнях. Дуже швидко все прийняли рішення, тобто їх швиденько допустили. І вже безпосередньо в Германії, в Німеччині, в Фінстерау на етапі Кубку світу команда Росії брала участь в повному складі всіх категоріях, тобто з лижних гонок. Там був етап з лижних гонок. В всіх гонках. З-під прапорами, тобто спортсмени з Білорусі, з Росії, в їхній формі, це все як було, якби нічого не відбувається, тобто якби війни ніякої нема. З такої сторони, вони самі по собі пехаті, тобто люди з задертими носами ходять, і ну, це неприємно, тобто максимально неприємно. Під час цього етапу спортсмени наші не брали участь, взагалі команда, ніхто не брав участь в офіційних заходах, тобто де були росіяни, ми туди не брали участь ні в нагородженні, ні в відкритті змагань, ні в закритті змагань, тобто всі офіційні заходи відбувалися без команди України.
1: А я правильно розумію, ти сказав, ви не були на нагородженнях, а якщо ви були на п'єдесталі, то ви приходили, правильно, забирали медалі і все. Чи як?
0: Так, так, так, так. Так.
1: А...
0: Якщо попадав спортсмен на п'ятистал, він забирав медаль і все так. Ми, тобто, не брали участь ні в одній з офіційних якихось церемоній.
1: Знаєш, це дивовижно звучить, що просто можна взяти, поїхати на паралімпіаду, не проходячи, не готуючись. Це така важка. Ти, я не говорю вже про 4 роки. Я, от, наприклад, останній рік перед паралімпіадою чи олімпіадою, ти готуєшся, проходиш всі змагання, всі ці етапи, збираєш свої очки,
0: Мали до нього.
1: бали, так, і потім ти супер захвильований, чекаєш на результати. Чи потрапляєш ти в збірну поїхати на паралімпіаду, чи ні? А вони просто взяли і приїхали. Просто
0: Щоб ви розуміли, просто люди не виступали ніде на протязі майже 4 років. Вони приїжджають на один етап Кубка світу. Пробігають, якщо я не помиляюсь, 3 гонки, і їх допускають, ну, не в повному складі, але багато кого допустили на етапи Кубка, на Паралімпіаду буквально за 1-2 гонки, тобто 1-2-3, хто я не знаю точно, хто скільки відбігав. Тобто це якось трошки некоректно, мені здається.
1: Ну,
0: Я
1: до
0: розумію, якби там, коли людям дають зазвичай на країну одну-дві білі квоти, тобто вони поїхали під wildcard, є таке поняття. Тобто це Паралімпійський комітет виділяє близько, не знаю, 10-15 квот wildcard, тобто це білі картки. Тобто, хто не кваліфікувався, вони дають на кожну країну там по одній-дві картки для того, щоб їхні представники могли бути на Паралімпіаді брати участь. Тобто це, я пам'ятаю, було такі там представники Ірану,
7: Что вы хотите сделать?
0: можливо, деяких інших країн. А тут їм дають не одну, не дві, а там щось біля 5 квот. Тобто це трошки, мені здається, забагато.
1: А як інші спортсмени, дивись, ну, умовно, італійці ті ж, які приймали Паралімпіаду, ну, будь-хто, як вони на це реагують? Вони ж розуміють, що це, ну, як мінімум, несправедливо. Ми вже не говоримо про Україну, про війну, а саме про них. Тобто вони також вже готуються, витрачають кошти, і тут опа, такий нежданчик, подарунок.
0: Да, особисто я, у мене є знайомий з команди Німеччини, колега. Він був дуже обурений, тобто він підтримував, тобто він сам підійшов, ми з ним, ну, спілкуємося, звичайно, такі теми напрості. Як справи, там, як гонка, як сім'я і тому подібне. А тут він такий каже, це, ну, це ненормально. Тобто, що отак от просто люди беруть і можуть виступати з нічого, не проходячи ні кваліфікації, ні якихось відбіркових змагань, тобто нічого.
1: Мені просто, знаєш, що дивно, що насправді така велика спортивна спільнота міжнародна, і я розумію, що всі намагаються досі казати, що спорт поза політику, але ж ми бачимо, що це не так, що ніхто не хоче зібратися якось колегіально, писати якісь то листи до Парсонсона, до взагалі Міжнародного паралімпійського комітету, не тільки паралімпійського, а й олімпійського, щоб виступити проти. Тобто є одна країна терорист, ну і Білорусь, які роблять, в принципі, все, що хочуть. І ніхто
0: Так,
1: нічого не
0: так.
1: робить.
0: Так, ну це все залежить від людей, там від людей навіть не від самих команд, а я думаю, це залежить від їхнього, так сказати, начальства, тобто від посадовців. Немає, думаю, такої загальної свободи слова, що що хочуть всі, то і роблять в них. Я думаю, що не так все гарно, як на картинці. Тобто є люди, які підтримують особисто, вони підходять, ми спілкуємося, вони не підтримують росіян, тобто підтримують нас, коли є якісь моменти або потреба. Тобто люди завжди готові допомогти. А є люди навпаки, які імпонують росіянам. Тобто ті ж самі представники Китаю. Дуже багато хто з них там обіймається, фотографії, постійно спілкується з ними, тобто є спортсмени, які їм імпонують.
1: Якщо повернутися до наших захисників і до спортивного реабілітаційного центру, де ви тренуєтесь, ти на своєму досвіді з дитинства знайшов варіант того, який спорт тобі підходить, як ти бачиш своє майбутнє. Зараз ти успішний параатлет, у тебе все попереду. І які би ти поради дав безпосередньо тим ветеранам, які ти зустрічаєш в реабілітаційно-спортивному центрі? Знов-таки, серед них багато хлопців і дівчат, які не знають, що вони хочуть. Багато з них взагалі ніколи до участі в війні не займалися ніякими видами спорту. І от тут перед ними постає таке питання, що робити далі? Переходити, продовжувати займатися, ну, умовно, бізнесом, бути баристою, продовжувати свою кар'єру, я не знаю, в б'юті-індустрії, якщо це жінки, чи займатися спортом. І от як обрати? Всі кажуть, обирай вид спорту, іди займайся. Ну, а як це зробити? Як ти це робив?
0: Я пробував. Якщо простими словами, то я пробував багато чого, як з дитинства, тобто, можливо, це не рахується, але це вже був якийсь рівень. Я пробував себе в легкій атлетиці, я пробував себе в футболі, я пробував себе вже в лижних перегонах, біатлоні, хоча навіть лижні перегони і біатлон – це два різні види спорту.
1: Розкажи, будь
0: Паралімпійці, вони
1: ласка.
0: об'єднують. На олімпійському рівні лижні перегони І біатлон – це два окремі види спорту. В паралімпійському спорті вони об'єднані, але є атлети, які обирають конкретно або біатлон, або лижні перегони. Але здебільшого, тобто є спортсмени, які виступають і в парабіатлоні, і в паралижних перегонах. Тобто я так само, я виступаю там і там. Успіхи є і в тому виді спорту. Хоча, якщо я ж кажу, якщо дивитись на олімпійські програми, то це два різні види спорту. Ось.
1: Дивись, а
0: Я рекомендую просто шукати, тому що є можливості, якщо це в плані спорту, потрібно себе шукати. Є варіанти, якщо ви не знаєте, куди звернутися. В кожній області є центри інваспорт. Тобто вони працюють з давніх часів, це давно стара програма. Тобто там в інваспорті об'єднані всі види спорту. Звідти можна потрапити на реабілітацію, можна потрапити на якісь тренувальні збори. Це все дуже розвивається, як ви кажете, як ви підчеркнули за час війни, але воно було і до війни. Тобто паралімпійські команди були з давніх часів в Україні. Тобто це і Паралімпіада і 2010 року, і 2006, і 2002 року. Тобто це було завжди.
1: На прикладі, до речі, Анатолія Жумік. Анатолій Жумік, він ветеран, ще воював спочатку 2014 року, і на сьогоднішній день він в збірні з лижних перегонів, сидячи, правильно?
0: Так. З лижних перегонів і біатлону, так. Теж у двох видах спорту. Анатолій потрапив на реабілітацію в західний центр, де він, так сказати, знайшов себе. Тобто, як то кажуть, запропонували, ситуація схожа, як в мене. Він спробував, йому сподобалось, він побачив перспективи. Тобто в паралімпійському спорті, як і в спорті олімпійському, передбачені зарплати. Контракт, який ти підписуєш, тому що ти є членом національної збірної, тобі надають за твої виступи на івентних змаганнях передбачені призові, стипендії за ті ж самі призові місця. Тобто ти можеш цілком повністю жити за рахунок того, що ти любиш.
1: У тебе так і виходить, в принципі, правильно я розумію?
0: Так, я спортсмен збірної, у мене контракт як члена збірної, як спортсмена. Це може, як можна, як то кажуть, суміщати корисне з тим, що тобі подобається. Я роблю свою улюблену справу і водночас отримую за це винагороду. Я думаю, це того вартує. Я багато видів спорту. Паралімпійських і для ветеранів, тобто де ти можеш себе реалізувати, це спілкування з людьми, це можуть бути змагання за кордоном, збори за кордоном, постійні якісь комунікації. Ти розвиваєшся не тільки як в спорті, ти розвиваєшся як людина, тобто в загальному. Розвиваєшся за рахунок того, що ти комунікуєш не тільки в своєму середовищі, ти різноманітний, тобто ти за кордоном, по Україні, їздиш по різних базах, по різних центрах, в різних містах. І це все дає великий плюс для твого життя, не тільки для спортивного.
1: Ну, треба зазначити, що за кордоном спортсменів шанують значно більше, і навіть по фотографіях, по відео можна побачити, як щиро і приймають, і нагороджують, і всі там, особливо наші спортсмени, це суперзірки, спортсменів люблять, біля вас завжди багато преси, всі беруть інтерв'ю. На превеликий жаль, в Україні у нас вдома це тільки зараз набуває такого росту і об'єму, коли шанують наших спортсменів і показують по телевізору. Я би хотіла вже в двох словах від Паралімпіади і світових нагород перейти до янголів спорту, до захисників. І, до речі, саме з Тячівського району і житель села Вільхівчик, це Вільховецька громада, якраз і твоя громада, правильно я розумію?
0: Так.
1: Є загинувші, наприклад, Василь Декет 94-го року народження.
0: Декет Василь, так, недавно привезли військового. І це не перший військовий, який загинув. Тобто це торкається, як ми починали спочатку, це торкається кожного. Тобто у нас є загиблі, ми їм віддаємо шану. Хочеться, щоб це найшвидше закінчилось, щоб цього було менше.
1: Що б ти хотів в двох словах сказати тим військовим і захисникам, яких ти і бачиш в центрі, які можуть потрапити в спортивно-реабілітаційний центр? Я не знаю, може таке якесь натхнення, як від молодого параспортсмена, який вже побував на Паралімпіаді в 21 рік?
0: Я в першу чергу їм безпосередньо вдячний дуже сильно. А по-друге, можливо, це почалось ваше нове життя, тобто нові можливості. Тому що в паралімпійському спорті відкриваються, мені здається, дуже великі можливості. Вам будуть раді допомогти, з вами працювати, вас чекають і розвивайтесь. Я ж кажу, це можливо новий етап вашого життя, який може стане кращим, ніж було раніше.
1: Я бажаю тобі успіху, у тебе, у всієї нашої парозбірної зараз нові змагання, нові збори. Так що вам успіху, прославляйте Україну, боріться з Росією, Білорусі, яку, на превеликий жаль, вже допускають і під прапорами їхніми, і з гімном. Нагадаю, Серафім Драгун переможець Кубку світу «Кришталевий глобус» сезону 2025-2026 був на зв'язку. Слава Україні!
6: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
6: Слухай Київ. 98.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про те, як місто оговтується після нічної атаки, про те, що відбувається, зрештою, в інших регіонах, ну і про, власне, ситуацію з Андрієм Єрмаком. До 44 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Києву. Про це заявив мер міста Віталій Гличко. Уже четверо загиблих у Дарницькому районі Києва. Про це розповідають уже у поліції. Більше як 10 людей вважаються зниклими безвісти. Після нічної масованої атаки до пошуку зниклих людей під завалами залучили 6 кінологічних розрахунків. Частина споживачів у Києві та ще 11 областях тимчасово залишаються без світла після нових атак РФ. Зокрема, мова йде про жителів у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській і Київській областях. Водночас застосовувати графіки обмеження потужності генерації світла не прогнозують, повідомляють в «Укренерго». За 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами на 28 тисяч. До кінця року можуть довести цю кількість до 168 тисяч. Про це розповів командувач СБС Роберт Броуді на псевдомадяр. Він заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Також він звернув увагу на масове застосування росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їх виробничі, логістичні і операційні потужності, спроможності. Тим часом ВАКС обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Екс-керівник Офісу президента заявив, що в нього немає таких грошей, але є багато друзів. Він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість. Андрія Єрмака підозрюють, нагадаю, у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Казані під Києвом елітного комплексу «Династія». Ну і на сам кінець ще про про життя Київщини. У Бородянці будують дитячу школу мистецтв імені фотокореспондента Макса Левіна, якого російські окупанти вбили на Київщині у 22-му році. На об'єкті вже звели каркас будівлі, тривають роботи з облаштування покрівлі, інженерних мереж та укриття. Нова триповерхова школа буде розрахована на 330 учнів. У закладі облаштують концертну залу, студії мистецтв, хореографічний клас і простір для акторської майстерності. У підвалі створять укриття на 188 людей. І про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 16 градусів за вікном у столиці, і буде підніматися температура ще до плюс 17, як мінімум. Опадів синоптики нам не обіцяють, хоча стало вже хмарно з проясненнями, сонця стало менше, і тим не менш достатньо ясна днина. Вітер 16 км за годину, на вологі 47%. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
6: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
6: Слухай, слухай. Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ-ФМ.
6: Реклама на Київ-ФМ.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
11: davinci.armia.
10: Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
6: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
12: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і мене звати Діана Бершоцька. Вітаю, як завжди, з вами тут поруч Рина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується майже кожного. Будемо говорити про родину, адже вже завтра, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім'ї. І парадоксально, що саме нині все більше і більше людей бояться близькості, відкладають стосунки на потім, не поспішають одружуватися або дуже швидко розлучаються. Адже статистика говорить про те, що кількість розлучень в Україні вже майже дорівнює кількості нових шлюбів. Але за цифрами завжди стоять живі люди, живі реальні історії зі своїми своїми проблемами, труднощами, складнощами, які, можливо, почуваються нещасними або самотніми, тому що такі рішення не ухвалюються випадково. Загалом, про те, що відбувається із сучасними стосунками, чому сім'ю стало не так просто створити, і чи справді люди перестали вірити в любов, чи просто змінилися наші очікування, погляди одне на одного і одне від одного, про це і не лише будемо говорити сьогодні разом із Іриною, розбиратися, як це все працює.
13: Для нас дуже важливо вміти будувати соціальні зв'язки, бо соціальні зв'язки – це наша базова потреба у прив'язаності. Тому нам треба вміти будувати такі потужні емоційні зв'язки, а потім і родину. І тому сьогодні важливо нам поговорити про цю тему, про проблеми, складнощі, чому це виникає так чи інакше. Для відчуття нашої безпеки нам необхідні ці вміння.
12: Давай почнемо з фундаменту, з такої ретроспективи, адже ще кілька поколінь тому сім'я була майже от обов'язковим сценарієм життя. Знаєш, от із серії, коли людина випускалася з університету, потрібно було одружитися, народити дітей і піти працювати кудись на підприємство, можливо, на завод. І от людина так і працювала все життя на одному місці. Зараз тенденції змінюються. Ми багато кажемо про те, що у людини вже може бути більш ніж одна професія, що вона може їх змінювати. Але все так динамічно не лише в сфері роботи, в сфері професійній все так само динамічно стало і зі стосунками. Люди зустрічаються, знайомляться, розлучаються, одружуються заново, і так відбувається по колу. Загалом ця сфера також стала більш динамічною. І раніше люди, до речі, одружувалися рано, часто не ставлячи собі великої кількості запитань. Зараз частіше одружуються пізніше, ставлять велику кількість запитань. Ми маємо таку шалену свободу вибору, але поруч із тим з'явилося набагато більше тривоги, набагато більше розлучень. Тобто, з одного боку, свідомості стало більше, наш шлюб став більш усвідомленим, але при цьому статистика каже про те, що так само і розпадаються союзи дуже динамічно. Чому сьогодні людям психологічно складніше будувати відносини? Я не скажу вступати у відносини, але будувати їх так точно.
13: Тому що у нас, умовно так скажу, з'явилося право вибору. А коли ми обираємо стосунки, не тому, що нам потрібно, а тому, що ми цього хочемо. Чому? Тому що от раніше, як ти навела приклад, людина там закінчувала школу, вступала в університет, одружувалась. І тоді так впорядковувалося життя, що начебто і не було вибору, треба було одружуватись. І якби люди на це дивилися більш спрощено, було менше очікувань і менше, знаєш, таких якби потреб, які б мали б закриватися в стосунках. Так потрібно було робити, бо є такі соціальні норми, якщо можна так сказати, соціальний тиск буде, якщо цього не буде відбуватися. І ще один важливий момент, що так простіше виживати в цьому світі, що вдвох легше покрити базові потреби для виживання. Зараз все змінилося. Зараз настільки наш світ розвивається, що ми самотужки можемо покривати свої фізичні базові потреби. І тут стало інше питання. Стосунки мені потрібні не для того, щоб забезпечити свої базові потреби, а для того, базові фізичні потреби. А вже я хочу, щоб вони покривали мої емоційні потреби. І виходить, що наш запит виріс. Ми маємо вміти не тільки дати щось фізично, а і ще й дати емоційно. А тут питання, а хто нас цьому навчав? Де була школа, де ми вчилися розуміти людей, розуміти емоції, розуміти, як потрібно надавати підтримку, розуміти, де межа, де треба настояти на своєму, де поступитися, а де щось інше. Ми не вміємо цього робити, ми робимо це, ну, на своє власне бачення. І тому зараз так і відбувається, що люди не можуть знайти оці спільні якісь точки доторку, коли їм здається, що от все буде добре, ми зможемо, ми впораємось, на практиці цього не відбувається, і вони обирають розійтись, аніж спробувати робити це разом. Бо десь всередині нас заклали думку про те, що стосунки це, ну, звичайно, над ними потрібно працювати, але це має бути, знаєш, так от від душі, від серця, само по собі якось влаштується. Да, і дуже, до речі, популярна ця теза, от коли кажуть, що якщо ви зустрінете свою людину, ви відчуєте, у вас все складеться легко, прекрасно, не буде додаткових труднощів, не буде взагалі жодних додаткових каменів спотикання, які б могли завадити. Але, направду, ну, дуже важко уявити. Мені, наприклад, навіть важко уявити дружбу, яка б існувала без якихось каменів спотикання і труднощів. Так це в дружбі ми не живемо одне з одним.
14: Знаєш, поки ти це казала, я так подумала, що якщо ви зустрінете свою людину, то ви відчуєте, потім думаю, що відчуєте, що ви готові заради цієї людини працювати над стосунками. А потім подумала, це ж можна почути і викривлено, зустріти людину не свою, яка здасться своєю, і нав'язливо працювати над стосунками, які не будуть розвиватися, а будуть тільки виснажувати обох. Тобто, знаєш, тут настільки золота середина, що навіть складно це вписати в слова, щоб от передати той факт, що коли ми зустрічаємо дійсно свою людину, ми це відчуваємо, але це не означає, що нам буде легко. Ні, нам не буде легко, але й нам не має бути занадто складно. Це коли, знаєш, нам складно про щось говорити, нам складно домовлятися, але все ж таки ми з обох боків працюємо на зміни в стосунках. Коли стосунки, я би навіть так це сформулювала, коли стосунки рівноцінно потрібні обом сторонам.
13: А як щодо інших наших особливостей, так, нюансів, які з'явилися в характерах сучасних людей, чи стали ми дійсно менш терпимими одне до одного? Чи стали ми дійсно більше боятися втратити свободу? От те, про що зараз кажуть, коли аналізують, як змінилися люди, чому стало важче будувати стосунки?
14: Так, ми дійсно, знаєш, стали боятися втратити свободу, боятися оцих складнощів, бо чому? Ми бачили, як складно було нашим батькам, як це іноді неймовірно складно. І людина така дивиться, ну, значить, сімейне життя, воно таке. А я так не хочу. Так не означає, що от сімейне життя, воно обов'язково от має бути таким, або діти. А може бути інший досвід. Питання в тому, що якщо ми його не бачили, не торкалися його от на рівні своєї інтеграції, то це для нас на рівні щось десь там. Хтось, може, так і живе. А я уявлення не маю, як це жити. І тим паче, що якщо ми не були частиною цього, ми не знаємо, ми це не відчуваємо. І тому нам здається це чимось нереальним. І легше взагалі від цього відмовитись, аніж вчитися відчувати стосунки по-іншому.
13: От, знаєш, ми з тобою далі домовилися говорити про розлучення. Знаєш, від теми, чому стосунки будувати важко, одразу до теми розлучень. А зараз я тебе слухаю і думаю про те, яка величезна це насправді проблема, коли люди перебувають в стосунках або залишаються у шлюбі, але при цьому відчувають себе самотніми, одинокими у своїх переживаннях, у своїх емоціях, або не відчувають родинної близькості.
14: Дуже багато таких родин, але от коли людина відчуває себе саме так у стосунках, вона має звернути увагу. Я самотній чому? Тому що мене не розуміють, чи тому що я не можу достатньо пояснити, що мені потрібно. І це дуже-дуже тонка межа. Що перш ніж зробити висновок, що мене не розуміють, а мене не здатні зрозуміти, і мені потрібно йти з цих стосунків, потрібно переконатися, що я використала всі можливі механізми для того, щоб пояснити, чого потребую я, що я маю на увазі, чого я хочу. І це важливо не одними і тими самими словами. Бо дуже часто я у своїй практиці стикаюся в роботі з клієнтами, коли кажуть, я пояснювала мільйон разів, він все одно не розуміє. Мільйон разів одними і тими словами. Це не спрацює. Тобто, якщо ви сказали одними і тими самими словами, і вас не розуміють, якщо ви їх повторите, нічого не зміниться. Вам потрібно шукати саме спосіб, як це пояснити.
13: Спосіб, що саме? Тому що, ну, багато хто пробує спочатку так, потім гучніше, потім ще гучніше, потім, можливо, це доходить до сварки. Бо коли ти кажеш механізми, хтось, я так от розумію, з тих відео, які мені таргетуються психологічні в Інстаграмі, в інших соціальних мережах, про те, що хтось використовує дистанцію як інструмент, хтось використовує мовчанку як інструмент. А треба використовувати слова і формулювання. Це коли ми беремо один той самий сенс, те, що ми відчуваємо. Можливо, навіть не одразу до партнера йдемо, а йдемо, відкриваємо комп'ютер, беремо аркуш паперу, не знаю, вмикаємо диктофон, що завгодно, якийсь спосіб фіксування інформації. І намагаємось одну ту саму суть, яку ми хочемо донести, сформулювати принаймні 5 разів по-різному. Тобто одне й те саме має суть бути одна й та сама, а слова різні. І от коли ми натренуємо в собі це вміння транслювати одну й ту саму суть різними словами, і от нас все ще не чують, то тоді ми можемо говорити про те, що дійсно люди можуть бути різними, не підходити один одному і не здатними почути один одного. А поки ми не натренувалися говорити про одне те саме по-різному, бо ми всі по-різному сприймаємо, по-різному наш мозок такий от готовий це сприйняти і зрозуміти, про що саме йдеться мова. Бо пам'ятаємо, що говоримо ми одне, а людина чує інше. І от нам потрібно сказати це так, щоб те, що ми говоримо, так і чулося з іншого боку.
15: Це правда важливо, але тим не менш, якщо подивитися на статистику, от я пригадую кількість розлучень в Україні у 24-му році, те, що вже було пораховано, вона була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Мін'юсту і судової влади, українці уклали у 24-му році 150 тисяч шлюбів, а кількість розлучень сягнула більш ніж позначкою більш ніж 141 тисячу, тобто 150 проти 141. Я пам'ятаю свої уроки правознавства у школі, коли там був підручник, була надрукована статистика, де йшлося про те, що там, от умовно, якщо кількість шлюбів це 100%, то кількість розлучень то була 50% від них. І нас тоді це вже дивувало і лякало страшенно, а зараз вони майже зрівнялися.
13: А зараз, знаєш, ця статистика звучить так, начебто майже кожен, хто одружується, може розлучитися і потім на фоні десь висновок, а нашу тоді одружуватися, створювати сім'ю. Нам це потрібно, бо, як я сьогодні вже казала, у нас є потреба у прив'язаності. Нам потрібні соціальні зв'язки, і тільки це нам дасть відчуття, повне таке відчуття безпеки. Не тільки родина, звичайно, що, але це одна з важливих складових. Бо ми можемо, знаєш, такого від того, що ми вже не знаємо, що робити, ну відмовимось від цієї ідеї. Але все одно в нас буде виникати час від часу ця потреба.
15: От ти працюєш з людьми, і до тебе, мабуть, колись приходять люди, які от знаходяться на межі розлучення. З якими думками вони стикаються? Як зрозуміти, де вже можна про це замислитися, а де ще є шанс? І як люди на це наважуються, як вони приходять? Тому що це ж не рішення, яке настає в один день.
13: Люди приходять, замислюються над розлученням. Я тобі скажу так, від втоми і від втоми взаємодії, коли є момент, що люди намагаються дійти до якоїсь згоди, домовитись, щось отримати, і їм це не вдається. Тобто, що я маю на увазі? Ми вступаємо в стосунки, бо в нас є потреби, які ми можемо закривати у стосунках. І от коли відбувається так, що в стосунках ці потреби не закриваються, люди намагаються всіми можливими механізмами закрити ці потреби, ну, які мають. Я не кажу, що такими екологічними механізмами, а іноді криком, іноді дистанцією, мовчанням, маніпуляцією. Тут всі засоби підійдуть, підходять. Точніше, не в екологічному форматі, а от коли людина така, ну, я буду зберігати стосунки, які в мене інструменти.
15: На практиці роблять, що можуть.
13: Да, беремо все і пробуємо. І от коли ці інструменти є не екологічними, партнери виснажують один одного, і в цьому виснаженні, коли вже ми спробували всі наявні інструменти, нічого не спрацювало, мене це не влаштовує, мої потреби не закриваються, тому треба розходитися.
15: А з війною, чи дається взнаки дистанція, можливо, якісь додаткові фінансові складнощі? Тобто, чи з'явилися якісь принципово нові причини, передумови, чи все одно є певна спільна динаміка от того, що було раніше до повномасштабного, і того, що є зараз, просто воно загострилося у кожного з різних причин?
13: Звісно, що війна це відкрила по-іншому, під іншим кутом, бо багато сімей опинилися на відстані. І ти ж розумієш, що те, коли ми мало, от сім'я живе разом, вона мало емоційно контактує, але багато контактує фізично, проводить час разом, так чи інакше, то сім'я буде триматися. От коли ця родина роз'їхалася і емоційно в них не вибудований оцей контакт, їм складно підтримувати взаємодію. І от тут починається, знаєш, таке відчуття, підкреслення того, що я не хочу перебувати в цих стосунках, що мені в них погано, мене там нічого не тримає.
15: Це насправді дуже прикро, але от кожного разу, коли я стикаюся з такими чи то думками від, ну, від знайомих людей, які там з різних причин на межі розлучення, або просто от на такому теоретичному рівні ефірів або подкастів, я кожного разу і потім десь дивлюся, бачу якісь закохані пари, які тільки починають зустрічатися, завжди виникає питання, як ми отак от, чому ми так проходимо цей шлях від таких шалених почуттів і закоханості до відчуття абсолютної дистанції і чужості?
13: Я тобі скажу так, що ми проходимо цей шлях від абсолютної близькості до абсолютної дистанції тоді, коли ми недостатньо розуміємо себе. Коли ми опираємося на свої емоції, а не на емоції плюс інтелект. Бо ми маємо щось відчувати до людини, ну не щось, а любов. І розуміти, чому ми відчуваємо цю любов, який в нас є запит, чого ми хочемо. Тобто пояснювати все, що ми відчуваємо, воно не має відгуку.

0: потреби ми закриваємо один одного. Чому саме я закохана або закохана в цю людину? В що конкретно мене так приваблює? Якби це зараз теж не звучало так, що ми чуємо часто, що любимо ми просто так, не за щось, але насправді за щось. І це не за якусь конкретну дію, яка людина робить для нас. Ні, це за щось в людині. Щось нас має захоплювати і захоплювати свідомо. І тоді ми не будемо проходити цей шлях до згасання і дистанції.
1: Ти кажеш, розумієте, чому ми відчуваємо любов? Така теза пролунала, наприклад, що це може бути? От як би могло виглядати питання, точніше відповідь на питання, чому ми відчуваємо любов?
0: Ось, знаєш, так тут зараз в студії складно сформулювати поза контекстом. Але це такий момент, коли ми розуміємо, що для нас важливо, що нас захоплює в людях. От, наприклад, нас захоплюють люди, які цілеспрямовані, які чітко формулюють свої цілі, цінності, які не бояться рухатись вперед, і їх не зупиняють їхні страхи, що вони вміють долати, вони відчувають страхи, але це їх не зупиняє. І от людина знає, що це її захоплює в інших людях, бо це дотично десь до неї. І вона це собі формулює, що ось партнер, якого я обираю, в ньому є ці якості. Тобто на початку знайомства це викликає просто вивір, шалений вивір емоцій, закоханості. Це те, що нам відгукується. А потім ми розуміємо, а що саме мені відгукнулося? От мені відгукнулася от така якість в людині. Вона не спрямована на мене, вона просто є в цій людині. І мені подобається ця людина, подобається її погляди на життя. Які саме погляди на життя, да, от, що вона отут, отут, отут, так це формулює, так це бачить. Тобто, як умога більше конкретики. Чим конкретніше ви це зможете собі пояснити, тим зрозуміліше для вас буде, чому саме ви обираєте цю людину. Бо пам'ятаємо, що у нас ще є така штука, ми, знаєш, зараз з тобою говоримо про екологічні стосунки, але ж іноді ми зустрічаємо людей, як казав Фрейд, тих, що ті, що вже живуть в нашій підсвідомості для того, щоб прожити певні сценарії і вийти з них. І от коли ми відчуваємо просто закоханість і не можемо пояснити, чому, і навіть метелики у животі, да, то це в нас тривога, і наше тіло готове зануритись знов в той досвід, який ми проживали, щоб нарешті з нього вирватися. І от коли ми не можемо собі сформулювати, пояснити, ймовірно, це може бути про те, що ми будемо проживати якийсь, ну, не той досвід, на який ми розраховуємо тут і зараз.
1: Але попри все, якби не було складно, якби люди іноді не йшли в дистанцію, не грали в мовчанки, не розлучалися, все одно більшість людей мріють про близькість, про міцну родину. Ну, важко уявити людину, яка б йшла до РАЦу, не мріючи про міцну родину, про людину, поруч із якою можна бути собою, про дім, у який хочеться повертатися. Тож, ти знаєш, можливо, сформулюю питання не там, чому помирає, да, десь інститут сім'ї або поодинокі сім'ї, і не чи можлива міцна родина, а які навички сьогодні особливо важливі для того, щоб цю міцну родину все ж таки побудувати?
0: Тут багато навичок, але я спробую виділити сьогодні тут основні. Це, по-перше, вміння розуміти себе. От потрібно вміти навчитися розуміти себе і поважати себе, бачити в собі цінність. Бо якщо ми навчимося це у стосунках з собою, поважати себе, поважати свої кордони, поважати свої погляди, поважати свої цінності, сприймати свої цінності, піклуватися про свої емоції, піклуватися про свій комфорт і про свою безпеку. І от тоді ми будемо розуміти, як це давати іншій людині. І головне, коли ми все це навчилися розуміти, ми маємо зрозуміти, що для побудови стосунків нам потрібно це робити для себе і для іншої людини. Тобто спочатку ми вчимося робити це для себе, а потім пам'ятаємо, клас, ми для себе навчилися, а не так, що в стосунках, а інша людина нехай навчиться це робити для себе. Ну тоді ми інші, тоді нам не поєднатися в родину. Тобто то це буде дві різні родини. Ні, тут нам потрібно навчитися робити це для себе, а потім навчитися це робити для інших людей, але при цьому залишаючи себе на першому місці. Це коли от ми в себе на першому місці, але поруч з нами так само на першому місці може бути інша людина. На першому, але біля нас, а не на першому перед нами.
1: А що ще?
0: Не хочу говорити сьогодні такі банальні речі, знаєш, як чути один одного, бути відкритими, бути чесними один з одним, бо це і так зрозуміло. На сьогодні мені би хотілося, щоб люди будували стосунки з іншими через

0: стосунки з собою і обов'язково вірили, що можливо побудувати теплі справжні стосунки. Бо коли ми входимо в стосунки, на нас лежить 50% відповідальності за ці стосунки. І маємо пам'ятати, що наших 50% достатньо для того, щоб впливати і спрямовувати ці стосунки.
1: Ти знаєш, від себе додам, як людина, яка глибоко вірить у запитання не лише в роботі, хоча я це дуже часто повторюю, що як ведуча, інтерв'юерка, я вірю в силу запитань. Але я вірю в силу запитань ще й у питаннях побудови родини, особистих відносин, взаємодружби, дружби та будь-яких стосунків, відносин, які для вас важливі. Тому я б ще додала про силу ставити ті запитання, які болять, які турбують у тій манері, яка зможе допомогти побудувати відносини. Тобто не через звинувачення, не через претензії, а ставити прості, чесні запитання від себе і від власних почуттів. І дуже хочеться сподіватися, що наші слухачі впораються із, можливо, головним викликом нашого часу – це не просто знайти для себе там людинку, а навчитися будувати з нею живі, чесні і безпечні стосунки, говорити, чути і витримувати різне, яким би складним це не було. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Ми з Іриною дякуємо, що ви були сьогодні з нами, і сподіваємося, що завтрашній день і наша сьогоднішня розмова, вони стануть для вас додатковою нагодою замислитися про родину. Це була програма «Поруч». Бережіть себе і тих, хто поруч із вами.
0: Почуємося. Дякуємо, що були сьогодні з нами.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай «Київ». 98. Новини спорту на «Київ-ФМ».
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про два золота, які взяв український ветеран на європейському чемпіонаті, вихід Світоліної до півфіналу римського тисячника, а також про протистояння Шахтаря та Оболоні у 28-му турі УПЛ. І одразу про нашу нескореність. Ветеран із Тернопільщини Василь Вовчанчин здобув дві золоті медалі на чемпіонаті Європи із богатирського багатоборства серед ветеранів війни. Змагання проходили у Грузії. Нині Василь працює оператором лінії 102, а до повномасштабної війни професійно займався вільною боротьбою. На фронті він отримав важке поранення і втратив можливість повноцінно користуватися правою рукою. Однак продовжив тренування і тепер виконує всі силові вправи лівою. На чемпіонаті ветеран виборов золото одразу у двох номінаціях – ветеран та мілітарі. Уже у вересні Василь Вовчанчин представлятиме Україну на чемпіонаті світу. Далі про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру WTA-1000 у Римі. У чвертьфіналі українка за майже 2,5 години здолала другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстану, яка раніше виступала за Росію. Рахунок у трьох сетах 2-6, 6-4, 6-4. Після програного першого сету Світоліна змогла переламати хід матчу і вирвати цю перемогу. За вихід у фінал українська тенісистка зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка, до речі, посідає третє місце у світовому рейтингу. Зазначу, що Еліна вже двічі вигравала турнір у Римі у 2017 та 2018 роках. Ну і куди ж без футболу, адже донецький «Шахтар» переміг київську «Оболоню» 28-му турі української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився із рахунком 3-1. За «Шахтар» забили Лука Майреліш, Алаа Грам і Мар'ян Швед. Єдиний гол «Оболоні» записав на свій рахунок Максим Чех. Після цієї перемоги «Шахтар» набрав 69 очок і продовжує бути лідером в турнірній таблиці. І на сам кінець спортивний анонс, адже фінал жіночого Кубка України з футболу цьогоріч прийматиме Київ. У вирішальному матчі зустрінуться «Колос» із Ковалівки та харківський «Металіст» 1925. Гру проведуть 27 травня, а стартовий свисток пролунає о 16 годині. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на «Київ-ФМ».
2: Новини спорту на «Київ-ФМ». Реклама на «Київ-ФМ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротисмен». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
4: Соціальна реклама.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на «Київ-ФМ». Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
9: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про протидію гомофобії, про становище ЛГБТІК-плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. У мене в гостях Юлія Шепітько, проектна менеджерка «Київ Прайд», та Андрій Кравчук, експерт з адвокації Центру «Наш світ». Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли.
10: Добрий день.
11: Добрий день, дякую за запрошення.
9: Отож, от якщо взяти якраз період повномасштабного вторгнення, дуже багато процесів змінилися, і ті, що стосуються правозахисних рухів, і ті, що стосуються, зокрема, і навіть точки зору людей щодо деяких таких тригерних питань, я б так сказала, так, от в суспільстві багато на що змінюється думка. А чи спостерігаєте ви таку зміну у ставленні суспільства до представників ЛГБТІК-плюс спільноти? І, можливо, чи зменшилася кількість проявів гомофобії зараз, чи ні? Чи, можливо, там, скажімо так, цей процес у 22-му був один, а зараз у 26-му він по-іншому виглядає?
11: Так, я можу почати. Я як представниця «Київ Прайду», громадської організації, яка проводить правозахисну ходу «Прайд-марш» в Києві та освітні благодійні події для ЛГБТК плюс людей та союзників, можу сказати, що для нас стало складніше проводити події, особливо відкриті події, публічні події, як марш в місті, після початку повномасштабної війни. Дуже часто ми чуємо тезу, що це не на часі. Про це так можна про багато чого сказати. Наприклад, там часто суспільство каже, що якісь концерти, вечірки не на часі. Так само от права ЛГБТК плюс людей і події про ЛГБТК плюс людей не на часі для якоїсь частини суспільства. На жаль, ми з цим стикнулися, коли ми повертали «Київ Прайд Марш» в 24-му році в Київ. тому що в 22-23 він не проводився, і всі події були такі більш закриті. В 24-му році ми стикнулися з тим, що і поліція, і Київська міська адміністрація не те, що не давали, вони відмовляли нас, прямо скажемо, від проведення будь-яких подій відкритих. І це було дуже важко повернути Київ Прайд, повернути таку публічну видимість ЛГБТК плюс людей після повномасштабної війни. Але ми потроху з цим працюємо, і от вже в 26-му році буде третій марш Київ Прайд за часів повномасштабної війни.
9: Але все-таки от це відмовляння від проведення заходу. Ви пов'язуєте більше, власне, з тим, що застерігала влада від проявів гомофобії і з тим, що от будуть якісь провокації, так? Чи все-таки з тим, що дійсно в, нехай, 22-23 роках влада забороняла практично будь-які масові зібрання? Тобто, от все-таки більше війна, на вашу думку, чи більше от дійсно все-таки ставлення до Київ Прайд, як до Київ Прайд?
11: Я думаю, це поєднання. Поєднання нас всіх, стану людей під час повномасштабної війни. Тобто, в 22-23 ми всі були, мені здається, в такому сильному стресі, ми ще не звикли до цього, до такого життя. Зараз ми вже, це, звісно, погана звичка, так, звикати до повітряних тривог, але ми адаптувалися, і ми бачимо, що проводяться великі концерти там в палаці спорту, в Олімпійському, проводяться великі вечірки, фестивалі, поміж тривог, попри все. І так, мені здається, частково влада і поліція, вони боялися, тому що вони знають, як працювати з цим в відносно мирний час, так, до 22-го. Але як це буде відбуватися вже в час повномасштабної війни, це було важко. І, звісно, ми пішли на багато компромісів, щоб все ж таки провести ці заходи. Це і компроміси і місця, і компроміси часу, у котрій ми це проводили. Тому що в 24-му марш почався о 8-й ранку, якщо я не помиляюсь. І це було буквально 100 метрів ходьби. От, і це такі значні обмеження. Також нам сказали, що ми не можемо запросити на марш більше 500 людей, наприклад. Тобто, і ми пішли на зустріч, і вони також забезпечили нам цю безпеку цього мирного зібрання.
10: Я хотів би додати, що все познається у порівнянні. І якщо порівняти, то насправді всі ці претензії, всі ці побоювання, зауваження, вони були раніше. Вони не звісно, зараз ще додалися міркування безпеки, і це абсолютно зрозумілі міркування. Але те, що влада дуже неохоче йшла на зустріч ЛГБТ-організаціям, коли вони хотіли провести масові зібрання, це завжди так було. І за останні роки, на мій погляд, ситуація змінилася все ж таки на краще. Наприклад, минулого року пройшло кілька заходів на Західній Україні. У Луцьку, Львові, Тернополі, там, де раніше це було неможливо. Ми знаємо, бо навіть поліція в тих краях, вона взагалі українська поліція за останні роки вона суттєво змінила своє ставлення і зараз забезпечує безпеку ЛГБТ-заходів досить ефективно. А раніше вони просто це відмовлялися робити. Поступово це стало нормально в Києві, в центрі країни, але ось на заході поліція не йшла на зустріч. Що змінилося? Скоріше за все, вони отримали пряме розпорядження з центру, бо вони забезпечили безпеку на цих заходах минулого року. І так само, якщо подивитися, моя організація займається моніторингом якраз порушень прав ЛГБТ, ми збираємо інформацію, можемо порівняти інформацію за різні роки. І я хочу зауважити, що за останні роки змінилася як і кількість злочинів, інцидентів проти ЛГБТ-людей в Україні, так і суспільне ставлення. Тобто, моя організація останні 4 роки кожен рік замовляє Київському міжнародному інституту соціальних досліджень опитування щодо ставлення суспільства до ЛГБТ в Україні. І ми бачимо постійний впевнений прогрес у цьому. кожного року ситуація стає кращою, ставлення стає все більш позитивним. А ми це робимо останні 4 роки, а при цьому цього не робили. Тільки за 6 років до 2022 року, за 6 років ми провели опитування в 2018-му. І коли ми порівняли дані за 2018 рік, того самого Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, з даними за 2022 рік, виявилося, що вони покращилися в кілька разів. Тобто ми бачимо, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії, воно призвело до зміни ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей, позитивних змін. І з кожним роком ці зміни стають все більш помітними.
9: Пане Андрію, але оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти, все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулась зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що от, я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють наліпками, періодично її зривають якісь заходи, якраз через в тому числі звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
10: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не менше. Вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, які не приховують своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували своє обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники. Вони не зменшують свою агресивність і вони намагаються зірвати будь-яке публічне і навіть не публічне ЛГБТ-захід, про який вони дізнаються. Це цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
9: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. А плюс, знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранень і тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, ну це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати на незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ-плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ-плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
11: Так, я з вами згодна насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську. І я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б, ну, в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність. Приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів. Тому що дійсно дуже багато людей в війську і в цивільному житті вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, ну, гомофобних так стереотипно, традиційно, як там Третя штурмова, Азов, оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ-військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті нашій є військові з абсолютно різних, майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через також гомофобію, можливо, небезпеку від оточуючих, від командування. І так, дуже складно в такій ситуації, звісно, відкритися і зробити камінаут, але ті, хто це роблять, це неймовірно цінно. Це дійсно показує всьому суспільству, тим гомофобним людям, які, можливо, у війську, а можливо, не у війську, вони бачать, що дійсно ці люди також захищають наше життя.
9: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки от ми не можемо сказати, що там армія – це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
11: Так, так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі. Вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Можна читати про їхній досвід це і поширювати. Це дуже важливо.
10: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди. Вони не йдуть туди, їх мобілізують, або вони йдуть, або добровільно, але це не професійні військові. І тому армія це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє підсилене посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики. І вони просувають цю тему. Бо в армії це вкрай важливо. Ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя, і від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б казав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями, вони виїхали в країни Західної Європи і Америки, і вони побачили на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть і в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких всіх жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії у світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А, як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, і в суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей, і вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські і євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. І останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всій Українській Раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ, через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити, то Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співробітники співгромадяни вимушено проводять мітинг у 200 метрах від їхньої резиденції.
9: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
10: Ні, це було раніше.
9: Це було раніше. Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, ну, якби тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
10: Але їхні західні одовисі це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є українська греко-католицька церква і римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, ну просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи, католицькі, і римо-католицькі, греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтів гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу, священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священик греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Ну давайте почнемо з ними розмовляти.
9: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ», ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
12: Мої вітання, 14.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Вони можуть перебувати під завалами зруйнованого будинку, повідомляє ДСНС. На цей час є інформація про 5 загиблих, включаючи 12-річну дівчинку. Поранених не менше 40. Пошуково-рятувальні роботи тривають, інформація оновлюється. Нагадаю, унаслідок російського ракетно-дронового удару цієї ночі у Дарницькому районі зруйновано під'їзд житлової багатоповерхівки. У будинку знищено 18 квартир. На Київщині енергетики вже заживили понад 2000 родин, які залишилися без світла через російські обстріли. Вночі під час масованої ворожої атаки в області були пошкоджені електромережі, обладнання та автотранспорт компанії, повідомляє ДТЕК. Ну, а без світла ще залишаються понад 14 тисяч родин. Окрім столиці та області, знеструмлення зафіксовані у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання. Понад 93% дронів і ракет, якими російські терористи атакували Україну, були збиті українськими захисниками. Про це написав президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв справедливу відповідь за ці удари. Нагадаю, всього росіяни упродовж масованої атаки, яка тривала майже добу, запустили понад 1500 безпілотників та 56 ракет. Це і кінжали, і іскандери, і крилаті ракети Х-101. Атака стала однією з наймасованіших за весь період повномасштабної війни. Наші оборонці приземлили 41 ракету та 652 ворожих дрона. Тим часом Трамп з Сі Цзіньпіном під час зустрічі говорили про війну в Україні під час поїздки американського президента до Китаю. Лідери країн обговорили і Близький Схід, а також КНДР та подальшу співпрацю. Окрему увагу приділили питанню Тайваню, і, за словами китайського лідера, саме воно є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Без дипломатичних компліментів теж не обійшлося. Дональд Трамп назвав всіх чудовим лідером, а глава КНР заявив, що дві країни мають бути партнерами. Це перший візит Трампа до Китаю майже за 9 років президентства. Минулого року вони зустрічалися у Південній Кореї. І на сам кінець про войовничість РФ у Держдумі. Над України ухвалили закон, який дозволяє Путіну вводити війська за кордон у разі затримання або арешту громадян Росії в інших країнах. За документ проголосував 381 депутат, а це понад 84% складу до арешту громадян Росії в інших країнах. За документ проголосував 381 застосування армії за межами Росії, глава Кремля зможе ухвалювати особисто. Російські медіа пишуть, формально приводом для військового втручання може стати навіть кримінальна справа проти росіянина за кордоном. Закон вже підтримали у другому та третьому читаннях. Це всі новини, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
12: Зараз у Києві повітря прогрілося до 17 градусів тепла. Це максимум на сьогодні, який синоптики прогнозують. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 10. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, проте опадів на сьогодні синоптики не передбачають. Вітер доволі відчутний – 10 метрів на секунду, захід сонця о 20:37. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
4: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Соціальна реклама.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
15: Вітання в ефірі Київ ФМ. Ми починаємо сьогодні по суті, розбираємо теми саме по суті. Олександра Ревуцька вже повернеться до вас наступного тижня, а цей тиждень, як ви звернули увагу, у нас такий експериментальний, ми колегами замінюємо її. Отже, сьогодні будемо говорити про актуальні потрібні теми, і почнемо ми з того, що Україна знову в центрі уваги світових аналітиків, і причина тому – це цифра, від якої залежить і наша фінансова допомога, шлях до Європейського Союзу. Мова йде саме про індекс сприйняття корупції. Чи знали ви, що це взагалі-то найвідоміше в світі дослідження, яке фактично є мірилом чесності для 180 країн, навіть там трохи більше. І от Transparency International Україна щороку презентує такі дані, і сьогодні ми якраз розберемося, чи став голос України в цьому рейтингу впевненішим, і чому один бал. Це така трохи інтригу я розкриваю, тому що на один бал змінився якраз наш рейтинг. А чому цей один бал в списку може вартувати мільярдів інвестицій? Тому що якраз поговоримо про успіхи, про вали, і наше місце поруч із сусідами, які так само потрапили в це дослідження. Ну, а говоримо ми, знайомтеся поруч зі мною, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Україна Анастасія Мазурок. Вітаю.
16: Доброго дня.
15: Так, ну, будемо трохи розбиратися з індексом сприйняття корупції, але от, я думаю, треба пообіцяти нашим слухачам, що все ж таки, будемо говорити про цифри, але спробуємо не такі сухі цифри, а трохи, можливо, і цікавої соціології, і цікавих цифр надати, ну і, звісно, порівняння з іншими країнами, особливо з нашими сусідами. Тож давайте для початку розкажемо, що таке індекс сприйняття корупції, чому, якщо я не помиляюсь, 182 країни якраз за 2025 рік брали участь. Чому це так важливо? Чому багато країн стоять, щоб робити саме індекс сприйняття корупції і завжди прагнути підвищити свій бал?
16: Дякую дуже за запитання. Так, насправді, індекс сприйняття корупції – це міжнародне дослідження, яке щорічно оприлюднює Transparency International, організація, яка системно працює з боротьбою з корупцією, і щорічно оцінює 182 країни, які входять в це дослідження. Дослідження базується, це важливо підкреслити, це не соціологічне опитування, це є збірний аналіз ряду досліджень, які включають в себе міжнародні підходи щодо оцінки експертами того, як посадовці вчиняють ті чи інші дії на своїх посадах, наскільки в країнах є покарання за корупційні проступки, наскільки є, який рівень свобод в цих країнах. І, відповідно, базуючись, безпосередньо Україна оцінена, базуючись на 8 різних дослідженнях, серед яких в одному з них за попередній період оцінюваний Україна підвищила свої показники. Відповідно, ми оцінюємося за 8 дослідженнями, які є частиною цього дослідження. Що важливо, чому це таке унікальне дослідження? Тому що воно охоплює найбільшу кількість країн, яку, в принципі, будь-які інші дослідження охоплюють. Воно дає можливість порівнювати нас, себе, від року до року. Це з одного боку. І з іншого боку, дивитися, як ми відносно інших країн світу, як сусідів, так і на інших континентах, як ми, як країна, виглядаємо з точки зору саме питання корупції в країні.
15: От, до речі, про порівняння із сусідами і порівняння з інших континентів. Наприклад, мене здивувало, що ми маємо однакову кількість балів з Аргентиною та Белізом, що не є нашими сусідами, і дуже якось завжди ми порівнюємо себе з Польщею і думаємо, що ми десь на одному рівні завжди от з рівнем корупції, але насправді от з Польщею у нас відрізняється. І так само от хочу запитати про інших сусідів, наскільки це, от ми можемо порівняти саме з сусідами, особливо тими, хто так само є кандидатами до Європейського Союзу, тому що це великий такий вплив має саме цей індекс сприйняття корупції. А особливо розкажіть про порівняння, бо, звісно, от ми вчора з колегою, наприклад, так само обговорювали цей індекс, і нас цікавило, чи точно Росія і Білорусь поза за нами там дуже далеко, тому що у них, ну, точно з корупції має бути дуже низький рівень.
16: Власне, ми ще так і не сказали, які ж позиції в Україні в цьому, в цій оцінці. Україна наразі має 36 зі 100 можливих балів щодо в індексі сприйняття корупції. І за 25-й рік ми отримали приріст в 1 бал. Що важливо, що оскільки дослідження базується на інших дослідженнях, тому ми говоримо, що ця оцінка фактично за 2 попередніх роки. І з одного боку, плюс 1 бал – це, ну, є позитивне зростання.
15: Ну, це, да? Ж перемога,
16: це покращення.
15: Плюс 1 бал – це перемога вже.
16: З одного боку, а з іншого боку ми говоримо про те, що це така плюс людям з картонками, які свого часу відстояли в липні на протестах, да, тому що ми змогли, власне, не допустити відкату реформ, і при цьому по ряду сигналів ми бачимо певні загрози, які можуть нас як країну очікувати, якщо не виконувати рекомендації і не рухатися саме з системною боротьбою з корупцією. Але повернемось, власне, до запитання, де ми як країна і на мапі світу. Це 104-та позиція в рейтингу, але тут важливо дійсно дивитися на бали і на горизонт змін. За 11 років ми як країна дійсно продемонстрували статистично значуще зростання і додали 11 балів. І це одна з там 17-20 країн, яка от в такому довгому горизонті демонструє системний приріст саме боротьби з корупцією. Але чи достатньо цього для того, щоб бути, звісно, успішними, чи максимум балів, які наразі лідери рейтингу мають, це за 80 балів. І якщо, звісно, рухатися по одному балу в рік, то ми розуміємо, що це ще нас чекає довгий шлях тривалих змін. Що так дійсно цьогоріч 36 балів також набрали такі країни, як Аргентина і Беліз, а на один бал нас випереджають такі країни, як Колумбія, Домініканська Республіка, Гамбія, Лесото та Замбія. І на один бал менше нас отримали Бразилія та Шрі-Ланка. Ці країни для нас далекі географічно, та якщо цікаво нам, звісно, про сусідів. То серед таких країн-лідерок, які, в принципі, ми бачимо це і по ВВП приросту, та це Польща, яка наразі має 53 бали. За 25-й рік Польща не мала приросту позитивного балів, вони залишилися без змін. І Польща наразі на 52-му місці. Наші близькі сусіди, такі як Словаччина, Румунія та Молдова, мали мінус 1 бал за результатами, і їхні бали зараз в діапазоні 42-48 балів. Тоді, як в Україні, нагадаю, 36. І так само Угорщина теж мала мінус 1 бал за результатами 25-го року, і зараз її результат 40 балів. Також нам важливо дивитися, ми є зараз маємо особливий статус країни-кандидатки на вступ до ЄС. І серед цих країн середній бал за індексом сприйняття корупції складає 39 балів. І тому ми бачимо, що Україна має менше, ніж навіть середня. Тут Грузія має 50 балів, Чорногорія 46 балів, Північна Македонія 40 балів, Албанія – 39 балів. Але водночас серед цієї групи країн, які є країнами-кандидатками, жодна з них не мала позитивного приросту. Відповідно, плюс 1 бал ми, як Україна, показали. Що насправді теж, ну, хороший знак, і це добре. Ми завжди... Про що це свідчить насправді? Про що ці дані для нас цього року? про те, що ми як країна, це країна, яка бореться з корупцією. В нас дійсно цього року ми бачимо і 25-й, і зараз 26-й активно демонструє результати роботи попередньо здійснених змін. В нас працюють органи, які опікуються топ-корупцією, які шукають і топ-корупцію, і відповідно те, що стало можливим мати таку операцію, як «Міндічгейт». Те, що стало можливим, що Коломойський вже стільки часу сидить в СІЗО і очікує, і має купу підозр. Те, що вирок отримав Насіров, пан, який очолював податкову службу, і вже прийшла апеляція, вже він має вирок. То це, власне, якраз і є результат того, що понад 10 років тому були закладені ці засади цих інституцій, НАБУ, САП, антикорупційне бюро, да, антикорупційна спеціалізована прокуратура, агентство запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд. Вся ця інфраструктура органів, вона важлива і вона зараз показує свій результат. Очевидно, очевидно, погано, що такі вчинки допустимі зараз, в час повномасштабного вторгнення, таких трагедій, які ми сьогодні чуємо. Але водночас припустити ще 10 років тому, що ми матимемо розслідування, підозри матимуть вищі посадовці, віце-прем'єр-міністр, міністри, голова Офісу Президента. Та це раніше, мені здається, навіть на рівні багатьох країн, це фантастика. І не тільки тому, що там швидше за все немає, в якихось країнах немає таких злочинів саме цими посадовими особами, але і в тому числі через те, що вони каста недоторканих, до яких не можна дотягнутися. В нас це стає зараз можливим, відповідно, надзвичайно важливо не зрушити з цього шляху, продовжувати забезпечувати незалежність цих органів і стійкість реформ, які ми як країна робимо, десь повільніше, десь швидше, ніж, може, нам би хотілося, звісно, значно швидше. Але водночас ми рухаємося в бік змін, і дуже важливо зараз дійсно, щоб всі професійно робили свою роботу, там, де потрібно, не заважали, а там, де можна і потрібно, сприяли цій цим результатом.
15: Ну от насправді тут ще трохи хочу повернутися до наших сусідів, практично сусідів країн кандидаток на вступ в ЄС. Насправді я завжди люблю спостерігати і брати якісь позитивні сторони, і бачу, що, наприклад, Україна все ж таки за своїми балами перепльовує ту ж саму Туреччину, тому що у нас 36 балів, Туреччини 31, а тут якраз цього року дуже багато розмови йде про те, що Туреччина знову намагається вже активно співпрацювати з ЄС якраз до членства всієї організації, але доводячи, що це не Європейський Союз потрібен Туреччині, а Туреччина Європейському Союзу. Ну, але більш з тим, якщо говорити, ну, можливо, це ми такі прогнози не можемо сказати на наступний рік, але як ви вважаєте, ну, от на фоні навіть зараз уже оголошення підозри і вже взяття під варту Єрмака, екс-голову Офісу Президента. І так само, якщо, як на початку було сказано, плюс один бал завдяки картонкам, тобто антикорупційні органи, вони таки будуть працювати, і ми сподіваємося, що нічого цьому не завадить. Але, знову ж таки, є і негативні такі моменти, як і цивільний кодекс, якщо він не буде змінений, то він там дуже багато є певних нюансів, про які так само говоримо. Але якщо порівнювати, наприклад, з Угорщиною, розуміємо, що там влада якраз змінилася, і ситуація там зараз буде схожа, тому що дуже багато екс-міністрів, на які заводять вже кримінальні справи. І як ви вважаєте, наступного року, от коли буде індекс за 26-й рік, Угорщина і Україна, ну зараз просто порівнюємо нас таки як дві країни, чи у нас буде плюс один бал, от якщо в такому темпі, як це вже відбувається зараз, от практично перші півроку?
16: Яке питання цікаве. Я сподіваюсь, що так, ми як країна будемо рухатися в цей бік, і, власне, Угорщина також, зважаючи на те, що є передумови з, ну, і так звана ця політична воля, які можуть, власне, рухати нас як країни до змін. Водночас прогнозувати в цьому індексі, зважаючи на велику комплексність тих досліджень, які беруться за основу, доволі там невдячна справа, будемо чесними. Але тут насправді для нас надзвичайно важливо розуміти, що ми є творцем того, що ми ведемо свою країну в ЄС, і ми, наприклад, взяли на себе зобов'язання оцих 10 принципів качки правил, там пунктів качка-кос, які підписані, які доволі практичні.

0: зміни до... Це не є суперкомплексні реформи. Там доволі практичні речі, які необхідні. І тут від нас залежатиме, чи ми їх втілимо, чи ми усвідомлюємо важливість і цінність того, що ці зміни необхідні для нас. Тому що євроінтеграція як напрямок змін дуже... Певний час діяла як спосіб впливу на владу, і дійсно те, що було євроінтеграційне, та і в Раді голосувалося швидше, і голосувалося, то зараз ми бачимо певну загрозу того, що це пробуксовує. Ми не завжди зараз є така одностайність в підтримці цих реформ, і тому... Тут надзвичайно нам часто може не бути потрібно там, не знаю, вороги чи не друзі з інших країн. Та ми можемо і самі собі нашкодити тим, що ми десь ігноруємо, десь свідомо недопрацьовуємо в нашій домашній роботі, яка необхідна. Навіть ті ж самі антикорупційні органи, про які ви кажете, що ну. Вони працюють так, але в них теж є запити на незалежну експертизу, на власну прослушку, що було пообіцяно давно, ну дуже давно, вже кілька років, як ніби це виконане вже зобов'язання, але по факту вони не мають доступу до власних каналів прослуховування, і відповідно ми маємо кейси там десь зливу, десь втеча фігурантів. Тому тут теж є над чим працювати, і часто це доволі теж прості речі в реалізації, але є великий протидія.
1: Так, ну я сподіваюся, що все ж таки ми будемо працювати над цим і будемо розвиватися і збільшувати свій індекс прийняття корупції. На цьому ми будемо завершувати. Нагадаю, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Україна Анастасія Мазурока була зараз гостею. Говорили ми про індекс прийняття корупції. Залишайтеся зараз на Київ ФМ. Далі почуєте рубрику «Їж здорово», і після якої я до вас повертаюсь.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про супи. Користь чи просто традиція? Що насправді відбувається з нашим організмом? У нашій культурі суп – це майже обов'язковий обідній ритуал. Багато хто впевнений, що без першого шлунок не запуститься або що треба щось гаряче. Але з точки зору сучасної нутриціології все трохи інакше. Суп – це традиція, а не фізіологічна потреба. Наше травлення не потребує супу для нормальної роботи. У рекомендаціях з харчування немає вимог їсти перші страви щодня. Тому суп – це культурна звичка, а не обов'язковий елемент збалансованого раціону. Що ж дає нам суп насправді? Він швидко наповнює шлунок. Суп містить багато рідини, тому створює відчуття об'єму, розтягує стінки шлунка та надсилає мозку сигнал «ми ситі». Але ця ситість на воді через 20-30 хвилин більшість людей знову відчуває голод, бо організм не отримав достатньо білка, складних вуглеводів, здорових жирів. І саме це може призвести до переїдання. Коли суп сприймається як основний обід, а не як частина комплексної страви, людина дуже швидко добирає що ще. Це сприяє постійним перекусам, нестійкому рівню цукру, надлишку калорій протягом дня. Як результат – поступове збільшення ваги, але не через сам суп, а через відсутність поживної частини після нього. Суп сам по собі – неповноцінний прийом їжі. Більшість супів містить мало білка, майже немає клітковини та забезпечує мінімальну енергію. Тому вони не можуть бути основною частиною збалансованого харчування. Але це не означає, що суп поганий. Як зробити суп частиною здорового раціону? Якщо вам смакують супи, вони дають тепло, комфорт і задоволення, їжте на здоров'я. Просто важливо пам'ятати, після тарілки супу обов'язково додайте другу частину обіду – складні вуглеводи та джерело білка. Наприклад, гречка та рис, курка, риба, яйця, тофу, салат з бобовими, цільнозерновий хліб, сир чи інший білок. Так вечеря або обід будуть повноцінними, збалансованими і дають тривалу ситість. Тому суп – це не обов'язковість, а традиція. Він може бути частиною здорового раціону, якщо після нього є пожив.

0: рівне друге. Суп створює швидке, але коротке відчуття ситості. І якщо не додати білок та складні вуглеводи, це може вести до переїдання протягом дня. Їжте суп, якщо любите. Просто робіть це правильно. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємося.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У Києві ще 20 людей вважаються зниклими безвісти. Вони можуть перебувати під завалами зруйнованого будинку, повідомляє ДСНС. На цей час є інформація про 5 загиблих, включаючи 12-річну дівчинку. Поранених не менше 40. Пошуково-рятувальні роботи тривають, інформація оновлюється. На Київщині енергетики вже заживили понад 2000 родин, які залишилися без світла через російські обстріли. А вночі під час масованої ворожої атаки в області були пошкоджені електромережі, обладнання та автотранспорт компанії, повідомляє ДТЕК. Без світла залишаються ще понад 14 тисяч родин. Ворог вночі продовжив завдавати цілеспрямованих ударів і по залізниці. На Харківщині уражено маневровий локомотив. На щастя, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав. Загалом за ці два дні унаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви «Укрзалізниці». Понад 93% дронів і ракет, якими російські терористи атакували Україну, були збиті українськими захисниками, повідомив Зеленський. Він пообіцяв справедливу відповідь за ці удари. Нагадаю, всього впродовж масованої атаки, яка тривала майже добу, ворог запустив понад 1500 БПЛА та 56 ракет. Сили ППО знешкодили 41 ракету та 652 ворожих дрона. І на сам кінець про пам'ять. 14 травня в Україні відзначається День пам'яті праведників народів світу. Українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського знищення. Це люди, які, ризикуючи власним життям, переховували та рятували приречених під час Голокосту. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
1: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ну, а ми продовжуємо розбиратися по суті. Далі будемо йти до наступної теми. Нагадаю, мене звати Ярослав Федоренко, я з вами працюю ці дві години. І продовжуємо нашу першу годину. Сьогодні Київ нагадує великий інфраструктурний лабіринт. І поки на лівому березі відбуваються ремонти біля метро Дарниця та Чернігівська, пасажири та водії намагаються вижити в епіцентрі таких масштабних ремонтів. У центрі та на мостах через Дніпро також ситуація не менш напружена. І дуже багато зараз в Києві капітальних ремонтів, розв'язок. І вони тривають місяцями, роками. І сьогодні поговоримо про такі гострі кути, мабуть, столичної інфраструктури. Будемо розбиратися про це з людиною, яка знає про київський транспорт і дороги все, а може навіть трохи і більше. Отже, знайомтеся, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко. Олександре, вітаю вас.
7: Доброго дня вам та слухачам.
6: Так, ну давайте, от, мабуть, з гарячішої такої, я, мабуть, як житель просто Лівого берега, от поговоримо про те, ну, навіть не про мости, а про те, як Лівий берег добирається на Правий берег. Тому що нещодавно, начебто, шляхопровід на метро Дарниця вже закінчили, його відкрили офіційно, але ремонт на нижній частині ще триває. І буквально от декілька днів тому розпочали ремонт і на шляхопровід метро Чернігівська. І таким чином, як я кажу колегам, ходжу по Глибочицькій і просто згадую, дивлячись на трамваї, що у мене на районі теж трамваї ходили, тому що зараз трамваї зупинили на Лівому березі, тільки є розв'язка з Лісової до Позняків, а якраз з боку Троєщини, Воскресенки якраз немає. Давайте от зараз просто розставимо всі крапки над і, невже такі зараз необхідні капітальні ремонти, якщо шляхопровід, ну, начебто, стояв цілий, чому проводяться взагалі отакі от ремонти?
7: Якщо говорити про шляхопровід на Чернігівській, то він взагалі знаходиться знаходився в аварійному стані, непрацездатному, там остання категорія була, тобто насправді його стан був поганий, і ремонт потрібно було робити. І в такому стані знаходяться десятки ще шляхопроводів в Києві, і звичайно, що цим потрібно займатися, але цим треба займатися з розумом. На жаль, якщо повертатись до шляхопроводу на Чернігівській, тут склалась така інституційна неспроможність організувати це так, щоб ремонт, знаєте, був максимально невідчутним для пасажирів громадського транспорту, для пішоходів і для автомобілістів. Перш за все, на жаль, ми розуміємо, що на півроку фактично відрізана там північна частина Лівого берега Києва від південної, тобто не ходить трамвай. Да? Це вид транспорту, який перевозить найбільшу кількість пасажирів після метрополітену. І ситуація, яка склалася так виключно тому, що проєктанти і замовник, саме «Київавтодор», вони не продумали можливість організації тимчасових облаштування, тимчасових колій для трамваїв, а це така практика, яка в місті Дніпро, наприклад, робиться, чи в багатьох європейських містах, для того, щоб цей рух трамваїв не зупинявся. Так само хочеться сказати, що не було забезпечено нормальну інфраструктуру от в тимчасових зараз роботах, що пішоходи там вимушені майже кидатися під колеса, переходити там, де не організований для цього простір, бо, на жаль, «Київавтодор» не пропонує нічого іншого, як людям робити гак в 500 метрів і користуватися виключно підземним переходом, який є неінклюзивний. Тобто багато проєктів робляться, вони потрібні, але вони підходять до їх реалізації, знаєте, так лише точково. Тобто ми розбираємо, ми витрачаємо багато грошей, наскільки якісно, неважливо, просто ми робимо нове, і, до речі, нове, але за тими ж самими принципами, як воно будувалось 40-50 років тому.
6: От, до речі, про зараз транспортну розв'язку трамвая трохи хочу не погодитися, тому що отримали ми заміну цих трамваїв, отримали ми автобуси, це тимчасові автобуси. От, наприклад, я там знаю 28Т і 35Т. Це два автобуси, які їдуть від Троєщини, тобто заміняючи практично маршрути трамваї, їдуть від Троєщини, але не до Чернігівської, а до Лісової. І таким чином, вже трохи хоча б покращуючи якийсь рух. До речі, скажу ще таке порівняння, тому що подібна ситуація вже була в січні, коли з електроенергією була велика проблема. І тоді так само у нас трамваї, тролейбуси не ходили, і ходили замінники автобусів. Вони ходили в січні набагато рідше, ніж вони ходять зараз. І зараз зі спостереження скажу, що ну їх не те, що достатньо, але людей все одно багато, ну, тобто їх стало більше, але все одно недостатньо. Але тут якраз хочу, мабуть, запитати, таке, можливо, воно трохи буде риторичне питання, але от, наприклад, просто уявимо, це житель Троєщини, який щодня їздить на роботу, тобто щоранку на роботу, ввечері повертається додому, і в нього є три шляхи, насправді, ну, можливо, ви, Олександре, підкажете ще більше, але основний напрямок – це було метро Чернігівська, метро Лісова, це маршрутні таксі, це трамвайна лінія, тобто їхали в основному туди. Зараз певні маршрути перелаштувалися на Лісову, добре. Але Ну, це якщо ми зараз говоримо про більшу частину, мабуть, найпопулярніший маршрут – це добратися до метро. Але є ще інший маршрут – це Північний міст до Почайної, до теж найближчого метро. Але, знову ж таки, міст Північний зараз на ремонті. Тобто там обмежений рух, кількість машин і затори. Ще більше заторів стало. І третій варіант, на жаль, який під питанням, це кільцева електричка, тобто доїхати так само тимчасовим автобусом, який йде замість швидкісного трамваю, який так само зупинили на Троєщині через те, що депо з іншого боку шляхопроводу Чернігівська, але намагаються так само доїхати до кільцевої електрички. От такі три напрямки. Скажіть, я щось упустив, чи є якісь, ну, наскільки оцього достатньо, поки триває ремонт на Чернігівській?
7: Поки ремонт на Чернігівській триває, звичайно, що цього недостатньо. Хочу би зауважити, що в випадку автобусів, вам як місцевому жителю, можливо, там видніше, наскільки воно там комфортніше стало порівняно з трамваями. Але просто хочу зазначити, що ці автобуси тимчасові замість трамваїв, вони не взялись ні звідки. Вони взялися з інших маршрутів по місту Києву. Тобто для того, щоб забезпечити там тимчасовими автобусами жителів лівого берега, там, де ходив трамвай, забрали автобуси взагалі по місту, по одному-два автобуси із маршрутів. Тобто люди стали довше чекати на своїх зупинках автобуси. Якщо казати про три маршрути, наприклад, для жителів Троєщини, Деснянського району, Дніпровського району, то, звісно, що це основні три маршрути. І от якраз хотів би теж зазначити нескоординованість дій, тому що у нас робиться ремонт шляхопроводу на Чернігівській і паралельно ремонтується там міст через Десенку на Північному мості. Тобто з усіх сторін створюється така ситуація, що людям стає тільки там гірше виїхати. Звісно, що люди можуть їхати через новий Подільсько-Воскресенський шляхопровід, але те, що я бачу з відгуків, він теж не є досить, знаєте, навантаженим і популярним, зокрема через те, що він не є там зручним і там теж часто автомобільні затори до нього. Загалом треба робити таку, знаєте, не можна робити всі ремонти одночасно, так, щоб фактично, знаєте, робити район цілий якимось островом недоступним.
6: Ну, скажімо, ремонти там ще тривають, бо тут якраз більше про терміни от хотів би поговорити, тому що на Дарницький шляхопровід уже наче ремонт закінчився, але все одно Броварський проспект стоїть і там триває ще ремонт. Як ви думаєте, от обіцяні закінчити шляхопровід на метро Чернігівська у листопаді цього року, наскільки вони справді можуть встигнути до цього часу, чи шляхопровід закінчиться і знову ж таки Броварський проспект залишиться як друга черга і будуть ремонтувати далі. Ну і тут питання знову ж таки, наскільки трамвайна лінія вона запуститься, а вже коли шляхопровід повернеться чи ні?
7: Ну я скажу, що там працює підрядник, за яким особливо затримок не помічалося, але тут є фактор того, наскільки будуть фінансуватися роботи, і цей підрядник буде там мати можливість виконувати роботи, тому що ще там нещодавно, пару днів тому, там керівник цієї компанії казав, що там у нього там зупинене фінансування загалом, і це, знаєте, насторожує трішки, але я сподіваюся, що там не буде ніяких критичних сувів, і там згідно планів все буде виконуватись. Звичайно, що на першому етапі там буде пріоритетно зроблене все для автомобілів, а коли вже там будуть запущені там повноцінно цей шляхопровід, там я точно не підкажу, але будемо сподіватися, що це буде швидко і без затримок, як щодо реалізації, та щодо фінансування.
6: Пане Олександре, ви часто ще також акцентуєте на тому, що поточний ремонт доріг ігнорується на користь капітального. Тобто це стає в рази дорожче і є... Чи є у вас от взагалі бачення, як змінити таку систему планування ремонтів? І, можливо, так, щоб не втрачати дороги через одночасно, як ми якраз говоримо, одночасні ремонти в одному районі, наприклад, і так само. Чи можете щось запропонувати? Або якісь своє бачення сказати?
7: Яскравим прикладом ремонту капітального, який не потрібний, я можу назвати останній, що розпочався, це на проспекті Лобановському, там, здається, 800 мільйонів гривень ремонт, який не потрібний. Поясню чому, тому що загальна площа пошкодженого асфальтового покриття складала 1%. Це згідно свіжих актів обстеження дороги за квітень цього року. Тобто Київавтодор починає ремонт дороги і залучає підрядника за 800 мільйонів гривень на дорогу, яка пошкоджена на 1%. Ну, це, знаєте, таке навіть абсурдно, це дуже буде, таке легеньке слово для цієї ситуації. Цей 1% ям можна було залатати поточним ремонтом за 100 разів менше коштів і залишити ці податки киян на інші більш пріоритетні напрямки. Але ми бачимо перекладання асфальту просто там, де воно не потрібне. Де більше, Київавтодор, на жаль, ігнорує правила безбар'єрності, вимоги безбар'єрності та рішення Київради. Він не облаштовує там наземні переходи. Тобто буде проводитись ремонт підземних переходів, і наземні не облаштовуються. Тобто за величезні кошти навіть не робиться банальна доступна інфраструктура для пішоходів, але розширюються при цьому дороги, з'являються смуги, додаткові з'являються. Тобто це такий приклад марнотратства, і саме тому в Києві наша громадська організація зареєструвала петицію про ліквідацію Київавтодору і передачу функцій ремонту доріг на комунальне підприємство Центру організації дорожнього руху, оскільки вони якраз розуміються на тому, деякі транспортні потоки, що потрібно ремонтувати і в якому вигляді. Тобто тут не історія не про просте перекладання асфальту, а як це робити так, щоб змінити підхід до транспортних потоків і щоб це здійснювалося краще, ніж було.
6: Скажу, що це ситуативно з власного прикладу, тому що, наприклад, на моєму районі, там ще в 21-му році, коли змінювали асфальтне покриття, це було зроблено дуже швидко і ефективно. Можливо, просто це якраз не, тому що мій район не є великою розв'язкою і там якось менші масштаби. Але насправді тут ще хочу поговорити про мости, тому що наразі у нас, якщо не помиляюсь, 3 мости: північний, південний і міст метро зараз ремонтуються. Там рух трохи обмежений, але мости не закрили повністю. Так само ми розуміємо, що після цих ремонтів, я сподіваюся, що після цих ремонтів ще буде ремонт мосту Патона, тому що він уже в аварійному стані. Як ви вважаєте, наскільки ефективно зараз запрацював новий Воскресенсько-Подільський міст, наскільки він уже ефективно може... Можливо, частково це він може замінити поки що північний міст, тому що через місце розташування. Але як ви вважаєте, наскільки сьогодні Києву не вистачає, можливо, або ремонту цих мостів, які зараз в такому стані, або планувати ще новий міст, як, наприклад, знаю, була навіть ще ідея, не знаю, на якому рівні вона зараз, це північніше від північного мосту, тобто це... з'єднати північ Оболоні і північ Троєщини. А що Києву важливіше сьогодні?
7: Скажу, що всі ідеї про будівництво нових мостів, так як і про будівництво станцій метрополітену нових, це здебільшого, знаєте, фантазії і бажання, але це те, що дуже далеко від реальності, оскільки це колосальні кошти, які зараз немає ні у держави, ні у міста. І тому що нам треба готуватись до зими, і є багато інших витрат, які треба робити. Що стосується саме діючих мостів, то є ще Дарницький міст, який не на балансі, там у міста Києва, і він такий є теж часто з ямами, але ремонтується. Хочу сказати, що мости є перевантажені, є недовантажені, як, наприклад, Дарницький чи Подільсько-Воскресенський шляхопровід. Зокрема, через те, що вони будувалися дуже давно, і місто змінилося, і воно там розрослося саме по собі, а не під те, що колись, тобто зараз, добудуються мости, і відповідно ми маємо низький там потік автомобілів цими мостами. Хочу зазначити, що навантаження на тих мостах, де велике, потрібно якось зменшувати, тому що багато можна робити ремонтів, але ці мости, вони здебільшого не розраховані на таку кількість автомобілів, як там проїжджає зараз. І тут треба думати теж стратегічно і говорити про те, що забезпечувати там контроль ваговий вантажівок, які рухаються цими мостами. Далі треба, можливо, спробувати мінімізувати, зменшити, не мінімізувати, а зменшити рівень автомобілекористування в місті Києві, щоб менше людей їздили щодня такою маятниковою міграцією вранці на роботу на правий берег і ввечері на лівий берег назад. Тобто, якщо зробити більше робочих місць на лівому березі, або ж забезпечити якісний громадський транспорт, щоб люди користувалися громадським транспортом, це вже можна так врятувати наші мости від додаткового зносу. Але для цього треба, звичайно, стратегічно займатися громадським транспортом і там розширенням бізнес-зони Києва на лівий берег. Цим треба займатися. Поки цього не відбуватиметься, людей більше сідає на автомобілі, більше стоять в заторах, і ці ремонти мостів, вони будуть з нами завжди, це треба розуміти, і це так би додаткові незручності. Плюс ми не розуміємо, яка ситуація з мостом Патона, але вона погіршується поки що, тільки не покращується.
6: А тут, до речі, от мені згадалася практика, є в європейських містах обмеження деякими вулицями, дорогами і мостами приватного транспорту, тобто тільки громадські їздить. І знову ж таки згадалося, як у нас є правило в Києві обмеження великогабаритного транспорту в спекотні дні. От я не згадаю просто, коли востаннє це правило працювало, але тоді я пам'ятаю, що фури не впускали навіть на територію Києва. Чи є така можливість от так само застосувати до мостів, можливо, в певний час, там зранку і ввечері, коли якраз пікова година, коли якраз найбільше навантаження?
7: Саме так, влітку дуже часто робиться. Загалом по Києву фури не пускають в пікові години, і особливо, коли дуже жарка погода, для того, щоб не руйнувалося асфальтове покриття, і теж вантажівки мають певне обмеження для того, щоб заїжджати на мости, але інша справа, наскільки це обмеження контролюється. Далі, якщо говорити про мости і там зменшення на них навантаження, звичайно, що це можна робити. Як там в Європі, коли запускають громадський транспорт, роблять смуги чи забирають повністю одну смугу для того, щоб люди їздили на велосипедах. І це, до речі, теж вихід. І, можливо, я так сподіваюся, що все-таки ремонт буде мосту Патона, але, можливо, в якийсь момент ми прийдемо до того, що для автомобілів залишиться по одній смузі руху, а одна смуга руху залишиться для громадського транспорту, щоб ще менше було навантаження автомобілів на міст Патона. Тобто, загалом, також треба ж, це, до речі, сказати, що розвиток велоінфраструктури – це ж теж вихід для того, щоб люди не були залежними від того ж громадського транспорту чи приватних автомобілів, а не всі, але хто має можливість, вони могли використати свій орендний чи приватний самокат чи велосипед і дістатися до роботи і потім назад додому.
6: Залишається у нас буквально 2 хвилини. Насправді, під кінець все-таки не можу не зачепити тему проїзду, тобто економічно обґрунтованого тарифу, про який зараз останнім часом йде мова. Скажіть, чи допоможе це, по-перше, як вже було сказано на початку розмови, що у нас транспорту недостатньо, тому що ці автобуси, які заміняють трамвай, вони взяті з іншого маршруту. Але разом з тим, як люди покинуть власний автомобіль, якщо тарифи будуть зростати? А як ви думаєте, чи підвищення проїзду це зупинить чи ні?
7: Ми рахували, що якщо підвищити вартість проїзду з таким чином, щоб квитки були перестали бути разовими, а вони були на тривалість часу, тобто на 60 хвилин до 20 гривень і на 90 хвилин до 30 гривень. При цьому місячний безлімітний абонемент коштував 1000 гривень. А таким чином місто зекономить 2,5 мільярди гривень, які можна направити на подальший розвиток транспорту, на оновлення інфраструктури, на закупівлю нового рухомого складу. Оскільки всі попередні підвищення вартості проїзду не призводили до покращення якості перевезень. І просто підвищувати вартість проїзду і проїдати ці гроші замість того, щоб давати киянам конкретний план, яким буде транспорт через рік, через два, через три, ну, це хибний підхід. Тобто це треба робити разом з підвищенням, треба давати людям конкретне розуміння, а що вони отримають через рік, через два, через три. Тільки в такому випадку це може бути там сприйнято нормально киянами, і вони там будуть з розумінням підходити до цієї ситуації. Якщо ж ми будемо мати просто підвищення разових квитків і підвищення проїзних до космічних цифр, то люди просто продовжать далі сідати на приватні автомобілі, менше користуватися громадським транспортом, який продовжить деградувати без нормальної підтримки. Ну і ми будемо тільки бачити гіршу ситуацію на дорогах з трафіком, але я сподіваюся, що цього року все ж таки буде там знайдене найбільш оптимальне рішення.
6: Так, дуже в це віримо. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», був щойно в ефірі «Київ.ФМ». І насправді говорили про таку важливу тему, як інфраструктура Києва, тому що ми бачимо, що зараз і ремонти на лівому березі, і на правому березі, і насправді мости. Але разом з тим кількість приватного транспорту у нас дуже велика. Розуміємо прекрасно, що і внутрішньопереміщених осіб в Києві збільшилося за цей час, і таким чином ми просто розуміємо, що знову ж таки і у нас ремонт потребує саме місто, і є у нас проблеми в інфраструктурі. Але я думаю, що якось позитивні моменти ми будемо це знаходити. Ну і знову ж таки можна закликати пересідати з приватного транспорту і на громадський транспорт. Він зараз і оновлюється, і я сподіваюся, і трамвайні маршрути всі повернуться вже після ремонту. Ми продовжимо вже після новин. Залишайтеся зараз. Ще буде рубрика «Твій ресурс». Залишайтеся на Київ.ФМ.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». А мене звати Ольга Волинець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Магічне мислення та його вплив на людину». Загалом, магічне мислення за своєю суттю не є шкідливим і зустрічається у багатьох культурах. Це може бути спосіб, яким люди представляють свої релігійні та духовні переконання, наприклад, у ритуалах, пов'язаних із релігійними обрядами і церемоніями. Це також можуть бути традиції, звичаї, забобонні звички, отримані з дитинства від членів родини чи друзів. Загалом, будь-які забобони, ритуали, незвичайні релігійні вірування – та переконання, вони є підтримкою в повсякденному житті людини. І якщо ми звернемо увагу на наше повсякденне життя, то побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюється та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але, на превеликий жаль, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, забобонами і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалам. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати. А по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою. А саме, якщо там притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд, наприклад, там молитися щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не слідувати цим ритуалам, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася або ж не привіталася з якимось божеством або ж святим на іконі. Тому дуже часто, коли ритуали стають центром повсякденного життя у людей, це може свідчити про розвиток психічних розладів, зокрема, обсесивно-компульсивний розлад або ж генералізований тривожний розлад. Ці розлади, вони, власне, і побудовані на тому, що свою тривожність людина заспокоює лише через повторювальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Дякую за увагу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки по Києву. Про удар по виробнику дронів у столиці, а також про повістки від ТЦК. Про це і не лише за мить. І щойно рятувальники деблокували ще два тіла загиблих у зруйнованому будинку в Дарницькому районі. Загальна кількість жертв зросла до 7. Ще 18 людей рахуються як безвісти зниклі. Розбір завалів триває. Нагадаю, Росія усю ніч та зранку сьогодні била по Києву. У 6 районах столиці сталися влучання. Рятувальники зафіксували пошкодження на 25 локаціях у 6 районах столиці – Дніпровському, Солом'янському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах. Повідомили у ДСНС, і наразі наймасштабніші роботи тривають у Дарницькому районі, де обвалилася частина житлового 9-поверхового будинку. Під час удару по Києву прилетіло і по офісу українського виробника дронів «Скайтон», компанії, яка створює розвідувальні безпілотники для Сил оборони. Але там кажуть, що до такого сценарію готувалися заздалегідь, тому ще раніше роззосередили виробництво по різних регіонах та за кордоном. І завдяки цьому роботу вдалося зберегти, а загиблих у наслідок атаки немає. У компанії наголосили, що продовжать постачати дрони для наших військових. «Скайтон» – один із відомих українських виробників БПЛА. Їхній комплекс «Рейбьорд» використовують для розвідки. А сама компанія працює за стандартами НАТО та розвиває виробництво в Європі. На черговий смертоносний теракт Кремля вже відповіли і в Лондоні. Міністр оборони Джон Гіллі доручив максимально прискорити поставки систем протиповітряної оборони та антидронових засобів для України. Про це він повідомив у мережі X. І зауважив, наші думки з українськими родинами, зазначив Гіллі. Нагадаю, що ворог також продовжив атакувати і «Укрзалізницю». На Харківщині уражено маневровий локомотив. Жертв та постраждалих немає. Законопроєкт про повістки на телефон та ДЦК онлайн розглядатись у Раді не буде, тому що ці ініціативи є особистими пропозиціями окремих депутатів, а не позицію профільного комітету чи Міноборони. Про таке повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Тож він закликає не політизувати це питання. Я ж нагадаю, мережею шириться інформація про новий законопроєкт, який пропонує радикально реформувати мобілізацію, тобто відправити ТЦК в онлайн, запровадити електронні повістки та обов'язково відеофіксацію кожного контакту з військовозобов'язаними. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті праведників народів світу, українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського знищення. Це люди, які, ризикуючи власним життям, переховували та рятували приречених під час Голокосту. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Дату пам'ятного дня було обрано не випадково. Саме 14 травня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 17, це максимум на сьогодні, який прогнозує синоптики. Попри ясність зараз, далі очікується мінлива хмарність, однак все одно обійдеться без опадів сьогодні. Вітер помірний, 10 метрів на секунду, захід сонця о 20:37. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують тепліших, 21 тепла, переважно сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
9: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
9: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті. DaVinci.Армія.
14: DaVinci.Армія.
13: Хочеш миру? Створи його.
12: Соціальна реклама.
1: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: А ми продовжуємо говорити про актуальні теми по суті. І нагадаю, цю годину так само я з вами залишаюся. Звати мене Ярослав Федоренко. І зараз наступні от 20 хвилин ми поговоримо про те, що стосується кожного киянина без винятку. Адже погода – це не просто цифри на термометрі, а це наш настрій, плани, безпека і особливо здоров'я. Останнім часом метеорологічні новини нагадують певний трилер. То аномальна спека в квітні, то потім різкі заморозки, а стрічки телеграм-каналів щодня лякають нас пекельною спекою, а також циклонами-вбивцями. Де тут правда, де тут хайп і взагалі чи очікувати нам тепло, говоримо сьогодні з начальницею відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою. Пані Наталю, вітаю вас.
15: Доброго дня, вітаю вас та наших слухачів.
6: Знаєте, розпочнемо, мабуть, з такого гарячого, тому що гарячого це зараз я в лапках назвав, тому що гарячого квітня у нас не було, і ми, коли ввійшли вже в травень, ми зрозуміли, що весна начебто починається, але, знову ж таки, от вчора одна погода, сьогодні інша погода, і воно так все мінливо, і начебто я от порівняв, до речі, от вчорашній, сьогоднішній день, показую, і там плюс 13-15, але відчувається по-різному. А що не так з погодою? Що такого от ця весна взагалі у нас відбудеться? Вона буде в наші, нам ще не ховати зимові куртки?
15: Ну, про зимові куртки це, звичайно, вже вважаю трошки перебільшення. Все ж таки 13-15 – це вже досить типова весняна температура. І дійсно, така мінлива погода, можна сказати, це досить характерно саме для весни, для квітня, для травня. Якби весна, вона має під собою, ми розуміємо, що це перехідний сезон від холодної пори року до теплої. І впродовж цього сезону можуть бути ось досить такі контрастні і мінливі погодні умови. І якраз в цьому, якраз впродовж цієї весни, в цьому році, ми це і спостерігали. Дійсно, у нас квітень був прохолодний, з заморозками, і навіть трошечки в травні вони ще затрималися, але бачимо, що потім в нас розпочалося таке підвищення температури, було навіть до спекотних значень, і були навіть зафіксовані температурні рекорди максимального значення температури для деяких дат впродовж там першої декади травня. Але і мінімальні значення наприкінці квітня, на початку травня також були досить низькими, ось коли заморозки спостерігалися. В принципі, чогось такого аномального в таких погодних умовах сказати, що ми спостерігаємо, не можна. В принципі, впродовж, якщо говорити про першу декаду травня, то так, спостерігалися значні коливання температури, але середньодобова температура повітря була як нижчою від норми, десь на 5-10 градусів, так в певних областях і вищою за неї, також на 5-9 градусів. Ну, по-перше, у нас досить велика територія країни, і можуть спостерігатися такі контрастні показники температури. В одному регіоні може бути прохолодно в один день, в той же час в іншому навпаки перевищення значень температури. Тому маємо ось такі погодні умови.
6: Ну, от з приводу масштабу нашої країни, тут підтверджу ваші слова, тому що, наприклад, минулого тижня там одні мої знайомі вже пішли на пляж в Києві, на Дніпро, а в інших дивлюся, наприклад, сторіс в соцмережах, а вони полізли на гору Піп, і там якраз ще був сніг. Але тут питання ще от до 15 градусів, бо, знаєте, кожен сприймає ці плюс 15 по-різному, і коли ти думаєш, що тобі одягати зранку, дивишся вікно, а там одна людина йде в шортах в футболці, а інша в тій самій зимовій куртці, про яку начебто вже не треба згадувати, але все ж таки є. Скажіть, у нас от уже екватор травня, уже ми перетнули його, якою буде друга половина в столиці, і чи можна сказати, що так само от будуть дощі? Я розумію, що це ми так далеко йдемо, не можна більше трьох днів, якщо я пам'ятаю правильно, говорити про погоду, але чи в червні у нас різко почнеться спека, чи в травні ми вже можемо, наприклад, кияни от зможуть знову ж таки відвідати пляжі на вихідних, або, вибачте, ну я не знаю, не хочу наврочити, чи не випаде сніг випадково в червні?
15: Ну, дивіться, дійсно, питання по тепловідчуттях, як ви розпочали, воно досить суб'єктивне. І варто зазначити, що і сприйняття температури, навіть одна і та сама температура, фактично, скажімо так, може сприйматися вже нашим організмом по-різному, тому що це залежить також на додачу від хмарності, від вітру, від вологості. Якщо, наприклад, у нас, як вчора, був такий більш вологий день з хмарністю, там, з вітром, то, звичайно, відчувалося прохолодніше. Сьогодні також прохолода відчувається, але коли ти вже на сонечку і певний там є затишок без вітру, хоча сьогодні, в принципі, він також таких помірних швидкостей, той самий з північного заходу, все одно ця прохолода весняна, вона є. Але тенденція надалі в нас досить така, в принципі, позитивна, тому що в нас найближчі кілька днів вже переважно буде погода без опадів у більшості регіонів, лише по, скажімо так, по краєчках нашої держави, наприклад, там східні, крайній схід, крайній захід країни, також трошечки завтра по північному сходу. В неділю по деяких обережних областях можуть місцями бути короткочасні дощі, але вони вже такого літнього характеру, тобто більш локальні і короткочасні, з можливими грозами. Але у більшості часу все ж таки ось у нас до неділі навіть переважно буде така погода з бажанням сонячних прояснень. І температурні показники вже від завтра також будуть більш комфортні. Нічна температура в нас плюс 6, плюс 13 залишається, а день і максимуми 17-24. В принципі, це вже якби йдемо на підвищення після цих кількох днів такої прохолоди. Надалі вже, в принципі, буде трошечки вище. Ну, хіба що там 15 травня по північному сходу країни і традиційно в Карпатах трошки нижче, там 14-19 тепла очікуємо. Тенденція надалі також зберігає позитивні моменти. Ну, по-перше, вони полягатимуть у тому, що температурні показники вже сильно не змінюватимуться. Наприклад, навіть до 18-19 травня навпаки будуть підвищуватися, особливо денні максимуми, і вже становитимуть 21-27 градусів. Трохи прохолодніше, західні області, там 17-22. Але дуже також ця температура буде залежати від того, яке небо, яка хмарність. Тому що в найближчі, після 17 травня, скажімо так, з неділі, там знову будуть вже такі нестійкість в атмосфері переважати, і час від часу можуть бути опади, ці короткочасні дощі грозові. І дуже буде залежати від того, якщо в день в нас припаде так, що буде проходити оце утворення хмарності купчасто дощової з грозою, то, звичайно, денні максимуми не такі високі, тому що коли хмарність, не так інтенсивно сонце може прогрівати приземний шар повітря. Але якщо будуть прояснення, ну, безпосередньо там в певній точці, де ви знаходитеся, то, звичайно, ви можете вже повною мірою насолодитися досить комфортною весняною погодою.
6: Ну, цю погоду ми якраз уже чекаємо, мабуть, це вже третій місяць ми чекаємо таку погоду, але насправді я знаю, що багатьох цікавить таке питання, чи готувати кондиціонери на літо, чи буде в нас літо таким, можливо, трохи аномальним зі спекою, як і минулого року, чи ми, особливо зараз спостерігаючи кількість дощів, яка у нас зараз відбувається, чи це ми переходимо так до так званого європейського формату вічної осені?
15: Ну, це також таке обширне питання. По-перше, звичайно, такі прогнози сезонні, літні, це вже займаються більше науковці, кліматологи. Це треба більш аналітично, скажімо так, аналізувати різні параметри. І навіть ті прогнози, які видають там прогностичні світові центри або кліматологи, вони для пересічного громадянина, який хоче безпосередньо конкретно прогноз в певний день з температурою, з опадами, вони не несуть якоїсь такої практичного значення, тому що вони узагальнені, вони тільки більше спираються на те, чи прогнозують те, наприклад, там чи буде більше переважати впродовж літа, там які перичні утворення над континентом, чи більше буде високий тиск, чи низький. Тобто в такому сенсі, і це такі узагальнені прогнози, вони більш важливі для науковців, для подальшого аналізу і створення вже закладання результатів в кліматичній моделі. А ось практичні показники, то так, ви дійсно правильно сказали, це ось найближчі 3-5 діб, це тоді, коли ми можемо говорити практичні значення, про температуру і про розподіл опадів, і до 10 діб така консультація, скажімо так, консультативний прогноз з певними тенденціями. Ну і зараз якраз ці тенденції бачимо, що досить таки оптимістичні на другу декаду, практично все у нас вже поступово буде підвищення. Ну, якщо в загальному говорити про літо, то дійсно багато зараз маніпуляцій, гучних заголовків з різними, скажімо так, пересторогами або інколи навіть залякуваннями. Одразу зазначу, що достеменно сказати, яке буде літо в Україні, саме з якимись показниками, наразі це неможливо, таких прогнозів просто не існує, щоб ці цифри озвучити. Але є такі певні загальні глобальні тенденції по планеті Земля, то науковці з Всесвітньої метеорологічної організації зараз дійсно зазначають, що там один з факторів, який впливає на кліматичний перебіг по всій земній кулі, це є такі процеси, як Ель-Ніньо і Ла-Ніньо, оці температура поверхневих вод у Тихому океані, в його екваторіальній частині. Саме зараз ці науковці спостерігають вже, що є підвищення цієї температури в цих водах, і це дуже часто впливає на глобальний перебіг асимптотичних процесів, тобто це підвищення температури, більш насичена вологою повітря може бути, і повітряні маси, і відповідно можливо більш екстремальні якісь явища. Але завжди я наголошую на тому, що глобальні тенденції вони звичайно є по всій земній кулі, але інколи якісь локальні синоптичні процеси можуть домінувати над глобальною тенденцією, як у нас було це впродовж цієї зими. Наприклад, січень для планети Земля був п'ятий за теплотою за всю історію спостережень, а для нас він був навпаки холодним. Тому що хоч в нас ця кліматична система Землі зараз дещо розбалансована стає за рахунок змін клімату, але все одно вона, скажімо так, намагається шукати цей баланс і, звичайно, не може всюди там по планеті Земля одночасно там однаково буде тенденція і однаково спекотно. Тому певні винятки, вони завжди є і вони завжди будуть.
6: Я розумію, наскільки ми ризикуємо, от забігаємо так дуже наперед, так говорити про літо. Я розумію, що це і науковці мають займатися все ж таки. Але, знову ж таки, говорячи про ці от 3-5 днів, про які ми можемо точно вже говорити про погоду, насправді є і сайти погодні, які там і на 2 місяці показують, і багато хто цим користується. І особливо от зараз, це вже давно така тема, як ви правильно зазначили, що новинні оці заголовки, особливо найспекотніше літо за століття, або смертельні бурі і так далі. А дуже багато і телеграм-каналів, власне, так само пишуть і новинні, а різні джерела. Але хочу запитати, як Укргідрометцентр взагалі ставиться до таких прогнозів, і як звичайному користувачу відрізнити оцю професійну аналітику від клікбейту?
15: Це дуже болюча тема і дуже актуальна. Дякуємо, що відповідальні медіа її підіймають. Тому що дійсно зараз в умовах такого постійного інформаційного стресу ми вважаємо, що це просто неприпустимо, і це якби за межами журналістської етики спекулювати, маніпулювати, шукати клікбейт на будь-які темі. І ось дуже часто це попадається тема погоди, саме ці маніпуляції, тому що ніхто особливо не несе потім ці безвідповідальні медіа якоїсь відповідальності. Вважається, що можна будь-що написати там про погоду, залякати, але людям це актуально, ми розуміємо, що це щоденна тема, яка нас цікавить. І медіа це використовують, тому що люди дійсно ведуться. І зараз в сучасному, як я вже сказала, інформаційному просторі, коли так багато стресової інформації, я вважаю, дійсно, це неприпустимо постійно нагнітати на цій темі, тому що це певний елемент безпеки, коли людина може чітко зрозуміти, коли повідомлення офіційне правильно, воно несе якусь достовірну інформацію, і коли це якийсь просто клікбейт. І оці клікбейти, вони знівельовують офіційні прогнози, тому що люди губляться, вони вже не розуміють, це чи офіційний це прогноз, чи це хтось там дописав, або там медіа можна писати, що синоптики сказали, якісь невідомі ніхто наших колег або фахівців гідрометцентру, або наших обласних і регіональних центрів. не запитував. І ось, скажімо так, всюди вони можуть доставляти, що синоптики щось сказали, а інколи інформацію беруть деінде, абсолютно з невідомих неофіційних інтернет-ресурсів, комерційних сайтів, там, де прогнози погоди, це просто якісь розрахункові дані, як ми кажемо, це як голі моделі, модельні дані, розрахунки, які не мають жодного відношення до офіційних прогнозів погоди, і тому вони так різняться, а ну, медіа на цьому можуть спекулювати і, відповідно, видавати якісь такі гучні заголовки, які часто під собою можуть і не нести якоїсь такої безпосередньої небезпеки, просто там стандартний прогноз погоди, інколи навіть в тілі самого тексту досить адекватні можуть бути твердження, але заголовок часто такий кричущий. Ми розуміємо, що дуже часто, на жаль, люди не читають весь текст, а заголовок вже на них впливає. І потім виникає недовіра до синоптиків, до офіційних прогнозів, оце гублення теж та правильна інформація. Тому дуже важливо це розрізняти. Завжди звертайте увагу на те, хто джерело, перше джерело саме інформації. В Україні це тільки Український гідрометцентр, тільки тут є фахівці, які складають прогнози погоди, і наші обласні та регіональні підрозділи. Завжди звертайте на час, коли це попередження або цей прогноз був складений, коли він був наданий,

0: нашого центру називається «Це погода» одним словом, там, де ви можете ознайомитися з офіційними прогнозами, і головна відмінність – там є наші офіційні попередження по території України.
1: О, бачите, яка хороша новина. От зараз якраз встановлю собі цей додаток. Я так розумію, він уже доступний на телефонах,
0: Так,
1: так?
0: так.
1: От,
0: Так, на
1: але
0: всіх платформах.
1: на завершення практично от таке практична порада від вас. От ви вже сказали про те, де можна шукати інформацію, перевірену інформацію, це тільки гідрометцентр України. Але тут ще виникає питання, як правильно читати погоду, прогноз погоди, тому що просто сама температура, ну цього не завжди достатньо. Тобто може бути вологість, може бути дощ. Розкажіть, от якщо коротко, ну так, у нас ще 2 хвилинки є, як правильно читати цю погоду?
0: Так, це також дуже важлива тема. Щоб правильно розуміти прогноз погоди, треба, звичайно, розуміти контекст елементарної термінології, яка використовується в прогнозі. Тому що, знову ж таки, кожне слово, воно в прогнозі вивірене, воно несе під собою певний зміст. Тобто вітер, сильний вітер – це абсолютно різні поняття і градації, так само, як і дощ, і сильний дощ. Тому для кожного це свої в настанові визначені показники. Якщо говорити саме в розрізі, якщо людина має бажання розуміти це все, то також у нас випущений зараз серіал на платформі «Дія освіт», освітній серіал, де якраз називається «Стихії під контролем», де ви можете детально ознайомитися з усіма метеорологічними показниками і на додачу там також інші напрямки діяльності Українського гідрометеорологічного центру висвітлені. Це такі як гідрологічні, гідрологічний напрямок. Це теж дуже важливо, тому що у нас і паводки можуть бути, і повені. Це також різні поняття, які варто розрізняти. І так само агрометеорологічний напрямок, і навіть напрямок по радіаційному моніторингу. Ми розуміємо, що зараз в умовах війни це також досить актуально. І саме в Українському гідрометеорологічному центрі функціонує центр прогнозування наслідків радіаційних аварій. Тому от є кілька таких базових напрямків, якими ми займаємося і доносимо офіційну інформацію до населення. І щоб правильно її розуміти, ну дійсно там є певний перелік таких термінів, які здаються інколи простими і буденними, і щоденними, але вони все ж таки між собою трошки різняться. Тому можна переглянути цей серіал. І також, наприклад, у нас на сайті є роз'яснення, коли ви заходите на вкладочку щодо попереджень про небезпечні метеорологічні і гідрологічні явища. Там є знизу всюди силочки, умовні позначення і роз'яснення, які рівні небезпеки, що собі внесуть, і яке явище, яким критеріям це відповідає.
1: Дякую вам, пані Наталю. Нагадаю, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха була щойно в ефірі. І так само, от я, поки ми говорили, якраз ця погода встановив додаток, і от якраз зараз вивчаю погоду від офіційні дані щодо погоди. А ми рухаємося далі, і вже після новин ще повернемося до цього етеру і продовжимо ще іншу актуальну тему, по суті.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Вадим, командир механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.
4: Потрібно, щоб у командира було серце отця. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла. Погане там, або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос, або дати догану, або якось покарати без приниження гідності, ні в якому разі. Ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу, там, ну, або там ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. Найважливіше – бойова підготовка і бойова готовність. Це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово – перемога на полі бою. Навіть під час участі в діях або бойових діях той особовий склад, який відпочиває, він повинен тренуватись, щоб потім вижити в будь-яких діях.

0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
1: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про два золота, які взяв український ветеран на європейському чемпіонаті, вихід Світоліної до півфіналу римського тисячника, а також про протистояння Шахтаря та Оболоні у 28-му турі УПЛ. І одразу про нашу нескореність. Ветеран із Тернопільщини Василь Вовчанчин здобув дві золоті медалі на чемпіонаті Європи із богатирського багатоборства серед ветеранів війни. Змагання проходили у Грузії. Нині Василь працює оператором лінії 102, а до повномасштабної війни професійно займався вільною боротьбою. На фронті він отримав важке поранення і втратив можливість повноцінно користуватися правою рукою. Однак продовжив тренування і тепер виконує всі силові вправи лівою. На чемпіонаті ветеран виборов золото одразу у двох номінаціях – ветеран та мілітарі. Уже у вересні Василь Вовчанчин представлятиме Україну на чемпіонаті світу. Далі про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру WTA-1000 у Римі. У чвертьфіналі українка за майже 2,5 години здолала другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстану, яка раніше виступала за Росію. Рахунок у трьох сетах 2-6, 6-4, 6-4. Після програного першого сету Світоліна змогла переламати хід матчу і вирвати цю перемогу. За вихід у фінал українська тенісистка зіграє проти польки Іги Швіонтек, яка, до речі, посідає третє місце у світовому рейтингу. Зазначу, що Еліна вже двічі вигравала турнір у Римі у 2017 та 2018 роках. Ну і куди ж без футболу, адже донецький Шахтар переміг київську Оболоню 28-му турі української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився із рахунком 3-1. За Шахтар забили Лука Майреліш, Алаа Грам і Мар'ян Швед. Єдиний гол Оболоні записав на свій рахунок Максим Чех. Після цієї перемоги Шахтар набрав 69 очок і продовжує бути лідером в турнірній таблиці. І на сам кінець спортивний анонс, адже фінал жіночого Кубка України з футболу цьогоріч прийматиме Київ. У вирішальному матчі зустрінуться «Колос» із Ковалівки та харківський «Металіст» 1925. Гру проведуть 27 травня, а стартовий свисток пролунає о 16 годині. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: І остання вже тема на сьогодні про актуальне і по суті. Сьогодні поговоримо про те, що український голос знову підкорює Європу. І цього разу він звучав тріумфально в самому центрі Австрії. І це ми поки що не про Євробачення, а про іншу музику. Отже, поки в Києві лунають тривоги у місті Баден, цими днями лунала українська пісня, яка виборола найвищу нагороду. З 8 по 10 травня там проходив престижний 7-й міжнародний хоровий конкурс «Ave Verum 2026». І серед потужних колективів з 8 країн Європи, від Ірландії до Латвії, абсолютну перемогу та гран-прі здобув наш київський камерний хор «Моравський». І попри відключення світла, репетиції в укриттях та всі виклики воєнного часу, 30 хористів мистецького центру Печерськ Палац довели, що українська хорова школа – це світовий еталон. І зараз про це детальніше вже поговоримо з директором хору «Моравських» Володимиром Урсу. Пане Володимире, вітаю вас.
8: Найтепліші вітання всім слухачам Радіо Київ.
7: Так, дякую, що ви доєдналися до нас. Розказати вже детальніше, тому що, я думаю, киянам варто знати про те, що київський хор перемагає десь в Європі, поки, ну, можливо, це навіть для нашого настрою, для того, що ми розуміли, що кияни, ми не зламні, ми сильні. І давайте розпочнемо взагалі, розкажіть про сам конкурс «Ave Verum», бо це дуже така висока планка, наскільки я знаю, от, наскільки мені пояснив це інтернет. Але розкажіть взагалі, звідки, як взагалі відбувається цей конкурс, і чи були Україну ви представляли одні, чи ще були учасники з України?
8: Окей. На цьому конкурсі ми були лише один хор з України. Цей конкурс проводиться вже в 7-ме. Конкурс дійсно доволі серйозний. На ньому представлені сильні колективи, як ви вже сказали. Наприклад, з колективів був хор з Латвії, це Латвійської консерваторії державної, хор вокальної академії із Риму, із Італії, і загалом інші хори теж доволі пристойні. Конкурс проводиться в два етапи з двома різними програмами, і ми на першому етапі ми зайняли друге місце, а на другий день ми зібрались, і вже там, де була нагорода гран-прі, ми виступили на найвищому рівні, виклались на 200%, супер сфокусованими, зосередженими, і змогли вибороти цю нагороду.
7: Я знаю, що в журі зазначали, що ви доторкнулися до серця, от саме команда хору «Моравських». Розкажіть, які саме твори так вразили журі?
8: Якщо чесно, доторкатися до душі, до серця – це наша фішка. Тож я б хотів запросити киян на наш концерт в кінці червня. 26 червня ми будемо давати ювілейний концерт, і там ви зможете почути якраз нашу музику, наш спів, і як саме ми торкаємося до серця. Щодо того, чим ми вразили журі. Найбільшу симпатію було якраз українські твори, українські композиції, бо там була і українська програма, і європейська. З української програми в нас був твір «Весілля», там такий обрядовий твір, там, де ми показували, як у нас ця традиція, цей обряд відбувається, і в нас і була і вистава, і спів одночасно. Крім того, в нас був твір «Садок вишневий коло хати», це твір на слова Тараса Шевченка під музику Станковича. Цей твір найбільше вразив журі, і саме завдяки цьому твору ми вибороли гран-прі і головну нагороду фестивалю. Тож українська музика дуже сподобалась, і журі прониклись нею настільки, от я бачив під час виконання, що деякі члени журі закривали очі і уявляли собі, як то вони знаходяться в вишневому садку десь в Україні, в українському селі, і насолоджуються цією благодаттю, так би мовити.
7: Ну, і насправді це дуже приємно, коли українська музика звучить в Європі, але якщо говорити от про технічну сторону, ще я знаю, що ви говорили, що репетиції під час тривог та відключень світла відбувалися. І скажіть, як технічно взагалі вдавалося тримати колектив у формі, коли побутові умови, м'яко кажучи, несприятливі для творчості?
8: Це дійсно дуже гарне питання. Це була така суперважка задача, мабуть, одна з найважчих, тому що на відміну від інших хворів, які знаходяться в Європі, ми з вами живемо, ми українці, і живемо в тій ситуації, коли нема опалення, через атаки не було світла, ми співали при свічках. Підготовка в нас почалася до конкурсу на початку січня, тобто от спочатку року, якраз тоді, коли були оці найпотужніші атаки, коли були морози по мінус 20, у нас холодно в приміщенні, нема світла, але ми приходимо на репетицію, віддаємося повністю, ми займалися тричі на тиждень після роботи, оскільки ми всі працюємо, да? Тобто це аматорський хор, і в нас люди абсолютно різних професій, і от вівторок, в четвер, після роботи і в суботу о 12 ми збиралися, звісно, не весь час один той самий склад, бо хтось захворів через там погодні умови, хтось не зміг приїхати через завантаженість на роботі, але люди намагались, люди вчили вдома, готувалися надзвичайно відповідально до цього конкурсу, і це дало той результат, який ми отримали в підсумку. Тож, не дивлячись на всі виклики, які з нами були, ми, я впевнений, показали дуже-дуже достойний результат для якби тих умов, в яких ми є.
7: Знаєте, ще про технічну частину хочу продовжити, бо спостерігав в соцмережах, знаю, підписаний на учасників хору і як на саму офіційну сторінку хору. У вас склад хору 30 людей, але наскільки складно було організувати виїзд такої великої групи за кордон у нинішніх умовах? І чи відчували ви особливу відповідальність, представляючи країну саме в такий час?
8: Так, є таке. З приводу складу, дивіться, тут є ще один виклик пов'язаний з тим, що четверо наших хористів мобілізували, і вони зараз служать в лавах ЗСУ. Частина не змогли виїхати через те, що їх там не відпустили з роботи, бо такі умови поставив роботодавець. Тобто ще питання було, яким чином зібрати склад. І до нас доєдналась невеличка частина наших хористів в Європі, які виїхали раніше, там були... І нам треба було дуже швидко провести декілька репетицій і концертів перед самим конкурсом, власне. З приводу того, чи важко вивезти таку кількість людей, дійсно, це велика відповідальність, але в нас всі дорослі люди, дуже, свідомі і впевнені, знають, що робити, всі сконцентровані, сфокусовані, ніхто ніде сильно не відлучається і відповідальні за себе. Відповідно, всі знали важливість, да, що ми маємо приїхати, ми маємо зібратися, виступити. І всі дуже відповідально поставились до свого часу, до свого розкладу, до підготовки, власне. Кожен особисто має підготуватися, але хор – це коли всі співають як один, як одне ціле. І ми маємо злитися в такий унісон. Це супер важливо. І я вважаю, що нам це вдалося.
7: А як сприймали український колектив, інші учасники та австрійська публіка? І чи відчувалася підтримка України поза межами конкурсної сцени? Наскільки от така от атмосфера була, коли європейці, вони ж розуміють, в яких умовах ви готувалися, вони розуміють, що війна йде в Україні, але все одно ви представляєте, ви приїхали на конкурс. Яка атмосфера була там?
8: Нас дуже гарно підтримували інші колективи, колектив з Польщі, колектив з Чехії, з Румунії, з Ірландії, з Словенії. Прям це відчувалось дуже сильно, вони нам аплодували, вони нас підтримували емоційно і морально. Організатори теж поставились з розумінням до нашої ситуації. З точки зору, на початку ми стояли як першими, відкривали конкурс. Але нам було складно логістично добратися, попросили перенести, вони сказали, звісно, давайте перенесемо вас на пізніше, там через 2 години. Тобто вони йшли на зустріч. У нас була українська координаторка, пані Сузанна, яка і ще пан Дмитро, це українці, які в Бадені знаходяться, і там вони входять в українську таку спільноту, в українську громаду. Вони нам дуже допомагали, координували там наше перебування. і всіляко сприяли, щоб у нас не виникало жодних якихось складнощів з точки зору там репетицій, з точки зору бути там, де треба, і все таке там харчування забезпечували. Тобто відчувається турбота українців, відчувається підтримка українців з України, тобто члени наших сімей теж нас дуже-дуже підтримували. Ті хористи, які не змогли поїхати з України з різних причин, теж нас дуже підтримували, і це нас надихало. І кожен з нас відчував оцю відповідальність на сцені, що ми представляємо Україну. Тобто от нам потрібно нести нашу українську культуру в світ, в Європу. І я впевнений на 100%, що нам це вдалося, і ми дуже-дуже гідно представили країну серед інших учасників. І вважаю, що після конкурсу, після гран-прі, ставлення до України, до її культури, до українських громадян – покращиться 100% серед тих людей, з якими ми стикалися, а ще члени їх сімей, а ще їх друзі. Впевнений, що вони розкажуть, і буде більше людей знати про це.
7: Ну, це дуже хороше, це дуже добре, насправді, коли європейці чують нашу музику, коли вони так приємно зустрічають вас, як представників України. І, знаєте, от, можливо, от ви вже на початку сказали, я хотів якраз це під кінець нашої розмови залишити, але, насправді, наче ця перемога, вона стала таким чудовим подарунком до дня народження колективу. Адже у вас в цьому році ювілей 10 років хору Моравських, якраз в червні ви його будете святкувати. І ви вже зазначили, звісно, що саме програма з Бадена так само буде звучати на 10-річному концерті. Але розкажіть детальніше, де взагалі планується цей концерт, що саме там можуть почути уже кияни, тому що це буде в Києві. Це буде в кінці червня, тому будь ласка.
8: Так, дивіться, місія нашого хору, заради чого ми, по суті, існуємо, зібралися, ми всі дуже любимо співати, але наша місія – це просувати український хоровий спів в світі, але і в Україні теж. Ми регулярно робимо концерти в Києві, було у нас декілька виїздів у Львів, Івано-Франківськ, Звягіль, і це нас надзвичайно радує і надихає. З приводу концерту в Києві, який буде в кінці червня, концерт відбудеться в центрі в Палаці культури Печерськ, це метро Арсенальна, це комунальний заклад міста Києва, і 26 червня це буде п'ятниця, час орієнтовно це буде 18 година вечора, і концерт буде з двох відділень. Ми представимо програму з Бадена, представимо кращі наші хіти і твори, які ми співали раніше, бо в Бадені ми теж не показали всього найкращого, що ми вміємо. У нас є ще чим здивувати публіку. І одне відділення буде в нас спільно з оркестром з Маріуполя, і який називається «Ренесанс», і ми будемо спільно виконувати месу німецького композитора Отто Ніколаї. Дуже гарна меса, красива, з оркестром, з солістами. Тому це буде дуже гарний вечір музики в кінці червня, 26 числа. Всіх запрошуємо. Буде розміщена в соцмережах нашого хору інформація, плюс ми на афіші самого центру теж про це розкажемо. Буде вечір теплої, приємної і красивої музики. Приходьте, будь ласка, кияни, будемо вас чекати з задоволенням.
7: Так, принагідно, приєднуюся до запрошення. І вже на завершення ще, знаєте, продовжуючи ваші слова, що ви аматорський хор. Аматорський хор, ще, знаєте, воно означає, що ви не часто можете зібратися разом, що це проблемно, як ви пояснювали на початку нашої розмови, у кожного є своя робота. Тобто ви любите співати, тобто це група, яка любить співати, вміє співати, і ви збираєтеся. Але насправді тут і хочу запитати, коли ще будуть ваші виступи, де вас можна почути, де вас можна зустріти, навіть тому що до ювілейного концерту ще залишається трошки більше місяця, але, можливо, кияни так само готові прийти до вас на концерт і, можливо, хочуть почути якісь анонси.
8: Власне, ви праві. Буде в нас короткий виступ 30 травня, так само в Центрі культури Печерськ. Там буде фестиваль «На хвилях Дніпра», наскільки я пам'ятаю точно назву. У нас там буде два твори, тобто там буде багато колективів, і ми один із них. Тому 30 травня до Дня Києва теж запрошуємо вас. Можете почути нас трошки раніше, а от повну програму таку серйозну, це буде кінець червня. А взагалі ми виступаємо в Києві мінімум двічі на рік. Це прям, ну, якби гарантовано, це кінець червня, кінець і десь там на різдвяні свята, тобто на Різдво ми співаємо колядки, співаємо щедрівки наші і фірмові, і загальновідомі, і такі, що ніхто ще не чув раніше. Тож теж запрошуємо вас приходити також і не тільки зараз влітку, а і взимку теж. Плюс ми ще гастролюємо в Україні і за кордоном. У нас планується поїздка в листопаді у Францію на запрошення теж Французької хорової асоціації. Ми до неї теж почнемо готуватися вже там десь починаючи з серпня. Планів багато. Я жартую з своїми колегами на цю тему, що у нас списані плани до майже до кінця 2028 року. Дай Бог, щоб вони всі здійснилися. Ми не будемо на загал їх розголошувати, але ми тримаємо пальці схрещеними. У нас дуже багато всього цікавого ще буде. І нові програми, і нові місця. Тож підписуйтесь на нас, приходьте на наші концерти. Будемо дуже раді вас бачити.
7: І це дуже добре, що у вас є плани, що ви і гастролюєте, і виступаєте в Києві, тобто не забуваєте і київську публіку. І насправді, от ви вже розказали трохи, що ви плануєте в Францію їхати. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що був директор хору «Моравський» Володимир Урсу. Нагадаю, що ми якраз говорили про те, як хор «Моравський» наш, київський камерний хор, виступив з 8 по 10 травня в Австрії на конкурсі «Ave Verum 2026». І насправді це є чим пишатися, тому що це аматорський, знову ж таки, я наголошу, що це аматорський хор, але він є київський, і його також можна почути в центрі «Печерськ Палац». Тобто слідкувати можна за анонсами, підписуйтеся до них на сторінку і дивіться, де ще будуть виступи прогнозовані. І от, як уже пан Володимир сказав, що 30 травня до Дня Києва так само будуть мати виступ. Ну і на цьому ми вже будемо прощатися, буквально вже залишається декілька секунд. На цьому ці мої дві години вже закінчуються. Я нагадаю, що звати мене Ярослав Федоренко. Ну, а вже завтра я так само ще повернуся до вас в програмі «По суті», де будемо розбирати інші актуальні теми, які стосуються киян, які стосуються українців. І на цьому я буду, мабуть, ставити крапку. Єдине, що вас закликаю, не перемикати радіостанцію, тому що краще залишатися на Київ-ФМ. Ви ж пам'ятаєте, що Київ-ФМ – це радіо найкращого міста у світі. Тож залишайтеся з нами, і гарної вам погоди, і хороших новин.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо феномен плівок Міндіча з точки зору політичної психології та профайлінгу. Хто зливає? За припущенням Ярослава Железняка, команда якого розкопала метадані файлу зі зливом, це може бути Петро Бойко, адвокат Ігоря Фурсенка, того самого Рьошика, якому було так важко носити гроші торбами. Для чого зливають? Це дуже схоже на привіт від тих, хто під слідством, тим, хто ще не під ним. Мовляв, робіть щось, рятуйте нас, інакше зіллємо всіх. Мотив – це може бути образа і помста, а може бути і намір захисту потім на суді відкинути плівки як доказ, сказавши, ну їх же злили в медіа, а це порушення таємниці слідства та маніпуляція доказами. Феномен плівок Міндіча. З точки зору політичної психології, плівки Міндіча – це портал, через який ми потрапляємо за куліси театру влади Зеленського, адже на плівках ми чуємо голос його особистого друга. Це рентгенівський знімок, на якому ми чітко бачимо, хто і як насправді ухвалює рішення в нашій країні, хто і як наносить удари по архітектурі нашої державності і хто і як руйнує нашу стійкість і витривалість під час війни.
10: Я как бы друг президента, это единственный мой как бы грех сегодняшний. И мне повезло в жизни, у меня есть такой прекрасный друг.
9: Ми бачимо, як у квартирі чудового друга президента свої люди призначають своїх людей на ключові посади, будують маєтки і обговорюють мільйонні застави. І в цих розмовах неодноразово фігурує ім'я Вова. Цікаво, хто б це міг бути? Люди ставлять логічні запитання. Чи Вова в курсі? Чи Вова в долі? І чому Вова мовчить? Бо ж саме таємничий Вова приймає всі остаточні рішення. Як влаштована влада? Ми бачимо, що це тіньовий кабінет своїх з ручним управлінням. Ці свої створюють ілюзію керованості. Та насправді ми бачимо хаос договорняків. Замість прозорих конкурсів – система смотрящих. Міндічі працюють як кадровий відділ країни. Все тримається на вертикалі особистої відданості президенту. І якщо ти в колі друзів, ти маєш вплив на політичні процеси і доступ до ресурсів. А як тільки ти стаєш загрозливим і токсичним для рейтингів президента, тебе викидають. Смертельна корупція. Найжахливіше в цій історії – це скандал навколо компанії Firepoint, бо це про нашу обороноздатність. Коли Данія чи Британія бачать, що за розробками балістичних ракет стоять фігуранти корупційних справ, вони припиняють співпрацю, вони не даватимуть технології країні, де чудовий друг президента може впливати на оборонний контракт у приватному кабінеті. Це системна загроза, яку влада намагається ігнорувати, а її заклик не хитати човен – це схиблена логіка, бо човен тоне не від критики журналістів, а від пробоїн, які роблять мародери всередині. А тепер головне питання – чому мовчить президент про весь цей скандал? На мій погляд, є чотири причини. Перша – криза відповідальності. Для президента визнати ці плівки в принципі означає визнати, що його найближче оточення займається мародерством на крові під час війни. Це удар по образу борця за свободу і переможця, який малюють президенту, його спічрайтери і піар-аси. Ми ж з вами не настільки наївні, щоб очікувати зізнання. Страх юридичних наслідків. Оприлюднені стенограми НАБУ – це пряма загроза кримінального переслідування у майбутньому. Будь-яке слово президента може бути використане проти нього в суді. І це ж ми ще не знаємо, хто такий цей таємничий Вова з плівок. Пастка лояльності. Зеленський побудував систему, де лояльність вища за професіоналізм. Звільнити своїх означає залишитися одному в порожньому офісі. Страшно. Тактика гасіння пожеж. Політтехнологи і радники Зеленського використовують інфантильні, слабкі і реактивні стратегії. Мовчати та ігнорувати – це їхня основна тактика. Перечекати 3-4 дні, поки все саме розсмокчеться. Мовляв, новини у сучасному світі живуть 3 дні, поговорять і забудуть, переключаться на щось більш злободенне. Вони реагують лише тоді, коли вже не можна мовчати. Минулого разу восени злили Єрмака, щоб врятувати Зеленського. Зараз викотили ще одну підозру Коломойському і санкції Андрію Богдану. Смішно, бо це схоже на спробу гасити пожежу у власній хаті, виливаючи воду на сусідню. Що очікують від президента? Активних дорослих дій. Націоналізувати стратегічні об'єкти, де виявлено корупцію, або створити наглядові ради, які будуть відслідковувати державні гроші. Створити незалежні слідчі комісії за участі журналістів та громадськості. Повернути суб'єктність парламенту та створити технократичний уряд за участі авторитетних професіоналів, найкращих в країні. І потрібно, щоб на все це був суспільний запит. Люди мають почати вимагати це від президента. І якщо президент продовжуватиме мовчати, за нього заговорить реальність.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: Мої вітання. 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про підтримку киян, які постраждали внаслідок російської атаки, про втрати ворога у військових об'єктах і також про плани США щодо розгортання солдатів у Польщі. Про це і не лише за мить. Киянам, чиє житло пошкодили чи зруйнували російські терористи, надає допомогу місто. Вони отримають по 10 тисяч гривень одноразово. Для цього треба надати паспорт, індивідуальний податковий номер, документ про право власності та довідку з банківськими реквізитами. Ще треба акт обстеження, який керуюча компанія оформлює за кілька днів після обстеження квартири. Якщо житло визнають непридатним для проживання, передбачені ще одна одноразова виплата у 40 тисяч гривень та щомісячна допомога для оренди помешкання по 20 тисяч гривень впродовж року. Усі ці виплати є частиною міської програми «Турбота на зустріч киянам», затверджена Київрадою. Діє вона виключно у столиці. А далі про сьогоднішнє засідання Київради. Там мають ухвалити рішення про виділення понад 9 мільярдів гривень на підготовку столиці до наступної зими. Із цієї суми понад 1 мільярд спрямують Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури на закупівлю теплообладнання для створення резервної системи теплопостачання. Ну а більше розлого про це почуємо з прямої мови мера Віталія Кличка.
12: В березні ми затвердили план енергостійкості нашого міста, і столиця його виконує. Ключові напрямки плану відновлення енергооб'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, встановлення інженерного захисту, а також розбудова розподільної генерації, системи стійкості систем водопостачання, водовідведення, збільшення резервних джерел теплопостачання. На сьогодні за всіма цими напрямками активно працюють і зараз вже є збудовані об'єкти.
11: Тим часом росіяни втратили одразу кілька важливих військових об'єктів від систем ППО до вузлів зв'язку. У Генштабі ЗСУ підтвердили успішні удари по зенітному комплексу ТОР біля Старого Оскола та радіолокаційній станції «Ястреб» у Білгородській області Російської Федерації. Також під удар потрапили мобільний комплекс зв'язку «Редут», ремонтна база окупантів та склад технічного забезпечення. Ураження зафіксували як у російському тилу, так і на окупованій території Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя та в Криму. До справ закордонних США скасували плани з розгортання 4 тисяч солдатів у Польщі, пише Defense News, як пише видання, частина 2-ї оборонетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії уже перебуває в Польщі, а техніка в дорозі. Однак повне розгортання було скасоване, і слід зауважити, що йдеться не про відправлення нових військ, а про ротацію. Наразі у Польщі дислоковано 10 тисяч американських військових, проте віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Республіка Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував інформацію. Він заявив, що ця справа не стосується Польщі. Вона пов'язана з раніше анонсованою зміною присутності частини Збройних сил США в Європі. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті праведників народів світу. Українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського знищення. Це люди, які, ризикуючи власним життям, переховували та рятували приречених під час Голокосту. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Дату пам'ятного дня було обрано не випадково. Саме 14 травня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків – яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві плюс 16. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 14 із плюсом до плюс 9 під ранок. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, ввечері більше буде сірості, однак опадів не передбачається. Вітер наразі відчутний, 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:37. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
2: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
20: Вітаю! Сьогодні четверг, як завжди, говорить Київ політика. Я ведучий Олексій Голубуцький. В нас завжди, ну, сподіваюсь, цікаві гості. Сьогодні точно цікаві. Олесь Доній, український журналіст, телеведучий, політик, громадський культурний діяч. Це я читаю, щоб, так би мовити, всі регалії перерахувати. Депутат двох скликань, лідер студентської забастовки з 90-го року. Ну, безліч, тобто, там всього можна перерахувати. Я думаю, що будь-яка людина в Україні, яка хоч трошки цікавилась політикою і трошки старше хоча б 35 років, вона знає, хто такий Олесь. Я знайомий з Олесем з 95-го року, тобто, господи, 31 рік. Ну, я з дитинства практично знайомий з ним, зі свого власного дитинства. Сьогодні говоримо, звичайно, на актуальні теми, так? Тому перше питання, таке конкретне, так чи ні, як от вчора на ТСК Гончаренко Берлінську питав. Ти знайомий з Єрмаком?
1: Ні.
20: Передачу можна закривати, не цікаво.
1: Я думаю, ми про дитинство поговоримо, про 95-й рік, ми познайомилися, да? Що ми встигли наробити за цей час.
20: Спочатку поговоримо про тих, хто так псує дитинство, і не тільки дитинство нинішньому поколінню. Ну, ми всі бачили, що бачимо цей спектакль, який відбувається останні півроку, і вже така певна кульмінація сьогодні відбулась, тобто... Його заарештували, Андрія Єрмака, віце-президента України, як я його називаю, з 20-го року, так? Людина, яка, ну, була практично найвпливовішою людиною після президента. Правда, його заарештували чомусь не в залі суду, ну, це некрасиво виглядало, десь коридорчик вивели. А зараз, я читаю Ткача, він розповідає про те, що сказали в СІЗО, що поки не внесуть всю суму, ну, тобто його не може відпустити, так? Щоб він ні в якому разі не опинився в камері, він повинен сидіти там у начальника в кабінеті. Ну, щоб, не дай Боже, йому там щось не сталося. Що ти думаєш взагалі з цього приводу, твоя позиція взагалі? Кажи.
1: По-перше, вся ця епопея, яка відбувається, вона відбувається не лише з Єрмаком, вона пов'язана з кількома речами. Перше. З втратою демократії в Україні, тобто ми живемо в умовах тепер авторитарної влади, відповідно, ми обговорюємо оточення почт найвищого керівника в авторитарній державі. Формально він президент. Нагадаю, що згідно арифметики, зараз пішов 8-й рік першого п'ятирічного терміну президента. 8-й рік першого п'ятирічного терміну. І більшість українців виявилося, що не хоче демократії. Тобто не говорить навіть про необхідність виборів під час війни. А так як середньозважний сценарій війни, згідно біологічно-математичного аналізу, це ще 12 років, то от можна порахувати, це ще перший термін буде. 8 років плюс 12. Тому і вся увага, переважно більшість суспільства, журналістів, вона зосереджена на оточення президента. Бо інші інституції, вони підконтрольні, вони підпорядковані, вони не впливові настільки, скільки оточення президента. Причому воно може бути формалізовано. Ну, спочатку там голова офісу президента Андрій Богдан, потім Єрмак Андрій, тепер Буданов. Але може бути навіть не формалізовані. Міндич, у нього посада була яка? Посада називалась друг президента. Тобто і офіс президента не прописаний в Конституції, а посада другого президента навіть ніде не зазначена. Тим не менш, виявляється, згідно цих же плівок, він віддавав вказівки міністрам. Формальним керівникам, одним з керівників держави. Просто тому, що він друг президент. От це умови життя в авторитарній державі, яка відбулася, це відбулося, ну, через те, що на нас напала фашистська Росія і дала можливість політичному класу України стати довічним. Це раз. Другий момент. Перебільшення уваги до впливу конкретних персонажів, яка є в політику. Я постійно попереджав, що керує державою реально не Єрмак, а Зеленський. Перебільшення була, міфологізація якраз Андрія Єрмака, я попереджав, що буде як з табачника. Нагадаю, що за часів президентства Кучми теж опозиція казала, ну, Кучма працює президентом в адміністрації табачної. Казав, що коли буде потрібно, Кучма від нього відмовиться. Так відбулося. Став непотрібний. Він від нього відмовився. От. Тому гіперболізація впливу Єрмака. Єрмак робив те, на що у нього було мандат довіри від президента. Тобто зараз зосереджена влада у президента. Це другий момент. Третій момент. Третій момент дивний. Чи не є це, тут більше гіпотеза, якщо перше це твердження, друге там аналіз, а третє припущення. Чи не є вся епопея з плівками, якими нам дозовано випускають, навколишня ситуація, адже в той же день, там буквально різниця скільки годин, вийшло скандальне інтерв'ю Мендель, колишньої прес-секретарки, От з президента, бачите, ким він себе оточує постійно.
20: Шикарна команда.
1: І виходить так, що якимось чином Зеленського заганяють в якісь умови некомфортні. І з якою метою? Тут виникає от питання. З якою метою? Чи не є це спроба геополітичних сил примусити Зеленського стати м'якішим під час переговорного процесу? Чому виникають такі підозри, в мене принаймні? Це не твердження, кажу, це гіпотеза. Ну, подивіться. Хто розпочав справу з проти Міндича, ну, тепер вона вже і проти Єрмака, структури НАБУ і САП. Нагадаю, вони були зініційовані громадськими активістами і політичними діячами, які співпрацювали з західними фондами і посольствами. В подальшому це значною мірою проштовхували західними фондами і посольствами, в першу чергу США. Навіть впряму потім фінансувалися західними нашими союзниками. І є підозри, що вони і досі залишаються в якихось взаємостосунках з західними союзниками. Так званий переговорний процес, який відбувся в Стамбулі і в інших містах, зініційований не Зеленським і не гадом Путіним. Ну і Зеленський, і гад Путін не хочуть перемир'я, вони хочуть перемоги. Кожен бачить по-своєму, але вони хочуть перемоги. Зініційований Трампом, тобто новою адміністрацією США. У нього була ідея фікс під час передвиборчої кампанії за 24 години влаштувати перемир'я. Не вийшло. От вже півтора роки триває цей процес. І нагадаю, коли почався переговори в Стамбулі, після перших плівок Міндича, відразу умірив секретар НБО, втік. І він там за тиждень чи трошки менше з'явився в Стамбулі. І у Зеленського теж було певною мірою там прострація. І потім вони погодились на переговори. Перед тим ні. Зараз хтось чомусь незаконно випускає до нас дозовану інформацію. Чому саме в такій кількості? Чому спочатку про Міндича, тепер про Єрмака? Вона ж вся незаконна, всі плівки незаконні. Випуск їхніх. Тобто це таємниця слідства повинно бути. Чому їх випускають? І чому саме так? У мене є аналогія з плівками Мельниченка. Ми це пригадуємо. Плівки Мельниченка. Недаремно ми почали з того, що у нас давня історія знайомства. Ми застали акцію «України без Кучми», коли вбили мого особистого приятеля по студентській діяльності, боротьбі за незалежність Гію Гангадзе. Потім майор Мельниченка, тобто з оточення Кучми, дозовано випускав інформацію плівок, коли хотів. А потім пішла інформація, що він шантажує Кучму для того, щоб отримати за весь багаж інформації величезні гроші, якийсь мільйон. Тут йде мова не про шантаж Зеленського з вимогою грошей, я думаю. Але чи не є спроба його спрямувати реальними фактами корупції? Я абсолютно певен, вони реальні. Але випуск інформації про цю корупцію дозовано. І от навколо, і по оточенню Зеленського б'ють. І тут же ми бачимо ще інтерв'ю, знов-таки, прес-секретарки колишнього президента України Зеленського, яке теж спрямовано на його таку критику, яка може за собою, в Україні вона нічого не призведе, тут зневага до Мендель, а на, в геополітичних вимірах назовні може призвести до зміни ставлення персонально до Зеленського. Бо там одна з найбільших звинувачень, що от тільки він не сприяє так званому мирному процесу, який насправді не є мирним. Але це звинувачення мирне. І це водночас. Отже, гіпотеза, що це не так випадково все, чи не є тиск. Це не просто на конкретних персонажів, які погрязли в корупції, а тиск персонально Зеленського, щоб він більше прислуховувався до позиції американської сторони. От питання.
20: Ну, зрозуміло, що ця версія вже існує достатньо довгий час. Більш того, частково її зараз вже використовує сам Офіс Президента відбивання. Да? От сьогодні мій любий персонаж Вова Петров написав пост, що, ну, в смислі, сенс такий, так би мовити, так, що за те, що Єрмак не віддавав Донбас, йому в СІЗО і 140 мільйонів гривень застави. А могли б, як він там написав, і зажмурити його. Ну, вбити, тобто, так би мовити. Тобто логіка тут є така, вони збираються зараз це перекидувати, ну, в принципі, зробити з цього. Я просто не розумію, мені от цікаво з усією от версією, так? От, ну, по-перше, якщо є компромат на Зеленського, що так можна назвати компромат, Де гарантія? Ну, де саме Зеленського, що він, ну, наприклад, погодиться і все одно це. Ну, це ж не одна людина тримає цей компромат. Це ціла структура тримає, так? Тобто, яким чином зараз оце все, що відбувається, може змусити його піти на... Тобто, якщо зараз він піде, наприклад, там, на здачу Донбасу, то зрозуміло, що всім стане ясно, чому він це робить, наприклад, так? Ну, тобто, така ситуація, в якій, от сказати, що от все всплило. Ну, про Мендель в мене є там версія, я притримую, що просто це особисті розборки між Зеленським і бувшими його співробітниками, мається Богданом, так? Той наклав якогось, не розуміло якого, так, на Богдана санкції, які будуть розбиті там абсолютно в європейських судах і так далі, і взагалі поставити під питанням всю санкційну політику. А Богдану домовитися, я не знаю, за російські гроші, за свої гроші, так? З приводу Мендель, ну це ж шикарна тема, ну реально просто, да? Бувши прес-секретар людини, яка уособлює собою всю Україну. Ну, ми ж розуміємо, зараз Зеленський для більшості людей на цій планеті це є уособлення України. Ну, я думаю, що вже в Італії навіть, де, я пам'ятаю, коли 20 років назад їздив, там був Шевченко, на жаль, не Тарас Григорович, а інший Шевченко, так, вже його, мабуть, призабули, а Зеленського знають всі. Ну, от цю версію так ось докрути в плані.
1: Тобто невідповідність в тебе.
20: Тобто ні, цю версію прийняти можна спокійно, так би мовити. Але...
1: Ну, перше, на відміну від там політтехнологів банку, про яку ти одного ти назвав, на прізвище, які захищають Зеленського в будь-якій ситуації і будь-за що, то в мене. Ну, я не скажу об'єктивно, мене зрозуміло як персональна суб'єктивна позиція, суб'єктивний аналіз. Але я не поставлений в прокрустове ложе, що я повинен або критикувати, або захищати. Я можу собі дозволити мислити самостійно, діяти самостійно. Тому в деяких моїх позиціях є абсолютна критика його. Тобто я от вже кілька там, понад три роки говорю про необхідність виборів. Тут в мене абсолютно протиріччя з усім політичним класом українським, який хоче бути довічним. В ситуації так званого корупційного скандалу навколо Зеленського, навколо оточення, ще раз підкреслю, в мене немає сумнівів, що корупція буде збільшуватись. Не просто, що вона існує, буде збільшуватись. Саме тому, що у нас поставлений хрест на демократії. Авторитарний режим, він приречений на корупцію. Тому ну, це об'єктивний, це об'єктивний, ну, процес, тобто природа буде брати своє. Але мене дивує методологія НАБУ, яка припускається порушення слідчих дій з цілеспрямованим випуском інформації, який відбувається за збігом обставин і дат саме тоді, коли американська сторона хоче зініціювати переговорний процес або хоче його знову посилити. Зараз у них закінчиться в Сполучених Штатах Америки іранське епопея, і вони знову будуть даватися до українського переговорного процесу. І тут НАБУ і Мендель водночас починають другу епопею. Мені здається, що це не випадковість. Я не вірю в такі збіги, тим більше ще раз підкреслю доказів, що НАБУ було створено значною мірою за сприяння західних союзників Сполучених Штатів Америки безліч. Фінансування теж значною мірою було за рахунок західних донорів. Чи НАБУ повністю підпорядковує США? Не думаю. Я думаю, що у них окремо, у керівництва НАБУ окремі ігри, і недаремно відразу після так званих картонних акцій керівники НАБУ і САП, вони прийшли на килим до Зеленського. Очевидно, що у них є спроба грати там в кілька рук і загравати з різними силами, тобто не лише з, які знаходяться в офісі там в Білому домі, але й в офісі президента. Це раз. Другий момент. Ну, у Зеленського є як плюси, і мінуси, як у кожного з нас персонально. Ну, я думаю, що він вже багато засвідчив, що тиску і шантажу він не піддається. Тому я думаю, що це ілюзія певною мірою американської сторони, що можна випускати компромат на його співробітників, на його найближче оточення, і він буде поблажливіше. Я не думаю. От не думаю. Я не думаю, що це призведе, якщо у когось є ілюзія, що він погодиться на здачу Донбаса, ні, я так не думаю. Всі ці корупційні скандали, вони не призведуть до послаблення позиції Зеленського. Я думаю, що, мені так здається, тактика Зеленського – це петляти, це максимально дурити Трампа під час переговорного процесу. І з точки зору Зеленського, Трамп – це тимчасовий президент. Я поясню свою думку. Президент Сполучених Штатів Америки береться на 4 роки. Зеленський може бути президент десятиліття. Він взагалі не обмежений. Він обмежений життя гада Путіна. Бо поки живе гад Путін, буде війна. Ну, я не вірю, що гад Путін приповзе на колінах з підписання капітуляції. Тобто, поки він живе, вона його живить, війна. Це його живильне середовище з дуже багатьох аспектів. Тому, поки живе гад Путін, тримати війна, а Зеленський не хоче виборів. Тобто, він може бути довічним президентом. Відповідно, Трампу залишилися бути

0: не робити. Тому ні скандал з Міндічем, ні скандал з цим боже, Єрмаком не призведе нічого. Тим більше інтерв'ю Мендель. Воно назовні буде впливати. Всередині України, ну, якщо проаналізувати експертів, журналістів, тут є зневага навіть у тих, хто за це ж саме критикував колись Зеленського, що є в інтерв'ю у Мендель. Нагадаю, оточення Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії в 2019 році значною мірою поширювало інформацію про наркоманію Зеленського. Пам'ятаєте? Інакше би, до речі, не було б питання, чому вони повинні обидва кандидата йти здавати аналізи. Ну, тобто, це ж було поширення, це ж була кампанія.
1: Ні, ну,
0: а тепер навіть це середовище критикує ту ж саму Мендель за те, що вона каже, що вона знала якогось постачальника. Тобто, несприйняття Мендель, ну, тому що співробітник, який наговорює на шефа,
1: да, ну,
0: який перед тим облизував його, Мендель його облизувала з усіх можливих там фізіологічних місцях, а потім книжку ще видавала позитивно. І тепер вона абсолютно протилежна позиція. Ну, через рік буде вихідна, вона може ще протилежно там говорити. Тобто, ну, довіри до неї саме через таку манеру поведінки, я не знаю, у кого є просто в Україні.
1: Та ні, ну то звичайно, що довіри не може апріорі бути. Я думаю, взагалі, чому мені здається, що це особисте, а не, скажімо так, особисте імен, не конкретно Мендель, а особисте там того ж Богдана проти Зеленського. Не зовсім правильно зроблено взагалі цей момент. Зрозумієш, це дії, до речі, це відмічають і в західних виданнях. Здача Донбасу, авторитаризм, там ще одна тема, да? І довбайте цю тему. Коли ти кидаєш все, що відповідає ще й постійним наративам російської пропаганди, так, ти вбиваєш достовірність всю іншу інформацію, яка деякі моменти, там, ну, вони ж дійсно відповідають дійсності, те, що вона казала. Все ми всі знаємо вже всі ці 6-7 років, так? Про лоялістів, там, про, ну, це ж очевидно абсолютно, і це абсолютно зрозуміло. А тому про Менделя, кажуть, можемо забути. Я думаю, що тут, якщо і була якась спроба сильно натиснути, то вона, мені здається, якщо не провалена, то не спрацювала. Я читав версію, що це взагалі ледве не саме оточення президента ініціювало для того, щоб зам'яти, щоб не було, щоб з арештом Єрмака, так би мовити, ситуацію трохи, ну, заговорити, так би мовити, так? Але ситуація з Єрмаком, знову ж таки, читаючи західну пресу, це все набагато серйозніше. Це набагато серйозніше, і я з тобою погоджуюсь. Я, можливо, так би не чітко в термінах там авторитаризм, от буквально, тому, ну, все ж таки, ці інституції, вони в чистому авторитаризмі, вони вже практично абсолютно декоративні. Ну, назвати повністю декоративним наш парламент, ну, принаймні останні півроку, ну, важкувато все ж таки.
0: Чому ні?
1: Ну, він не чому? Приймає, він не він приймає що? Рішення, але він не декоративний. Слухай, ну це не Госдума все ж таки. Ну це не Госдума.
0: Я взагалі не порівнюю з фашистською Росією. Ми повинні навчитися порівнювати все-таки з європейськими країнами. Бо у нас завжди, хто хоче захистити владу, починає порівнювати з фашистською Росією. Ну чекайте, ну як можна з цим лайном взагалі щось рівняти? Давайте орієнтуватися на кращі взірці.
1: Ну, да, ні,
0: а з кращими взірцями у нас порівняння не на нашу користь.
1: Ну чому? Ну, якщо порівнювати з угорським парламентом останні років 10, то,
0: ну, от дивіться,
1: то там, м'яко кажучи, з демократією теж проблеми серйозні.
0: Ні, дивіться, Угорщина, за всієї критики, а ми ж застали Орбана в різній іпостасі. Нагадаю, що він колись очолював, а був, належав до молодіжної партії. Фідеш була молодіжною партією, де не можна було вступати людям старше 35 років. І ця партія була спочатку молодіжна, потім вони прибрали цей ценз віковий.
1: Можна я одну ремарку, я постійно це говорю, але може деякі не знають, ну, типу, ті, хто тут мене слухають, знають. В 94-му році я вчився в Кремлівській академії і диплом написав про Орбана, який це передовий, абсолютно прогресивний, на якого рівнятися треба.
0: Він був спочатку лібералом, потім ліберал-консерватором, потім консерватором і зрештою націоналістом, а потім вже з націоналізму перейшов до проросійських наративів. Але вага і сила угорської демократії, не лише парламенту, угорської демократії. Коли він втомив угорське суспільство, там відбувається

0: Це вибори. І приходять, ну, це карбланш від суспільства. Вони підтримували політичну силу Орбана, вона їм подобалась. Тепер він десь з їхньої точки зору перебрав Кутімеда, і вони його перебирають. В українських умовах немає такої можливості. Ми не знаємо, скільки у нас, кажемо, ох, там опозажисти сидять. Так вони будуть сидіти теж довічно, до речі, як і Зеленський. І в радах місцевого рівня будуть сидіти теж довічно. Це ж політичний хабар ще органам місцевого самоврядування, що не будуть виборів. Ось, тобто, ну, як ми можемо порівняти з Угорщиною, де демократія і є можливість переобрати Орбана, а у нас немає можливості нікого переобрати взагалі, і ми не знаємо скільки. Поки політичний клас не наїсться всім. Тобто, ну от, він вважає, що він може бути довічним. Тому якраз у нас порівняння не на нашу користь з Угорщиною навіть.
1: Ні, я ж не кажу на яку користь, я кажу, що якщо ти не хочеш фашистською Росією порівнювати, то от є демократична, де безліч, ну слухай, ну Угорщина перше не в стані війни знаходиться. Добре, це такі, так, як кажуть, якщо у вас нема параної, це не означає, що за вами не слідкують. Розкажи мені, добре, от я думаю, дуже багатьом слухачам і глядачам буде цікаво, що я, наприклад, не знаю, у мене нема позиції. Я, з одного боку, за те, щоб, звичайно, проводити вибори. Це обличчя мені вже достогидле, як будь-якому, як будь-якій нормальній людині. Іншої сторони, я розумію, що в бідному, як це слово не можу підібрати, ну, в дуже, так би мовити, стресованому суспільстві, так, провести чесні вибори при тій системі, ну мені важко це уявити. У мене немає. От як ти уявляєш себе? От тут, добре, війна 12 років. Є от дві альтернативи. Одна альтернатива – це ми всі сидимо і спостерігаємо, як старіший наш лідер, так би мовити, разом з нами. Я згадую свій мем, який я малював жартуючи в 2019 році. Я зробив, тоді з'явилися фільтри вперше, як може старішати було обличчя. Да? Я зробив там мем до 30-го року, що він буде президентом. Просто так жарт такий дурний був. Як ти от? А друга альтернатива – провести якимось чином вибори. Як провести вибори?
0: Вже ніяк. У нас буде авторитарна держава, ну, вже вона вже є, по факту. Ніяких можливостей повернути демократії найближчими роками немає. Тобто ми йдемо зараз євразійським шляхом. Україномовна така Росія собі поступово будується. Для того, щоб було провести вибори, можна було. Я про це говорив, вибачте, ну, 3,5 роки про необхідність готування. Тобто за рік до конституційних термінів проведення, я казав про необхідність підготовки і проголосування в Верховній Раді змін до виборчого законодавства. Нагадаю, що згідно Конституції України, вибори Верховної Ради України не можна проводити під час дії воєнного стану. А президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування, навпаки, навіть під час воєнного стану повинні бути проведені. І спеціально різні процедури в Конституції закладені, щоб не було узурпації влади. Тобто Верховна Рада, там чітко прописано в Конституції, що не проводяться вибори. Натомість президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування такої тези немає. Тобто вони будуть проведені в будь-яку ситуацію. І нагадаю, що вибори президентські повинні були відбутися поза торік, в останню неділю березня. Поза торік. Щоб вони були проведені, що потрібно було зробити? Потрібно було внести зміни до виборчого законодавства. Чому? Тому що вибори зараз, якщо проводити за чинним законодавством, вони будуть несправедливими і небезпечними. Держава повинна забезпечити безпеку і справедливість. Тобто, щоб унеможливити людські втрати під час виборчого процесу, бо у нас фашистська Росія під боком, яка обстрілює українців, і щоб забезпечити справедливість, щоб могли проголосувати і військові, які на фронті, і кілька мільйонів українців, які опинилися за кордоном. Зараз не можуть голосувати не ті, тому що у нас один день голосування. І у нас голосування, це проблема для тих, хто знаходиться в окопах. Вони не можуть кинути окопи і не можуть іти на виборчу дільницю. Правильно? Ну, тобто це нереалістично. Аналогічно, у нас кілька мільйонів громадян, які за кордоном, які не можуть проголосувати зараз, тому що у нас голосування лише прописано в посольствах і консульствах, а їхня фізична просто пропускна спроможність не дозволяє кільком мільйонам громадян просто. Значить, це потрібно було внести зміни. І які? Значить, можна було зробити не одне денне голосування, а кількоденне, як два тижні або місяць,
1: можна я тобі
0: як
1: на США. Секунду, да. Я на секунду тобі кажу, добре, а чому це не можна зараз зробити?
0: А все, ми втратили демократію, тобто це безнадійно вже.
1: Ні, чекай, тоді, два роки назад можна було, в тому ж самому парламенті.
0: Дивіться, ми пропустили дату президентських виборів. В Конституції чітко прописано, коли проводяться вибори. В останню неділю березня 5-го року повноважень. Інших можливостей не прописано. Тобто там не можна. От коли захоче зараз Верховна Рада, навіть коли буде скасований воєнний стан там через роки, вона не має права, згідно Конституції, проводити вибор. Тільки якщо президент напише заяву про відставку. Бо там перераховано 5 чітких випадків, коли може бути там вибор. Все, не мають права вони зараз проводити. Ми втратили цю можливість. І нагадаю, є рішення Верховної Ради. Ти ж кажеш, що вона не контрольована, що вона самостійна.
1: Ні, вона звичайно контрольована.
0: Є самостійна. Рішення Верховної Ради, постанови Верховної Ради. Що там навіть не про воєнний стан написано. А що вибори будуть проводитися після того, як буде встановлено, дослівно майже цитата, сталий і справедливий мир.
1: Ну да, то ні про що.
0: Ні, це про що?
1: Ні,
0: пояснюю.
1: Це ні про що. Це
0: означає, що, наприклад, не знайдеться жодного українця, якщо був там колись через 10 років буде перемир'я, і згідно перемир'я буде зупинка бойових дій на лінії бойового зіткнення. Тобто залишаться окуповане, наприклад, Сімферополь, Севастополь. Покажіть мені українці, які скажуть, що це справедливий мир. Тобто, що справедливо окуповане частину української території? Да ні. Тобто, під цією постановою можна не проводити вибори довічно, взагалі, поки фашистська Росія не поверне Україні всі окуповані території. А це буде тільки після смерті гада Путін. Тобто, тоді відкривається вікно можливості, шанс, а це дуже не скоро. Тому Україна втратила будь-які можливості для проведення виборів. Для повернення демократії, більшість українців про це не замислюється. В принципі, більшість українців не демократичного складу мислення, їм вибори не є самоціллю, самоцінністю. Бо я завжди казав, що не про необхідність зміни влади, а про вибори як самоцінність. А у нас виявилося, що виборів не хоче ні оточення Зеленського, це довічна влада, можна бути міндічами, Єрмаками. І не хоче найбільше там буцімте політична позиція. Ну там, типу, Петра Порошенка, Тимошенка, Юлії, там уламків голоси. Чому? Я вже не кажу про ОПЗЖ. Тому що вони не бачать власної можливості перемогти на вибори. А для них вибори не є самоціллю. У них є ціль лише стати владою. Якщо немає можливості перемогти на вибори, то і вибори для них не потрібні. Тим більше, що у них теж довічна влада в якості депутатів. Маленька, шматочок там, але десь на верхівці піраміди політичної вони теж десь знаходяться. Да, в 10-й колонії, але все рівно. Для чого їм це втрачати? Раптом не потраплять до Верховної Ради чи кудись ще?
1: Мені здається, що людям, яким скоро, які в політиці, добре, не буду казати про віки, джизм займатися, люди, які по 20-30 років в політиці, що їх мотивація закінчується, що перебування в цьому статусі народного депутата, що з 20 років це є ціль політики там Порошенка чи Тимошенка.
0: Безперечно.
1: Ні, ти мені здається, що
0: якщо б у них була можливість взяти більше, так, вони брали більше. У них немає такої можливості.
1: Запиту, тому що немає від суспільства.
0: Від них теж запиту немає. Тобто, у нас політики значною мірою формують запит. Покажи мені політичну силу, яка б казала про необхідність виборів. Їх влаштовує ситуація. Політичний клас править, а решта, в підкореному стані. Все. І це буде роками або десятиліттями в Україні. Україна приречена тепер на такий стан, тому що вона відмовилась, ще раз підкреслю, більшість українців не ставили питання про необхідність проведення виборів під час війни, тобто збереження демократії. Все, значить, українці гідні такого життя, вони гідні таких політиків, і українці будуть так жити.
1: Так, кажуть, що тут треба послухати, що хоч повіситись в студії прямо
0: зразу.
1: Якось без перспектив, як все дуже сумно. Я думав, що як Буткевич, якого я заміняю, до речі, на цій передачі, казав, що страх наганяю я. Ти мене переплюнув в цьому плані демократії. Ну, ти розумієш, Ну добре, ти суб'єктність у народу взагалі відбираєш повністю. Він взагалі нічого не вирішує.
0: Тобто, народ це всі ми.
1: Ні, і не ти, розумію.
0: І я, та, згідно соціології, під час проведення різних соціологічних опитувань, таких от як я, які вимагали, хотіли, пропонували виборів під час війни, 10%. 10% згідно всіх соціологічних. Для решти, для більшості, або це неприйнятно, або не цікаво. Тобто у них не є це сутністю. Демократія і наявність права бути обирати і бути обраним для них не є самоцінністю. Тобто ми, на жаль, в дуже багатьох аспектах відрізняємося від середньоєвропейських держав. Ну, сильніше, аніж ми про це говоримо і ми про це думаємо. Тобто у нас немає такої цінності демократії.
1: Ну, мені здається, за останній час все ж таки, я згадую зараз соціологію, що все ж таки кількість людей, які вважають, що вибори треба проводити, збільшилась.
0: Там, не на порядок з 10 до 12%. Тобто це, ще раз підкреслюю.
1: Ну, все ж таки якась переконання
0: з'являється. Це в межах соціологічної похибки. Тим більше, з кожним роком буде все більше і більше людей мігрувати. І, зокрема, тих, хто ліберального складу, тих, хто за демократію, вони теж будуть виїжджати поступово все більше і більше.
1: Ну, тоді заради чого взагалі у нас сотні тисяч людей гинуть на фронті?
0: Ну, кожен відповідає на це питання самостійно.
1: Ну, ти розумієш, тебе просто можна зараз як це вирізати, як російські псо, так мовити, кидати. От, бачите, там. Я просто, розумієш,
0: демократія це антиросійське ПСО. Тобто в інтересах гада Путіна, щоб в Україні не проводилось виборів. Це потрібно розуміти. Один з інтересів гада Путіна це завершення демократичного проєкту України. Тому що демократична Україна була небезпечною для фашистської Росії. Я пригадую Німцова, ми з ним зустрічалися, і от він казав: ну, у вас же бідніша країна. Але у вас ж дихається легше. Дихається у вас набагато легше. Для Кремля це була небезпека, що у нас дихається легше, що у нас демократія. І одна з мотивацій була знищення України як демократичного проєкту. І зараз, після початку повномасштабного вторгнення, а нагадаю, не після початку війни, бо після початку війни у нас відбувалися двічі президентські вибори, двічі вибори органів місцевого самоврядування, двічі вибори Верховної Ради. Тобто, після початку війни у нас 6 виборів було. Про це у нас дуже часто забувають, насправді. Коли була окупована частина української території. Донецьк, Луганськ, Сімферополь, Севастополь. Тим не менше, вибори були. І Порошенко, і Зеленський перемагали, коли вже частина української території була окупована і велися воєнні дії. Не було воєнного стану, але воєнні дії, окупація вже була. Так от, демократія в Україні небезпечна для гада Путіна. Збереження авторитаризму – це інтерес, один з інтересів гада Путіна. Тому тут це навпаки. І ті, хто виступають проти демократії, повинні замислитися. А чим вони відрізняються від росіян тоді? Да? Тобто чим? За якими лекалами вони хочуть будувати Україну? За російськими чи за європейськими?
1: Добре, я тобі буду адвокатом диявола. Ну, за такою логікою, ти розумієш, що... По-перше, що війна може тривати достатньо довго і може статися все, що завгодно, в тому числі, що просто європейці там набридне, вони достатньо так мілітаризуються і скажуть, що ми не хочемо, щоб форпост демократії, так званий, як продається Україна, перетворився в остаточно авторитарний режим. Ну, зараз, наприклад, піти на мир. Ну, ти розумієш, от якщо от зараз Путін скаже, добре, давайте по лінії і Зеленський скаже, типу, все, ми перемогли. Він спокійно просто береться з величезним так мовити процентом і стане ще більш так мовити авторитарним, причому як називається легітимно в очах всієї Європи, всього світу.
0: Ну, перше,
1: якщо Путін хоче авторитарну систему,
0: дивіться, от вибори це вже не авторитаризм. Якщо ми знаходимося в європейській мережі, тому що ну, у нас насправді да, в авторитарних державах проводилися вибори. Ну, вибори не гарантія демократії. Да. Просто відсутність виборів це гарантія відсутності демократії. І якби Зеленський переміг чесно на виборах, які проблеми взагалі? І коли я пропонував вибори, щоб вони були проведені 2 роки тому, у Зеленського були всі шанси перемогти, насправді. Вони не зважились. І, наскільки мені відомо, вони розглядали варіант виборів. Треба було йти, перемагати і зберігати демократію. Чому треба було йти на вибори? Лише вибори сприяють очищенню всього політикам. Тобто небезпека виборів – це як дамоклевий меч над політичними, над політичним класом. Тоді до очищення приводить і сили, які намагаються конкурувати з діючою владою, і сама влада. Тому влада була б змушена від Міндічів сама відмовлятись. Не чекати, поки американці дадуть там вказівку якомусь там набучі чи комусь. А вони б самі відмовлялись, для того, щоб це не виплила інформація під час виборчого процесу. Так працює, власне, демократія. Це самоочищення. Демократія, виборчий процес – це самоочищення. Ми від цього відмовились, значить ми приречені на корупцію. Тепер щодо так званого перемир'я. Не буде так званого перемир'я в найближчій перспективі, бо не зацікавлені ні гад Путін, ні Зеленський. Вони зацікавлені в перемозі. Ми бачимо, що гад Путін свідомо збільшує вимоги. Тобто там же немає по лінії бойової зіткнення, яка така, що от теоретично хтось міг би погодитись. Я не думаю, що би тоді погодились. Але вони свідомо збільшують свої вимоги фашистської Росії для того, щоб це не було взагалі неможливо навіть дискутувати на цю тему в українському суспільстві. Бо гада Путіна влаштовує саме в такому вигляді війна. Млява, без перенапряга, яка може тривати роками і десятиліттями, вона контрольована з боку кремлівської еліти. І вона їх влаштовує саме в такому вигляді. Вони сподіваються, що у нас буде внутрішній колапс. Як ми пишемо там про внутрішній колапс фашистській Росії, то Кремль сподівається, що цей колапс буде у нас. Я не думаю, що у нас буде колапс. Я не думаю, що відмовиться від підтримки європейські союзники. Вони будуть продовжувати давати і кошти, і зброю, і будуть зберігати статус-кво. Тому що демократія в цьому плані, навіть для європейських союзників, відходить на задній план. Бо є більше небезпека, аніж авторитарна Україна. Це зрозуміло, це фашистська Росія. І щоб ця небезпека не посилювалася, будуть підтримувати, утримувати в тому вигляді, якому ми є. Тобто це проблема не в цьому, проблема в українському суспільстві. Що українське суспільство виявилося не зацікавлено в демократії. Це не є сутністю, не є самоцінністю. Тому, да, на найближчу у нас перспективу такі. Війна – це не залежить від цього. Війна – це залежить від гада Путіна. Тобто те, що вона саме тому буде тривати, поки він живий гад. А те, що у нас буде авторитарна держава, відповідно, ще раз підкреслюю, ліберальний елемент буде звідси вимиватися. Можливості для критики влади буде все менше і менше. Ну, це об'єктивний процес. Корупція буде посилюватися. Це об'єктивний процес. Але Україна буде як держава існувати, буде навіть чинити належний опір фашистській Росії. Це речі не взаємопов'язані.
1: Іначе тоді ти називаєш Росію фашистською. Ну,
0: вона фашистська, вона напала, вона напала, вона продовжує абсолютно гітлерівські ідеї. Ну, чіткіше було назвати неонацизм, а не фашизм. Не італійський фашизм, а неонацизм. Тому що тут повністю у гада Путіна є співпадіння як термінологічне з Гітлером, коли Гітлер говорив про захист німецькомовного населення там в Судетах і де завгодно. Да? Тобто він же з цієї точки зору. А потім розширення простору для його там раси. І територіальне захоплення. Тобто тут що термінологія ідентична, що діяльність, тобто акт захоплення, прирощення територій, як у Гітлера, так і у гада Путіна, він аналогічний. Тому мені здається, що це абсолютно правильне порівняння, просто не кажу. Ну, було б чіткіше з точки зору наукової казати, що це неонацистський режим, а не фашистський.
1: Який наш буде режим через 10 років? Якщо було так, як ти, от твій...
0: Так, твій... Він такий же буде продовжуватись, ну авторитаризм він є.
1: Ну як, авторитаризм не може бути в якійсь сталій формі знаходитись. Так,
0: ну просто корупція буде посилюватись. Буде
1: процедурні держави можуть залишатися в
0: так, певні... Так, буде посилюватись тенденція, ну це теж...
1: Ну тобто ми теж станемо фашистами?
0: Ні, ну не кожен авторитарний режим стає фашистським.
1: Ну так, але дуже важко відрізнити авторитарні режими від фашистського, нацистського і так далі. Так мовити. Ну, є ж певні загальні спільні так мовити, риси, так? Ну, Тобто, якщо би себе підтримувати, авторитарний режим
0: Пілсудський
1: повинен...
0: Пілсудський у Польщі був авторитаризмом.
1: Я тебе скажу, це був до певної міри фашистський режим.
0: Формальні точки зору,
1: по зрівнянню до українців,
0: таку ідеологію, вони не сповідували.
1: В 1934 році Гітлер приїхав і ледве не плакав
0: на поховання Пілсудського було. Так. От авторитарний був режим, але ми не називаємо Польщу фашистською.
1: Тому що Польща жертва, так би мовити, нацистської агресії, звичайно, багато інших речей. Словаччина взагалі виявляється зараз учасник антигітлерської коаліції, і Фіцо приїжджає в Москву. Це про що мова йде? 16 років Угорщина в друзях знаходилась в Росії і постійно там ледве спільні речі, да, теж. Скажімо так, Угорщина частина фашистського, нацистського блоку та гітлерського блоку.
0: Карюківці знищували українців, якраз угорці здебільшого. Тобто угорський підрозділ. Тобто вони брали участь в злочинах під час Другої світової війни. Це історія, яку не можна ні забувати, ні перекреслити. З іншого боку, СРСР, радянські війська, до яких входили українці, знищував угорське повстання в 56-му році.
1: Звичайно.
0: І це наше повинно бути самоочищення, визнавати участь в злочинах радянських. Так само, як в Празькій війні в 58-му році брали участь українці.
1: Да, звичайно.
0: В знищенні Празької війни.
1: І зґвалтування 2 мільйонів
0: Ми колись прийдемо до самоочищення, але очевидно, що війна з фашистською Росією не... Це не той час, коли ми будемо відкривати всі історичні, правдиві дані, тому що зараз нація не готова все це сприймати. Це теж об'єктивний процес. Тобто зростання внутрішньої агресії, воно завдячує цьому нападу з боку фашистської Росії. Дуже багато негативних моментів в країні, воно відбувається через це. Це теж об'єктивно, це прикро.
1: Згоден, я просто хочу, так би мовити, розумієш, до якогось такого логічного треба закінчувати передачу. А можливо, це і є наше? Це єдиний спосіб нас вижити, це бути авторитарною державою.
0: Кожен обирає для себе сам, і більшість українців, які залишились в Україні, це 22-25 мільйонів згідно останньої заяви міністра уряду українського. Вони, згідно з соціологією, підтримують таку ситуацію. Просто я кажу, що буде просто менше. З кожним роком українців буде менше і менше. Тобто я ж просто показую тенденції, які є. Вони не зникають. Не будуть повертатися, як про це мріють там якісь політики українці. А навпаки, еміграція з України буде посилюватися.
1: Просто в нас, можливо, родова травма, так би мовити. Ми історичної давнини.
0: Це окрема розмова. Ми світовою нацією. Це не українці вигадали, насправді, є ірландський приклад, дивись, Ірландія,
1: да.
0: Вона віками була пригноблена Британією, Англією, там винищилась гельська ірландська мова, ірландські еліти, і більшість ірландців зараз, людей ірландського походження, живе за межею Ірландії. Ірландія дуже важко виборювала незалежність на початку 20-х років. Втратили частини території під час виборювання, тобто Північну Ірландію, яка була значною заселена мірою не лише англійцями, до речі, а більшістю єдинокровними цими шотландцями.
1: Шотландцями, да.
0: Але вони були пресвітеріани, тому вони підтримали не ірландців, а підтримали англійців. Ось. Але після цього, як вибрали незалежність, в Ірландії почалася смута, тобто там почалася громадянська війна між прихильниками Єдиної Ірландії і тими, хто готов був до миру.
1: Шенфейн там, що там,
0: Валера був, який потім став керівником, він якраз спочатку навіть виїхав в Північну Ірландію. Да? Тобто Коннері, чи я вже не пам'ятаю, був вбитий. Тобто,
1: Коннелі, здається.
0: Я вже можу помилитися в прізвища, але я до того, що ці люди, які поруч билися проти англійців, потім почали битися між собою. І там загинуло більше, аніж в сутичках з англійцями. І ірландське чудо відбулося через десятиліття, не в 20-х роках.
1: 70-х взагалі.
0: В кінці 70-х, коли вони відкрили, вони стали там хабом для міжнародних корпорацій. тобто за десятиліття. А перед тим Ірландія, ну навіть нагадаю, їхній прем'єр, здається, це ж був Валера, взагалі там залишав в книзі Гітлеру якісь там співчуття.
1: Ну, так.
0: А от, тобто це якраз про авторитарні тенденції. Тобто найближчі роки і десятиліття у нас от така перспектива, на жаль. І вона через сутність українського ковилися, ну, не така демократична, як мені особисто хотілося. Це прикро, але це реально об'єктивна оцінка.
1: Ну, протистояти все ж таки демократичній конституційній монархії, протистояти Росії, це трохи інші різні, так би мовити, рівень спротиву. Потім, ну, вони в цій війні програли, ірландці, так чи інакше, вони програли свою мову, мови, звичайно, не буде ніколи.
0: І вони виграли в Англії. Мова
1: ні, вони виграли, я кажу, вони програли свою мову, частину культури. Це став такий феномен, звичайно, так ні з ким навіть його порівняти, ірландців, так от буквально.
0: Але тобто, я про світову націю, що на якомусь етапі, ну, зараз у нас ще українців більше живе в Україні, на якомусь етапі, ну, більшість українців буде жити за межами України.
1: Ну, я в це я вірю.
0: Створять міф, вони будуть любити Україну, вони будуть говорити, як хочеться повертатися, не будуть повертатися. Вони будуть любити Україну. Україна залишатиметься авторитарною і бідною. А вже через кілька поколінь, не певно, що це буде з нашими дітьми, там, з нашими онуками, Україна зможе наближитись от до європейського умовного чуда, створити як ірландський приклад. Поки ну, що перспективи дуже не, ну, такі невеселі, і саме через, ще раз підкреслюю, на мою думку, через відмову українців від демократії.
1: Так. Да, я думаю, просто я боюсь, що через декілька поколінь тут буде не питання в демократії, які корпорації з використанням штучного інтелекту керують конкретно над певними територіями. Ну, мені так здається, так? Це наш, те, що це наш останній шанс стати повноцінною нацією, саме цей період, це не сумніваюся. Ти відмовляєш цьому шансі.
0: Чому? У нас повноцінна нація. Чому відмовляють шанс?
1: Ну, дивіться, така, яка є, так би мовити.
0: Так, тому що, ну, дивіться, існує ж не тільки демократії в світі.
1: Та, звичайно, є.
0: Існують монархії, існують авторитарні держави. Нації при тому існують. Тобто жодного відношення до нації... Вибір форми правління немає. Нація існує, більше того, вона може боротися, вона успішно бореться. Питання в тому, що це не європейський шлях, це інша справа. Що ми не наближаємось до Європи, а віддаляємося. Ну, вже теж це такий вибір.
1: Так, да, на таких сумних нібито висновках ми вимушені закінчувати нашу передачу. Я сподіваюся, що всім сподобалось. У нас в гостях був Олесь Доній. Політичний діяч, людина з таким глобальним мисленням, як ви змогли це почути. До наступних зустрічей, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Моє вітання, 17-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про день жалоби в столиці, про наслідки російської атаки і про допомогу містянам, постраждалим від атаки РФ. І за уточненою інформацією, на цей час відомо про 8 загиблих у Дарницькому районі. А от скільки людей вважаються безвісти зниклими, почуємо з прямої мови речниці військової адміністрації Катерини Поп.
4: близько від 10 до 20 осіб, так як люди після цього влучання, вони перебувають в стресовому стані, то наразі можна зрозуміти, скільки з них не перебувало в своїх оселях, і орієнтовно пошукова операція буде продовжуватись, допоки не знайдуть всіх безвісно зниклих, орієнтовно це від 10 до 20 осіб.
3: Ну, а в Києві 15 травня оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки на столицю. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності, зазначив очільник міста. І також будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Кличко додав, що розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. У Дарницькому районі також вщент вигоріли автозаправка і маркет на ній. Ще одна АЗС пошкоджена, лише дивом не вибухнули резервуари із пальним. Пошкоджені декілька автівок, зокрема вантажних. Під прицілом були ще 6 районів столиці. Пошкодження є на 29 локаціях. Зокрема, в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю, паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Постраждав і офіс з виробництва меблів. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку та 25-му поверсі недобудови. У Дніпровському районі горіли гаражі та припарковані машини. Уламок шахеда влучив у дах 5-поверхівки. У будинку повилітали вікна, постраждав чоловік. А в Голосіївському районі уламки впали на будівлю бізнес-центру. На Солом'янці горіла машина на парковці біля бізнес-центру, а в Шевченківському росіяни влучили у нежитлову будівлю. Тим часом рятувальники вилучили частину бойової ракети РФ з житлового будинку у селищі Чабани. Унаслідок обстрілів на першому поверсі багатоповерхівки залишалася частина боєприпасу, яка, на щастя, не здетонувала. Я ж нагадаю, на Київщині постраждали 7 людей, серед них дитина. У Бориспільському районі постраждали 5. Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізували. У чоловіка множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані і рвані рани. У жінки осколкові поранення, наскрізна травма обличчя. Також постраждали дитина 3 років та дві жінки 37 і 20 років. У Фастівському районі постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. І далі для інформації тих киян, чиє житло пошкодили чи зруйнували російські терористи, надає допомогу місто киянам. Вони отримують по 10 тисяч гривень одноразово. Для цього треба надати паспорт, індивідуальний податковий номер, документ про право власності та довідку з банківськими реквізитами. Ще треба акт обстеження, який керуюча компанія оформлює за кілька днів після обстеження квартири. Якщо житло визнають непридатним для проживання, передбачена ще одна одноразова виплата у 40 тисяч гривень. Також щомісячна допомога для оренди помешкання по 20 тисяч упродовж року. Усі ці виплати є частиною міської програми «Турбота на зустріч киянам», а затверджена Київрадою. Діє вона виключно у столиці. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті праведників народів світу, українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського знищення. Це люди, які, ризикуючи власним життям, переховували та рятували приречених під час Голокосту. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Дату пам'ятного дня було обрано не випадково. Саме 14 травня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору. Це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ ФМ.
3: Зараз у Києві 16 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 10 із плюсом. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, опадів не передбачається. Щоправда, вітер відчутний, 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:37. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
5: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Ви на хвилі Київ FM.
2: Реклама на Київ FM. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це щоденники саморозвитку. Як завжди, тут з вами я, Діана Бершацька. Ми живемо в час, коли інформації про харчування дуже-дуже багато. Я думаю, ви, напевне, точно чули, що одні радять повністю прибрати солодке, інші – глютен, треті – взагалі відмовитися від вечері після шостої. Але чомусь разом із цим росте тривожність навколо їжі, незадоволення собою та виснаження від постійного контролю, що завжди треба тримати руку на пульсі. Стежити за актуальними трендами, дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у мережі і в медіа. Але чи справді здорове харчування – це про заборони і постійну руку на пульсі? Чому жорсткі обмеження часто не допомагають схуднути, а навпаки провокують зриви? І як навчитися харчуватися смачно, збалансовано та без постійної боротьби з собою? Навіть якщо ви ведете цю боротьбу прямо зараз і активно досліджуєте цю тему, або взагалі ніколи про неї не чули, це не замислювалися, слухайте сьогодні наш випуск. Про це сьогодні ми будемо говорити з Єлизаветою Чепорко, нутриціологом, тренером та авторкою блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Будемо разом із усім цим розбиратися. В студії буду ставити і від вашого імені, і від імені суспільства ті запитання, які хвилюють багатьох. Єлизавето, вітаю в студії тебе.
8: Вітаю, дуже приємно познайомитись, дуже рада прийняти участь і розвінчити деякі міфи про харчування і сподіваюсь зробити життя людей ще кращим.
7: Так, то давай починати. Мені здається, що багатьох людей харчування автоматично асоціюється або з певною напругою, тому що харчуватися треба тричі на день, харчуватися збалансовано. Я думаю, ти також бачила ці меми у соцмережах про те, що ну чому для людей не можуть придумати, як для тварин просто збалансований корм, який можна буде їсти і чудово почуватися. Або навпаки, харчування асоціюється з якимись дуже жорсткими заборонами. Не можна те, не можна те, оце краще обійти, до цього звертатися не потрібно, повз це краще проходити в магазині. Але ніби нам здається, що буцімто, чим більше людина себе обмежує, тим краще вона старається. От є таке переконання, що чим більше ми дізнаємося, вигадаємо, обмежимо себе, тим здоровішими ми будемо. Але чи це дійсно так?
8: На жаль, ні. Я дуже сподіваюся, що з часом ми повністю відійдемо від цього, відійдемо від обмежень, бо дійсно, коли йде мова за правильне харчування, за здорове харчування, за схуднення – перше, що приходить на думку, це одразу обмеження, слово «дієта», ми далі ще про це поговоримо. Але, на жаль, це все взагалі десь окремо стоїть поруч з здоровим харчуванням. Бо обмеження, навпаки, будуть провокувати розлади харчової поведінки і те, що в людини просто почне підвищуватись кортизол, гормон стресу, і, скоріш за все, надалі будуть зриви, надалі буде порушення розладу харчової поведінки.
7: Ну, це цілком закономірно, адже коли доводиться пройти черговий раз у супермаркеті повз улюблений батончик і не взяти, або улюблену пачку чіпсів і втриматися, то звісно, що відчуваємо кортизол, як працює стрес, і дійсно нам це не подобається.
8: Звичайно, навіть саме слово «втримались». В мене навіть на особистому супроводі, коли клієнти кажуть «я тримаюсь», я кажу «так, стоп, ми ні за що не тримаємось, якщо вам хочеться, ми беремо». Просто, да, є певні, ну, умовно, я навіть не люблю називати це правилами, але певна система, по якій ми рухаємось, і якщо ми класно, здорово, збалансовано поїли, тоді, окей, ми вписуємо там улюблені чіпсики, улюблене солодке, просто вже, можливо, в обмеженій кількості, бо насправді, якщо людина класно поїсть те, що вона любить, збалансовано в основному прийомі, то, скоріш за все, їй того солодкого, тих чіпсиків вже просто або не захочеться, або не влізе, або захочеться в меншій кількості.
7: Ви знаєте, точніше ти знаєш, мені завжди здавалося, що моя, наприклад, любов до фастфуду, до Макдональдсу з дитинства, вона наче була якоюсь непереможною абсолютно. Допоки я не стала дорослішою, не почала це досліджувати, не звернулася до фахівця, яка мені в дуже м'якій, такій турботливій формі поступово пояснила крок за кроком, що, ну, можна посилатися на різні формули, там 80 на 20, 90 на 10, але, тим не менш, більшу частину має займати збалансована їжа, а певну часточку такої, ну, не дуже здорової, можна собі дозволити того, чого хочеться. Але якщо цього бракує і хочеться ще більше, більше, більше, тоді потрібно ставити питання дефіцитів. І коли я вперше в своєму житті там пропила залізо, якісь інші вітаміни, і мені перестало хотітися Макдональдсу, і мені здалося, що це магія в чистому вигляді просто. Це от відчувалося дійсно так. І вже потім перед чекапами я така там, наприклад, коли це був кінець зими, мені дуже хотілося Макдональдсу, я така: ага, я вже знаю, що там зараз буде на аналіз. Я вже знаю, що там зараз буде.
8: Так, це дійсно так. І я як людина, ну, можливо, Макдональдс мене завжди не так цікавив, але я солодкоїжка в душі. І раніше там в дитинстві без проблем 2-3 шоколадки одразу сходить. Тому зараз, коли до мене приходять люди і кажуть, я солодкоїжка, от я не можу обійтись без нього. Перше, що я їм кажу, а давайте подивимось на ваше харчування. І ми не говоримо ще навіть там про залізо, це вже така більш складна історія, яку можна, да, там через аналізи подивитись. Ми говоримо хоча б про базові макроелементи, да, про білки, про вуглеводи, про жири, про клітковину. А чи вистачає нам взагалі ось цього всього, ось цієї такої насправді легкої бази? Бо іноді мені кажуть дівчатка: боже, я їм солодкого багато, як мені від цього відійти? А потім надсилають тарілочки, де в нас там одна ложечка крупи, де в нас там взагалі немає білочку. Я кажу: звичайно, твій організм хоче солодкого. А звідки йому ще брати енергію, а звідки йому брати ось це насичення? Звичайно, ми його недоотримуємо там зі складних вуглеводів, з білку, і потім організм просто це все набирає за рахунок простих вуглеводів, хоча він того не хоче, там вже питання не стоїть. Тому, да, спочатку ось ця база, як ти сказала, класно, 80, там 90% вже там тиждень на тиждень не доводиться, і вже далі, якщо хочемо, то, звичайно, солодке, фастфуди, бо особливо у жінок дійсно буває такі періоди, да, гормональні, коли нам трошечки більше хочеться солодкого чи фастфуду, і це абсолютно нормально.
7: Але я щоразу замислююся про те, наскільки це несправедливо, коли наш мозок отакий, ну, він розуміє, що тіло не вистачає, бракує якихось корисних поживних речовин, бракує білку там і ще чогось. Але він не каже: піди візьми там курочку, або піди візьми там гречку, поїж, будь ласка. Він же от підштовхує до якогось такого guilty pleasure, до чогось такого забороненого. Чому так?
8: Так, це дійсно є. Я навіть згадала цей жарт про інтуїтивне харчування. Типу, нутриціологи радять, харчуйся інтуїтивно, чи питай себе, а чи хочу я дійсно їсти? І ось цей рілс, там, де дівчата їдять купу чіпсиків, купу солодкого, солодкого, типу, так, хочу. Оце приблизно про це. От. Насправді, я завжди кажу, що просто шлях здорового харчування – це достатньо довгий період. Тобто, умовно, давайте розглянемо на прикладі. Якщо ми візьмемо якусь базову картинку з Пінтересту, типу, де лежить гарно гречечка і тунець консервований, і там якісь овочі чи ще щось. От, наприклад, я про себе вже знаю, що я ось це точно заїм солодким. Бо особисто мені ось таке здорове харчування, воно мені не спачне. Але, якщо ми візьмемо, на приклад, гречку з там філе курячого стегна в аерогрилі запечене, якийсь салат, зараз весна, зараз почнуться ось ці салати, огірок, редиска, помідор. От суто для мене це буде дуже смачно, ось таке поєднання, і, скоріш за все, я його не заїм солодким. Тому про що я хочу у висновку сказати, що здорове харчування і взагалі це збалансоване харчування 80, це не те, що в загальному суспільстві є під словом «правильно». Це те, що подобається вам. І вам, і треба розуміти, що вам треба довший період часу, там, я цим вже займаюся на 5 плюс років, да, я досліджую, а які смаки, а які текстури я люблю, а яку взагалі їжу я люблю, чи взагалі люблю я ці креветки, чи тунець той консервований, він взагалі мені подобається, а в якому поєднанні я його люблю. От, і через те я вже настільки знаю, що мені подобається, що я можу зробити ось це основне таким, що я, ну, що воно в мене на рівні з солодким стоїть. От, бо зрозуміло, що коли людині не смачне оте основне, то, звичайно, вона звернеться до солодкого і в більшій кількості. Да, тому я завжди перше, що кажу, спробуйте зробити солоне таким же смачним, яким для вас є солодке. Я розумію, що солодке трошки легше зробити смачним, да, його, ну, важко зіпсувати. З солоним тут же треба трошки погратися, але на цей момент погратися треба довший період часу і треба давати собі той час.
7: Це правда, це така цінна порада, яку я би дуже хотіла, якби мені хтось сказав там 5-10 років тому. Тому що я до цього прийшла на якомусь такому своєму досвіді, коли, ну, мені хотілося цієї піци або того фастфуду. Я не знала, куди мені подітися, але я хотіла якось балансувати історію з харчуванням. І тоді я почала думати, ага, от піца, яка тобі подобається? Окей, маргарита тобі подобається. Можливо, тобі подобається не саме тісто, а от поєднання помідору, томату з сиром. І тоді я почала оце поєднання відтворювати в інших, більш здорових прийомах їжі. І потреба така гостра в тій піці маргариті закрилася. Або там піца з прошуто подобається. Ну нехай. Подобається прошуто, подобається, що воно солоне. Візьми, додай його в салат з помідором і огірком. І це насправді стало дуже смачно. І це, ну, от, дійсно закрило мою оцю таку щоденну проблему в тому, що я не знала, як мені відмовитися от від цих думок про піцу, про щось смачненьке.
8: Да, бо навіть відмовлятися не треба. Бо фактично, знову ж таки, коли людина відмовляється від чогось, да, ось це без цукру, там, без мучного, без солодкого. Я одразу такі історії в інстаграмі пропускаю. Бо я точно знаю, що колись людина візьме це тільки у кількості в два рази більше, бо психіка як працює? Ти їй щось забороняєш, а вона каже, що заборонене ще привабливіше виглядає, аніж коли ми його просто залишаємо в спокої.
7: Це дійсно так, але як навчитися чути свої справжні сигнали голоду і насичення, і як їх не плутати з, наприклад, якимось емоційним голодом, коли там ми десь щось там постресували, понервували, і нам просто хочеться щось жувати. От як їх відрізнити, фізичний голод і, ну, емоційний, можливо?
8: От це, до речі, дуже класне питання, але воно насправді дуже складне в практиці. Якщо ми говоримо суто за фізичний голод і емоційний, то насправді я впевнена, що емоційний голод ми відчуваємо одразу. Тобто, да, ми розуміємо, що, ага, я зараз злюсь, я хочу це заїсти. І ми це відчуваємо, що я на емоціях. Скоріш за все, це ще відбувається достатньо компульсивно. Тобто, людина різко береться за щось, і її думки десь взагалі літають, а до рота в нас достатньо багато заходить, скажімо так. От, а фізичний голод, він трошки інший. Да, скоріш за все, ми розуміємо, що ми дійсно хочемо їсти. Можливо, в нас навіть є певні сигнали організму по типу там бурчання у животі, де чи щось на кшталт такого. Можливо, ми злі вже саме через те, що ми саме голодні, а не навпаки. От, тому тут перше, наше завдання їсти і добиратись до їжі спокійно, дрібно пережовувати її, навіть якщо ми дібрались до їжі в емоційному стані. І намагатись не відволікатись на щось. І я завжди кажу, що перед прийомом їжі нам слід, ну, і як би це банально не звучало, запитати себе, чи дійсно ми голодні. І пробувати це питання розкрутити. Тобто, зараз я голодний чи ні? Якщо я голодний, я йду і їм. Якщо я не голодний, я відповідаю собі, ну, наприклад, мені здається, я не голодний, я там відчуваю смуток. Чи я не голодний, мені зараз просто скучно і нема чого робити, буває і таке. І тоді ми розкручуємо наступне питання. Окей, якщо я відчуваю смуток, як я можу по-іншому вирішити це питання, а не вирішити його їжею? Бо насправді, будемо чесними, коли ми вирішуємо, ну, типу вирішуємо, да, питання їжею, скоріш за все, надалі ми не стаємо ще щасливішими, ну, в рідких випадках. Скоріш за все, ми просто наїдаємо купу всього, а потім, мало того, що ми сумні були в принципі, нам ще додається відчуття, боже, нащо я це з'їла ще й зверху. Тобто в нас якийсь подвійний стрес для організму. От, тому наше завдання – дійти до своєї суті. Чого я зараз відчуваю смуток і що я реально можу зробити для того, щоб його вирішити. Я завжди даю дуже класне практичне завдання, коли це така емоційне закриття проблеми. Я завжди кажу, випишіть собі на листочку всі дійства, які ви можете робити, окрім того, щоб заїдати емоції їжею. Ну, наприклад, там піти побоксувати, ну, на жаль, це не завжди в доступі, там не дуже практичний, можливо, не дуже практична порада, але там побігати, вийти на прогулку, контрастний душ. Це все те, що заспокоїть людину і дасть їй можливість об'єктивно дивитись на ситуацію. От. Класна історія, головне її практикувати, бо записати, звісно, на листочок то одне, а впровадити в життя трошки складніше.
9: Так, і отут ти торкнулася дуже цікавої теми, коли багато хто починає себе сварити, карати за якісь наїдені кілограми, зайві булочки, печиво. Як це зупинити? Як зупинити це замкнене коло? Як змінити своє ставлення до їжі от, і відійти від оцих от токсичних історій?
8: Гарне питання. По-перше, відписатись від токсичних людей, які, ну, на жаль, чому я першим за це сказала, да, за Інстаграм, за соцмережі, бо зараз соцмережі провокують трохи, ну, є ті, що провокують класне, здорове ставлення до їжі, а є ті, що провокують якісь обмеження і будь-які історії, які будуть приводити до розладу харчової поведінки. Тому перше наше завдання – це оточити себе людьми і оточити себе тим у соцмережах, що буде мотивувати нас рухатись в здоров'я і рухатись в адекватне сприйняття їжі. Це перше. Друге, насправді я завжди, ну, якщо у людини вже є певні розлади харчової поведінки, і вона розуміє, що їй достатньо важко, що вона не може себе не карати, я завжди раджу звернутися до спеціаліста. Зараз дуже багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів працюють з розладами харчової поведінки. Як на мене, це дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я ще з цієї сторони. Ну і третє, можливо, те, що ми можемо зробити самостійно, це намагатись сказати собі, що їжа – це не є покарання. Їжа – це те, що має давати нам енергію, що має тримати нас у житті, але не точно те, що додає емоції, чи те, що являється способом, да, там, схуднення, набору ваги, чи сподобатись комусь, чи не сподобатись. От. Ну і пробувати, звичайно, виходити в ось цю здорову картинку, де ми харчуємось 3-4 рази на день, де ми намагаємось не обмежувати себе. Ну і, в принципі, все. Це перші етапи, які може зробити людина, а там вже далі довгий, але цікавий процес становлення психіки і становлення людини у здоровому харчуванні.
9: Ми так зараз торкнулися соцмереж, і мені пригадалася історія, яка, направду, дуже сильно мені допомогла. Можливо, для когось вона пролунає кумедно, незрозуміло, але я впевнена, що комусь точно стане в пригоді. Це те, що 3 роки тому я підписалася на нутриціолога, яка показувала здорові, але не дуже красиві тарілки. І це насправді було найкраще рішення на шляху до мого здорового харчування. Тому що здорову і красиву ми всі знаємо, ми всі бачили. Але здорову і некрасиву, коли вона показувала, як вона харчувалася в будь-якому стані, коли не було сил, коли було холодно, коли були там десь відключення світла. І от коли вона все це показувала от правдиво, іноді некрасиво, але правдиво, те, що їй подобається, плюс те, що дає сили. І це було, ну, дійсно класно. Для мене це спрацювало.
8: Ти зараз дала мені ідею для нових рілс в Інстаграм. Ні, насправді це дуже круто працює в усіх сферах, там не тільки в харчуванні, коли людина показує щось своє неідеальне, що, слухайте,

0: Це зараз це найпривабливіше для людей, бо ми, коли зазираємо в соцмережі, ми ніби да, живемо в ідеальній картинці, хоча розуміємо, що насправді в справжньому житті все трошки по-іншому.
1: Десь розуміємо, але коли бачимо інше, то воно вступає в такий дисонанс. Скільки б ми не розуміли інтелектуально, на жаль, коли бачимо на практиці інше, то досвід нам, звісно, що переважує в цьому питанні.
0: Так, дійсно, є таке.
1: А як зрозуміти, що контент починає шкодити психологічно, от як людині себе зловити на цьому і зупинити?
0: Цікаве питання. Насправді, мені здається, перше, це коли ти починаєш порівнювати себе з людиною, тобі здається, що з тобою щось не так, щось вона ідеальна, а тобі ще дуже далеко до цього. Тут насправді багато факторів. Друге, це коли ти починаєш відчувати провину, коли ти дивишся цей контент, відчуваєш тривогу після звичайної їжі, коли в тебе постійно крутяться думки на кшталт, типу, це чисте харчування. Я, до речі, одразу дам примітку, я одразу відписуюсь, коли бачу у колег або просто у людей, типу, це чисте харчування. Це, в принципі, вже провокує людину на те, що вона розділяє її, що, знову ж таки, вже буде нести за собою розлади харчової поведінки. Ну і, звичайно, настрій людини змінюється, да? Тобто вона дивиться контент, і після нього вона виходить зовсім іншою людиною, чи пригніченою, чи засмученою з певних причин. От, тому я думаю, що від такого контенту просто треба себе відтягнути, скажімо так.
1: Дуже хотілося б, аби наші слухачі почули все те, про що ми поговорили сьогодні, але на завершення, одна думка про харчування, яка, на твою думку, могла б реально полегшити життя багатьом людям.
0: Я її вже сказала, але повторю ще раз, що їжа, в першу чергу, для людей має виступати як джерело життя, як те, що надає нам енергію. І це значить, що ми і не маємо забувати про їжу, бо не може робота насправді стояти перед їжею. Нам треба сили на цю роботу. Або завжди там мені кажуть, що я не встигаю поїсти, бо робота. Ні, має бути навпаки. Виділи собі цей час, виділи любов до себе, бо це як невеличкий прояв любові. Поїси, отримай енергію. Але їжа – це не про емоції. Емоції мають давати люди, оточення, події і все, що нас оточує. Тому моя порада – намагайтесь просто адекватно і спокійно ставитись до їжі і максимально насичувати своє життя цікавими подіями і людьми.
1: Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми вкотре переконалися, що здорове харчування не має асоціюватися зі страхом, покаранням, нескінченними заборонами, а навпаки має свідчити про баланс і про вашу турботу і глибоку-глибоку любов до себе. Дякую нашій гості Єлизаветі Чепурко. Я нагадаю, що сьогодні у студії поруч зі мною Єлизавета Чепурко, нутриціолог, тренер та авторка блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайностів. Це були щоденники саморозвитку, і з вами була я, Діана Бершацька. Бережіть себе, своє тіло і свій психологічний стан. А ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Юрій, командир розрахунку гармати 68-ї окремої єгерської бригади.
4: Я командир гармати 21. Звати мене Юра. Сам я родом з Рівненської області. Проходжу військову службу в 68-й єгерській бригаді. Під час бойового чергування поступила відчергово відпрацювати по вражеській колонії. Отримали координати. Мій розрахунок, нас четверо чоловік, приступили до роботи. 2-3 хвилини навелися і працюємо по максимально швидко, дуже швидко, ефективно. Всі, як то кажуть, екіпаж, всі в напрузі, бо йшла вражеська колона. Танка

0: підбили, як то кажуть, легку броню підбили теж, БМП. Ну, як сказати, гордість. Дуже велика гордість, і стараюся, це і піхоту прикриваєш. Артилерія – це і артилерія.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Слухай Київ.
1: Київ. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
7: Зміцнені, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
8: Деталі за номером 1677.
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
10: Як створюється адаптивний одяг, що дихає та допомагає лікарям рятувати життя? Яку роль відіграє міжнародна підтримка в забезпеченні українських шпиталів? Як громадські та волонтерські спільноти виживають та масштабуються в умовах блекаутів та постійних викликів? Сьогодні про ініціативу, яка перетворилася на масштабний гуманітарний механізм. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко. Вітаю вас. Насамперед, я думаю, дуже багато хто вже чув про ваше існування, можливо, будуть певні запитання щодо того, що існує благодійний фонд «Допоможіть Україні», але так само, коли заходите до вас на сторінку в Фейсбуці, там можна прочитати «Волонтерська спільнота «Чарівна команда». До речі, для наших слухачів та глядачів нагадаю, що нас так само можна ще дивитися на YouTube-каналі Київ FM, де в описі внизу є посилання на сторінки нашого фонду, про які ми сьогодні говоримо. Тож, насамперед, чому спільнота, чому фонд? Ви одне ціле, але ви два різних організми.
11: Так, ми одне ціле, фонд, тому що коли це юридична, як я всім останні роки розказую, фонд – це юридична організація, яка має свій статут, і завдяки тому, що вона, ця організація юридично оформлена, подає звіти, вона має, наша організація має право отримувати гуманітарну допомогу із-за кордону, через кордон, через систему електронної декларації гуманітарної допомоги. Тобто це тоді, коли це така важлива ніша співпраці і роботи наших волонтерських організацій, які можуть офіційно отримувати від закордонних донорів і представляти наших волонтерів в юридичних там в інших організаціях. І я вважаю, це потрібно. Тобто це як юридична. Але оскільки наші волонтери, вони різні, вони люди, і в кожного є своя думка. І оскільки це якби люди, які працюють, не працюють, то була така прийнята таке рішення, що саме соціальна сторінка, тобто сторінка, в якій ми висвітлюємо наші всі життя, там наші події, то вона буде називатися так, як ми і є, волонтерська спільнота, тому що фонд – це документи, і всі ми думаємо, я думаю, що ви також згадаєте, що це захист і це правильно. Але оскільки ми всі люди, оскільки ми всі живі люди, в нас є живі потреби, то ми спільнота, тому що ми спілкуємося між собою, ми вирішуємо між собою якісь проблеми, якісь питання і разом допомагаємо. Але воно все взаємозв'язано і так краще працювати.
10: Про спільноту, про волонтерів, про яких ви зараз розповідаєте, це велика команда, наскільки я розумію, але більшість цієї команди – це швеї. Тобто це основна робота, якою ви зараз займаєтеся. От якраз до цього я і веду нашу розмову. Для початку, взагалі, розкажіть про вашу команду. Хто ці люди? Звідки вони? Як ви зібралися? Як ви дізналися один про одного? Ну, і зараз, можливо, це про масштаби Києва поговоримо, якраз вашого ядра, вашої організації. Бо така... Трохи закину для наших слухачів про закордонних партнерів. Ми трохи пізніше поговоримо, вони також є. Отже, ваша команда, ядро вашої команди, хто ці люди?
11: Так, от саме чому спільнота? От спільнота – це робити щось спільно. І саме ми зібралися в моїй команді, я їх називаю своя команда, тому що в нас є чат, в якому там ми щось там обговорюємо. І це така, є командний дух. І в моїй команді є, якби, я ж не директор фонду, я просто керівник. От є директор, який заснував благодійний фонд. Є люди, з якими я, коли ще почалась війна, ми починали плести сіточки. Я ж не була ж, і ми всі не були там фондами, волонтерами, ми хотіли щось робити. Коли почалась війна, то всі хотіли допомогти. І от ми, я знайшла волонтерів на себе на районі, і ми починали плести сіточки. І от саме з цих волонтерів в мене є сама така жінка, яку я саме більше знаю, саму першу, це Тетяна. Це вона, ми з нею розпочинали шити з маленьких клаптиків, коли була тканина, яка не підходила для маскувальних сіток, ми з нею придумали і шили всякі вироби, підсумки, сідухи, там, балаклави, бафи, рукавички. І от воно починалося звідти. А потім, коли вже далі ми розвивалися, коли ми вже стали співпрацювати більш конкретно по нашій справі, і ми мали отримувати можливість і допомагати в більш масштабних. Тобто, коли ми маленькі і коли ми трошки, так, то ми можемо менше. А от саме, коли ми почали співпрацювати з фондом, то ми можемо отримувати тканину. Нам дають наші друзі тканину. Це навпаки зручніше. От зараз зі мною десь... На протязі останніх років працював мій колишній працівник, якого зараз з нами немає. Це була моя права рука. Я без нього не могла. Він працював на роботі замість мене, він допомагав грузити, він збирав палети, він носив, він все робив. На жаль, це дуже така втрата для нас важка. Але зараз з нами шиє його мама Валентина. Ця жінка, взагалі, попри те, що вона кожен день на роботі, попри те, що в неї важка травма, ну, вона втратила сина, але вона робить стільки, тобто, ну, вона вшиє, шиє, шиє, шиє, і цим вона хоче допомогти. Зі мною є чарівна сім'я. Це сім'я Гончаренків, це Валентина Іванівна, це Валерій Михайлович, це Артур. Вони краять, вони просто, вони мало того, що вони краять, там все виважено до міліметрика, так вони ще й пакують, і фасують на, тобто уявляєте, маленькі пакетики, які хлопці беруть собі, там десь на скиди їм кладуть, їм не можеш, от маленькі пакетики, там по 20, по 50 грамів, і от вони сидять, коли були блекаути, коли було темно, вони з ліхтариками сиділи і пакували ці пакетики, і розказують, ну, батьки розказують, Артур, приходимо, а Артур сидить з телефоном, і щоб видно було, і пакує, тобто це така команда, як от, знаєте, один за всіх. В мене є в команді чудовий колишній військовий, який робить все виважено, чітко, конкретно, звіти. Ну, зараз за станом здоров'я він не може там займатися іншим, але він вдома і він такий, знаєте, от я знаю, що він зробить. Це Віктор, який він зробить. От є дівчата, які допомагають в координації там з поштою. Тобто це така основна гілка, а далі це люди, які шиють вдома. Я збираю людей, їх декілька, вони бува приходять, бува уходять, але вони шиють вдома, коли в них є час. От, це їх теж багато. Єда також мені допомагає, швейний цех у Броварах. Вони дуже багато. Дівчата з Supreme Rest, вони кроють, кроють, кроють, і вони допомагають відшивати футболку.
10: Насправді, от слухаю вас, розумію, наскільки у вас така сім'я або родина,
11: можливо,
10: волонтерська, яка і складається начебто з різних сімей, тому що це у вас, от, як ви розповіли, навіть на прикладі, але й разом з тим кожен такий різний, як і в сім'ї буває.
11: От кожний, так.
10: Але, насправді, от хочу дійти якраз до теми основної вашої діяльності, тобто, бо зараз слухачі слухають і думають, що ж вони шиють, що ж там такого вони шиють. А насправді ви шиєте спеціалізований такий одяг для поранених. І отут якраз хочу запитати, в чому унікальність такого одягу? Невже не може для поранених існувати звичайний одяг, який вони можуть використовувати? Але є певні елементи цього одягу, які мають бути. От розкажіть, в чому унікальність цього спеціального одягу? Чому сьогодні є така актуальність взагалі, щоб він існував? Щоб те, чим ви сьогодні займаєтесь?
11: На жаль, це така специфічна тема, яка у світі не висвітлена. Майже так. І в нашій Україні дуже багато є новшеств, можна так, я вже скажу такою мовою, нововведень, які наші люди беруть і вводять. Це одяг для поранених, які це називається адаптивний одяг. Тобто, коли військового забирають з поля бою, його забирають, військового пораненого, і йому надають першу медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, з нього зрізається та одежа, де йому потрібно надати допомогу. Тобто це розрізається форма, вплоть будь-до чого, залежить від поранення. І там саме перше, куди це уходить, і де це саме більше потрібно, це хлопці залишаються в своїй розрізаній формі. І от для того, щоб потім надавати більш якісну допомогу, не закачувати рукав, не піднімати штанину, там, не відкривати десь там збоку, був придуманий цей одяг. Тобто він складається з передньої і задньої частини, яка між собою скріплюється такими липучками або кнопками, або застібками. І от на саме перше, що саме швидше, і що можна швидше виготовити і більше і краще, і зручніше, до речі, також, це липучки. Тобто це футболки, штани і білизна. І потім, коли поранений їде в шпиталь, вже там йому дають далі, там йому допомогу, то це покращує перев'язки, це там обробка рани, а далі вже, коли вже потім хлопці лежать, особливо лежачі, дуже багато, це білизна адаптивна, тому що він в основному ж вони йдуть якби там під покривалами, коли стабілізуються вони і відправляють далі в лікарню після там цих всіх процедур, то їх відправляють на носилках і під покривалами. І от їм же ж потрібно. А звичайний одяг, він незручний. Він, ну, по-перше, його потрібно одягати. От, якби, я можу на цю тему дуже багато чого розказати. Це я ще вам не говорю про протези, про те, що там шиються спеціальні там на блискітках і решта всього гарне, тому що хлопці теж мають право, і дівчата, вони мають право бути гарними. Це вже особа ниша. Я колись була в лікарні, у нас в лікарні швидкої допомоги на лівому березі.
10: На Братиславській, так.
11: Так, і там хлопчик, я там на процедурах, так, і хлопчик там був, стояв у піжамі, байковий, знаєте, як дитячі оці пелюшки.
10: Піжами такі от дитячі, так?
11: Пелюшки, так. Угу. От, і він стояв у піжамі в байковій із медведиками. І він стояв, це наш хлопець, який пройшов поле бою, все, і оці медведики, і він так гордо в них стояв, я вам скажу. Це так було, тобто я ж знала, що це пошито було спеціально, і він це носив. Ми шиємо, ми туди якісь там можемо, якщо, звичайно, в мене час є, то якусь наліпку там зробити, або ще що-то, або шиємо щось такого веселенького.
10: Ну, а це тканина з якимось принтом у вас може бути?
11: Це чи все.
10: Тобто різне, от я так само, як з ведмедиком, наприклад, якщо все. Запити з ведмедиками або з котиками.
11: Це, розумієте, ми беремо тканину ту, яку нам дають. Коли люди знають, що ми шиємо, це... З Латвії один час нам дуже багато передавали. Там це ми, є фонд наш, з яким ми співпрацюємо. Я дала їм запит, нам потрібна тканина. І коли Райна написала в себе на сторінці, вони мене завалили цією тканиною. Там були і ведмедики, і полосатики, і котики, і квіточки. І це все розійшлося. Воно...
10: От, до речі, ви якраз от про міжнародних партнерів почали говорити. Знаю, що у вас є такий, ну я не знаю, це проект назвати «Бандерівський Джміль». Це якраз отриманий оверлок з Польщі. В чому його унікальність і чому от за кордону присилають вам тканину або оверлоки, от взагалі матеріали? Чи вони відрізняються від нашої? Чи в Україні взагалі ви використовуєте українське виробництво? Розкажіть от взагалі про те, чому за кордону, наприклад, багато матеріалів вийде.
11: Мені було довелося по своїм там справам виїздити за кордон. Коли я побачила, от коли ми живемо в Україні, і ти виїздиш з України з обстрілів, виїздиш туди, ти думаєш, задаєш питання, чому? Так? То ти тут зараз. Ось у нас тривога зараз, що в нас сьогодні буде вечором, невідомо, всі ми знаємо, вже з лівого на право все переїжджають. І от багато хто з нас також задавав те питання, що чому там же спокійно, от чи є наші українці, які допомагають там? Чи нам за кордон допомагає? Так. Я дуже довго не могла зрозуміти і шукати. І шукала. От я шукала наших українців за кордоном у Варшаві. От в Польщі я шукала. І коли я вже зовсім була, ну, взагалі, я не могла зрозуміти, а як виявляється, я не там шукала. Я знайшла жіночку, яка мені каже, так наші ж ось отут. Ось іди, ось напиши. Це така велика волонтерська спільнота українців. Вони плетуть маскувальні сітки. Вони зараз також вже почали шити адаптивний одяг, бо я до них попала. І вони з нами діляться тканиною. І також, це також Латвія, яка теж з нами ділиться тканиною. Це волонтер з Латвії, яка збирає, вона великий волонтер, вона збирає. І от чому тканина? Тому що нашу тканину вже давним-давно майже всю використали. За 4 роки війни знайти десь у якоїсь бабулечки або в себе, або в мами, або в когось тканину, це дуже проблемно.
10: А отут маленьке уточнення. Це має бути якась спеціальна тканина? Це будь-яка тканина може бути. І чим відрізняється взагалі там для білизни або для футболки, для штанів? Чи може відрізнятися тканина? Чи є якісь потреби в цьому?
11: Єдине, яка це має бути тканина, це має бути натуральна тканина. Тобто тканина, як наші, як мої швеї працюють, це дуже такі цікаві бувають моменти. І чому спільнота знову? Тому що ми шиємо те, що ми би одягли би для своїх, не дай Боже, або мої колишні одягали, ну, тобто мої волонтери, вони кажуть, що я би це б не використовувала. Вона повинна бути, по-перше, натуральна, вона повинна бути дихаюча, приємна до тіла, тому що це люди, які пройшли дуже багато. І у якусь їх синтетичну простиню, я вибачаюсь, якщо, наприклад, от кажуть, та, от буває таке, люди дуже можуть, ну, деякі думають, що от можна там, знаєте, ну, є ж різні, да, от якщо ми збираємо постільну білизну, то ми з неї, і ми з неї бували, і шили ми з неї, і шиємо, да, якщо є якась постільна білизна, але ж вона повинна бути якісна, ну, не, ну, розумієте, це до тіла йде. Це мене так бабуся казала. І тому для білизни це бавовняна тканина, тільки бавовняна. Вона може бути, мої майстри, вони придумають, видумають зайчиків, котиків, самольотиків, якихось танчиків, ми туди наклеїмо, і воно буде класно. Але вона повинна бути натуральна і бавовняна. А для футболок вона також повинна бути, але це трикотажна. І от там нам допомагають дівчата з Варшави. Саме трикотажна.
10: Це, до речі, павучки Варшави, наскільки я розумію, так?
11: Саме вони. Так.
10: А як у вас взагалі от співпраця з це донори, чи як ви їх називаєте? Друзі, донори з країн Балтії, з Польщі, звідки ваші партнери, друзі?
11: Давайте, ну, так. По-перше, вони друзі, тому що ми вже давним-давно дружимо. І по-друге, вони також партнери, тому що з Латвійським фондом «Наше гніздо» і з Райною починалася співпраця. Саме фонду. Тобто Балтійська асоціація «Наше гніздо», вони допомагали саме фонду «Допоможіть Україні». І так воно, і Балтійська філія «Help Ukraine Baltic», вона також була якби направлена на допомогу Україні через наш фонд. Це вже було офіційно, і завдяки тому, що я говорила на початку, що ми юридично оформлені і ми набувачі допомоги гуманітарної, ми мали змогу це зробити швидко. Тому що одне діло зібрати допомогу, і я думаю, ви це також чули і знаєте, що світ хоче надати нам допомогу, але так вийшло в нашому житті. Не будемо нічого казати, що є якісь такі важелі, які потрібно натиснути, щоб допомога з-за кордону переїхала кордон. І вона потрапила туди, кому вона саме потрібна. І от для цього створена ця організація. Саме туди, куди вона потрібна. В нас партнерів небагато. Так, ми завжди відкриті для співпраці, але ми дивимося на свої сили і ми передаємо саме туди, куди воно потрібно. Якщо це приїхали продукти, то ми передаємо їх військовим на шпиталі. Тобто для військових продукти, значить для військових. Якщо це приїхало щось на притулок для тварин, то воно поїде на притулок для тварин. Я думаю, ви бачили, в нас там безліч звітів, вони різноманітні взагалі їх, але воно це туди, куди, і ми звітуємо. Тому що якщо це приїхало, наприклад, як тканина, то так, ми її обробляємо довго, але ми її обробляємо. Можемо ми десь якийсь звіт не викласти, ми всі люди, так? Але ми стараємося, щоб це все воно пішло туди, куди воно потрібно. Якщо це, наприклад, нам, ми там зідзвонюємось, і мені кажуть, що є, ось було в минулому році, є медичні засоби, є милиці, є техніка для, не техніка, меблі. Лікарняні.
10: Медичні меблі.
11: Медичні меблі, там штативи, всякі такі, так? Я говорю, без питань. У мене є лікарня швидкої допомоги, де немає нічого. І ми туди це передали. Вони привезли, дівчата переносили, занесли, і воно вже там. І я знаю, і вони вже мені вже скидають, що ось уже ми поставили ліки у вашу поличку. Ось ваш штатив, він тут. Ну, отак от.
10: Ну, це добре, насправді, коли щось можна отримати і цим якраз допомогти так. Тим, хто це потребує. Але я розумію, що у вас все одно є запити. Я думаю, перший ваш запит – це люди. Це люди, які можуть шити навіть от як частина вашої команди, яка це робить вдома. Але я думаю, все одно їх мало, все одно вам треба більше. От, можливо, вам треба приміщення, де це робити, бо у вас там з'явилася кімнатка на Осокорках, маленька. Але вже хоча б щось є, але наскільки я розумію, ви її більше як склад можете використовувати, аніж для того, щоб поставити там швейні машини, наприклад, і там могли люди працювати. Розкажіть про ваші потреби, що сьогодні необхідно для вас.
11: По-перше, так, як всі кричать, нам потрібні люди. Люди, які будуть кроїти, які будуть пакувати, які будуть складати, які будуть підписувати розміри, складати туди смаколики, можливо, якісь там, якусь вкусняшку, тому що це потрібно. Люди, які будуть шити. Це чому я займаюся саме шиттям, чому я не, ну, чому це основне, чому там не сітки, не кікімори, там, не інше. Тому що люди, які вміють шити, це на вагу золота. Мало хто сяде, навіть багато, от ви кажете, мені запитали, я трішки відійшла від теми, з приводу машинок за кордоном. Тобто дівчата, вони мають машинки ці за кордоном, але вони стоять без діла. І вони нам їх віддали, щоб ми працювали. І в мене всі машинки працюють. І ці люди, які вони можуть, уміють шити, і не бояться взяти, зробити там щось, вони зараз дуже, ну, дуже вони важливі просто. От навіть якщо людина прийде, от як кажуть, на сіточки прийти вплести стрічку, оце таке ж саме, для чого я створила цю маленьку кімнатку, але в мене зараз нема можливості, дуже, на жаль, що нема можливості зробити це, я б з радістю. На благодійних основах, я б зробила, ми це все знаємо, ми це все вміємо. Так, проблема є саме в приміщенні. Але от якщо людина прийде і на цьому бандерівському джмілі прострочить стрічечку і збере одну футболочку, то це вже буде плюс одна футболочка, яка комусь допоможе. Тому що навіть ми допомагаємо зараз не тільки пораненим, а ті хлопці, які виявляються в учбових центрах, або які виходять на ротацію, або які виходять з позиції, або в яких щось там вже згоріло, от прилетіло, нема. І тоді нам починають. І це воно йде по кругу. Вони пишуть, знову нова черга, нова партія. Прийшли, нема. Всі треба.
10: Всі треба. І насправді ви говорите, що одна футболочка може допомогти. Інколи, якщо хтось вважає там якісь певні маленькі дрібнички, вони можуть навіть врятувати життя сьогодні через війну. Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ваша оця діяльність, вона таки буде розвиватися ще більше, і люди зараз от почули. До речі, маленьке таке запитання, а шити можете навчити?
11: Все навчу.
10: Якщо людина прийде до вас, от просто є руки, але ще не вміє шити. Можна. Так. Дякую вам. Нагадаю, керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання, 18-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві завтра, 15 травня, оголосили Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки на столицю, повідомив мер Віталій Кличко. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності, зазначив очільник міста. І будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, за уточненою інформацією, на цей час відомо про 8 загиблих у Дарницькому районі. Володимир Зеленський на ставці головнокомандувача доручив знайти формати відповіді на масований безперервний російський удар по Україні. За словами президента, також всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Нагадаю, всього росіяни упродовж масованої атаки, яка тривала майже добу, запустили понад 1500 безпілотників та 56 ракет, серед яких і кінжали, і іскандери, і крилаті ракети Х-101. Київрада звернеться до уряду та Верховної Ради щодо виділення 15 мільярдів гривень на план стійкості столиці. Кошти планують спрямувати, зокрема, на захист об'єктів критичної інфраструктури. Більш розлогий список потреб почуємо з прямої мови депутатки Київської міської ради Мирослави Смірнової.
12: Зважаючи на викладене, Київська міська рада звертається до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України з проханням виділити з державного бюджету України фінансові ресурси з розрахунку мінімальної потреби 15 мільярдів гривень на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста як заходів стійкості столиці України.
2: У міській раді наголосили, що масштабні роботи з енергоефективності потребують підтримки та фінансування з державного бюджету. Завтра у столиці на кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом, усе через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Обмеження триватимуть майже 3 доби. Рух транспорту буде частково обмежений з 19 години 15 травня до 19 18 травня. Комунальні служби проводитимуть ремонтні роботи на мостовій споруді, через що можливе ускладнення руху транспорту в цьому напрямку. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті праведників народів світу. Українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського знищення. Це люди, які, ризикуючи власним життям, переховували та рятували приречених під час Голокосту. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Дату пам'ятного дня було обрано не випадково, саме 14 травня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору. Це всі новини, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 16, вночі стовпчики термометра середньому понизяться до 10 тепла, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак обійдеться без опадів. Вітер помірний, 8 метрів на секунду, захід сонця о 20:37. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум плюс 20. Переважно сонячну погоду, без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай. Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ.
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Соціальна реклама.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
17: Ми – команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
18: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
17: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
18: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
7: Зміцнення. Коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
8: Деталі за номером 1677.
19: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
20: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
19: Почувається спустошеним.
21: В родині все погано.
22: Він наче не відчуває більше радості від життя.
19: Але це ж анонімно.
23: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Соціальна реклама.
24: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
25: Друзі, ми стартуємо. «Картина дня», як завжди, четвер вечір. Олена Вострова, Володимир Бузько і гості у нас наживо. Ми дуже любимо. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків «Good Politics». Макс, вітаємо. Слава Україні.
26: Героям слава. Привіт.
27: Привіт, Макс. Друзі, сьогодні будемо говорити, як завжди, про найважливіші події цього дня. І розпочнемо, напевно, з обстрілу, тому що те, що сталося вночі і продовжувалося зранку, ми бачимо, дуже серйозні якби руйнування, і є постраждалі люди. І що ж, це після перемир'я так званого парадного путінського вгатили.
25: Я додам просто, знаєш, це ніч, ранок і плюс вчорашній день. Загалом, якщо так підсумовувати, це доба, і ранкові були дані, понад 1500 було загалом всіх цілей, говорив президент, і це одна з наймасштабніших атак, якщо порівняти за весь час, насправді. Просимо тебе твої рефлексії, де був, як переживав, ми завжди отак хочемо ще відчути твій нерв, тому що самі не спали, я так розумію, що і відсотків 99,9, мабуть, киян теж не спали.
26: Знаєш, кажуть, що деяким жителям окремих районів міста можна давати учасника бойових дій за те, що вони постійно під місцями, куди прилітає. Я не знаю, чи можу себе сюди віднести, але вночі чулося дуже серйозно. Те, що і прилітали ракети. Мені здається, так як українці навчились відрізняти там балістику від інших видів ракет з зброї, якихось шахедів, подібних речей. Це така вже навичка, яку хотілося б дуже забути, але не впевнений, що це можливо.
27: До речі, да, я теж помітила, що навіть діти кажуть, о, це приліт. Ні-ні-ні, це збиття.
26: Та, от це прям ППО вони... працює.
27: Так.
26: Тому, звичайно, нічого тут приємного ні для кого з нас немає. Мені здається, що досі не до кінця зрозуміло мені, для чого росіяни використовують таку кількість ракет, яка коштує там сотні мільйонів доларів. Я думаю, що там, якщо підрахувати ці, скільки там 40 було ракет запущено злишком, це можливо там за мільярди доходило б доларів вартості, для того, щоб потрапити по цивільній інфраструктурі, покошмарити одну ніч українців і не отримати ніякої стратегічної переваги. Тобто для мене тут оця алогічність, вона мене вибиває з себе досі, я не можу зрозуміти, яка в принципі тут логіка. А її, скоріше за все, просто в принципі ніякої немає. Не знаю, чи це така спроба помститися за приниження там параду 9 травня, та і там дозволу провести його з боку українського президента. Багато хто говорить, що це якось пов'язано із візитом до піднебесної американського президента. Я не знаю, чи це там може мати такий прямий зв'язок, але те, що Путіну дуже ревностно від того, що буде говорити Сі Цзіньпін із набагато для нього перспективнішим і цікавішим співрозмовником, аніж Путін за тиждень, могло викликати бажання повернути до себе певну увагу з боку, в тому числі, і Китаю.
0: Ти знаєш, обов'язково поговоримо про цю зустріч, але я би ще до рефлексії. Я сьогодні в мережі цілий день бачу дописи, що, мовляв, а чому ми тоді не зробили цього удару все ж таки по цій Красній площі 9 числа. От росіяни за ці кілька днів підготували атаку і, власне, показали, на що вони здатні насправді. Що людям відповідати, на твою думку, в такому разі?
26: Ну, по-перше, я не впевнений, що в нас є чим гамселити по Красній площі. Мені здається, це там феноменальний філігранний спосіб обіграти БУ Москву, там змусити їх домовлятися про якісь перемир'я, там давати там три доби, залучати американського президента. Тоді, коли, ну, реально в нас немає особливо засобів враження ракетних, якими можна було би їх оцей весь час кошмарити. Але з іншого боку, могли б дійсно створити неприємності у вигляді там якихось дронових атак, подібних речей. Але моє переконання таке, що немає жодного сенсу намагатися якось вразити цивільну інфраструктуру, ну, а все ж таки центр Москви – це цивільна інфраструктура. Тоді, коли ці дороговартісні, дуже цінні для нас засоби враження можна використати по Туапсе, по Ленінградській області, по Чебоксарах і по інших регіонах Росії. До речі, от зараз ловив себе на думці, як класно ми географію російську вивчили за час повномасштабки, коли по них прилітає.
0: Ніколи навіть не задумувалися.
26: Ніколи про це не задумувалися. Тому я за те, щоб максимальний оцей був коефіцієнт корисної дії. Він може бути символічним, але він дуже швидко випаровується. Та те, що, ну, пройшло кілька тижнів і забули. А він може бути дуже практичний. І коли там потрібно сотні мільйонів доларів вкладати у відновлення якоїсь портової інфраструктури чи переробних заводів, мені здається, що тут все-таки коефіцієнт корисної дії значно вищий.
0: Знаєш, що пригадалося, в одного спікера бачив такий скрін про там доповідь була для російського президента, і там історія яка, що там економіка Росії наближається до значень Сполучених Штатів, але там є такий, знаєш, через кому, але для стабілізації, власне, цього процесу потрібен час і певні зусилля, от, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я такий читаю це і думаю, господи, ну це класна історія з цим, власне, від'ємним, що там у нас було?
26: Зростання.
0: Від'ємне зростання. Тут така ж історія. Я хотів в контексті того, що вони на параді не мали техніки, показували відео безпосередньо. Зараз провели цю атаку. От як от, чи це, знаєш, балансує? Тобто вони змогли, на твою думку, те, що було це приниження, і зараз ця атака. Чи можна це поставити там знак дорівнює і вийти, можливо, в плюс саме там в пропагандистському такому режимі?
26: Знову ж таки, у пропагандистському символічному сенсі вони можуть зробити будь-що. Вони можуть взагалі сказати, що вони Київ зайняли, і для багатьох росіян це буде достатнім аргументом повірити, да, тому що дійсно Путін там досягнув цієї цілі і вирішив розвернути сили і піти додому. Тобто з рівнем ізоляції політичної і інформаційної, в якій живуть росіяни, фактично будь-що можна видати за істину в останній інстанції. Через це, власне, я думаю, що в якийсь момент, коли Путін буде розуміти, що там оцей крах, він доволі близько, його політичний, він може реально сказати, що ми все зробили, показати переконливі кадри того, як там демілітаризовано в лапках, да, там Україна і подібні речі, сказати все. На цьому війна закінчилася, але він цього не робить. Але, тому говорячи про символічне значення, я впевнений, що вони могли там супер досягнути результатів з рівнем сприйняття там з-поміж бабушок Російської Федерації. Але, що стосується практичного наслідку, ну, я не бачу враження якихось об'єктів України, які б там нам завдали шалених збитків і не дозволили продовжувати ведення бойових дій проти Російської Федерації. Щось щось мені підказує, що після цієї атаки і сьогодні ввечері, і в наступні дні мадяри з командою, інші підрозділи українських збройних сил скажуть своє слово, і воно буде значно красномовніше, ніж те, що зробили росіяни.
25: Я, знаєш, враховуючи те, що атака дійсно тривала з вчорашнього дня, у нас ввечері в одному закладі вимкнули світло, ми такі, це було раптово, і ми подумали, що це якісь уже відключення, які робляться превентивно. Це була повітряна тривога, і ми так трішки, знаєте, ну, якийсь у нас був певний бек до тих часів, коли в нас вимикали, повернулися, але буквально за кілька хвилин все відновилося, і ми зрозуміли, що ну, українці, які знають, як і що, як виходити з цієї ситуації, і все нормально. Ще трішки про Путіна хотів тебе запитати. Твоє враження, те, що ти побачив ці кадри, і як він виглядає зараз. Ми свого часу за 4 з гаком роки бачили різне, та? Де він там за той стілець тримався, за стіл, таке враження, що в туалет ходив прямо в підгузок там. От те, що зараз ти побачив, наскільки він, на твою думку, впевнений, невпевнений, от який в тебе був аналіз?
26: Ну, впевненості я жодної там не бачу, насправді. Мені здається, там, цар, Бог, і як він себе може ще називати, Російської Федерації, який через МЗС, через американців, через ще когось просить там дозволу на те, щоб дійсно провести цей парад і по ньому не бомбили, навряд чи можна назвати цю людину впевненою в собі. Навпаки, я бачу серйозні такі параноїдальні настрої, мені здається, що вони з кожним роком стають все більше такими гострими. І якщо вірити даним західної розвідки, яка там оприлюднила через різних медіа дані про те, що ну там Путін реально обмежив дуже коло осіб, з якими він може спілкуватися, перелік місць, куди він може їздити, та те, що там він там не з'являється в своїй шикарній резиденції з водним цим аква, як там акваеробікою і мокрою дискотекою в на узбережжі Чорного моря, да, куди йому сказали не їхати, тому що в зоні враження українських сил, що реально сидить в бункерах, що це не якийсь міф, це правда, що є кілька їх по території країни. Він от винирює звідти, щоб віддати якісь чергові накази, назад занурюється для того, щоб ховатися від цього всього. Тобто, ну, це суцільна деградація. І мені здається, що чим довше йдеться війна, тим більше вона в негатив саме для нього, а не для України. Тому що, ну, порівнювати стан там Збройних сил України в 26-му році, в 22-му, ну, це небо і земля. Те, що ми маємо зараз із тими всіма спроможностями. А от з Росією такого сказати не можна. І от той парад, він є яскравою демонстрацією цього. Тому що раніше можна було, куди не плюнь, попадеш в якийсь військовий центр чи базу зберігання якоїсь російської техніки. Зараз спустіли вони всі. І знову ж таки, це не видумка якась. Це дані осінь аналітиків, супутникових знімків, які показують, що пусті стоять величезні полігони, які можна просто закривати. А ті залишки танків, якоїсь іншої техніки, яку там вже в канібальний спосіб перекладають елементи з однієї в іншу, ну, є яскравим цьому підтвердженням.
25: А скажи мені, будь ласка, от момент з рівнем тролінгу, який був саме перед парадом, це історія з указом президента, з координатами, куди силам оборони не бити, та? І на твою думку, хто міг бути автором саме цього? І чи заслуговує там, не знаю, на додатковий день відпустки або ще якусь премію?
26: Ну, в президента ж є радники з комунікації, та? Зокрема, Дмитро Литвин, який фактично є єдиною людиною, яка в оточенні відповідає за цей напрямок, ну, окрім, звісно ж, прес-секретаря. Але я абсолютно впевнений, що ця ідея авторства самого Зеленського. Ну, от знаючи там його та попередній професійний шлейф і, в принципі, таку кмітливість в прийнятті рішень і спілкуванні з журналістами, з іноземними лідерами, це цілком могло бути його рішення. І от багато, до речі, в нас теж розмов про те, що от саме через цей указ, значить, там Путін оскаженів, почервонів і почав там давати укази про удари по українським містам.
25: Ну, це було круто, чесно. Я коли цей указ побачив, я такий, блін, ну це настільки влучно, що от ми можемо це робити, ми дозволяємо собі це класний рівень.
26: Ну, це рівень такої, знаєш, медійної технології просто найвищого гатунку, яка розійшлася величезною кількістю західних ЗМІ. Я останні кілька днів спілкуюся з другом моїм, який зі Штатів прилетів, він юрист відомий там, і приїхав сюди теж там з певною місією політичною, і він каже, що такі американці щасливі в контексті російсько-української війни, як після цього указу, давно не були. І я розумів, що це працює. Це працює на те, щоб продемонструвати цю креативність народу. Та? Тобто це ж там рішення президента, але воно відображає стан душі і настроїв українського суспільства. Якщо воно таким є там на п'ятому році війни, це означає, що ми доволі гарно тримаємося. І це певний такий також показник, такий лакмусовий папірець, який показує, що насправді ми значно сильніші, ніж могли навіть самі думати до цієї війни. Але от я хотів закінчити думку з приводу того, що там Путін почервонів, коротше, і почав говорити, що потрібно бити тепер по Україні, то мушу засмутити тих, хто такі конспірологічні теорії плодить, що Путін не та людина, яка приймає рішення на основі якихось емоційних речей. Мені здається, він один з небагатьох, можливо, в світовій політиці, хто якраз взагалі не покладається на емоції, будучи ще бездушною людиною, яка приймає рішення лише на основі якихось власних оцінок і докладів, які йому приносять в друкованому вигляді його там помічники і міністри, приймає такі рішення. Тому це навряд чи пов'язані речі, але те, що інформаційно ми змогли перебити мільярди доларів, вкладених росіянами в пропаганду по всьому світі, мені здається, це круто.
25: Я зачеплюся за слова про друга американця, та? І щасливих американців, коли вони це бачили. І перейдемо на кілька днів по тому. І історія з колишньою цією прес-секретаркою пані Мендель. Наскільки щасливими американці були, побачивши це інтерв'ю, на твою думку, я розумію, що ми не маємо зараз якоїсь аналітики, але те, що вона винесла саме для американської аудиторії, докотилося до нас, ми можемо відрефлексувати. Я не знаю, чи ти бачив це інтерв'ю або якісь вижимки. От як воно на рівень щастя вплинуло американців, і чи вони теж посміхалися з цього?
26: Дивись, дивлячись яких американців, тому що ж там українське суспільство різне, та є різні групи, різні інтереси. Воно таким є в усьому світі, і американське не виключення. І не варто забувати, що там Такер Карлсон – це доволі специфічний журналіст, журналістом важко назвати, та? Такий, скажімо, шоумен, можливо, та? Якийсь пропагандист в певній мірі, який збудував своє журналістське, політичне життя на основі доволі радикальних постійно заяв. І, відповідно, там центрист-американець, яких, в принципі, більше, людей, які не вважають себе радикальними, лівими чи радикальними правими, їх більшість. І аудиторія Карлсона, зокрема його там величезного ютуб-каналу, вона теж доволі специфічна. Це люди, які живуть все життя в певній інформаційній бульбашці. І якщо вони до цього слухали і дивилися Карлсона, то я думаю, що слова Мендель навряд чи якось сильно змінили їхні погляди щодо України. Законсервували, посилили уявлення, та, які були до цього, безперечно. І я думаю, що він саме на це і працював. У мене тут більше питань до Мендель, та, що керувало нею, які були мотиви. У мене тут величезні запитання. Я думаю, що українські спецслужби мали би також поцікавитися. Я думаю, що вони цікавляться. Та що там було, щось отримувала, не отримувала, які були вказівки.
25: Чи ти це особисто знайомий з нею?
26: Ні, не знайомий. Знаю людей, які знайомі, але там також якби досвід дуже різний. Та? Тому, але, знову ж таки, якщо не відштовхуватись та від персоналії, а від того, що, власне, відбулося, то той же мій товариш, який, до речі, також відвідує телевізійні шоу в Сполучених Штатах і Fox News, і неодноразово був у Карлсона на ефірах, говорить про те, що ключові майданчики, та? Тобто ті, які там читають еліти, читають ті, хто приймають рішення, вони взагалі рознесли там і Карлсона, і те, що говорить Менделів, таку захисну позицію відносно цього були. А от такі регіональні медіа, то в регіонах ржавого поясу так званого, тобто ті от американці, які звикли до того, що їм капають на голову там конспірологічними теоріями НЛО, якимись там масонськими ложами, подібними речами, це дуже класно лягло, то вони просто перепідтвердили те, що вони так підозрювали і вважали собі в схибленій уяві.
25: Ти знаєш, буду послуговуватися реплікою колеги Сергія Смальчука. Думаю, ти теж в нього був на ефірах на телеканалі «Київ-24» і в радіоетерах. Він, знаючи Мендель, висловився одразу після цього інтерв'ю, назвавши її мразотою. От. І сказав, каже, якщо треба надати слово, каже, мені буде неприємно, але що ж, я витримаю, перетерплю. І це ж історія, що треба надати можливість іншій стороні висловитися. Ну, але це, знаєш, я згадую ці журналістські стандарти, коли ми говоримо про русню, ми ж не будемо русні зараз давати слово. Ну, це дуже схожа історія, так. Коли людина, знаходячись за кордоном, грубо кажучи, обісрала президента, зробила з нього незрозуміло кого, говорить про те, що країна в руїнах, і нам кабздец, вибачте на слові, це вже я інтерпретую всі ці слова. Дивись, хотів тебе запитати, на твою думку, те, що воно співпало з тим, що ми мали в той день, це підозра Єрмаку. Це, на твою думку, це взаємопов'язано, чи це співпадіння, і хто може бути, скажімо так, бенефіціаром оцих висерів, вибачте, вже сьогодні в четвер виривається, саме з її боку? Ну, чи це просто співпадіння, запросили саме в цей день, або виклали саме в цей день це інтерв'ю?
26: Я не думаю, що якийсь зв'язок є прямий, тому що, ну, треба було дуже там якось постаратися, мати якісь екстра зв'язки, щоб зрозуміти, коли там НАБУ дасть підозру. А я тут мушу сказати, що, як говорять самі НАБУ і САП, що про увесь хід операції знали виключно керівник НАБУ і керівник САП. Тобто за різними напрямками, де відбувалося там дослідження, які

0: прямо один в один співпадають із тими речима, які там Russia Today говорить, чи якісь інші російські помийки по всьому світу. І дуже шкода, що людина, яка доволі тривалий період своєї кар'єри пробула поруч із президентом, людину, яку, в принципі, дізналися про неї, та? Яка стала відомою завдяки своїй посаді прес-секретаря президента, яка була відверто не дуже такою відкритою до журналістської спільноти. Я пригадую випадок з Андрушком, журналістом, на якого вона як гравець NBA просто стрибала, щоб вибити цей мікрофон, і він не задав питання Богдану і президенту. Ну, мені здається, що потрібно було б якось по-інакшому трохи свою риторику формувати. Можливо, це якась там заздрість, що вона не в команді. Та? І ми пам'ятаємо, що з скандалом теж вона пішла з посади. Можливо, якісь інші мотиви. Я дуже хочу сподіватися, що це не якийсь там російський на неї вплив, але розуміючи, наскільки розпорошеною є мережа там російських агентів в Сполучених Штатах, в інших регіонах світу, це могло бути способом вербовки, та? Як не від російської сторони, а від якихось там третіх сторін, які в чомусь переконали. Але знову ж таки, дізнаємося тільки з часом і за умови, що все ж таки зацікавляться цим конкретним випадком відповідні правоохоронні органи.
1: А повернеться, на твою думку, вона в Україну, бо тут з'явилася інформація, що чоловік вже за кордоном. От, я так розумію, що вони там воз'єдналися, я не знаю, коли саме це сталося. І, власне, на додачу, чому немає рефлексії президента на це? Чи це просто, ну, скажімо так, не його рівень?
0: Я думаю, що це не його рівень, тому що говорити там про якесь інтерв'ю якоїсь, ну, псевдоекспертки, та яка, ну, окей, працювала якийсь період часу. Я впевнений, що в президента є там сотні людей, які до нього так чи інакше дотичні в професійній сфері, але ну хтось з них може говорити різні речі. А чому там президент, наприклад, слова Богдана не коментує, хоч він був головою Офісу президента його? Та? Ну, тому що є інші люди. Але те, що ми почули реакцію з боку міністра закордонних справ українського, та? Тому що, знову ж таки, це питання міжнародного якогось рівня і політичного фону, інформаційного фону, який формує. Тому він дав відповідь. Дали відповідь і різні там народні депутати. Тобто я вважаю, що комунікація, в принципі, була, але спускатися до рівня там Мендель, щоб приділяти якусь додаткову увагу з боку президента, мабуть, було б недоречно. Ось, ну, бачитимемо, як це розвиватиметься. Хоча, от відповідаючи на питання, чи повернеться вона в Україну, я думаю, що вона настільки не є якоюсь впливовою фігурою в українському політичному процесі, що пройде буквально місяць-другий, і всі забудуть про те, що вона говорила, і це ні на що не вплинуло, і вона буде почуватися доволі вільною в тому, щоб в якийсь момент повернутися.
1: А скажи мені з приводу Єрмака, давай туди підемо. Це та історія, про яку важливо би комунікувати президенту, правда ж? Враховуючи те, що ми зранечку, власне, мали вже рішення суду, можливе внесення застави, 140 мільйонів, були, думали, гадали, вчора прокурори дбали про 180, саме така сума була. У нас навіть вчора була дискусія, певна, що буде знижено до 20, але зраночку було повідомлено 140 мільйонів, і пан Єрмак, який говорить, що у мене одна квартира, одна машина, таких грошей нема, і згадуються тут слова різних колег, які писали, та й не тільки колег, насправді, що, мовляв, ці гроші акумулюються. А в даному випадку рефлексії президента на історію з Єрмаком. Чому її теж не помітно, або, можливо, я пропустив?
0: Ну, взагалі, я помічаю, що там президент бере певну паузу після подібних там появ у мережі інформації про там якісь неправомірні дії якихось державних інституцій та чи людей, які там дотичні до прийняття рішень. І так було, наприклад, з останніми там плівками Міндіча, які журналісти вже оприлюднили, та не НАБУ і САП, зокрема, там Ткач з Української правди, Желізняк із Голосу, депутат, які там стосувалися Сенсбанку, які стосувалися якихось інших речей в сфері енергетики, які вони обговорювали. І пройшло там 2 дні, мабуть, якщо не 3, коли президент зустрівся з прем'єркою і дав там конкретний перелік рішень, про які вони домовилися. Да, там про приватизацію державних банків, про необхідність формування незалежних там інституцій і наглядових рад і подібне. подібних речей. Дещо запізніла, як на мене, реакція, яка мала бути, мабуть, швидше здійснена. Але якась відповідь і рефлексія президента все ж таки була. Зараз Зеленський з візитом за кордоном, та, з першою леді, там,

0: тому кілька країн відбувається. В Румунії вони зараз перебувають. Я думаю, що, можливо, частково це з цим пов'язано. По-друге, варто розуміти там політичну чутливість і купу версій, та там на що впливав Єрмак, на що не впливав, за що отримав, яка була там закрита частина. Тобто, я думаю, що ці емоції мають сістися, після чого можна буде говорити більше мовою аргументів і раціональності, та ніж того, що потрібно зробити з Єрмаком, мовно кажучи. І взагалі, мені приємно бачити, що українська антикорупційна інфраструктура працює, що Єрмак там отримав цю підозру з 15 томами справи, про те, що там намагаються рухатися відповідно до кожної букви закону, але от, типу, чого я не підтримую, попри те, що я розумію, там, суспільне невдоволення, резонанс, подібні речі, оцих таких принижень, які іноді, да, там, прямо на нього в залі суду, ну, там, якісь, коротше, такі речі, які, ну, він відповість за них, я впевнений. Або там, типу, спроба влучити по ньому яйцем на дворі, чи щось подібне, що відбувалося, ну, чесно кажучи, відчуття не те, якого хотілося б. Хотілося б побачити, що от судова система настільки крута, антикорупціонери і інституції відповідні, інфраструктура настільки крута, яка в умовах шаленого тиску справилася, дала конкретну оцінку цьому, суд дав величезну заставу, людина поїхала в цей, як, в СІЗО, чи куди він мав бути. Так, тому не хочеться, коротше, перетворювати це на настільки емоційну складову, хоч, знову ж таки, я розумію претензії суспільства до цієї фігури конкретної і до тих речей, в яких його звинувачують.
1: Два уточнюючі питання. Його поведінка за ці кілька днів як тобі? Бо, здається, він намагається відповідати, подекуди переадресовує все це адвокату. І адвокат з такою цікавою шевелюрою теж бере, мені подобається, як він відповідає, інколи, знаєш, то десь спершись на стіл, там, то, і він так вальяжно це собі допускає. І як справжній юрист, він говорить такі штуки, коли ставлять запитання і вживають журналісти, ймовірно, там, і він одразу чіпляється.
0: Ну, от, це ж про те, да, я, ймовірно.
1: Так, я, як, знаєш, теж маючи юридичну освіту, я розумію, про що він говорить, та? Тому що в даному випадку він ще й каже, що, мовляв, сторона, яка атакує, має тільки припущення, немає ніяких фактів. Ну, ми будемо дивитися, насправді, я в очікуванні, що буде далі. От. Але от хотів тебе запитати про те, на твою думку, як себе поводить Єрмак, наскільки це все відповідає цій ситуації, і чи все ж таки очікував того, що це станеться. Ти людина, яка минулого року теж ходила, власне, до театру Франка, ти теж тримав цю картонку, і чи тоді ти думав, що, власне, станеться те, що сталося буквально кілька днів тому?
0: Тоді точно не думав. Тоді не було ж всього контексту, та? Тобто ми не розуміли. Ну, от з'явилося рішення парламенту, і ти такий, о, вау, що відбувається? Та, мабуть, це щось не то. Треба сказати, що я з цим не згоден, умовно кажучи. Ось, але, ну, дуже великий прогрес, мені здається, від моменту, коли НАБУ не має повноважень, до коли НАБУ видає підозру, та, екс-очільнику Офісу Президента, пройшло, ну, менше року. І це дуже великий прогрес, про який я, власне, в попередньому питанні, відповідаючи на нього, говорив. Щодо реакції Єрмака, мені здається, що він почувається доволі впевнено. І мене дивує, насправді, що він іноді відповідає на питання, які відверто провокативного характеру. Там журналістка каже, а що ви з собою в СІЗО берете? Можете розказати, який ви там перелік речей, та? І він замість того, щоб просто розвернутися, він продовжує на це відповідати. І, ну, чесно кажучи, тут заслуговує на повагу те, що людина там готова там говорити про такі речі, що він ніби не ображається, та? Хоча я розумію, що, ну, там любові навряд чи якоїсь можна знайти до журналістів, в принципі, взагалі до всього цього процесу. Тому побачимо. Я думаю, що Єрмак дуже турбується за свій міжнародний імідж. І він не хоче, по-перше, давати з одного боку якісь там емоційні коментарі, які розійдуться точно західною пресою, але з іншого боку не хоче показувати якусь там нервозність чи якісь речі, тому що це знову ознака певна людини, його рівня там емоційного інтелекту і подібних речей. Тому побачимо. Я думаю, що от відверто тобі кажу, що після внесення там застави доволі швидко фокус уваги перекинеться на якісь інші речі, розпочнеться десь черговий виток переговорів територію між Росією і Україною, десь відбудуться якісь теж карколомні зміни в українському контексті, і доведеться громадянському суспільству повертати в фокус уваги цю справу, яка є безпрецедентною для української історії, але тим не менше, щоб і про неї не забували, тому що ми ж не знаємо, скільки сама справа може тривати і розгляд.
1: Плюсую, і знаєш, на додачу, історія з пошуком Вови. От я зараз не кажу і не прошу тебе назвати того самого Вову, але це історія як з тим, як там в темній кімнаті кіт, він є чи його немає, ми очевидно розуміємо, що він там є. А от те, що воно ось так крутиться, на твою думку, власне, ми дізнаємося найближчим часом, хто такий Вова?
0: Думаю, ні, ми не дізнаємося, хто це, хоча, знову ж таки, я бачу, що НАБУ пішло дещо іншим шляхом, ніж раніше справи розглядалися. Тому що ми тут бачимо певну фазовість. Та? І там правоохоронці, вони не хочуть все на купу викинути, щоб було важко дуже розібратись. Тут, слухай, за кожним епізодом спробуй всі деталі врахуй, та, які там були по Мінгічу, перед цим по Чернишову, зараз по Єрмаку. І я думаю, що воно з часом буде розгортатися і далі, що буде чергова фаза по наступних підозрюваних, яка також має отримати належний фокус уваги. Ось, тому по трьох ми, виходить, вже знаємо. Та? Р2, Р3, Р4, Р1 не знаємо. Тому є з іншого боку коментар очільників НАБУ і САП про те, що президент не дотичний, не фігурує, про нього не йде мова. І тут хтось каже, що бо він користується імунітетом під час президентства. Але коли НАБУ і САП говорять, що він не фігурує, та? Вони могли б вжити інше формулювання, якби він був, що там його, не йдеться мова зараз про президент чи ще щось. Тому я думаю, що тут все ж таки вони дали відповідь більшою мірою на це питання.
1: Ти знаєш, ми на тижні ще з'ясовували, от в Сполучених Штатах там цікаве законодавство, вони прийняли, що, власне, навіть за ті дії, які президент вчинить під час своєї каденції, він теж звільняється від відповідальності. Що би Трамп там не робив, наприклад, або інший президент, в принципі, в нас такого законодавства немає, тобто по завершенні повноважень, в принципі, він може бути підслідним, і дійсно ні НАБУ, ні САП наразі не можуть, і ДБР теж не може, власне, хапатися за президента. Окей, рухаємося далі. І знаєш, що мені ще згадалося? Пані Земля, якщо не помиляюся, саме так нашу колегу, от журналістку звати, вона теж спілкувалася з паном Єрмаком і ставила запитання, і представилася, що вона ж з Бігуса, а саме Бігуси свого часу нарили, власне, удвох, я пам'ятаю цей кадр, як вони удвох пливуть до цього маєтку, і от Землянська, та, каже, от ми пливемо, як пливемо, тобто позаду колега, який, власне, на човні займався.
0: Це Максима Панасенко.
1: Максима Панасенко, все правильно. І вони ж розкопали цю історію з цією землею, з цими компаніями, якось все так дивно виглядало, і ніхто тоді, мабуть, ще не здогадувався, до чого це може призвести. Окей, ми цю історію, звісно ж, нікуди не залишимо. Наступного тижня, може, ще через тиждень будемо далі, власне, рухати. У нас ще є трошки часу, десь хвилин 10 з Максом. Ти, відповідаючи на одне з запитань, сказав, що можливі там новий виток перемовин. Та? Тут я вхоплюся і скажу, що писали колеги з Financial Times, вони сказали, що, мовляв, сторони охолонули до перемовин. Але ми ж розуміємо, ця атака, яка тривала добу, там і більше, історія з приниженням параду. Який ти тут бачиш розвиток найближчим часом? Чи дійсно охололо настільки, що навіть і сенсу немає повертатися? Можливо, вже після зустрічі Сі з Трампом, і через тиждень, як ти казав, та у нас має відбутися ще й зустріч Сі з Путіним. Можливо, тоді якісь будуть рішення.
0: Я не бачу, що там зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, вона бодай якимось чином стосується України. І з тих новин, які зараз є, і зі складу делегації американської, і тем, які вони обговорили, зокрема там по аграрці, по сої, по закупівлі американських боїнгів, по продажу американських чіпів для штучного інтелекту китайського, подібних речей, це візит такий на 90% економічний. Політики там мало, я думаю, що в закритій частині говорили про Іран, безперечно, і ми дізнаємося постфактум, чи будуть якісь рішення прийняті Китаєм щодо Ірану чи Сполученими Штатами, ну, для того, аби нормалізувати ситуацію. Але я не думаю, що там цей візит, він якимось чином на переговорний трек може та вплинути і перекинутися. Тому, говорячи про там охолонутий стан росіян і українців до перемовин, я вважаю, що як охололи, так можуть і нагрітися. І це великою мірою залежить від спроможності України створювати системний тиск на російську енергетичну інфраструктуру. Як ми бачимо, це та ахіллесова п'ята, яка дає дуже класні результати. І я впевнений, що якщо все ж таки відбудуться перемовини, то вони мають відбутися за ініціативи Росії, яка відчує, що стало зле. Стало зле до такого стану, що не можуть втримувати вони темпи поставок нафти, а нафта – це ключовий, скажімо, інструмент надходжень до бюджету для того, аби продовжувати цю війну. Тому, я думаю, потрібна систематична робота по розхитуванню цієї стабільності. А ми бачимо інший, як на мене, дуже класний формат там тенденцій в Росії з падінням рівня довіри до Путіна. А коли державна соціологічна служба каже, що за півроку рівень довіри на 10% впав, ми можемо уявити, що відбувається в реальному житті. Тобто, якщо держава змушена визнавати, що він впав, це означає, що там просто колосальний якийсь обрив відбувся, що навіть вони змушені це робити, щоб, бодай, якусь видимість правдивості, да, цієї соціології зберігати і втримувати контрольованість. Тому може думати Путін, що він може воювати ще там 5 років і досягнути всіх своїх цілей, але з іншого боку є об'єктивні обставини. Путін – це не вся Росія. Та Росія живе своє життя, у них є свої проблеми, є вимоги певні до влади. Якщо вона їх не буде виконувати, бодай на тому мінімальному рівні та якомусь рабському, до якого вони погодились, росіяни, і такий суспільний договір зробили, то, звичайно, що вони тоді почнуть трошечки по-інакшому поводитися і будуть тенденції, які там спецслужби вам буде дуже складно не врегулювати. Тому можливість переговорного процесу буде залежати від цього більшою мірою. Ну і що мені дуже цікаво, і я б хотів би насправді, щоб тут був успіх, це от пропозиція наших європейців, так, що вони хочуть включитися в цей переговорний процес, і, зокрема, відповідь України, що давайте, якщо ви, європейці, хочете спілкуватися, будемо домовлятися з росіянами навколо перемир'я по аеропортній інфраструктурі.
1: А, до речі, і якщо це, наче ми говорили про це, але цей виток про аеропортне перемир'я, він якийсь інший. Я його побачив іншим. Бо багато говорили за ці кілька років вже про, що, мовляв, там скоро відновляться авіапольоти. А тут про аеропортне перемир'я. Тут прям
0: так, тому що розуміють, що є певний фактор впливу на Росію. Підрахував Forbes український, що 125 мільйонів доларів обходиться Росії зупинка їхніх аеропортів, коли там з'являються добрі дрони. Та? І я розумію, що це також створює велике незадоволення для москвичей там, і інших привілейованих частин Російської Федерації та мешканців, які звикли літати в Туреччину, пити горілку, а тут вони не можуть часно вилетіти. Тому я думаю, що це може спрацювати певною мірою. Це могло би бути першим, нехай невеликим, але цікавим з точки зору і політичної, і безпекової кроком. Тому що якщо домовилися, перше, про будь-яке перемир'я, це означає, що європейська переговорна функція може бути ефективною. Якщо домовилися про аеропорти, ну це також і економічний певний та результат, який демонструє, що Україна може повернутися трошки до цивілізованіш такого способу самопочуття, та не перекладними там автобусами і літаками і потягами виїжджати ті, хто можуть виїжджати, а там роблячи це з українських міст, що також посилило б певний рівень довіри з боку і інвестиційного міжнародного середовища. Тому мені здається, класна задумка. Я думаю, що це МЗС наше придумало, не впевнений на 100%, але думаю, що вони. Якщо тут вдасться досягти певного результату, ну, потрібно далі масштабувати його.
1: Максе, ти кажеш, що цей переговорний трек можливий із ініціативи росіян, тобто, щоб вони мали пушнути цю тему, та один з варіантів. І згадується просто відповідь, пам'ятаєш, коли Фіцо сказав, що Раші йому відповіли, що, мовляв, ми знаємо оцю позицію України, нехай Зеленський телефонує. О, тобто, воно трошки не мечиться тоді.
0: Про те, що переговори можуть відновитися?
1: Ну, саме, щоб, якщо росіяни кажуть, що телефонувати має саме президент України. Вже, до речі, господин. Господин, так, до речі, це вже від наркомана до...
0: Еволюція нормально пройшла.
1: До господина, та? Що виходить, українці мають дзвонити, а тут виходить, що для того, щоб щось пушнулося, треба, щоб росіяни, власне, чи були першими, чи дали цю ініціативу. От як воно корелюється?
0: Я думаю, що є кілька паралельних треків, якими йдуть росіяни. З одного боку, вони там на внутрішню аудиторію говорять, що нема з ким там домовлятися. Потім Путін говорить про те, що можемо говорити, да, там і не тільки в Москві, а може бути це в інших напрямках. Я думаю, що тут така політтехнологічна була суть цієї заяви. Путін розуміє, що потрібно там внутрішньому своєму електорату давати віру в те, що скоро це закінчиться все, і в то все знову не буде цієї нафтової, дощів не буде нафтових. Ну, от, але з іншого боку, є ж великий рівень ненависті і взагалі неготовності сприймати когось поміж міжнародних лідерів, окрім Сі Цзіньпіна і Трампа. Про що там Путін неодноразово давав зрозуміти усій решті світу. Та? Тому, звичайно, що росіяни готові там демонструвати цю відкритість, знову ж таки, саме для американської сторони. Та, що вони готові до якогось переговору треку, але тут мають американці відчути всю цю миролюбність Росії та і в чергове відтягнути якісь санкції, обмеження, подібні речі. До речі, з приводу там санкцій проти Росії, дуже крутий зараз прецедент в Америці відбувся. Є один депутат Палати представників від демократів, який розробив законопроект про обмеження щодо Росії і не міг впродовж року винести його на голосування, тому що спікер Джонсон все блокував. І він зараз пішов в обхід спікера Джонсона для того, аби зібрати 218 голосів. І вчора поставив 218 депутат підпис. Тобто тепер це голосування має все ж таки відбутися. Не знаю, яке майбутнє в цього, але це класна історія.
1: Макс, хвилина залишається. Тоді на сам кінець, як у нас завжди є, там є програма, точніше рубрика «Пальцем в небо» з Оленою Вострову і Іваном Ступаком, коли вони вгадують. До речі, пан Іван вгадав фіналіста Ліги Чемпіонів. Він вгадав, що Парі Сен-Жермен обіграє Байерн. Це, до речі, дуже круто. Я не мав можливості йому подякувати, бо напередодні він зірвався. Зв'язок, на жаль, не було встановлено. З нами Макси. Це про Андрія Ярмоленка. 122-й гол напередодні. У мене до тебе просте запитання. Попереду два поєдинки в київського «Динамо». Це Полтава і Кудрівка. Чи зможе Андрій Миколайович, Шевченко, бачиш, Ярмоленко, що не скажеш в прямому ефірі, обійти і встановити рекорд, тобто 125 голів.
0: Я дуже вболіваю. Знаєш, з якої причини? По-перше, тому що це дійсно один із видатних футболістів, з яким нам з тобою доводилося навіть вживу зустрічатися. По-друге, чому я за це дуже вболіваю? Тому що в мене є футболка з його підписом через, знову ж таки, твоє посередництво, та? Яка я хочу, щоб набула якоїсь додаткової цінності, крім того, що це просто футболка українського футболіста видатного, але й кращого бомбардира в історії українських чемпіонатів. І, знаєш, я тут вже про таке міркував, що навіть якби Ярмоленко не зміг досягнути цього результату в цьому сезоні, і попри його обіцянки там закінчувати кар'єру в цьому сезоні, йому треба було перепідписати договір, принаймні на півсезону із Суркісами, і добити цей результат, тому що, це ж історія, це круто, і мені здається, він на це дуже заслуговує, і хотілося б, щоб саме в сучасній історії та українського футболу, не довоєнній, не тоді, коли формувалися всі ті рекорди попередніх рекордсменів, показати, що є люди віддані своїй країні, які тут купа років провели і змогли оновити з улюбленим моїм «Динамо» цей рекорд.
1: Максе, мусимо тебе відпускати. Максим Джигун, політолог, партнер компанії «Good» з урядових зв'язків «Good Politics». Максе, дякуємо. А я
0: дякую.
1: Добиватиму тему з Андрієм не Шевченком, а саме Ярмоленком. Бачите, плутаються у нас ці прізвища, тому що це легендарні вже особистості у футболі. Ми ще маємо кілька хвилин, обов'язково про це поговоримо. Отож, друзі, я напередодні був на поєдинку київського «Динамо», і де Андрій Миколайович забив цей гол. Грали проти «Колоса» з Ковалівки. І цей гол був забитий з пенальті. Він, до речі, опублікований на одному з наших ресурсів. Це ресурс «Камонплей» «Київ.ФМ». Така можливість була. Я зафільмував, виклав. Звісно ж, гарно розходиться. Думки слухачів і тих, хто там коментаторів, зараз розходяться, бо є ті, хто починає говорити, що, мовляв, він там пенальті пенальті останній тільки пробиває. Ну, тут я вас хотів би повернути до поєдинку проти Кривбаса, де він забивав ось цей феноменальний шостий гол п'ятою. От, для нього це був другий гол у цьому поєдинку. Ну, а тут, мабуть, ще знайдуться скептики, які скажуть, а чому нам тоді не намалювали лінію? І там, можливий, все ж таки був офсайд. Ну, але вже ніхто не намалює цю лінію, ми, можливо, вже по розборі всього чемпіонату десь таки дістанемо до лінії, і чи дійсно там був офсайд. Отож, висловлюсь свої і я, чи поб'є в цьому сезоні, дійсно залишається два поєдинки. Наступний матч проти Полтави, де є певний, як то кажуть, зуб на цю команду, тому що вона переграла київське «Динамо» на домашній арені в Києві. Це наприкінці минулого року, в грудні, коли пан Костюк тільки-но прийняв команду, почав виконуючим обов'язків, а якраз тренера цієї команди, або, можливо, вже призначеним був. Тут у мене вже губляться дані, бо це грудень місяць, і тоді команда програла. Я пам'ятаю цей матч прекрасно, тоді ще летів на вечірній ЕТР, додивлявся вже безпосередньо на телефоні, але при цьому Полтава тоді вигравала у цьому матчі і загалом виграла той поєдинок. А чи буде цей матч мати зараз значення? Уже не таке, насправді, тому що київське «Динамо» у нас залишиться, як на мене, на четвертій позиції. От вчорашній поєдинок – це була битва за четверте місце. Кияни виграли, і уже, в принципі, нічого їм особливо не загрожує, бо два тури залишаються, там є комфортна перевага, і два матчі, які залишилися, це проти Полтави і проти Кудрівки. Ну, чесно кажучи, 6 пунктів тут дійсно виглядають, ну, мало не 100% показником, тому що Полтава вже вилетіла з української прем'єр-ліги, а от Кудрівка ще може поборотися. В них є ще теоретичні шанси зачепитися за зону плей-офф. Тому, друзі, думаю, що в цих двох поєдинках Андрій Миколайович, ну, хочеться знову мені сказати Шевченко, але ні, все ж таки Ярмоленко, ці три голи може забити. Якщо не заб'є, тоді про те, що говорив Макс, про те, що ми говоримо останні кілька місяців, що можливе підписання контракту на півроку, допоки, зрештою, ще Андрій Ярмоленко навчається. І йому ще, ну, мабуть, таки рано ставати спортивним директором. Будемо дивитися, будемо вболівати, тому, друзі, ще буквально залишається не так багато часу у нас до кінця травня, і все, і чемпіонат завершиться. Маємо ще кілька хвилин, і хочу, знаєте, що вам сказати? Що у ці хвилини відбувається певне дійство. Ми, починаючи з самого ранку, вам розповідали і у Київ Монінг Шоу, і в картині дня, попередні дні, і минулого тижня ми читали вірші нашої колеги Олесі Кобзар. А в ці хвилини, друзі, в ці секунди, вона якраз, я навіть, знаєте, думкою гадаю і ймовірно прогнозую, що вона, можливо, розпочала вже автограф-сесію. Називається збірка її «Невипиті ночі», це вірші повітряних тривог. Усі ті, хто мали можливість сьогодні потрапити туди, ви молодці. Ви підтримуєте її і дуже би хотілося теж бути на місці подій, тому що безмежно поважаю її як людину, як колегу, як маму. Мають вони прекрасного сина Дениска, тому величезні вітання Олесі з тим, що її книга побачила світ. І у вас буде можливість придбати цю збірку, шукайте. Назву я вже вам сказав, ви маєте можливість шукати її в різних книгарнях. До прикладу, «Сяйво книги» маєте можливість знайти у Лико-Васильківська 6. Це не реклама, це просто як орієнтир, де можна це зробити. Тому я закликаю підтримувати наших, підтримувати колег, ну і підтримувати нашу ведучу. Це дуже круто. Вона і в нас на радіо «Київ» працює, і на телеканалі «Київ-24». Олеся Кобзар сьогодні, нагадую, у ці секунди з презентацією. Це дуже круто. Що ж, а ми потихеньку рухаємося далі. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько. Ми вам кажемо, залишайтесь з нами і обов'язково будемо вас наповнювати і далі інформацією.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ FM. сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
4: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
5: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі, це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо починаєш бігти, нервничать, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом, в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю всю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, якого він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. А на такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки так, да, в душі почало... Да, навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. Є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перший захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні, і ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля кацата. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сучасна музика та актуальні новини.
2: Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, Протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
8: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Ну, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
7: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
7: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Нафтогаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
10: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай, слухай. Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
4: Соціальна реклама.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
13: davinci.armia.
12: Хочеш миру? Створи його.
14: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
15: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
16: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
17: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
4: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
18: Ну що ж, друзі, повертаємося до «Картини дня». Володимир Бузько, Олена Вострова. І зараз долучаємо Богдана Буткевича, військовослужбовця, журналіста, до нашої розмови. Богдане, привіт.
19: Вітаю тебе і твоїх слухачів.
18: Поговоримо і про обстріли, і про Сі Цзіньпіна, і Путіна, і про Трампа, і про Рубіо, який оголошував, певний анонс робив поїздки Трампа до Сі Цзіньпіна. Також поговоримо про економіку Росії і трошечки про Менделі, якщо встигнемо, бо є цікавий факт. Але давай все ж таки почнемо з головного, почнемо з обстрілу. Власне, речник повітряних сил Юрій Гнат сказав, що Росія під час цієї масованої атаки використала весь спектр засобів. І в столиці ДТЕК повідомив, уражено їхні трансформаторну підстанцію і високовольтну лінію. І ми можемо, напевно, розуміти, що цілили вони по енергетиці. Але з чим ти б пов'язував цей обстріл? Ми розуміємо, що там було типу перемир'я. І от зараз ми маємо купу подій. От як ти розглядаєш це?
19: Розглядаю, що будь-яке перемир'я з Росією – це дуже погано. Тому що будь-яке перемир'я використовується просто для накопичення засобів ураження більше, от і все. І ми в цей момент менше б'ємо по їх відповідних там майданчиках запуску, накопичення і так далі. Тому я дуже не люблю, коли у нас перемир'я. Це погано. Як би це парадоксально не звучало, але перемир'я з русскими, це значить просто, що вони ще сильніше вдарять після його закінчення. Це пора б уже всім нарешті зрозуміти. Плюс ти трошечки, Ігнатська, здається, сказав навпаки, що не весь спектр використали. Бо ще не використана була морська компонента, не використані були Іскандери К, тому найближчим часом буде продовження. Це не те, що там закликаю боятися і так далі. Просто на п'ятий рік, ну, типу, щось боятися обстрілів. Тобто, ну, камон. Якщо ти там боїшся обстрілів, то, напевно, ти вже давно звалив з України, де і все. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Ну, всі прекрасно розуміють, всі під Богом ходимо, як то кажуть, і під ППО. Відповідно, якби, ну, боятися сенсу нема, просто варто розуміти це. Якщо ви, умовно, живете стінка в стінку з військовим об'єктом колишнім, куди росіяни постійно, наприклад, б'ють балістикою, то, напевно, варто розуміти, що туди знову прилетить. От. Ну, абсолютно, я не хочу просто ці банальні речі повторювати, вони, здається, всім очевидні. От. Відверто, мені здається, вже досить мало людей залишилося, які от прям бояться, бігають, постійно виглядають. Тобто ходіть в укриття, звісно, да, обов'язково, все це правильно, але, ну, давайте собі скажемо відверто, більшість людей вночі спить. Навіть під час великих обстрілів, тому що, ну скільки можна? Ну, тобто, якщо ти будеш постійно бігати в укриття, да, з одного боку це правильно, з іншого боку ти будеш абсолютно непрацездатний. Я знаю купу людей, які просто лягають спати, закривають вуші бірушами і довіряють свою долю Господу Богу. Да, це може неправильно. Безумовно, так не варто робити. Але, ну, у нас п'ятий рік повномасштабної війни. І, чесно кажучи, ці обстріли, вони вже перетворилися просто в, ну, знаєте, ну, от гроза буває, буває. Ну, може те молнія попасть? Може. Ну, не хотілося би, але shit happens, на жаль. Але, я повторюсь, розслаблятися не варто, бо після кожного перемир'я просто ці вилупки накопичують більше засобів ураження. От це все, що треба знати про русських. Я думаю, чесно, я от, здається, кажу речі, які, мені здається, вже абсолютно всім очевидні, але, правда, да, є величезна кількість якихось тупих потеряшек, по-іншому я їх не можу називати, які, напевно, дійсно вірять, там, якийсь скорий мир, вірять, то Трамп прийде, порядок наведе, потім ще якусь фігню. І коли ти кажеш, що, ну, ні, вже все, всі варіанти для швидкого закінчення цієї війни, ну, вони закінчилися, їх не буде. Ну, окей, якщо людям хочеться вірити, хай вірять. Но єдине, що от таким потеряшкам раджу ходити в укриття. Да. В першу чергу, бо люди, які не хочуть дивитися в правді в очі, ну, мені за них трошечки сумно.
18: А щодо обміну тисячі на тисячі, Лубінець говорив про те, що Росія заблокувала цей обмін полоненими.
19: Ну, хто би мог подумати, що Росія, як завжди, на є. Да. От ніколи такого не було, і ось знову, да, тобто, і виходить, ми їм дали можливість провести парад. Да, і обмін вони нас обминули і влаштували великі обстріли і так далі, тому подібне. Ну, от опять. Типа на словах, ми вроді як виграли перед 9 травня. Все красивенько виглядило. Зеленський красивий указик підписав, хі-хі-ха-ха, слаба Росія. Вроді би, да. Все таки є, і воно, напевно, є. Але людей ми не поміняли. Я дуже сподіваюся, що все-таки поміняємо. Але якщо ні, ну тоді, мені здається, після такого кейсу, в принципі, ні про які там от подібні розмови з Росією не може йти мови. Тільки по принципу, вони ж люблять Ільфа і Петрова. Ну, от вечором день і утром студія. Ой, вечором, да, от їм так, вечором день і утром студія. Утром день і вечором студія.
18: Ну, деньги вперед.
19: Ну, тільки так. З цим разом по-іншому неможливо. Ну, типу, я не знаю вже, якими словами пояснювати, що русский мразь, русский тварь, русский урод, русский ублюдок, русский должен здохнуть. Нічого іншого в душі українця з приводу цієї падалі не має бути. Нет хорошого русских. Хороший русский – это тільки тот, що здох фізично. От це хороший русский. Бажано, щоб він ще й хорошенько провонялся. Тоді він буде дуже хорошим, розумієте? Тому що от, чим більше він воняє, ну, тому що його навіть поховати не... От тим краще він становиться, вибачте, хорошим. Я просто, ну, чесно, чому злюсь на такі питання і жорстко кажу, бо опять згадую загиблих людей, яких прямо в ту секунду, коли ми говоримо, продовжується рятувальна операція чергового житлового будинку, в який бахнули ракетою сьогодні вночі. І опять там загиблі люди, загиблі діти і так далі. І опять така падаль, блін, по своїм пропагандистським каналам розганяє про те, що це ми самі підірвали будинок для того, щоб повернути увагу до війни. Я не знаю, ну, тобто, я просто скажу одне. Я, да, розумію, що Україна не має ніколи спеціально стріляти по там житловим будинкам. Не тому, що нам їх жалко. Просто тому, що ми поки що, на жаль, не маємо стільки засобів ураження, щоб дозволити собі їх витрачати на їх цивільних вилупків. От. Але, чесно кажучи, Я ще кожного разу, коли ракета чи дрон наша там під її хребу чи ППО попадає в їх цивільний будинок, я дуже радію. Я вважаю, що там нема невинних. Нема. Вони всі винні. Всі. Кожна тварь, яка живе в цій ублюдочному говні під названням Російська Федерація, винні. Кожен. І кожна. І дитина теж. Так само, як наші діти мали би жити. Але ж вони вмирають. Так какого чорта їх ви, кляті вишкребки, мають жити? Чому? Хоча б одну причину. Дайте мені її, будь ласка. Ми маємо бути краще, ми маємо бути добріші. Як сказала Голда Меєр, ми хочемо жити, вони хочуть, щоб ми померли. Якийсь дуже маленький простір для компромісу, правда? Я можу тільки ще раз її процитувати, я ще раз повторю. Ми хочемо жити, а ці тварі хочуть, щоб ми всі вмерли. Почуйте мене, хто там чує нас чи не чує. Вони хочуть, щоб ви вмерли. Ви конкретно, безпосередньо, хто зараз слухає цю програму. От ви, навіть якщо ви їдете в машинці своїй, і ви заброньовані, і вам здається, що все у вас в житті сложилось. Ви теж їх ціль. Ви маєте або звалити з цієї країни, або здохнуть. Інших варіантів для вас нема. Нема. Що ви там собі не придумували, і в яких ілюзіях ви не жили? Ну, ви можете жити далі.
18: Ну чого, у них вже є ще в планах тут всіх росіянами зробити, мобілізувати і погнати кудись воювати. Це ж теж третій варіант.
19: Це ще дожити до цього моменту. Більшість не доживе,
18: ну,
19: я тобі
18: кажу. Якщо говорити про логіку Росії, то ти абсолютно тут
19: якщо
18: правий.
19: Якщо фронт обрушиться, дорогі українці, українці, як казав Леонід Данилович Кучма, то повірте мені, ну це для вас велике щастя буде, якщо ви встигнете хоча б втекти. Бо вони з таким задоволенням будуть танками давити колони біженців, так само, як вони це робили в 44-45 роках, наприклад, в Польщі, в Прусії і так далі. Ви думаєте, цього не буде? Ви вже Бучу забили,
18: ребятки?
19: Ми
18: побачили Бучу, так.
19: Діток, а що побачили? Багато хто забув про це. У людей вже немає війни, нормальненько, все хорошо, вже все прекрасно. Ну, війна, ну, ракети і що. Це ж мене не касається, правда?
18: Ну, це погано, якщо є така...
19: Є?
18: Такі, ну, є, да, вони більшість. Є, на жаль. І, на жаль, ти правий. Але давай повернемося до зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа. Тому що таке враження складається, що Путін якимось чином і бомбардування це масовану атаку зробив ще й в контексті цієї зустрічі, чи тобі так не здається?
19: Він якраз в контексті цієї зустрічі вперше єдиний, скажімо так, історію це зробив. Це ніяке не про 9 травня. По-перше, давайте так, я опять черговий раз хочу просто зазначити, от це вперте бажання. Ну, я тут взагалі мовчу, що є от певна категорія деградантів серед наших співгромадян, які все люблять пошукати якийсь там, значить, символічний смисл в черговому російському обстрілі. Это вот если б ми не ударили, тогда бы они не ударили. Это они вот под дату еще. Да запам'ятайте ви нарешті, у русского з'являється можливість вбити українця, він його вбиває. Просто. Точка. Йому не треба приводи, йому не треба дати. Просто вони хочуть вбити всіх українців. І все. Як тільки в нього з'являється ракета, якою можна вистрілити, є наказ, він це робить. Крапка. А що стосується конкретно тієї ситуації? Ну, якби зараз зустрічається двоє людей, які, по суті, ділять мір. Путін починав цю війну для того, щоб його пустили в цю двойку. Щоб це була знову тройка, такі на Ялтинська, там какая-нибудь, там Пекінська, і що какая-нибудь. Ну його там не буде, тому що він мелке тупое чмо, яке по факту давно цю війну просрало. І з кожним днем Росія насправді просирає все більше і більше. І немає значення, що вони там захопили ще там 2 квадратних кілометри землі в Донецькій там, чи в якійсь там області. Це нічого не міняє. Всі основні цілі Росії стаються менш досяжними взагалі, в принципі, вони по суті вже недосяжні. Росія остаточно втратила своє місце як світова велика держава. Якби у них не було ядерної зброї, взагалі б уже питання зовсім по-іншому стояло. Тому, звичайно, що вони можуть тільки зробити? Показати, що вони можуть черговий раз обстріляти Україну. Все. Нічого іншого їм не лишається. От вони це і роблять.
18: Тобто це присутність Путіна на цьому саміті? Таким чином він її оголошує?
19: Да, безумовно. Тільки так він от це мілке, плішиве дерьмо і може це зробити.
18: До речі, Associated Press про зустріч написала дуже ємко. Написала, Трамп говорить банальності, а Сі Цзіньпін попереджує про можливу конфронтацію. І говорить про те, що у Сі Цзіньпіна доволі суровий був тон, і він контрастував з поведінкою Трампа, який там навалював Сі Цзіньпіну компліменти, хвалив свого китайського колегу і говорив, що для нього честь бути його другом, а Сі Цзіньпін його попереджав про війну, про стосунки Associated Press, це їхня таке аналітика, про те, що
19: я читав зворотню аналітику.
18: Видовищне шоу, і символічний жест, а не великий прорив, так вони цю зустріч охарактеризували.
19: Так, ніякого великого прориву і не буде, а що йому будь. Трамп не отримав те, що він хотів, Сі Цзіньпінь не отримав те, що він хотів. Нема про що домовлятися.
18: А чого вони поїхали? Це символічна зустріч?
19: Ну, вони ж домовились, треба ж зустрітися все-таки. Я думаю, вони домовляться просто хоча б по принципу, давай там уже зовсім не жестіть, там посмотрим, як вийде. Та й все.
18: Я так розумію, там були і плани поговорити і про Іран, і про там різні торгівельні суперечки, також стосунки з Тайванем, Вашингтон і Тайвань.
19: Ну, звісно, вони все це обговорять, це ж не один день. Взагалі-то ми тільки про один день, там ще 2 дні зустрічі попереду, взагалі-то. І робити якісь попередні висновки, це, звісно, класно, але давайте ми почекаємо кінця цих 3-денних зустрічей, це раз. По-друге, по факту до цієї зустрічі ніхто не підійшов, Трамп не підійшов, не зміг забезпечити собі, ми з тобою говорили, що теж 1.5 місяця тому, що Трамп собі взяв 1.5 місяці на вирішені питання з Іраном. Він вирішив питання?
18: Ні.
19: Ні. При цьому у Китаї теж є величезна кількість проблем. Да, вони можуть собі дозволити потерпіти весь цей двіж в Ормузькій протоці, але насправді з точки зору нафти це дуже серйозно по Китаю б'є. Да? Китай, розуміючи це, зробив величезні стратегічні запаси цієї нафти, і вони тепер тримаються ще кілька місяців, але нічого хорошого для цього у них нема. Тому, у них насправді нема ситуації, що хтось підійшов в якості переможця. І чесно, я думаю, що ця зустріч нічим не закінчиться. Тобто ніяких серйозних рішень прийнято не буде, ніяких документів підписано не буде. В кращому випадку домовляться, я повторюся, там зовсім вже не жестити. Думаю, наступне якесь вікно буде десь в серпні, коли напередодні моменту, коли Трампу прийдеться вже остаточно занурюватися в внутрішню повістку прямо перед виборами, де він має шанс отримати повністю нелояльний до себе не те, що Конгрес, а ще й Сенат. А от це для нього буде зовсім уже срака.
18: Це тоді може бути імпічмент?
19: Ні, імпічменту в нього не буде, звісно, тому що для цього треба, щоб там було по 2/3 голосів і там у демократів такого не буде. Звичайно ж, але просто сам факт того, що ті ж демократи, навіть що у них в Сенаті там умовно буде 49, а у тих там буде 51, наприклад, навіть якщо формально республіканці виграють, виграють, то це означатиме все одно майже постійний клінч. Тому що, умовно кажучи, у Джей Ді Венса пронос, він не зміг прийти проголосувати, чи якийсь республіканець там, будь-що у людини сталося, він не приїхав на засідання, все, до свідос. Рішення не прийшло. Тому що настільки маленька більшість, що постійно треба, щоб сиділо рівно в сіті 50, плюс віце-президент, у якого там, наприклад, визначальний голос, наскільки я знаю, американську систему. Тому насправді це ще треба, щоб вони виграли. Ми ще побачимо, що далі буде відбуватися. Тому, як сказати, я думаю, що наступне якесь вікно буде десь в серпні, можливість про якісь там домовленості, але по факту абсолютно вже стало очевидно, що якщо ми вже про нашу війну, переходимо до нашої війни, то весь цей формат США, Україна, Росія, він себе абсолютно вичерпав, він нічим не закінчиться, це абсолютно очевидно. Трамп на Росію давити не буде, на Україну він уже не буде давити, бо не вийшло, навіть коли дійсно всі можливості були, всі карти були в руках у Трампа, він цього зробити не зміг.
18: До речі, він же ж нещодавно сказав, що Донбас ні.
19: По-перше, по-перше, вони русські його кілька разів кинули, це треба розуміти. По-друге, питання тут не в тому, що у нас там якесь там суперкерівництво, як там провладні блогери всякі розказують. Питання в тому, що цього керівництва вибору нема. Воно не може, воно навіть може би, навіть якби воно хотіло піти на якісь там позорні речі, воно не зможе піти. Бо це дійсно не прийме три чверті українського суспільства. Я вже мовчу про саме навколо мілітарну частину. Відповідно, а як ти примусиш до якоїсь примусу націю, яка не хоче здаватися? І ще й при цьому, не дивлячись на всі приколи, тим не менше, якщо порівнювати ситуацію на фронті рік тому і зараз, це не небо і земля, але ну, ситуація вирівнялася. Я не скажу, що ми там перехопили стратегічну ініціативу, там, як там деякі надто оптимістичні люди говорять, але в усякому разі от та стратегія, яка була обрана ще кілька років тому, ще за Залужного, тобто стратегічна оборонна операція, метою якої є розмінювання дуже повільної території на людський російський ресурс, на економічний ресурс, на нарощення діпстрайків, на вплив санкцій. От тільки-тільки зараз, да, от божі жернова, знаєте, як жорна, як то кажуть, мелють дуже повільно, вибачте. Ми маємо справу хоч із колосом, хоч і не глиняних, але з колосом. І швидко це процеси не йдуть. От тільки-тільки зараз по-справжньому це починає

0: Ні, європейські ринки не вдалося. Він же ж то пробував останні пару років, Китай теж попробував погратися в розворот на Восток, та російську пропаганду тролю. Китай вирішив, ну ладно, от зараз попробуємо наші товари, позахоплюємо ринки Африки там, і там, Латинської Америки. Ну, захопили, і далі що? Ну, тобто, китайський дешевий ширпотреб там куплять, окей. Ну і? Тим не менше, якщо комусь потрібна хороша машина, куплять не китайця. Ну і так далі, тому подібне. Відповідно, і плюс американці теж не сплять. От, тому як би, є такий химерний термін, чимеріка називають. Чимеріка – це зв'язок Америки і Китаю. Він дуже серйозний, я би сказав.
1: China і Америка.
0: Да, чимеріка, да.
1: Чимерік.
0: От, він нікуди не дівся. І...
1: А що чайна на першому місці? Чимеріка? Це китайський термін?
0: Не знаю. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що це китайський термін, просто так, напевно, милозвучніше звучить.
1: Напевно.
0: А як? У Чайна?
1: Не з'єднується Америка і Чайна.
0: А Чимеріка як-то лучше звучить? Суто просто, ну, з точки зору, як воно звучить.
1: Так, і що?
0: Ну, суть. Я до того веду, що просто... Ну, Сі Цзіньпінь, ну, якщо подивитися його дії з моменту приходу до влади, вони, в принципі, постійно достатньо були очевидні. Вони якраз були направлені на зменшення залежності Китаю від, по суті, його ролі промислового величезного виробничого центру світу, який постійно має тільки експортувати, інакше все просто пійде по... Вибачте, жіночому статевому органу, по-іншому не скажеш. Ну, спочатку вони попробували пограти, і от після кризи 2008-2009 року, коли вони зрозуміли, що, якби так, в Пакс Американа у Китаю вони досягли скляної скелі, і ну, поки не вони встановлюють правила, а світовою валютою є долар, то якби все. От це максимум, що вони будуть мати. Тоді вони спочатку спробували сконцентруватися, коли він став, я про Сі Цзіньпіня, він змінив Ху Цзінтао, вони спробували сконцентруватися на побудові так званого суспільства внутрішнього споживання. Мовляв, нас много, 1,5 мільярда, значить китайці можуть самі купувати те, що ми самі виробляємо. Нічого та подобного. Не спрацювало, нікакого нет внутрішнього споживання, а символом цього періоду стали ці гігантські, так і не заселені...
1: Будинки, так.
0: Де не то, що будинки, цілі міста,
1: міста
0: я би сказав,
1: порожні.
0: Які стають порожні. Угу. Да, це символ цієї епохи. Потім Сі Цзіньпінь прийняв абсолютно тупориле, але, ну, скажімо, закономірне рішення, що тепер давайте тоді, наверненько, поіграємося в войнушки. І докажемо всім, що Китай що-то може. Ну, тут Китай чуть-чуть, як би, почав будити вже сплячого дракона, тому що американці, ребята, ну, з ними важко воювати.
1: І Японія там почала прокидатися,
0: ну,
1: також.
0: Там багато хто почав прокидатися. Ну, тобто ПАКС, насправді, як виявилось, парадоксальним чином, що Китаю то дуже класно і вигідно було, коли було ПАКС Американа. А от коли ПАКС Американа нема, то вдруг оказується, що китайська економіка зовсім не така ефективна, гарантована і прикольна. Тому що купа країн, по-перше, починають прориватися глобальні всі ланцюги постачання, які гарантувала американська військова міць і гарантії там свободи судноплавства. А якщо її нема, тоді як би у Китаю виникає величезна проблема, тому що це абсолютно енергодефіцитна країна, в якої не вистачає всього. І вона все має фактично імпортувати для того, щоб щось виробляти. А тут виникає куча вопросиків. І геополітичного характеру теж. Ну і так далі, тому подібне. Тому тут така історія. Трамп хотів кавалерійським наскоком на Китай поламати їх через коліна, так теж не вийшло. Тому що Америка надто багато втратила, да і сам Трамп, товариш такий доволі контроверсійний. Да і как би, Китай теж уже немножко заматеріал. І как би, говорите, а ми так не хотім. Ну, тобто, ситуація дуже складна, поэтому на одній зустрічі нічого не вирішиться, це очевидно. А якщо це екстраполювати на нашу війну, то повторюсь, Китаю в даному випадку дуже треба, щоб його попросили, щоб він виступив в ролі, по суті, розрулювача цього конфлікту. Тому що це єдина країна в світі, яка може дійсно вплинути на Росію. По-справжньому.
1: Я так розумію, що, ну, принаймні, Рубіо говорив, анонсував, що під час цієї зустрічі хочуть переконати Китай відрегулювати або там більше врегулювання питання з Іраном взяти саме в Перській затоці. В плані Ірану в Перській затоці це так Рубіо висловився. І, власне, ну, так я розумію, Трамп поїхав таки просити Сі Цзіньпіна в, там, більш впливати на ці речі.
0: Просити Трамп і просити – це прям взагалі хороше слово.

0: ну, торгуватися, да, але я думаю, Китай попросить дуже дорого за таку послугу. Тому не думаю, що вони домовляться. Ні, ну, от єдине, що про що вони, скоріш за все, домовляться, це там, що рано чи пізно вони Гормузьку протоку відкриють. Щодо нашої війни, думаю, вони поки що не домовляться, тому що там буде все це достатньо серйозно ув'язано із Тайванем і з купою там інших питань. Не будемо зараз це заглиблюватись, кому цікаво, почитайте. Тому там такий великий ворог проблем, що єдине, про що вони домовляться, я думаю, що вони домовляться далі, що вони ще раз зустрінуться в цьому році, десь там трошки попозже, і про те, що, ну, давайте вже там зовсім без жесті, тобто ви там це, і ви теж.
1: Так це ж вже друга така майже безплідна зустріч.
0: От така й такі у нас реалії зараз. Ну, тому що Америка, якби от Америка змогла поставити Іран на коліна, тоді це був би аргумент. Тоді би дійсно Трамп міг дозволити Сі Цзіньпіню щось продиктувати. Він поставив? Ні. Ну так про що ми говоримо? Где карц, любимий Трампа? Їх нет.
1: Ще цікаво, Рубіо говорив про те, що під час візиту Трамп буде обговорювати кілька питань міжнародного порядку денного, але в пресі їх афішувати не будуть.
0: Ну, ми з тобою щойно перерахували.
1: Це вони, да?
0: Ну, а які ще? Я не знаю.
1: Преса їх не обговорює.
0: Прибуття марсіан чи що? Ну, а що вони ще будуть обговорювати? Тайвань, Україна, Іран, Румунська протока, Японія, Союз, там, Південна Корея, Росія, опять же, Європа, да все, що завгодно. Наприклад, Китай, ну, повторюсь, насправді Китай дуже, от якщо брати нашу війну, то я впевнений, що Китай, на превеликий жаль, нам все одно прийдеться цю країну залучати в переговорний процес. Це дуже шкода, але прийдеться, тому що Китай хоче показати, що без нього питання в Євразії, мовляв, не вирішується.
1: Ну, так йому це вдається?
0: Ну, от. Як ми це бачимо. Залежить від того, як ми будемо воювати далі.
1: Ну, а ціна, яка може бути? От ми говорили щойно про Іран. В Перській затоці ти кажеш про високу ціну. А яку ціну, яка ціна буде цього врегулювання цього питання?
0: Для кого?
1: Ну, для нас, звісно.
0: Ну, для нас? Ну, для нас, ми то тут мало що вирішуємо, на превеликий жаль. Що ми можемо для Китаю? Ми для Китаю цікаві, як просто ще один транзитний коридор до європейського ринку. От і все. Не більше і не менше. Що їм ще цікаво у нас? Ну, зерно, яке вони в нас купують. Все. Більше Китаю тут нічого не треба, по великому рахунку. Транзитний коридор, щоб Росія сильно не борзіла. І опорна точка на Чорноморському маршруті – там якісь, якщо б у них вийшло, наприклад, якийсь порт у нас хороший займіть в концесію, ну, це був би взагалі для них ідеальний варіант. От як вони свого часу при Януковичі хотіли взагалі викупити порт Феодосія. Весь. І, кстати, викупили фактично. Правда, Віктор Федорович та товариші прекрасно добавки розкрали. За що їм велике дякую, хоч щось хороше зробили. Ну, розікрали китайські бабки, а потім сказали всім, кому должен, я прощаю. Віктор Федорович сказав, извините, пожалуйста, ну, в этой очень сложной ситуации деньги немножечко потерялись.
1: Да.
0: Мне очень жаль, если хотите, могу вас угостить саке. А, это же японская водка, извините, перепутал.
1: Ти жорстко жартуєш, але
0: жорстко, якщо... Жорстко, а що, Віктор Федорович умніє, чи що?
1: Ні, просто Японія для китайців не сприємна.
0: Так в тому-то і жарт, взагалі-то, полягав. Йо-май-йо.
1: Все зрозуміли. Дивись, якщо ми зараз говоримо
0: це
1: про...
0: Це посол Японії тобі пише.
1: Так.
0: Хто цей платівний чоловік, який дозволяє тобі такі неполіткалекні сутки філі лідерстанти? Пожалуйста, пусть делає ціпуку. Я не буду робити ціпуку, я не громадянин Японії і не японець.
1: Так, але якщо повертатися до нашої війни, що може спонукати Путіна йти на перемир'я? Тому що там про призупинення війни подейкують, ми чуємо це і від Путіна. Ну, він то, звісно, має на увазі капітуляцію, і ми чуємо це від Трампа.
0: Ти правда хочеш про це поговорити?
1: Звісно, я хочу поговорити про економіку Росії, тому що, можливо, за цим може стояти саме це питання.
0: Коли росіянин щось говорить, він бреше. Коли руська тварь, особливо Путін, відкриває рот, він бреше. Коли росіяни випускають статистику, вони брешуть. Вірити їм не можна ніколи, ні в чому. Ніде. Їх слово не вартує навіть того повітря, яке було витрачено на те, щоб їх сказати. Я вже не знаю, ну, я... Мені дуже шкода, я розумію, що це багато в чому... Американці допомагають Росії завжди не розвалитися. Американці завжди допомагають Росії зберігтися. Тому що вони вважають, що це їх там балансир, там і все остальне. Не хочу в цю бжезінщину лізти, так би мовити, і так далі. Захочете, перечитайте. У Бжезінського це все чорним по білому написано. Підхід американців до російського питання, так би мовити. От. Тобто, оцінювати стан російської економіки, ну, по-перше, я на себе не візьму таку відповідальність, поза як я просто не є фахівцем в цьому питанні. Вибачте, я розумію, що у нас там є купа балакучих дуб, які себе вважають експертами, які шаряться тільки по ефірах і все знають. Я ні. Тобто, вибачте, я не знаю. Я знаю тільки одне, що якщо росіяни щось кажуть, вони брешуть. Просто треба зрозуміти, в який бік і для чого. От це важливий момент. Але вони брешуть. 100%. Поняття російська статистика – це брехня за визначенням. Просто це як евфемізм можна використовувати. Тому який реальний стан російської економіки, їй стає погано. Це факт. Це логічно. По всім законам, повторюся, просто загальноекономічного розвитку. Військова економіка під час війни не може бути драйвером зростання. Бо вона є виключно затратною. Бо якщо ти випускаєш військову продукцію під час війни, ти випускаєш те, що знищується. З війни не може бути драйвером зростання. Бо вона є виключно затратною. Бо якщо ти випускаєш військову продукцію під час війни, збільшення масштабів, там, наприклад, виробництва і підняття зарплат для залучення, наприклад, якогось персоналу трудового, це неодмінно означатиме, що у тебе десь, значить, в цивільній економіці піде падіння, менше працівників, менше грошей, менше замовлень і далі. Це все в Росії відбувається, це факт. Росія зараз, я повторюсь, нагадує мені ін'єкційного наркомана, який падіння, менше працівників, менше грошей, менше замовлень і далі. Це все в Росії відбувається, це факт. Росія зараз, я повторюсь, нагадує, ми вже з тобою це обговорювали, здається. Насправді, якщо брати, ну, мої доволі скромні пізнання в економіці, я абсолютно там не претендую на роль експерта, але, ну, просто читаючи елементарні закони, там, підручники по економіці чи макроекономіці, ти розумієш, що по великому рахунку у Росії вже не залишилося при продовженні бойових дій, тобто якщо вони не припинять війну, реально не припинять війну, їх очікує дві перспективки. Ми з тобою їх вже, здається, кілька разів обговорювали. Перспектива номер раз. Вони зараз фактично вже почали давно жити за рахунок, ну, скажімо так, заощаджень населення, назвемо це так, наші більш старші слухачі, думаю, чудово, на жаль, пам'ятають історію зі своїми вкладами в Сбербанки СССР, які к чертям собачим або влетіли, або просто перетворилися на просто на папірці, за які нічого не можна було купити, бо насправді ніяких грошей вже там не було. Вони були прожерті 10 разів. От те саме зараз відбувається з усіма тими навіть великими зарплатами, які отримують люди, які там умовно там працюють на якому-небудь там заводі. Хоча воно там уже пішло в спад виробництва і в військовому сенсі, насправді, бо немає денег. І навіть ці от нафтові підпитки за рахунок іранської війни, вони ж нічого не врятують. Бо є величезні макроекономічні тенденції. Якби от ця історія була в 24-му році, це могло б щось змінити. В 26-му вже ні. Просто Росія – це як величезний динозавр. Умовно кажучи, поки він повернеться, нам треба, щоб пройшло певний час. Ну, от він повернувся вже. І щоб розвернути його назад, тобто, щоб банально знову почала працювати цивільна економіка, треба, щоб військова перестала працювати. А як пройти оцей момент? Оце, до речі, для Росії. От ви маєте розуміти, чому, наприклад, для Путіна зупинити війну є дві... А прості як двері причини, насправді, навіть безвідносно там до всяких там ідеологічних питань, безвідносно до просто до того, що він, в принципі, розуміє, що він програв, в принципі, справу свого життя. Є два дуже простих, тупо, от суто внутрішньоуправлінських питань, які перед ним стоїть. І причому, повторюсь, якщо ви думаєте, що він їх не розуміє, то, панове, я і пані нагадую, що ця людина все одно родом з кризових 90-х. Тобто він такий собі кризовий менеджер, він бачив, що таке, коли розвалюється гігантська країна, і крав на цьому бабки свої перші, і прекрасно знає, як це все працює. Тобто він чудово розуміє. Одну, точніше, дві найбільші проблеми. Проблема номер раз. Хорошо. От ми зупиняємо бойові дії. Це означає, що що нам тоді не потрібно випускати стільки військової продукції. Значить, ми різко маємо зупинити виробництво на цих військових заводах. Окей, зупинили. Дальше що? Сам факт зупинки означає, що у тебе різко повернуться всі ті підприємства, які закрилися, і працівники, яких догнівають де-нібудь в посадці під Покровськом, або які давно звалили за бугор, або просто стали бомжами, або просто поміняли там сферу діяльності, виїхали і так далі. Ні, не повернеш. Тобто ти опиняєшся перед ситуацією, коли у тебе нічого не працює, ні цивільне, ні військове замовлення. Мало того, якщо ти зупиняєш військові дії, то всі ті бабки, які держава, по суті, в борг взяла, вона має повернути. А звідки вона їх буде повертати? Яким чином? Якщо у них дефіцит. Тобто, тут треба або друкувати нові бабки в величезних кількостях. А це що означає? Це означає, що якщо у тебе боргів, там, умовно, і дефіцит бюджету, там, в кількасот мільярдів, наприклад, рублів, точніше доларів, да, то тобі треба ж надрукувати стільки папірців. Ну, я відкрию вам страшний секрет, панове. Гроші самі по собі – це просто папірці. Якщо ти їх много надрукуєш, це, звісно, класно. От у нас є куча дебілів, які вважають, що давайте много надрукуємо і всім роздадим много денег. І всім буде хорошо жити. Ні, не буде, друзі. Буде інфляція, просто банально. Тому що чим більше ти бумаги надрукуєш, значить, тим дорожче і більше, і треба придеться буде більше і платити. Відповідно, якщо ти винний там тисячу там мільярдів, умовно кажучи, і ти їх надрукував і роздав, то ти просто взяв і обістинив свою валюту на тисячу мільярдів, і вона стала тепер продаватися в рулонах. Другий варіант, можна просто сказати всім, кому должен, прощаю, і не платити по боргах. Це називається словом дефолт. Ну, как бы это вот, наприклад, знову ж таки, люди, які більш старші, пам'ятають 98-й рік в Росії. Хорошеньке времечко було. Ну, вони знають, що таке дефолт. Очень теж плохой час був. Вот це два простих вибори, які, в принципі, от, це от реально два шляхи, яким Росія, до яких, по яких може піти російська економіка. І це не тому, що я такий там Ванга или там Гордон, прості господі, а просто тому, що це є певні закони економічного розвитку. Тобто, економіка – це математика, це не... Це точно наука, насправді. І так, да, на превеликий жаль, дуже шкода, що в Росії все-таки за ці 30 років з'явилися хороші економісти, на відміну від кінця Радянського Союзу. У них були і є хороші. І взагалі на місці ГУР я би в першу чергу ліквідував Набіуліну і Силуанову, оцих двох персонажів в Росії. Бо вони, на жаль, дві людини, які зробили дуже багато для того, щоб наш ворог продовжував бути... Дуже навіть нападально здатним, я би так сказав. Але навіть вони не можуть відмінити закони економічно сталого розвитку. І коли це станеться, це вже інше питання. Але якщо Росія не припиняє війну, то вони от це отримують. Але ж є ще й другий фактор внутрішнього управління, який, я думаю, Путіна лякає навіть більше. Бо він знову ж таки чудово пам'ятає, що таке афганський синдром. Тільки вибачте, будь ласка, в Афганістані служили найкраще. Давайте речі своїми іменами називати. В Радянському Союзі там були ще там певні, там, особливо на перших етапах, більш ідейні люди, які вважали, що це честь і так далі. Ну, у всякому разі, там служили нормальні люди. Тобто просто, ну, призвали пацана і відправили в Афганістан. Ну, навпаки, тобто, какой-то там, якщо ти там какой-то кривой, косой, не такой, там, уркаган, ще хто-нибудь, то тебе ніхто не відправить в Афганістан служити, правда? Ні, навпаки, ти должен бути такой статний десантник, молодой, красивий, здоровий, все. Я думаю, знову ж таки, люди старшого віку підтвердять мої слова. А що таке армія Путіна зараз? Він навпаки туди і заганяє маргіналів в більшості своїй. Не тільки вже, але їх в першу чергу. І от уявіть собі, закінчуються бойові дії, значить, зразу, одномоментно, у тебе, ну, більше під мільйон от этого, от, ну, я не знаю, генетичного сміття, по-іншому не
1: називаєш. Озброєного,
0: да. Да, яке тепер мало того, що озброєне, яке звикло тепер, навчилося вбивати.
1: Вбивати,
0: воно одномоментно повертається в Росію. Що далі почнеться, мені треба пояснювати? Ну, ви думаєте, він цього не розуміє? Чи він не розуміє, до яких наслідків це може призвести? Ну, от і поставте себе тепер на його місце. Він ніякий не сумасшедший. Він абсолютно там не хоче ні в який рай. І він не вірить ні в що. Він абсолютно цинічна, атеїстична, класична людина, комсомолець 70-х, який не вірить ні в що, окрім бабла. ні в що, крім бабла. Він хоче особистого гедоністичного комфорту, і щоб до кінця життя він був главний. Причому тепер це вже питання навіть не тільки от задоволення, а просто банально, тому що він розуміє. Як тільки він не главний, його вб'ють.
1: Ну, це питання виживання тепер це для нього.
0: Ну, от і поставте себе от приблизно от таке матриця прийняття рішень. От якщо ви, от, розуміючи от цю матрицю приблизно, от ми щойно черговий раз проговорили, от тепер поставте себе на місце Путіна і уявіть собі, які він рішення буде приймати. По-моєму, все очевидно, правда?
1: Ну так, власне, продовжувати війну на виснаження і далі.
0: Все. А там надіється, що там, да. А там, или, я не знаю, як там, или падішах здохнет, или шах там убіжить, или как-то.
1: Або Сі Цзіньпін подзвонить, теж варіант.
0: Ну, по поводу этого черта?
1: Да, так от.
0: Ну-ну.
1: Ну і у нас буквально трошки часу залишається. Не можу тебе не запитати про скандальне інтерв'ю Юлії Менделі сьогодні. Така цікава деталь вилізла, що це інтерв'ю, скоріш за все, писалося у лютому 2026 року, оскільки там був такий епізод, коли Мендель згадує смерть українського кінооператора на пенсії Павла Лойки, який...
0: Це фейк, до речі, що він помер. Так,
1: про цей фейк, що він помер від голоду та холоду. Як подію, яка сталася 2-3 тижні тому. Тобто вона, вочевидь, записує це десь в лютому. І про це 2-3 тижні тому народження цього фейка говорить. Це щось міняє в сприйнятті того, хто стоїть за Мендель, чому це все відбувається, і взагалі от того всього дискурсу, який навколо Мендель зараз розгорнувся?
0: Ну, те, що вон це мерзота, яка ніколи в Україну не повернеться, це очевидно. І те, що люди, які, тобто русня, я думаю, які її використовують, дуже невдало обрали якби об'єкт для того, щоб атакувати Зеленського. Ну, з іншого боку, а який ти інший об'єкт візьмеш, якщо воно от, 2 роки було прес-секретарем Зеленського?
1: Ну, вони використовують те, що є, да. Під рукою. Зрештою, ні, нічого не...
0: Другий, якби, прес-секретар, що поки що молчить, тому що він на посаді. Це я про Нікіфорова. Посмотрим, що він скаже після того, як теж піде з посади. Ну, я, кстати, щось думаю, що він чуть-чуть... Я сподіваюсь, він чуть-чуть розумніше.
1: Ні, він, да.
0: Він хоча б мовчить. От я йому хочу сказати, що вже великий плюс тому, що він зрозумів, що молчи за умного сойдеш. Уже молодець.
1: Too
0: уже
1: many problems.
0: Уже красавчик, молодець. А що стосується цієї подружані, ну, то що, ну, дивись, я просто її трошки особисто знаю, ще колись чуть-чуть перетиналися там на одній з попередніх місць робіт моєї, коли я ще був журналістом. Ну, тобто, це людина гнила завжди була, ну, тобто, яка була, наприклад, вигнана з однієї з місць робіт за крисятничество. Я не буду пояснювати суті. Ну, тобто, людина крисятнич, криса, от таке, тупак криса, по-іншому не назвеш. Не щур, не тваринка, а саме криса в плані крисятничества. Це трошки різні речі. Я сподіваюся, всі розуміють.
1: Ну, поясни, якщо не всі раптом розуміють.
0: Ну, людина, яка здатна воровати по, там, ну, я не знаю, по мілочі, по дрібниці. Угу. Тобто, крисятничество, це ж не про схожість на тварину, це про суть характеру. А що стосується, ні, ну, понятно, що це не вона сама. Ну, хто вона така? Вона ніхто, і звати її ніяк. От, тобто само це маленька та чепуха обіжена, просто бігає і її використовують як дуже маленьку тупу ображену вже поліску, яка не дали то, що вона хотіла, да? І вигнали, як викинули як використаний презерватив. Воно хоче помститися. От, ну, на більше воно і не здатне. Тут просто питання в тому, чи це русський напряму, чи там ще є якась прослойка серед наших ще якихось колишніх імені Зе, які нею грають. Для того, щоб там якось дошкулити Зеленському ще більше. І дійсно, от головне питання, чому такий час був обраний тоді? Mm-hmm. Чому зразу не було опубліковане це інтерв'ю? Mm-hmm. Тобто, ясно, вони чекали.
1: Так.
0: А чому вони чекали саме зараз? Ну, от у Олексія Голубуцького була дуже проста, до речі, елегантна версія. Для Путіна, який був дуже ображений, реально, як Зеленський його опустив от этим указом про те, що він дозволяє,
1: провести парад.
0: От, а потім этому старому трясущимся чмошнику принесли роздруківочку, ну, він же інтернетом не користується, де от це інтерв'ю було, і він сидів, і знаєш, от Путін, він же не сміється, він так гаденько підхихікує, так і от він, напевно, сидів там, попукиває на унітазі, який почитував. Как это? Ну, може, хтось там з його там оточення вирішив зробити йому приємно. Ну, жарти жартами, але іноді, повторюсь, бритва Акама працює, тобто найпростіше пояснення. То ми там такі складні, там малюємо спецоперації. О, в той же день, коли Єрмаку, це-то, там-то, ту.
1: Совпадіння.
0: А все простіше може бути, друзі. Просто там був парад, через два дні хірак і випустили інтерв'ю Карлсон. В принципі, цілком ні. А то, що воно одночасно з НАБУ вийшло, ну, такі іноді бувають. Навіть і співпадіння бувають, пані та панове. Бо
1: так.
0: Я от останнє, що скажу.
1: Співпадінь буває багато, до речі.
0: Просто, друзі, останнє, що скажу, я повторюсь. Чим більше я дізнаюсь про світ, тим більше я впевнююсь в тому, що всі конспірологічні теорії, чим більш теорія конспірологічна, тим більш низький рівень інтелекту носія цієї теорії. Це раз. І друге, 99% речей, які відбуваються і з вами особисто, і в принципі зі світом, пояснюються трьома речами. І це не якісь там, я не знаю, масони, рептилоїди, ні. Це жадібність, трусість і глупість. Все. Оці три речі рухають світом. І якщо ви накладете на будь-які події, на превеликий жаль, найчастіше все буде пояснюватися саме цим.
1: Ну що ж, друзі, використовуйте цей принцип. Дійсно допомагає бути в контакті з реальністю, два рази дивитися на те, що відбувається. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. Слухайте Стритком і всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Київ. 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу, принаймні цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, стражі знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що стрижі наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури стрижа додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку. І ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам – слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ. 98.
5: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Ви на хвилі. Київ-ФМ.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
6: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
6: В голос. У прямому ефірі.
2: На радіо Київ 98 ФМ.
6: Київ в голос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ». Запрошуємо усіх вас до програми «Київ-Голос». Щовівторка у цій порі ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні фокус нашої уваги буде дещо трошки зміщений. Ми будемо говорити не власне про сам Київ, а про те, про що говорять у Києві. А це суспільство наразі одна з найбільш обговорюваних тем, яка тягнеться уже там з минулого ще тижня. Це проєкт нового цивільного кодексу, тому що дуже суперечливі норми там закладає законодавець. Як це все вплине на наше життя? змінилися, чи є шанс їх змінити. Все це будемо сьогодні обговорювати. Все це і не тільки будемо обговорювати із моєю сьогоднішньою гостею, яка з нами на прямому зв'язку. Це депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Пташник. Вікторія, вітаю. Чи є, чи чую?
4: Добрий день.
7: Дякую, що знайшли час долучитися. Рада вас бачити. Знаєте, Вікторія, як я вже оголосила тут нашим слухачам і глядачам, що планували з вами, готувалися з вами поговорити безпосередньо про новий цивільний кодекс, але вчорашній вечір приніс нам стільки неочікуваних і подекуди дуже неприємних новин, що не можемо оминути їх увагою. Я, звісно, маю на увазі і абсолютно ганебне інтерв'ю колишньої прес-секретарки, колишньої речниці президента Юлії Мендель, ну, а також підозру, яку отримав колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Як ви сприйняли, як ви вчора реагували на всі ці новини?
4: Знаєте, одна з цих подій була для мене абсолютно очікувана, мова йде про підозру Єрмаку. Ну, інша, звісно, інтерв'ю Мендель, ну, це не те, що неочікувано, це просто така ганьба. І я, знаєте, задумалася навіть, от люди, які є громадянами України, які тут живуть, неважливо, до там, якої когорти ти належиш по своїм політичним уподобанням, що ти робив на своїй роботі, але щоб так не ненавидіти свою державу, ну це треба було ще вміти. Ну це я, звісно, там говорю про це інтерв'ю. Але я все ж таки повернуся до підозри Єрмаку. А для мене це очікувана подія, тому що всі ці плівки, які вспливали, які ми слухали, за розвитком яких ну, ми всі слідкували, да, вони очевидно говорили, що ну, не може такого бути, що підозри не буде. Бо є ознаки вчинення певних правопорушень, і єдине питання виникало коли. Багато хто говорив про те, що чомусь НАБУ мовчить, і це не зрозуміло. Та? Для мене ну, це було виключно питання часу і того, що ну, вочевидь, детективи збирали ще якусь додаткову доказову базу. Ну, принаймні, воно так виглядає. А наскільки я розумію, підозра була пред'явлена в тому числі по статті легалізація майна, здобутого незаконним шляхом. Тобто оці всі якісь на гектарах землі, побудови, дінастій, будинків. І, ну, для мене що здивувало от в цьому сюжеті, що мова йшла з 18-го року, люди чітко готувалися, да, там перші якісь події починалися. Да? І далі все, весь час зайняття посад, найвищих посад в державі. Ну, хтось посади займав, а хтось просто дуже був дотичний до президента Зеленського. Да? Вони жили оцим проєктом. Далі оці всі дивні історії про те, що там спочатку освятили місце, потім там дружина священника квартиру отримала на неї, ну, верніше, на неї номінально записали. Да? Там такий персонаж, як Че Гевара. Ну, це виглядало дуже кумедно, смішно, цинічно водночас. От, але я розумію, що між пред'явленням підозри і навіть обвинувальним актом, і тим, що справа передається в суд, да, і далі судовим розглядом можуть минути роки. Судовий розгляд – це взагалі в кримінальному процесі дуже складна історія, тому що його можна затягувати всіляко, і адвокати довго ознайомлюються з матеріалами, і змінюються адвокати, і відводи різні будуть заявлятися. Тобто це роки, роки, роки. Але я вважаю, що це дуже непогано, що все це вскрилося, що, знаєте, як, ну, життя, воно таке, воно справедливе насправді. Єдине, що чи в нас вистачить життя для того, щоб справедливість знайшла всіх своїх отих персонажів. Тому крок за кроком я вважаю, що, ну, звісно, ця справа далі буде розвиватися. Ну, і там же ще, я так розумію, 3 власники будинків у нас вже є, ну, фактично, да, в цьому розслідуванні. І мова тепер йде про четверте. От питання, хто ж цей четвертий?
7: Вова. Хто ж той Вова? Але Вова, от ви коли кажете, що це все може тягнутися руками, чи не занадто оптимістичні ви? Чи, бо, наприклад, я вранці прокинулася з думкою про те, що а чи приймають букмекерські контори уже ставки, втече Андрій Єрмак чи не втече?
4: Ні, ну я зараз про це не говорю, я маю на увазі,
7: вони арештували,
4: що...
7: Вони арештували, ну тобто підвартили...
4: Може ж бути заочне рішення, да? Я ну, очевидно, після підозри має йти мова про запобіжний захід, і я так розумію, що зараз щось буде вноситися в суд для обрання запобіжного заходу. Втече чи не втече, я навіть не хочу ставки робити, тому що у нас же історія ж показує, да? Багато таких речей, досить, ну, як Міндіч виїжджав з країни там, і так далі. От, але ну, все одно є норма кримінального процесуального кодексу, ну, втече, значить буде щось заочне, не втече. Чи, ну, побачимо також. Тому для мене оптимізму мені додає, що взагалі розслідування такої справи стало можливим. І тому я абсолютно щиро на сьогоднішній день можу подякувати за це детективам НАБУ. Я підтримую, звісно, цю організацію, тому що, ну, от відверто, мені подобається, да, те, що ці справи не замовчуються, що їх розслідують, незважаючи на те, що і за детективами НАБУ там слідкували, і доступи на отримували до системи «Безпечне місто» в Києві, ви пам'ятаєте цю історію, да? І головне, що доступ то таке, без питань, можна там слідкувати за переміщенням особи, якщо є якісь побоювання чи ознаки вчинення нею кримінального правопорушення. Може, там у правоохоронних органів вони вважають, що щось було. Але просто, коли ти навіть слід намагаєшся за собою в цій системі підтерти, для того, щоб не було зрозуміло, хто заходив, представник якої установи державної, який час і так далі. Ну, це, звісно, ганебні дії. І, до речі, я піднімала це питання в Київраді. Це у нас є таке підприємство, комунальне підприємство «Інформатика», яке, власне, завідує цією системою «Безпечне місто». Мені здається, що просто так не має бути, що будь-який правоохоронець, який отримує туди доступ, він має лишати там свій слід для того, щоб в майбутньому, якщо цей доступ був незаконний, він відповідно ніс відповідальність за перевищення ним повноважень. Бо не може будь-який правоохоронний орган брати, і от сьогодні я буду слідкувати за твоїми переміщеннями, завтра ще за чиїмось. У мене, наприклад, я знаю, що справа є одна ДБР, ціле ДБР, правда, там ще не у нас поліція, потім розслідувала по виїздам депутатів Київради за кордон. Тобто мої переміщення відслідковували жінки, да? Абсолютно законні, які у мене відрядження, яке не стосувалося бюджетів Київради, взагалі ніколи на це гроші не отримала. Взагалі Київради не стосувалося. Так вони відслідковували мої переміщення, коли я ще не була навіть депутаткою. Ну це ж незаконні всі дії. Ну мають за це понести відповідні особи відповідальність. Я вважаю, що так. І, ну, звісно, тому і по цьому підприємству є також питання. А дії, звісно, все, що відбувається, я взагалі вважаю, що це оптимістично, і тому, звісно, я всіляко підтримую те, що на сьогоднішній день робить НАБУ. І по справі МІДАС, і по справі, до речі, «Чисте місто», це очищення від різних туалетних схем, там, де фігурантами даної справи є і діючий голова ЗМІ.
7: Так, пані Вікторія, ви пропали. Щоб нас зараз не звинуватили в тому, що ми якось технічно випочали про київську справу, про «Чисте місто» і пропало звук, щоб ви знаєте, це виглядає дуже конспірологічно. Зараз наші режисери, здається, повернуть. Да. Тому переговоріть, будь ласка, фігурантами справи «Чисте місто».
4: Бачите, як, да, не хоче Київ, да. Ну, у мене насправді і в Київраді є певна протидія, коли я починаю ці туалетні схеми піднімати, да, і запобіжні для них вводити. Так от, фігурантами, да, справи, гучної справи «Чисте місто», які також скрило розслідує НАБУ, я знаю, що обвинувальні зараз акти передані вже в суд по ним, є діючий до сих пір голова земельної комісії, якого ми ніяк не можемо зняти, як ми це не піднімаємо. Я зараз на четвер знову буду піднімати це питання, бо мені здається, що це ганьба. Просто, ну, мати такого голову, і, ну, він сам би мав би вже не тільки з комісії піти, а й мандат скласти. Депутатка також Київради, там і ряд інших осіб, які в комунальних підприємствах очолювали їх і так далі. Це все також справа, якою займаються детективи НАБУ. І, ну, мені би дуже хотілося, щоб, звісно, вона не затягувалася. Не, знаєте, як вужі на сковорідках, вони, ці депутати, ми там викликали на свою регламентну комісію, в тому числі голову земельної комісії, щоб пояснити питання, ну, принаймні, депутатської етики. таке, бо ми ж плівки всі ці бачили і так далі. Да? І він постійно казав, що спочатку він був таємницею слідства обмежений і не міг говорити. Вже матеріали справи розкрити, вже таємниці ніякої немає, а він все ще не приходить. Ну тепер посилається на те, що його депутатка Пташник просто переслідує політично. Тому він не хоче киянам пояснювати всю цю історію. Ну от я просто кажу про те, що НАБУ займається рядом гучних кейсів. Мене це надихає, і мені би дуже, звісно, хотілося би мати би і бачити результати всі, щоб докази, які збираються в рамках даних справ, були належними, допустимими, і суд їх прийняв до уваги.
7: Ну і тепер всім нам стає очевидніше, чому і кому були потрібні ось ці закони. Пам'ятаєте, проти яких виступила вулиця, які були, власне, скасовані закони, які, якими намагалися взяти під контроль НАБУ. Тепер уже зрозуміло, для чого вони були потрібні.
4: 100%. Я також, я і тоді ці дії пов'язувала, звісно, про те, що є органи, які дуже, ну знаєте, не вдалося взяти під контроль, хоча спроби були, і в САПі там були певні заступники прокурорів, да, підконтрольні свої і так далі. Але не такі свої, як інші правоохоронні органи, тому його було простіше обмежити в повноваженнях, прописати певний контроль на рівні закону, і, ну і власне, що відбувалося. І тоді ж закон, до речі, про обмеження повноважень НАБУ швидко дуже проголосували і дуже швидко його підписав президент. Але бачите, люди все ж таки впливають в цій державі, і мені здається, що Україна тим відрізняється від цих недемократичних країн, тим, що ну час від часу люди все ж таки здатні оцю справедливість закликати і зробити так, щоб всі стали на свої місця.
7: Ну, дивіться, я використаю ваші слова як місточок, і все-таки хочу ще повернутися до інтерв'ю Юлії Мендель, бо ну там, якщо ті люди, які змогли його дослухати, в яких не вивертало в цей момент, так знають і розуміють, або які читали аналітику, що ну там приблизно за оцінками Мендель, ми приблизно як Росія по демократичності, ну по всьому. Вона мені особливо це болить, бо Мендель починала з журналістики, і зараз багато хто говорять, що своїм інтерв'ю вона просто знецілила, знівелювала роль і роботу прес-секретаря. Як вам здається, тут про гроші чи не про непрофесіоналізм, чи про образу?
4: Ви знаєте, я, по-перше, ну ті, хто там кажуть, що вона там нерозумна чи щось таке, я не погоджуюся. Воно виглядало дуже продумано, дуже свідомо. Меседжі, ті, хто додивився до кінця, останнє в кінці, я можу сказати, просто подивіться з кінця, бо це вислуховувати дуже складно. Вона звернулася російською мовою в кінці інтерв'ю до Путіна. І от там особливо видно, як всі емоції, всі жести, вони прям продумані під кожне слово. Коли треба рукою, як вона от докладала до грудей, да, щоб показати якусь щирість, оці всі ужимки і так далі. Я вважаю, що перед цим інтерв'ю була і репетиція цього інтерв'ю. І вона ну така довга, тривала. Всі меседжі були продумані. Були паузи логічні. Вона якісь меседжі засилала і потім, знаєте, десь поверталася до цих меседжей. І зараз інтерв'юєр цей Карлсон, да, він робить нарізку певно шматками, дуже логічно. Тобто вона говорила і паузи навіть робила так, щоб це можна було порізати. Для мене це якраз якась спланована гра. Я тільки не можу зрозуміти, яка з держав цим займається. Да? Ну, хоча у мене є там свої ідеї щодо цього. Але 100% вона знала, ну і вона в інтерв'ю це сказала, що вона більше ніколи в Україну не повернеться. І ну, вона навіть про людей, вона намагалася подати меседж, що начебто вона переживає, що в Україні війна, там українці гинуть і так далі. Але навіть от всі ці акторські ігри, ну, вона цим безперечно володіє, да? Воно все одно виглядало нещиро. Тому ну, я не вважаю, що це, знаєте, якийсь там непрофесіоналізм. Ну, те, що вона просто професіоналізм у чому? У тому, щоб нести російську пропаганду, я вважаю, так, вона тут професіонал. В тому, щоб зашкодити державі Україна, так, у неї це вдалося. Бо вчора кожним словом, от тут я не знаю, чи вона розуміє, чи ні, вона вбивала українців. Бо люди, на жаль, загинуть через її слова. Тому що її меседжі були направлені, по-перше, на те, щоб нам більше ніякої допомоги не давали, ні фінансової, ні військової. Ну, це ж було очевидно, це все інтерв'ю було проникнуте. І другий меседж, я думаю, важливий, який задача якого була, це все ж таки питання виборів. Виборів під час війни. Я не є прихильницею Зеленського, ніколи не була. Я вважала завжди, що обрання Зеленського президентом – це загроза втрати нашої державності. Я говорила про це в 2019 році. І більш того, у мене навіть поста на Фейсбуці. Зараз мені нагадують, як ми писали там після того, як вибори відбулися, що все, тепер чекаємо повномасштабної війни. Воно так і сталося. Да? Але це не значить, що нам треба зараз, знаєте, шашкою махати і, ну, не будучи під готовними, скажімо так, до цих виборів, їх проводити і змінювати. Ну, от я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Це надзвичайно страшна ситуація, коли у влади опинилися і непрофесійні люди, і не дуже патріотичні, я так м'яко кажучи, да? І скажу, і ще ті, хто, ну, переймаються оцими маєтками, династіями, щось освячують перед забудовою. Ну, це страшно. І як тепер вплинути і змінити?
7: Ніяк, бо все, що не скаже Офіс Президента, хто би що не сказав, буде звучати як виправдання після цього інтерв'ю, правда? На жаль.
4: Ну, 100%. Ну, це інтерв'ю, воно несло, ну, мені здається, мету не якоїсь помсти там Зеленському чи комусь і так далі. Це мета зашкодити всій державі. Тобто, ну, це дуже глобально. І, ну, ясно, що вона ніколи тепер не повернеться. І у неї, ну, вочевидь, їй пообіцяли там якийсь притулок, фінансування і так далі.
7: Ну, ми не здивуємося, якщо побачимо, може, пані Юлю Мендель десь на Russia Today чи ще на якихось...
4: Абсолютно,
7: так. Так, дивіться, у нас 3 хвилиночки до новин, а я ще дуже важливу тему, якщо не встигнете відповісти, не встигнете закінчити думку, продовжимо після новин. Ви говорили про те, що не вдалося взяти під контроль НАБУ, тому були ухвалені оті дуже швидко в такому турборежимі закони. Щось же ж подібне відбувається і з Києвом. Київ не вдалося взяти під контроль, тому Києву всі оці там 7 років так вставляються палки в колеса. Чого про це я зараз згадала? Тому що досі немає розуміння, як Києву готуватися і чи отримає Київ допомогу від держави у підготовці до наступної зими. А час іде. На вулиці вже середина травня. Зовсім мало лишилося часу. Ви як депутатка, ваша фракція, депутати, наскільки тримаєте це питання на контролі? Що, чи є якась інформація, чи четвер, наприклад, буде щось по цій темі на найближчій сесії Київради розглядатися? Що знаєте?
4: Знаю, що в четвер планували, ще не бачила, але планували коригування до бюджету, які були в тому числі пов'язані з необхідністю закупівлі оцих теплогенеруючих установок, а тому підготовка якась відбувається. Да? А був у нас закрита доповідь, ну, ще раніше Пантелєєва, це також ви знаєте, і план енергоефективності, да? Він також в закритому режимі розглядався. Якоїсь супер мега конкретики тоді нам не говорила, однак я піднімала питання про когенераційні установки, тому що багато було, ну, це ще взимку, да, багато було нарікань про те, що от Києву поставили декілька установок і вони типу пропали. Нам тоді пояснили, що є специфіка цих установок з точки зору складності їхньої, да, тому що спочатку їх треба протестувати, і це не навіть не тижнями рахується, тобто там місяць чи два тестування і так далі. І коли, на жаль, стаються певні атаки Російської Федерації, ну, там, ракетні чи дронові, інколи ці системи збиваються, ну, оці от перевірки і так далі. Тобто, ну, процедура установок їх складна. Але через цю складність деякі міста, які також когенераційні установки мали, вони взагалі не змогли їх встановити. І вони там є такими, що не підлягають встановленню взагалі через цю складність. І Київ, власне, ще тоді почав перемовини ще взимку, да, щодо передачі їх з цих міст. Чи були вони передані чи ні, я на сьогоднішній день не знаю, але ви праві, що варто вже піднімати це питання, тому що час пройшов і насправді літо може пролетіти дуже швидко.
7: Так завжди відбувається,
4: звісно, я бачу в Києві змагання «Слуг народу» з Кличком, Кличка зі «Слугами народу» і оцей весь якийсь сюрреалізм. Це очевидно. Так,
7: три крапочки ставимо. І перепрошую продовжити думку, дам вам можливість договорити думку. Але після випуску новин, зараз коротко нагадаю, що сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати і командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
7: Отже, ще раз вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, тих, хто слухає програму «Київ Голос». Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто долучився щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київради від фракції «Європейська солідарність». Планували присвятити цю розмову обговоренню проєкту нового цивільного кодексу України, але от так сталося, що вчорашній день приніс нам багато новин, і першу частину нашої розмови ми присвятили все-таки обговоренню вчорашні підозрі колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також вчорашньому інтерв'ю, яке вийшло вчора. Отут режисер під час перерви показав мені, що у тій самій студії, де Мендель давала інтерв'ю, вона ще й записала, знову ж таки, російською мовою звернення до Володимира Путіна з таким дуже... Пам'ятаєте, як Оксана Марченко теж робила звернення з таким виглядом дуже нещасної, бідної жінки, Юля Мендель так само. Я не встигла його послухати, думаю, зможемо це після ефіру. Але, пані Вікторія,
4: там запливі абсолютно речі. Вона розказує про те, що прийде час, і нам всім знову потрібно буде якось миритися, чи щось от такого плану. І про те, що всім треба вийти з красивим обличчям з цього. Це нічого собі, да? Диктатору, терору, терористу.
7: Я думаю, що на державну зраду це тягне міжнародний розшук.
4: Я вважаю, безумовно. Я дивуюся, де наша служба безпеки і чим вона займається всі ці роки. Що таке взагалі, що це можливо?
7: Пані Вікторія, даю вам можливість закінчити свою думку щодо політичного протистояння Києва і центральної влади, чи
4: Та я думаю, що я все сказала, що інколи, знаєте, хочеться просто, щоб коли є дійсно виклики, коли треба бути і виступати одною єдиною силою, українською силою, да, з цими викликами, щоб справитися, щоб пережити зиму, щоб не було, не повторити цієї жахливої ситуації, яка була, бо у деяких людей в квартирах було 0 градусів. Mm-hmm. Я була в таких квартирах, я особисто об'їжджала, це жахливо було, знаєте, коли ти безсильний себе почуваєш, не знаєш, як цим людям допомогти. От, і в таких моментах дуже хочеться, щоб деякі політики не займалися політичним процесом і не думали про те, що вони там на вибори десь збираються. Друзі, ну вибори не скоро там у вас будуть, не знаю, чи взагалі будуть колись, да, на щастя чи на жаль. От, але ну хочеться, щоб цього протистояння не було. Воно є, ну от бачите, у нас, до речі, протистояння дійшло до того, що я навіть ходила на допит в якості свідка в СБУ по статті захоплення державної влади, спроби захоплення чи щось таке. Ну, уявляєте собі, це тому, що слуги народу написали заяву в СБУ про те, що там розподіл повноважень якихось відбувається, вони там намагалися частину повноваження тому начальнику військової цивільної адміністрації за ним закріпити, да, з Кличком. Оце якась боротьба, і те, що ми там голосували в Київраді, оце мене викликали в якості свідка по захопленню влади. Я їм кажу, ну так, ну це на питання, на секундочку, чим СБУ займається. Mm-hmm. Я кажу, а вам нема чим займатися? Ви можете пояснити просто, ну просто навіть юридично, як можна рішенням Київради, яке взагалі не є законом, яке, якщо не відповідає закону, воно просто не застосовується, да? Якщо ну навіть воно не відповідає. Mm-hmm. Як можна захопити державну владу? Ну це ж неможливо взагалі. Ну от така історія, на жаль.
7: Пані Вікторія, дивіться,

0: Дайте, ви ж юрист, правильно, наскільки я пам'ятаю,
1: адвокат,
0: за освітою
1: так.
0: юрист? А,
1: так.
0: Нам потрібен
1: юристи,
0: був...
1: Я практикуючий адвокат.
0: Нам
1: це
0: потрібен
1: моя робота,
0: був новий,
1: бо
0: новий...
1: Київрада це не робота.
0: Нам потрібен, Україні потрібен був новий цивільний кодекс?
1: Я вважаю, що нічого би не заважало би, якщо б ті застарілі норми, які вони вважають законодавець застарілими, змінювалися шляхом внесення змін до діючого цивільного кодексу. Цей цивільний кодекс діючий, він набрав чинності у 2004 році, ухвалювався у 2003. Я тоді якраз була студенткою, і викладачі, які його писали зараз, новий проєкт, да, мене вчили по діючому цивільному кодексу, який на той момент ще не набрав чинності, і назвала його досить прогресивним. Я не думаю, що щось суттєво за 20 років змінилося так, що його повністю треба піднімати і перевертати з ніг на голову. Але коли ти вносиш зміни до конкретних норм, ти привертаєш на це увагу. І заховати щось дуже складно. Аніж коли ти видаєш 800 сторінок, і потім тільки десь щось скриється зараз, а щось буде вскриватися через роки. Ми все зрозуміємо, чиї там інтереси стоять, за якою нормою, хто що легалізовує, хто що узаконює. Але, на превеликий жаль, це може статися після того, як він вже буде ухвалений. Тому, ну, я вважаю об'єктивно, що виправити, ну, я не уявляю, як його можна виправити, тому що 800 сторінок, правки треба вносити комплексно, вони не мають одна одній суперечити, але головна ідея, а для чого? Що вам заважає в діючому цивільному кодексі? Це не вимога в нашого вступу до Європейського Союзу, не якийсь акт гармонізації, нічого абсолютно. Натомість у нас є, наприклад, застарілий дійсно кодекс законів про працю, який ще ухвалювався в радянські часи. От там вони, трудовий код, от там треба новий прийняти трудовий кодекс. Але ж вони цим не займаються, ви бачите.
0: Руслан Стефанчук каже, що це, ну, намагається заспокоїти, знімає відео і розвінчує міфи стосовно, я думаю, ви знаєте всю цю історію, це все публікується у ЗМІ, він прямо розвінчує, ну, так вважає, що розвінчує міфи, але, як кажуть деякі експерти, закопує себе ще глибше. Але він каже, що це лише перше читання, що зараз оце триває етап внесення правок, але ми пам'ятаємо, що ще до першого читання, і якщо не помиляюся, профільне міністерство і експертні якісь групи і ради надавали правки, причому дуже багато, і вони не були враховані. Але виступила вулиця, ми знаємо, що відбувалися заходи, акції протесту проти ухвалення цього цивільного кодексу, цього проєкту. Як вам здається, є шанс, що все-таки оці норми найбільш одіозні будуть враховані і змінені за допомогою, в тому числі, і вулиці?
1: Я вважаю, що, по-перше, потрібно зараз проводити якомога більше таких експертних обговорень. І завтра, наприклад, я організовую, буду модераторкою круглого столу, який в Київінформі буде проводитися. У нас будуть і народні депутати, і депутати Київради, адвокати, нотаріуси. Але це не про політику. Ми хочемо поговорити просто про про різні інститути, які, на нашу думку, несуть ті чи інші ризики і будуть стосуватися точно, абсолютно кожного. От, тому такі експертні обговорення, вони дають шанс на те, що, ну, у нас народні депутати, які голосували, почують принаймні.
0: Так, знову у нас якісь технічні проблеми. Дякувати Богу, цього разу не на якісь інформації щодо Києва. Я нагадаю, що спілкуємося сьогодні у програмі «Київ голос» із Вікторією Пташник, депутаткою Київради. Так, пані Вікторія, продовжуйте.
1: Я десь щось, зв'язок перервався. Так от, з ким я не говорю, з народних депутатів, які голосували за цей цивільний кодекс, ніхто, по суті, нічому не розбирається. Вони його не читали, ну, Бог з ним не читав, 800 сторінок, але, ну, вони навіть не цікавилися в проблематиці. Вони не знають, що він регулює. Щось там про сімейні відносини, да? Щось там про землю і так далі. Ну, отак вони голосують. Тому експертні обговорення – це спосіб привернути народних депутатів увагу на те, що вони будуть відповідальні. Коли я народним депутатам кажу, що друзі, ви тоді собі маєте на майбутнє найняти велику охорону для збереження всієї вашої нерухомості.
0: Так, от не дає нам техніка сьогодні договорити цю надзвичайно важливу розмову, провести, бачите, чи з нашого боку, чи з боку пані Вікторії, щось, якісь технічні проблеми зі зв'язком.
1: Щось, я пропадаю, да, чи не знаю.
0: Чи

0: з нашого боку не можу нічого сказати, але от поки є можливість, говоріть, пані Вікторія.
1: Да, тому експертні обговорення – це шанс. Що стосується взагалі цього кодексу? Ви знаєте, найбільша загроза, взагалі глобальна, те, що вони визначають цей цивільний кодекс як головний акт в сфері регулювання приватних відносин. Що це значить? Він стосується землі.
0: Так, я... Немає, немає у нас можливості договорити з пані Вікторією.
1: Так, так, я не знаю. Це,
0: давайте
1: я
0: останній
1: рухаюсь,
0: шанс. Мене...
1: Да, значить, цивільний кодекс регулює багато-багато відносин. І завжди так було, що якщо інші закони там десь протирічили, виникало таке поняття, як конкуренція норм. І більш спеціальні норми, да, вони вигравали цю конкуренцію, мали застосовуватися. Однак пан Стефанчук хоче зробити цивільний кодекс і так і прописує головним. Тобто це значить, що сімейний кодекс, земельний кодекс в частині якихось приватних відносин, законодавство про охорону навколишнього природного середовища, все, що стосується природних ресурсів, інтелектуальна власність, купу-купу різних сфер, воно має підкоряти...
0: Немає. Радіослухачі чують тишу в ефірі.
1: Синок, я знову пропала.
0: Так, ви знову пропали, пані Вікторія.
1: Щось не знаю. Міністерство юстиції дало свої зауваження до попередньої версії цивільного кодексу, яка не дуже змінилася, на 212 сторінок. Я просто не розумію, як люди можуть просувати отакий документ, розуміючи, що він буде стосуватися всіх. Тому народним депутатам, що я бажаю, щоб вони перші стикнулися, якщо, не дай Бог, проголосують, і це буде прийнято, щоб вони перші стикнулися з тими проблемами, щоб вони перші на собі відчули рейдерство, щоб вони перші були змушені наймати охорону, юристів дорогих на представництво їх інтересів в судах. Тому що, наприклад, от один маленький приклад. Да, договори, визнання договорів недійсними. Завжди у нас діяла концепція дійсності правочинів. Тобто договір вважається дійсним, якщо щось інше не сталося. Не сталося, тобто через суд ви не довели там його недійсність. Але, ну, принаймні, є суд, є змагальність. Люди якусь доказову базу додають. Воно не може, ну, принаймні, немає десь тихенько там відбутися, визнали недійсним і повернули все, ну, по цьому договору там попередньому власнику. Тут вони піднімають з ніг на голову все. Вони кажуть, що особа може написати лист іншій особі про те, що її договір недійсний. І далі ця особа, друга, вона має або протягом 6 місяців, це ж все відслідковувати, отримати листи, ви розумієте, протягом 6 місяців або відреагувати і сказати, ні, мій договір дійсний, там, ну, і своїм іншим листом, або піти в суд для того, щоб суд встановив дійсність правочину. Ну, тобто, навпаки. Ну, це, ну, я не знаю, для чого це, яку вони проблема цим вирішують. Це ж спори, вочевидь, будуть різні. Бо там недійсність, наприклад, може бути, коли немає волевиявлення дійсного сторони, да, на укладання. Ну, там хтось буде доводити, що я насправді не хотів укладати цей договір, да, або хтось інший. Не було волевиявлення і так далі. Ну, слухайте, ну, це суд би мав би встановлювати, а не навпаки. Або коли вони лізуть в репродуктологію. Для мене це взагалі якісь, ну, така якась, ну, величезна критичність. Я вважаю, що законодавство по репродуктології, воно має бути, звісно, порядок окремий, вони мають врегулювати, коли жінка має це можливість цього запліднення, да, в інвітро, да, проводити, до якого року, але це все до якого віку, да, це все мають врегулювати медики. А вони чомусь в цивільному кодексі прописують те, що оце запліднення проводиться виключно, ну, як імперативна норма, за медичними показниками, І все, розумієте, і ставлять на цьому крапку. А я задаю питання, а зараз же у нас таких багато історій, коли, ну, є, на жаль, чоловіки військові на фронті, вони не часто бачать живу своїх дружин. Чи має така жінка, яка не має безпліддя, не має якихось медичних показників, молодого там віку і так далі, ну, чи може вона скористатися цією послугою такого запліднення? Ну, немає її чоловіка поруч постійно. Ну, і незрозуміло ще, ну, питання демобілізації у нас не вирішена, не зрозуміла, коли він повернеться, на превеликий жаль. Ну, оце би вони мали би врегульовувати, а не лізти туди, в цивільний кодекс. Якісь абсолютно дикі речі про те, що особи, які розлучаються, мають примирятися. 6 місяців вони мають миритися. Ну, слухайте, ну чому я, доросла жінка, в свої 40 плюс років самостійно, якщо мені так захочеться, не зможу домовитися зі своїм чоловіком, що, ну, все, там, кохання, ну, тьфу, не дай Бог, але, ну, все буває, да? Ми розходимося цивілізовано, по-дорослому і так далі. Ну, яке діло державі до мого шлюбу? Ну, це ж мої відносини. Ну, я розумієте? І от в такі речі лізе законодавець. Купу різних якихось норм, про які вони беруть з римського цивільного права, там посідання.
0: Розкажіть про це посідання. Розкажіть про це посідання детальніше. Це самозахоп. Це так люди намагаються узаконити самозахоплення. Правильно ж я розумію?
1: Ну, воно виглядає, дивіться, в римському цивільному праві такий інститут існував, і він означав здійснення фактичного контролю над річчю. Коли ще не було розвинено право власності, коли не були передбачені механізми захисту цього права власності, і коли, ну, тільки з'являлося писане право. І, ну, в цьому була логіка. Яка логіка? Ну, з розвитком у нас вже цей інститут розвинений, право писане, норми записані, зрозуміло, що робити, в яких випадках, на що хто має право, яким чином підтверджується право власності, там, як нерухомість оформлювати і так далі. От, ну, все прописано. Для чого це посідання, не зрозуміло. Можу зачитати просто, от норму відкрила. Посіданням є здійснення особою фактичного контролю над річчю, що забезпечує їй можливість ефективно панувати над нею, безвідносно до наявності у цієї особи юридичного титулу на річ. Ну, юридичний титул – це право там володіння, користування, розпорядження і власність загалом. Да? Виходить так, що, ну як воно, да, тут фактично з цього передбачено, що ти можеш десь заїхати в лісочок, да, наприклад, встановити, бо там є, значить, механізми, як встановлюється це посідання. Значить, є механізм для нерухомих речей і для рухомих речей. От там, в тому числі, для нерухомих шляхом огородження є. Ну, тобто, заїхав в лісочок, поставив огорожу, да? Треба тільки, щоб це публічно, щоб це не приховане було посідання. Публічно встановив охорону, да?
0: Вбивався. Тік-ток-трансляцію вів чи як? Ну, публічно,
1: ну,
0: це
1: ні,
0: як?
1: Ну, просто я до того, що це не приховано, я не приховую, встановила собі огорожу в якомусь ліску, да? Ну, там, ну, не знаю, бо, ну, так воно прописано. От. А далі, ну, фактично же контроль над річчю є, ну, колись оформлює право власності, що, ну, просто незрозуміло, яку проблему вирішує поява цього інституту. Ну, норма ж, вони не просто так. Приватне право, і це про цивільний кодекс, воно відрізняється від, наприклад, там, норм кримінального права, кримінального процесу, тим, що якраз держава має регулювати те, що і так є, а не закривати, наприклад, очі на те, чого, ну, типу, що існує, і врегульовувати якимось іншим чином. Да? Це, вони ж не кажуть, ну, це не кримінальне право. Кримінальне право там, де держава встановлює і каже, ця поведінка суспільно небезпечна, так не можна, тому, ну, от за це таке-то покарання і так далі. А тут, от, наприклад, коли вони в сім'ю лізуть, ну, от, вибачте, але норма про те, що... Ви пропали чи ні?
0: Ні, ми вас чуємо.
1: Да, норма про те, що не можна реєструвати шлюб з особою, яка змінила стать. Ну, чесно, ну вибачте, а у нас є такі випадки, коли особа змінює стать? Ну, вочевидь, є. А чого ви тоді туди втручаєтеся? Ну, це ваша, ну, тоді забороніть, я не знаю. Ну, або, ну, тобто, це право людини, ви втручаєтеся в право людини, і щось їй ще хочете сказати. Я так само, я абсолютно не підтримую концепцію цю, коли вони знову лізуть, що шлюб, це цей, ну, і фактично, до речі, проживання. Вони, типу, цивільний шлюб замінюється термінами фактичне проживання. Що фактичне проживання – це жінки з чоловіком. Ну, слухайте, на чого ви закриваєте очі на те, що існує? Ну, є ж у нас пари не жінка і чоловіка, там, жінка і так далі. Ну, є. Ну, так, а чому ви, ну, тоді скажіть, що ви держава, яка це забороняєте, ну, ходіть з поліцією нравів по домівках, ну, це виглядає саме так. Розумієте? Тому, ну, такі норми, вони не можуть обурювати. Більш того, я пам'ятаю, коли ми в Верховній Раді восьмого скликання приймали так звану антидискримінаційну поправку про те, що будь-які особи, незалежно в тому числі до своєї сексуальної приналежності, вони мають право на працю. Ну, мені здавалося, що це і так очевидно і логічно, але виявилося в парламенті, що не логічно і не очевидно, тому що деякі виступали проти. От вони вважали, що там лесбійки чи гомосексуалісти, напевно, не мають права працювати. Ну, це є різ, звісно, але, ну, була така дискусія. Ну, слухайте, європейці нас тоді не розуміли. І більш того, я вважаю, що з цими нормами ми ж на шляху до Європейського Союзу, ну, ви маєте всім право забезпечити. Ну, і це не ваша справа лізти туди. Ну, напишіть, що там, не знаю, люди, які там є агностиками, наприклад, чи є якісь права не мають, там, дитину народжувати не мають. Ну, але ж, ну, якось, ну, так буває. Не всі люди є релігійні. Ну і що? Ви ж не можете втручатися в їхні відносини, примирення оці всі, там і так далі. Мені це нагадало, знаєте, якусь радянщину, ну, нам треба трудові колективи тоді запровадити, якщо хтось розлучається, робити такі партійні збори, там трудові збори, де ми вислухаємо чоловіка, дружину, чи вони мають право на розлучення, чи не мають. А потім оця норма про те, що жінка, яка змінила прізвище, вона також її може попросити. Вони її можуть, да, попросити змінити прізвище назад.
0: Ну, якщо вона яку там поведінку буде демонструвати, пам'ятаєте?
1: Ну, якусь, да, якусь недоброзвичайну поведінку, я не знаю, там зараз буде один захід, зміна, я бачила, проводять, вони зробили таку дуже прикольну картинку, ну, типу, привернення, вони про доброзвичайність хочуть поговорити, і для привернення уваги вони повісили такі різні варіанти трусів, такі великі труси, доброзвичайні, а умовні червоні стрінги недоброзвичайні, розумієте, да? Ну, от, ну, воно все так виглядає.
0: Пані Вікторія, а ось ця норма про шлюб з 14 років, її прибрали, чи вона там лишилась?
1: Вони її прибрали. Вони прибрали її, але деякі адвокати і нотаріуси, до речі, я бачила, нотаріальна спільнота, вони виявили, що ця норма взагалі була калька, списана з Російської Федерації. Що вони там робили в тих російських кодексах? Я не знаю, чесно кажучи, да, але норму, ну, цю прибрали, вона, ну, просто тепер Стефанчук виходить і каже, так, ми ж прибрали тригерні моменти. А те, що у нас, вибачте, до річок немає доступу, тому що різні представники правоохоронних органів, тим ще якихось органів, свій час поставили там свої маєтки і огородили абсолютно незаконно, бо є поняття прибережних захисних смуг. Там будувати не можна, огороджувати не можна, має бути підступ до води і так далі. А вони своїм кодексом це узаконюють. Бо далі вони вводять оцю норму по добросовісному набувачу і кажуть, що, наприклад, якщо це була там якась приватизація державного чи комунального майна, то навіть витребувати з володіння цього добросовісного набувача незаконно набуту річ, ну, вже не можна буде. Оці всі забудови на річках виходить, ну, ти ж купив, да, ну, якийсь будинок на річці. А те, що ти перед тим, як купувати, ти мав оцінити свої юридичні ризики і подумати, що так не можна. І, ну, я вважаю, просто є деякі люди, які кажуть, що, ну, люди ж вже вклалися, ну, що ж робити, там, вони вже там живуть десь десятки років і так далі. Так я кажу, друзі, так це їхній ризик. Це їхній ризик на все життя. Вони ж думали, ну, людина, коли укладає договір, як правило, це дієздатна людина з думками, свідомістю, яка здатна приймати рішення, мати права і нести обов'язки. Ну, і відповідальність, відповідно. Ну, нехай несе відповідальність. Те, що правоохоронні органи там десяток років це не помічали, ну, не страшно, зміняться правоохоронні органи, помітять. Але це має бути ваш ризик. Ми не маємо, вибачте, нашої культурної, історичної спадщини позбавлятися через те, що хтось її незаконно захопив. Це, до речі, також проблема Цивільного кодексу, там по реєстрам. У нас вони прописують норму, що все, що є в реєстрах публічних, воно існує. Того, чого нема, воно не існує. Але не всі історичні пам'ятки, на жаль, вони на сьогоднішній день містяться в реєстрах. Ну, розуміється.
0: Пані Вікторія, надзвичайно вам дякую. Я сподіваюся, що і такі ефіри, і круглий стіл, який ви завтра будете організовувати, і сподіваюся, що будуть продовжуватися і заходи масові, і всі притомні люди будуть про це говорити, про невідповідність цих норм не лише там цивільному праву, а й здоровому глузду в деяких випадках, погодьтеся. Ось, і все-таки до другого читання дійде якийсь більш адекватний, чи я не знаю, варіант. Дякую
1: або
0: вам.
1: Або взагалі нічого не дійде або до другого читання. Так. Можеш бути...
0: Може бути і таке. Дякую вам величезне. Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність», була сьогодні гостею програми «Київ Голос», була з нами на прямому зв'язку. І хоч техніка в деякі моменти нас підводила, але я сподіваюся, що головні моменти встигли ми проговорити. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай, слухай. Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
7: Поезія Київ-міста.
0: На Київ 98 FM.
8: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, борг, закон, земля і кільця, жовчі чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця, цілься, небу у стегно. Медитація на слові, констатація любові. Царицький Гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це. Вони служать, вони воюють і вони продовжують творити. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо Київ-ФМ. Передача, де поезія не музей, а жива тканина слова. Ну, а у нас в студії гість, який проміняв свою спеціальність інженера атомної енергетики на журналіста, а роботу на Південно-Українській АЕС на музей книги і друкарства України. Це поет, це відеопоет, і звати його Сашко Обрій. Вітаю.
9: Привіт.
8: Інженер атомної енергетики, звучить це геть не поетично, не як поетична, а якась технологічна біографія, старт принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
9: Ну, зрозумів я ще далеко, ну, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції, ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Тобто
8: як
9: студентські роки.
8: Сказав, як вистрілив.
9: Так, студентські роки.
8: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміального лауреатського звання, тобто звання лауреата.
9: Так сталося, я не планував.
8: Ну, але сталося.
9: Сталося.
8: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії, може, форма, зміст, конструкція, концепція?
9: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу йдуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і не затисненість в якісь конкретні шаблони, ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
8: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки, люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які. Тому що точна наука, вона на то і точна, да?
9: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином. Бо ага. Я ж як митець, митці, у них багато хаотичного, а тут якась структура. Да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями. Було і це.
8: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
9: Що саме?
8: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
9: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпотеля, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага. Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чому би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
8: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу не про точні науки. Тому я пропоную вірш, що буде першим? Що прочитаєш?
9: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь, може, на півтори хвилини, але він дійсно, він написаний на атомній станції.
8: Він старий?
9: Так, йому 10 років. Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Мото-5, машиніст-обхідник турбінного обладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка морщинської слабогазованої, от, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного бога. Хто зна, вже скільки марудних сполило годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав, Бога, Зована. Бачу табличку на церкоці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літрах. Господа, Господа. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована, моя лексика стилізована. Коли лексика не до Зована, ти звертаєшся не до Зована. Чую лихо душа розорана, більше Зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу Зована. Безтурботність в полоні Зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи Зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість. Не карає, як сильно газована. Не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі Зована.
8: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії.
9: Так.
8: Дякую.
9: Ви всі вже, ви вже свідки секти Зована.
8: Тобто... Секта, і ви в ній.
9: Так, так, уже все.
8: Да. От після Зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
9: Чи був страх? Да, я просто, власне, десь на другому році... роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Mm-hmm. Я вже відчув на другому році, я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
8: тобто
9: не
8: ти
9: так.
8: Чесно виконував свої обов'язки
9: там, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало душу, що ти щось не те робиш.
8: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
9: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни. От, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого харчуючий. Тобто олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блокшіте управління, альо, там що там відбувається? Коротше, там полетіли голови, ну, в смислі, з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну, це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась, як термін давності. Я зрозумів, що, напевно, мені тут залишатися надовго не варто.
8: Олія, це і була причина.
9: Олива, да.
8: Олива.
9: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто, як це, опосередковані показники, по яких ти бачиш, що, напевно, треба тобі...
8: Доля натякає. Так, доля натякає.
9: Линять звідти.
8: Це ж Южноукраїнськ.
9: Так, зараз Південноукраїнськ.
8: Ну, так, да, Південноукраїнськ.
9: Я його хотів на гард перемінити.
8: Скажи мені, як справи у Колібрі?
9: Колібрі, Боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
8: Ні, в Вікіпедії цього нема.
9: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, якби почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
8: Южністю?
9: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був, але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так, але розвитку я там...
8: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість.
9: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері, правильно?
8: Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
9: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
8: Тут або такий, так, ну, да.
9: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма...
8: А тебе
9: потім...
8: бумеранг летить у ваш бік.
9: Бумеранг летить.
8: Так. Як ти до іджизму ставишся взагалі?
9: Ну, підтримую. Я за.
8: Клас, клас. Добре, ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії в номінації за першу, да, збірку, «Абетка юності». Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
9: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
8: Притула.
9: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так, як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
8: У Інгігерди.
9: Так, так. От, ми познайомилися з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18 так. років премії. Тобто так. там цього Леся Гончара, Україна-Німецьку, так, і Симоненка.
8: Вже Симоненка.
9: У нього там були рядки, які мені сподобалися. «Моє письмо – ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну, думаю, 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому Ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка, це Сергій Пантюк, який видавав мені другу збірку. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання, це треба питати всіх інших людей, тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і так далі.
8: Ну, може, спробуєш все ж таки.
9: Можна і спробувати.
8: Такий натяк. Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
9: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю. А в кінці потім захочете гумор прочитаю.
8: Це ми все хочемо, ми любимо все.
9: Так? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась така прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти». Епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно, хоч вітер сновигає в бур'яні. І тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ, ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скушивши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі, ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу і стежку в спориші. І хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп. Бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай. Можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить? А ні, пройди цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це ти. Дякую.
8: Клас. От знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, отам, в своєму світі, да, і звідти вони віщають. А деякі, навпаки, дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
9: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
8: Від часу, да, скажімо?
9: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
8: Читай.
9: Ну, це треба знайти. Я можу прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
8: Давай.
9: Так. Ну, от, дуже подобається людям, ну, нехай буде вірш, називається «Кохавинка». Тобто, він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Кохавинської папірні, він лежав потім під столом, весь в сльозах. От. Тобто, йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
8: Серйозно?
9: Цього, ну, як це називається? Тобто, як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, кохавинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов нас наше ложе стелю ролонами ущерч. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами заєлозим, відчувши вперше в житті, в його шершавій целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 2 чи 3 тертя либонь. Ми ж порозмазуємо по ньому липку і засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, кохавинку, свіженьку, щойно з АТБ.
10: Прекрасно. Купуйте кохавинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України так. З 15-го року.
9: Так, але паралельно з тим грішу критикою.
10: Да, так, я почув, Єрди, що ти критикував спілку. Чому? В чому конфлікт?
9: Ну, конфлікт, це, напевно, ще мої якісь... Ну, почалося взагалі з того, що я подивився в Фейсбуці, як одна за одною дівчата, вони... хизуються тим, що їх прийняли в спілку, показували фотки з цим посвідченням. Ну, ніби загалом немає нічого поганого, але, ну, я не хочу, вони, може, мене подивляться і скажуть, що ж я таке про них кажу. Ну, поезія відверто часто там слабенька у таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь от, ну, я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
10: статус.
9: Поети. Статус, так от.
10: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом? Можливо, і закритим?
9: Можливо.
10: Як каже Роман Кухарук.
9: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
10: І що неможливо...
9: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє. От вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2017-му, може там, я не знаю, якому там. Ну, років ще майже 10 тому. Я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сівочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніла. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може, там, зам голови, чи хто там, чи голова, чи, я не знаю, чи зам-зами. От. Ну, я бачив там боротьбу за владу, я бачив там інтерес фінансовий. Угу. Бо спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні якісь
10: такі питання. Такі
9: питання, які далекі від літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? От. Те, що дійсно мені дало, так, це на той момент секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15 рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
10: Тобто перша дівчина зрушила той потяг.
9: Так, по Симоненку все текло.
10: Та.
9: І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, якісь, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час все на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
10: Так, а який має бути ідеал? Ти кажеш, далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал, можливо, а гарна форма яка, притомна.
9: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні. Тому оці різні купчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів. хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачить, що його слухають, і він втрачає, Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випрямити після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, мають бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до
10: предметне,
9: того, да, зростання. А не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там наробили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
10: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу, в оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків деяких згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.
9: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
10: Чого?
9: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру, і це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень, ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це мав би, це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так, і підіймаєте їх над собою вище, тобто, і показуєте, що можна не тільки, як там, людина там не літає, а крила має. Ось мені така поезія, мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини, ну просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною, ну це якесь, ну як це, забув це слово, симптоматика якась нашого суспільства, воно загрузло в цих стражданнях, я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань, але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з удячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть, я скажу, з певною вірою,

0: прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богардівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 230-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Поланка Запорізької Січі. От, і центр і лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки я родом, Южна, а тепер уже Південна Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви, от, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт, дислокація там, і ходили ці всі, скажіть, я скажу, валки, чумаків, торгові шляхи.
1: Це хаб, так, сучасною хаб, мовою.
0: Хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом Гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене Гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш.
1: Угу.
0: От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак-характерник» або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі Гард, ці скелі козацькі, сова, брама, пугач, цей острів гардовий або клепаний. От. І сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над Гардом». «Місяць над Гардом – козацька сережка, Байдою, певно, забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель. У сневагаючих приводах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме. Здавено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над Гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись.
1: Красиво.
0: От.
1: Змушую уявляти. Дякую.
0: Я буду перемежовувати з якимось гумором з таким, тому що...
1: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність.
0: Давай.
1: Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
0: Ну, можливо...
1: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати...
0: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
1: Ну так, як називається твій YouTube-канал?
0: Сашкообрій.поезія.
1: Легко знайти.
0: Так.
1: Сашкообрій.поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
0: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
1: Ну, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
0: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді, YouTube, Telegram, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
1: Здається.
0: Здається.
1: Чи так і є?
0: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив, От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А ви бачили, раз скину собі на

0: найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені ж через штучний інтелект. Взагалі.
1: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі? Ну, образотворчі, літературні, неважливо.
0: Це було продуктивно, як мінімум. І було що вибирати. І це дешевше замовити людей, ніж робити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше раз в рази.
1: Ну так.
0: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів, угу, то через штучний інтелект, ну, це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
1: Ну так. Да. Да. 200-300 баксів, да.
0: 10 разів менше.
1: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
0: А там теж досить якісно зроблено. Ви можете подивитися, це не про таке якісь. Це
1: а людина... тут питання не тут цікаве, тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
0: Ну просто насправді це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала. Він працював, я не знаю, як це українською, полотьор. Тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
1: По типу пилососа. Так,
0: дерев'яне покриття, оце, як воно називається, підлоги.
1: Я зрозумів. Ну.
0: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там, вона може... Ну...
1: Мистецтво малювати перетворюється в кадр, кадр в картинку. Ось людська творчість.
0: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може, може, не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається. І все одно живе на мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим. Да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки,
1: ну, так,
0: творчості.
1: Ну, звісно.
0: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалося, як це зробили. Окей. Я просто, ну, не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це не...
1: Ні, тут питання... Чекай, тут не про тероризм.
0: Так. Так.
1: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію, мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
0: Ну, так.
1: І навіть є відомий колектив, який співає.
0: Так, «Тінь сонця».
1: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
0: Так, поспіваю.
1: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як давно ти співаєш?
0: Написав цей вірш і пісню... Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було, тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійської крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ хотів передати. Потім тут є трошечки соціальна сатира, іронія. І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все зійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

весь рок. Хай живе славна фабрика зірок. Депутатам свободи для слів і думок, за заслуги лавровий вінок. Більше б їсти на зламі епох.

0: Чудовий панк, чудова панк-композиція.
1: Ну, я любив панк пісні, да, панк-рок тоді слухати.
0: Ну, ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Угу. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоче, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було. Особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Mm-hmm.
1: Отже, в мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видумного Бога. І в мене не виходило. Ну, в мене були якісь окремі намітки, але
0: помітно. Ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але ну, не переплюнеш деякі
0: речі.
1: Не
0: переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь в байдуже, насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й з собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та і я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Ширчим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко, віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернувся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зі щавлю і капусти, грибів, буряка, у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань, я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо, калатавло у грудях, у друге не збоч, бо вражає не гірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.
0: Я просто подумав, що гарний кухар це твій друг, бо ну, зварити борщ, який вкрадуть?
1: Ну, можливо.
0: Так, борщ. Ну, борщ, кожен українець варить борщ, а в кожного українця свій класний борщ. Але теж вкрасти борщ, це значить, що якість була дуже можливо серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив. Так.
0: Ну, ось. Ну, що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ. Чий це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки є часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати.
0: Будь ласка, ну, один не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола. Я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвач підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток, просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От. Отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається його лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. «Чмелі спросоння, буц лобами, попадали, лежать в траві, і задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні тенявся малиновий дим. Лиш сонях спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?»
0: Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ. Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
7: Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Київ. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі. Київ ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
0: Один формат,
2: різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так
0: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
0: Говорить Київ.
2: Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю! Сьогодні четверг, як завжди, говорять Київ політика. Я ведучий Олексій Голубуцький. В нас завжди, ну, сподіваюсь, цікаві гості. Сьогодні точно цікаві. Олесь Доній, український журналіст, телеведучий, політик, громадський культурний діяч. Це я читаю, щоб, так би мовити, всі регалії перерахувати. Депутат двох скликань, лідер студентської забастовки з 90-го року. Ну, безліч, тобто, там всього можна перерахувати. Я думаю, що будь-яка людина в Україні, яка хоч трошки цікавилась політикою і трошки старше хоча б 35 років, вона знає, хто такий Олесь. Я знайомий з Олесем з 95-го року, тобто, господи, 31 рік. Ну, я з дитинства практично знайомий з ним, зі свого власного дитинства. Сьогодні говоримо, звичайно, на актуальні теми, так? Тому перше питання, таке конкретне, так чи ні, як от вчора на ТСК Гончаренко Берлінську питав. Ти знайомий з Єрмаком?
5: Ні.
4: Це, передачу можна закривати, не цікаво.
5: Я думаю, ми про дитинство поговоримо, про 95-й рік, ми познайомилися, да? Що ми встигли наробити за цей час.
4: Спочатку поговоримо про тих, хто так псує дитинство і не тільки дитинство нинішньому поколінню. Ну, ми всі бачили, що бачимо цей спектакль, який відбувається останні півроку, і вже така певна кульмінація сьогодні відбулась. Тобто його заарештували, Андрія Єрмака, віце-президента України, як я його називаю, з 20-го року, так? Людина, яка, ну, була практично найвпливовішою людиною після президента. Правда, його заарештували чомусь не в залі суду, ну, це некрасиво виглядало, десь коридорчик вивели. А зараз я читаю Ткача, він розповідає про те, що сказали в СІЗО, що поки не внесуть всю суму, ну, тобто його не можуть відпустити, так? Щоб він ні в якому разі не опинився в камері, він повинен сидіти там у начальника в кабінеті. Ну, щоб, не дай Боже, йому там щось не сталося. Що ти думаєш взагалі з цього приводу, твоя позиція взагалі? Кажи.
5: По-перше, вся ця епопея, яка відбувається, вона відбувається не лише з Єрмаком, вона пов'язана з кількома речами. Перше, з втратою демократії в Україні, тобто ми живемо в умовах тепер авторитарної влади, відповідно, ми обговорюємо оточення почт найвищого керівника авторитарної держави. Формально він президент. Нагадаю, що згідно арифметики, зараз пішов восьмий рік першого п'ятирічного терміну президента. Восьмий рік першого п'ятирічного терміну. І більшість українців виявилося, що не хоче демократії, тобто не говорить навіть про необхідність виборів під час війни. А так як середньозважений сценарій війни, згідно біологічно-математичного аналізу, це ще 12 років, то і не от можна порахувати, це ще перший термін буде, 8 років плюс 12. Тому і вся увага, переважно більшість суспільства, журналістів, вона зосереджена на оточення президента. Бо інші інституції, вони підконтрольні, вони підпорядковані, вони не впливові настільки, скільки оточення президента. Причому вона може бути формалізована. Ну, спочатку там голова Офісу президента Андрій Богдан, потім Єрмак Андрій, тепер Буданов. Але може бути навіть не формалізовані. Міндич, у нього посада була яка? Посада називалась друг президента. Тобто і офіс президента не прописаний в Конституції, а посада другого президента навіть ніде не зазначена. Тим не менш, виявляється, згідно цих же плівок, він віддавав вказівки міністрам. Формальним керівникам, одним з керівників держави. Просто тому, що він друг президента. Оце умови життя в авторитарній державі, яка відбулася, це відбулося, ну, через те, що на нас напала фашистська Росія і дала можливість політичному класу України стати довічним. Це раз. Другий момент. Перебільшення уваги до впливу конкретних персонажів, яка є в політику. Я постійно попереджав, що керує державою реально не Єрмак, а Зеленський. Перебільшення була, міфологізація. Якраз Андрія Єрмака я попереджав, що буде як з табачника. Нагадаю, що за часів президентства Кучми теж опозиція казала, ну, Кучма працює президентом в адміністрації табачника. Я казав, що коли буде потрібно, Кучма від нього відмовиться. Так і відбулося. Став непотрібний. Він від нього відмовився. От. Тому гіперболізація впливу Єрмака. Єрмак робив те, на що у нього було мандат довіри від президента. Тобто зараз зосереджено владу у президента. Це другий момент. Третій момент. Третій момент дивний. Чи не є це, тут більше гіпотеза, якщо перше це твердження, другий там аналіз, а третє припущення. Чи не є вся епопея з плівками, якими нам дозовано випускають? Навколишня ситуація, адже в той же день, там буквально різниця скільки годин, вийшло скандальне інтерв'ю Мендель, колишньої прес-секретарки, з президента. Бачите, ким він себе оточує постійно.
4: Шикарна команда.
5: І виходить так, що якимось чином Зеленського заганяють в якісь умови, некомфортні, з якою метою? Тут виникають питання. З якою метою? Чи не є це спроба геополітичних сил примусити Зеленського стати м'якішим під час переговорного процесу? Чому виникають такі підозри в мене, принаймні? Це не твердження, кажу, це гіпотеза. Ну, подивіться. Хто розпочав справу з проти Міндича, ну, тепер вона вже і проти Єрмака, структури НАБУ і САП. Нагадаю, вони були заініційовані громадськими активістами і політичними діячами, які співпрацювали з західними фондами і посольствами. В подальшому це значною мірою проштовхували західними фондами і посольствами, в першу чергу США. Навіть впряму потім фінансувалися західними нашими союзниками. І є підозри, що вони і досі залишаються в якихось взаємостосунках з західними союзниками. Так званий переговорний процес – який відбувся в Стамбулі і в інших містах, заініційований не Зеленським і не гадом Путіним. Ну і Зеленський, і гад Путін не хочуть перемир'я, вони хочуть перемоги. Кожен бачить по-своєму, але вони хочуть перемоги. Заініційований Трампом, тобто новою адміністрацією США. У нього була ідея фікс під час передвиборчої кампанії за 24 години влаштувати перемир'я. Не вийшло. От вже півтора роки триває цей процес. І нагадаю, коли почався переговори в Стамбулі, після перших плівок Міндича, відразу умірив секретар НБО, втік. І він там за тиждень чи трошки менше з'явився в Стамбулі. І у Зеленського теж було певною мірою там прострація. І потім вони погодились на переговори. Перед тим ні. Зараз хтось чомусь незаконно випускає до нас дозовану інформацію. Чому саме в такій кількості? Чому спочатку про Міндича, тепер про Єрмака? Вона ж вся незаконна, всі плівки незаконні. Випуск їхніх. Тобто це таємниця слідства повинно бути. Чому їх випускають? І чому саме так? У мене є аналогія з плівками Мельниченка. Ми це пригадуємо. Плівки Мельниченка. Недаремно ми почали з того, що у нас давня історія знайомства. Ми застали акцію «України без Кучми». Коли вбили мого особистого приятеля по студентській діяльності, боротьбі за незалежність, Гію Гангадзе. Потім майор Мельниченка, тобто з оточення Кучми, дозовано випускав інформацію плівок. Коли хотів. А потім пішла інформація, що він шантажує Кучму для того, щоб отримати за весь багаж інформації величезні гроші. Якісь мільйон. Тут йде мова не про шантаж Зеленського з вимогою грошей, я думаю. Але чи не є спроба його спрямувати реальними фактами корупції? Я абсолютно певен, вони реальні. Але випуск інформації про цю корупцію дозовано. І от навколо і по оточенню Зеленського б'ють. І тут же ми бачимо ще інтерв'ю, знов-таки, прес-секретарки колишнього президента України Зеленського, яке теж спрямовано на його таку критику, яка може за собою, в Україні вона нічого не призведе, тут зневага до Мендель, а на, в геополітичних вимірах назовні може призвести до зміни ставлення персонально до Зеленського. Бо там одна з найбільших звинувачень, що от тільки він не сприяє так званому мирному процесу, який насправді не є мирним. Але це звинувачення Мендель. І це водночас. Отже, гіпотеза, що це не так випадково все, чи не є тиск. Це не просто на конкретних персонажів, які погрязли в корупції, а тиск персонально Зеленського, щоб він більше прислуховувався до позиції американської сторони. От питання.
4: Ну, зрозуміло, що ця версія вже існує достатньо довгий час. Більш того, частково її зараз вже використовує сам Офіс Президента. Відбивання, да? От сьогодні мій любий персонаж Вова Петров написав пост, що, ну, в смислі, сенс такий, так би мовити, так, що за те, що Єрмак не віддавав Донбас, йому в СІЗО і 140 мільйонів гривень застави, а могли б, як він там написав, і зажмуріть його, ну, вбити, тобто, так би мовити. Тобто логіка тут є така, вони збираються зараз це перекидувати, ну, в принципі, зробити з цього. Я просто не розумію, мені от цікаво з усією от версією, так, от, ну, по-перше, якщо є компромат на Зеленського, що так можна назвати компромат, де гарантія, ну, де самого Зеленського, що він, ну, наприклад, погодиться, і все одно це, ну, це ж не одна людина тримає цей компромат, це ціла структура тримає, так? Тобто, яким чином зараз оце все, що відбувається, може змусити його піти на... Тобто, якщо зараз він піде, наприклад, там, на здачу Донбасу, то зрозуміло, що всім стане ясно, чому він це робить, наприклад, так? Ну, тобто, така ситуація, в якій от сказати, що от це все всплило. Ну, про Мендель в мене є там версія, я її притримую, що просто це особисті розборки між Зеленським і бувшими його співробітниками, мається Богданом, так? Той наклав якогось, не розуміло якого, так, на Богдана санкції, які будуть розбиті там абсолютно в європейських судах і так далі, і взагалі поставити під питанням всю цю санкційну політику. А Богдану домовитися, я не знаю, за російські гроші, за свої гроші, так, з приводу Мендель, ну це ж шикарна тема, ну реально просто, да? Бувший прес-секретар людини, яка уособлює собою всю Україну. Ми ж розуміємо, зараз Зеленський для більшості людей на цій планеті це є уособлення України. Ну, я думаю, що вже в Італії навіть, де, як я пам'ятаю, коли 20 років назад їздив, там був Шевченко, на жаль, не Тарас Григорович, а інший Шевченко, так, вже його, мабуть, призабули, а Зеленського знають всі. Ну, от оцю версію так ось докрути в плані...
5: Тобто не відповідність в тебе...
4: Тобто ні, цю версію прийняти можна спокійно, так би мовити, але...
5: Ну, перше, на відміну від там політтехнологів банку, про яку ти одну ти назвав, на прізвище, які захищають Зеленського в будь-якій ситуації і будь-за що, то в мене, ну, я не скажу об'єктивно, в мене зрозуміло, як персональна суб'єктивна позиція, суб'єктивний аналіз, але я не поставлений в прокрустове ложе, що я повинен або критикувати, або захищати. Я можу собі дозволити мислити самостійно, діяти самостійно. Тому в деяких моїх позиціях є абсолютна критика його. Тобто я от вже кілька, там, понад три роки говорю про необхідність виборів. Тут в мене абсолютно протиріччя з усім політичним класом українським, який хоче бути довічним. В ситуації так званого корупційного скандалу навколо Зеленського, навколо оточення, ще раз підкреслю, в мене немає сумнівів, що корупція буде збільшуватись. Не просто, що вона існує, а буде збільшуватись. Саме тому, що у нас поставлений хрест на демократії. Авторитарний режим, він приречений на корупцію. Тому ну, це об'єктивний, це об'єктивний ну, процес, тобто природа буде брати своє. Але мене дивує методологія НАБУ, яка припускається порушення слідчих дій з цілеспрямованим випуском інформації, який відбувається за збігом обставин і дат саме тоді, коли американська сторона хоче зініціювати переговорний процес або хоче його знову посилити. Зараз у них закінчиться в Сполучених Штатах Америки іранська епопея, і вони знову будуть даватися до українського переговорного процесу. І тут НАБУ і Мендель водночас починають другу попір. Мені здається, що це не випадковість. Я не вірю в такі збіги, тим більше ще раз підкреслю, доказів, що НАБУ було створено значною мірою за сприяння західних союзників Сполучених Штатів Америки безліч. Фінансування теж значною мірою було за рахунок західних донорів. Чи НАБУ повністю підпорядковує США? Не думаю. Я думаю, що у них окремо, у керівництва НАБУ окремі ігри, і недаремно відразу після так званих картонних акцій керівники НАБУ і САП, вони прийшли на килим до Зеленського. Очевидно, що у них є спроба грати там в кілька рук і загравати з різними силами, тобто не лише з, які знаходяться в офісі там в Білому домі, але й в офісі президента. Це раз. Другий момент. Ну, у Зеленського є як плюси, як мінуси, як у кожного з нас персонально. Ну, я думаю, що він вже багато засвідчив, що тиску і шантажу він не піддається. Тому я думаю, що це ілюзія певною мірою американської сторони, що можна випускати компромат на його співробітників, на його найближче оточення, і він буде поблажливіший. Я так не думаю. От не думаю. Я не думаю, що це призведе, якщо у когось є ілюзія, що він погодиться на здачу Донбаса, ні, я так не думаю. Всі ці корупційні скандали, вони не призведуть до послаблення позиції Зеленського. Я думаю, що, мені так здається, тактика Зеленського – це петляти, це максимально дурити Трампа під час переговорного процесу. І з точки зору Зеленського, Трамп – це тимчасовий президент. Я поясню свою думку. Президент Сполучених Штатів Америки береться на 4 роки. Зеленський може бути президент десятиліття. Він взагалі не обмежений. Він обмежений життя гада Путіна. Бо поки живе гад Путін, буде війна. Ну я не вірю, що гад Путін приповзе на колінах з підписання капітуляції. Тобто поки він живе, вона його живить, війна. Це його живильне середовище з дуже багатьох аспектів. Тому поки живе гад Путін, тримати війна, а Зеленський не хоче виборів. Тобто він може бути довічним президентом. Відповідно, Трампу залишилося бути президентом всього 2,5 роки. Що Зеленський не зможе одурити 2,5 роки? Зможе. Тягнути цю волинку? Зможе тягнути. А потім він буде біологічно пересиджувати вже гада Путіна. Тобто така, наскільки я бачу, його стратегічна лінія. А тактика – це повністю, вже у нього була одна сварка з Трампом і Венсом. Ну, зараз він не буде до такого вдаватися, він буде обіцяти все, що завгодно, але нічого не робити. Тому ні скандал з Міндічем, ні скандал з Єрмаком не призведе нічого. Тим більше інтерв'ю Мендель. Воно назовні буде впливати. Всередині України, ну, якщо проаналізувати експертів, журналістів, тут є зневага навіть у тих, хто за це ж саме критикував колись Зеленського, що є в інтерв'ю у Мендель. Нагадаю, оточення Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії в 2019 році значною мірою поширювало інформацію про наркоманію Зеленського. Пам'ятаєте? Інакше би, до речі, не було б питання, чому вони повинні обидва кандидата іти здавати аналізи. Ну, тобто це ж було поширення, це ж була кампанія.
4: Ні, ну,
5: а тепер навіть це середовище критикує ту ж саму Мендель за те, що вона каже, що вона знала якогось постачальника. Тобто несприйняття Мендель, ну тому що співробітник, який наговорює на шефа,
4: да, ну,
5: який
4: що...
5: перед тим облизував його, Мендель його облизувала з усіх можливих там фізіологічних місцях, а потім книжку ще видавала позитивно. І тепер вона абсолютно протилежна позиція. Ну, через рік буде вигідна, вона може ще протилежна там говорити. Тобто, ну, довіри до неї саме через таку манеру поведінки, я не знаю, у кого є просто в Україні.
4: Та ні, ну то звичайно, що довіри не може апріорі бути. Я думаю, взагалі, чому мені здається, що це особисте, а не, скажімо так, особистий мен, не конкретно Менделя, а особисте там того ж Богдана проти Зеленського. Не зовсім правильно зроблено взагалі цей момент. Зрозумієш, це і дії, до речі, це відмічають і в західних виданнях. Здача Донбасу, авторитаризм, там ще одна тема, да? І довбайте цю тему. Коли ти кидаєш все, що відповідає ще й постійним наративам російської пропаганди, так, ти вбиваєш достовірність всієї іншої інформації, яка деякі моменти, там, ну, вони ж дійсно відповідають дійсності, те, що вона казала. Все ми всі знаємо вже всі ці 6-7 років, так? Про лоялістів, там, про, ну, це все, це ж очевидно абсолютно, і це абсолютно зрозуміло. А тому про Менделя, кажуть, можемо забути. Я думаю, що тут, якщо і була якась спроба сильно натиснути, то вона, мені здається, якщо не провалена, то не спрацювала. Я читав версію, що це взагалі ледве не саме оточення президента ініціювало для того, щоб зам'яти, щоб не було, щоб з арештом Єрмака, так би мовити, ситуацію трохи, ну, заговорити, так би мовити, так? Але ситуація з Єрмаком, знову ж таки, читаючи західну пресу, це все набагато серйозніше. Це набагато серйозніше, і я з тобою погоджуюсь. Я, можливо, так би не чітко в термінах там авторитаризм, от буквально, тому, ну, все ж таки ці інституції, вони в чистому авторитаризмі, вони вже практично абсолютно декоративні. Ну, назвати повністю декоративним наш парламент, ну, принаймні останні півроку, ну, важкувато все ж таки.
5: Чому ні?
4: Ну, він не приймає рішення, але він не декоративний. Слухай, ну це не Госдума все ж таки. Ну це не Госдума.
5: Я взагалі не порівнюю з фашистською Росією. Ми повинні навчитися порівнювати все-таки з європейськими країнами. Бо у нас завжди, хто хоче захистити владу, починає порівнювати з фашистською Росією. Ну чекайте, ну як можна з цим лайном взагалі щось рівняти? Давайте орієнтуватися на кращі взірці.
4: Ну, да, ні,
5: а з кращими взірцями у нас порівняння не на нашу користь.
4: Ну чому? Ну, якщо порівнювати з угорським парламентом останні років 10, то,
5: ну, от дивіться,
4: то там, м'яко кажучи, з демократією теж проблеми серйозні.
5: Ні, дивіться, Угорщина, за всією критикою, а ми ж застали Орбана в різній іпостасі. Нагадаю, що він колись очолював, а належав до молодіжної партії. Фідеш була молодіжною партією, де не можна було вступати людям старше 35 років. І ця партія була спочатку молодіжна, потім вони прибрали цей ценз віковий.
4: Я ремарку, я постійно це говорю, але може деякі не знають, ну, ті, хто тут мене слухають, знають. В 94-му році я вчився в Ківмельницькій академії і диплом написав про Орбана, який це передовий, абсолютно прогресивний, на якого рівнятися треба.
5: Він був спочатку лібералом, потім ліберал-консерватором, потім консерватором і зрештою націоналістом, а потім вже з націоналізму перейшов до проросійських наративів. Але вага і сила угорської демократії, не лише парламенту, а угорської демократії. Коли він втомив угорське суспільство, там відбуваються вибори, і приходять, ну, це карбланш від суспільства. Вони підтримували політичну силу Орбана, вона їм подобалась. Тепер він десь з їхньої точки зору перебрав Кутімеду, і вони його перебирають. В українських умовах немає такої можливості. Ми не знаємо, скільки у нас, кажемо, ох, там опозажисти сидять. Так вони будуть сидіти теж довічно, до речі, як і Зеленський. І в радах місцевого рівня будуть сидіти теж довічно. Це ж політичний хабар ще органів місцевого самоврядування, що не будуть виборів. Ось, тобто, ну, як ми можемо порівняти з Угорщиною, де демократія і є можливість переобрати Орбана, а у нас немає можливості нікого переобрати взагалі. І ми не знаємо, скільки. Поки політичний клас не наїсться всім. Тобто, ну от, він вважає, що він може бути довічним. Тому якраз у нас порівняння не на нашу користь з Угорщиною навіть.
4: Ні, я ж не кажу на яку користь, я кажу, що якщо ти не хочеш фашистською Росією порівнювати, то от є демократична, де безліч, ну слухай, ну Угорщина перше не в стані війни знаходиться. Добре, це такі, так, як кажуть, якщо у вас нема параної, це не означає, що за вами не слідкують. Розкажи мені добре, от я думаю, дуже багатьом слухачам і глядачам буде цікаво. Тому що я, наприклад, не знаю, у мене нема позиції. Я з одного боку за те, щоб, звичайно, проводити вибори. Це обличчя мені вже остогидле, як будь-якому, як будь-якій нормальній людині. Іншої сторони, я розумію, що в бідному як це слово не можу підібрати, ну, дуже, так би мовити, стресованому суспільстві, так, провести чесні вибори при тій системі, ну мені важко це уявити. У мене немає. От як ти уявляєш собі, от тут, добре, війна 12 років. Є от дві альтернативи. Одна альтернатива – це ми всі сидимо і спостерігаємо, як старіший наш лідер, так би мовити, разом з нами. Я згадую свій мем, який я малював жартуючи в 2019 році. Зробив, тоді з'явилися фільтри вперше, як можна старішати було обличчя. Да? Я зробив там мем до 30-го року, що він буде президентом. Просто так жарт такий дурний був. Як ти от? А друга альтернатива – провести якимось чином вибори. Як провести вибори?
5: Вже ніяк. У нас буде авторитарна держава, ну вже вона вже є, по факту. Ніяких можливостей повернення демократії найближчими роками немає. Тобто ми йдемо зараз євразійським шляхом, україномовна така Росія собі поступово будується. Для того, щоб було провести вибори, можна було, я про це говорив, вибачте, ну, 3,5 роки про необхідність готування. Тобто за рік до конституційних термінів проведення, я казав про необхідність підготовки і проголосування в Верховній Раді змін до виборчого законодавства. Нагадаю, що згідно Конституції України, вибори Верховної Ради України не можна проводити під час дії воєнного стану. А президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування, навпаки, навіть під час воєнного стану, повинні бути проведені. І спеціально різні процедури в Конституції закладені, щоб не було узурпації влади. Тобто Верховна Рада, там чітко прописано в Конституції, що не проводяться вибори. Натомість президентські вибори і вибори органів місцевого самоврядування такої тези немає. Тобто вони будуть проведені в будь-яку ситуацію. І нагадаю, що вибори президентські повинні були відбутися поза торік, в останню неділю березня. Поза торік. Щоб вони були проведені, що потрібно було зробити? Потрібно було внести зміни до виборчого законодавства. Чому? Тому що вибори зараз, якщо проводити за чинним законодавством, вони будуть несправедливими і небезпечними. Держава повинна забезпечити безпеку і справедливість. Тобто, щоб унеможливити людські втрати під час виборчого процесу, бо у нас фашистська Росія під боком, яка обстрілює українців, і щоб забезпечити справедливість, щоб могли проголосувати і військові, які на фронті, і кілька мільйонів українців, які опинилися за кордоном. Зараз не можуть голосувати не ті,

0: Це не можна зараз зробити.
1: А все, ми втратили демократію, тобто це
0: Ні,
1: безнадійно
0: чекай,
1: вже.
0: тоді, ну, 2 роки назад можна було, в тому ж самому парламенті.
1: Дивіться, ми пропустили дату президентських виборів. В Конституції чітко прописано, коли проводяться вибори. В останню неділю березня 5-го року повноважень. Інших можливостей не прописано. Тобто там не можна. От коли захоче зараз Верховна Рада, навіть коли буде скасований воєнний стан там через роки, вона не має права, згідно Конституції, проводити вибори. Тільки якщо президент напише заяву про відставку. Бо там прораховано 5 чітких випадків, коли може бути там вибор. Все, не мають права вони зараз проводити. Ми втратили цю можливість. І нагадаю, є рішення Верховної Ради, ти ж кажеш, що вона не контрольована, що вона самостійна.
0: Ні, вона звичайно контрольована.
1: Є самостійна. Рішення Верховної Ради, постанова Верховної Ради. Що там навіть не про воєнний стан написано. А що вибори будуть проводитися після того, як буде встановлено, дослівно майже цитата, сталий і справедливий мир.
0: Ну да, то ні про що.
1: Ні, це про що?
0: Ні,
1: пояснюю.
0: Це ні про що. Це
1: означає, що, наприклад, не знайдеться жодного українця, якщо був там колись через 10 років буде перемир'я, і згідно перемир'я буде зупинка бойових дій на лінії бойового зіткнення. Тобто залишаться окуповані, наприклад, Сімферополь, Севастополь. Покажіть мені українця, який скаже, що це справедливий мир. Тобто, що справедливо окуповане частину української території? Та ні. Тобто, під цією постановою можна не проводити вибори довічно, взагалі, поки фашистська Росія не поверне Україні всі окуповані території. А це буде тільки після смерті гада Путін. Тобто, тоді відкривається вікно можливості, шанс. Це дуже нескоро. Тому Україна втратила будь-які можливості для проведення виборів. До повернення демократії, більшість українців про це не замислюється. В принципі, більшість українців не демократичного складу мислення, їм вибори не є самоціллю, самоцінністю. Бо я завжди казав, що не про необхідні зміни влади, а про вибори як самоцінність. А у нас виявилося, що виборів ну, не хоче ні оточення Зеленського, це довічна влада, можна бути міндічами, Єрмаками. І не хоче найбільше там буцімте політична позиція. Ну там, типу, Петра Порошенка, Тимошенка, Юлії, там уламків голоси. Чому? Я вже не кажу про ОПЗЖ. Тому що вони не бачать власної можливості перемогти на вибори. А для них вибори не є самоцілістю. У них є ціль лише стати владою. Якщо немає можливості перемогти на вибори, то і вибори для них не потрібні. Тим більше, що у них теж довічна влада в якості депутатів. Маленька, шматочок там, але десь на верхівці піраміди політичної вони теж десь знаходяться. Да, в 10-й колонії, але все рівно. Для чого їм це втрачати? Раптом не потраплять до Верховної Ради чи кудись ще?
0: Мені здається, що людям, яким скоро, ну, які в політиці, добре не буду казати про вік, ейджизмом займатися, люди, які по 20-30 років в політиці, що їх мотивація закінчується, що перебування в цьому статусі народного депутата, що 20 років це є ціль політики там Порошенка чи Тимошенка.
1: Безперечно.
0: Ні, ну, ти мені здається, що
1: якщо б у них була нам можливість взяти більше, так, вони брали більше. У них немає такої можливості.
0: Ну, запиту, тому що немає від суспільства.
1: Від них теж запиту немає. Тобто, у нас політики значною мірою формують запит. Покажи мені політичну силу, яка б казала про необхідність виборів. До речі, їх влаштовує ситуація. Політичний клас править, а решта, ну, в підкореному стані, все. І це буде роками або десятиліттями в Україні. Україна приречена тепер на такий стан, тому що вона відмовилась, ще раз підкреслю, більшість українців не ставили питання про необхідність проведення виборів під час війни, тобто збереження демократії. Все, значить, українці гідні такого життя, вони гідні таких політиків, і українці будуть так жити.
0: Так, кажуть, що тут треба послухати, що хочуть повіситись в студії прямо зразу. Якось без перспектив, як все дуже сумно. Я думав, що як Буткевич, якого я заміняю, до речі, на цій передачі, казав, що страх наганяю я. Ти мене переплюнув в цьому плані, демократії. Ну, ти розумієш, ну добре, ти суб'єктність у народу взагалі відбираєш повністю. Він взагалі нічого не вирішує.
1: Тобто, народ – це всі ми.
0: Ні, не розумію.
1: І я, та, згідно соціології, під час проведення різних соціологічних опитань,

0: таких от, як я, які вимагали, хотіли, пропонували виборів під час війни, 10%. 10%, згідно всіх свідчень. Для решти, для більшості, або це неприйнятно, або не цікаво. Тобто у них не є це сутністю. Демократія і наявність права бути обирати і бути обраним для них не є самоцінністю. Тобто ми, на жаль, в дуже багатьох аспектах відрізняємось від середньоєвропейських держав, ну, сильніше, аніж ми про це говоримо і ми про це думаємо. Тобто у нас немає такої цінності демократії.
1: Ну, мені здається, що за останній час все ж таки, я згадую зараз соціологію, що все ж таки кількість людей, які вважають, що вибори треба проводити, збільшилась.
0: Там не, там не, не на порядок, з 10 до 12%. Тобто це, ще раз підкреслюю.
1: Ну, значить, ну, все ж таки якась переконання
0: з'являється. Це в межах соціологічної похибки. Тим більше, з кожним роком буде все більше і більше людей мігрувати. І, зокрема, тих, хто ліберального складу, тих, хто за демократію, вони теж будуть виїжджати поступово все більше і більше.
1: Ну, тоді заради чого взагалі у нас сотні тисяч людей гинуть на фронті?
0: Ну, кожен відповідає на це питання самостійно.
1: Ну, ти розумієш, тебе просто можна зараз як це вирізати, як російські псо, так мовити, кидати. От, бачите, там. Я просто, розумієш,
0: демократія – це антиросійське ПСО. Тобто в інтересах гада Путіна, щоб в Україні не проводилось виборів. Це потрібно розуміти. Один з інтересів гада Путіна – це завершення демократичного проєкту України. Тому що демократична Україна була небезпечною для фашистської Росії. Я пригадую Німцова, ми з ним зустрічалися, і от він казав, ну у вас же бідніша країна. Але у вас ж дихається легше. Дихається у вас набагато легше. Для Кремля це була небезпека, що у нас дихається легше, що у нас демократія. І одна з мотивацій була знищення України як демократичного проєкту. І зараз, після початку повномасштабного вторгнення, а нагадаю, не після початку війни, бо після початку війни у нас відбувалось двічі президентські вибори, двічі вибори органів місцевого самоврядування, двічі вибори Верховної Ради. Тобто, після початку війни у нас 6 виборів було. Про це у нас дуже часто забувають, насправді. Коли була окупована частина української території. Донецьк, Луганськ, Сімферополь, Севастополь. Тим не менше, вибори були. І Порошенко, і Зеленський перемагали, коли вже частина української території була окупована і велися воєнні дії. Не було воєнного стану, але воєнні дії, окупація вже була. Так от, демократія в Україні небезпечна для гада Путіна. Збереження авторитаризму – це інтерес, один з інтересів гада Путіна. Тому це навпаки. І ті, хто виступають проти демократії, повинні замислитися. А чим вони відрізняються від росіян тоді? Да? Тобто чим? За якими лікалами вони хочуть будувати Україну? За російськими чи за європейськими?
1: Добре, я тобі буду адвокатом диявола. Ну, за такою логікою, ти розумієш, що... Перше, що війна може тривати достатньо довго і може статися все, що завгодно, в тому числі, що просто європейці там набридне, вони достатньо так мілітаризуються і скажуть, що ми не хочемо, щоб форпост демократії, так званий, як продається Україна, перетворився в остаточно авторитарний режим. Ну, зараз, наприклад, піти на мир. Ну, ти розумієш, от якщо от зараз Путін скаже, добре, давайте по лінію, і Зеленський скаже, типу, все, ми перемогли. Він спокійно просто береться з величезним, так мовити, процентом і стане ще більш, так мовити, авторитарним, причому, як це називається, легітимно в очах всієї Європи, всього світу.
0: Ну, перше.
1: Якщо Путін хоче авторитарну систему.
0: Дивіться, от вибори – це вже не авторитаризм. Якщо ми знаходимося в європейській мережі, тому що ну, нас насправді да, в авторитарних державах проводилися вибори. Вибори не гарантія демократії, да. Просто відсутність виборів – це гарантія відсутності демократії. І якби Зеленський переміг чесно на виборах, які проблеми взагалі? І коли я пропонував вибори, щоб вони були проведені 2 роки тому, у Зеленського були всі шанси перемогти, насправді. Вони не зважились. І, наскільки мені відомо, вони розглядали варіант виборів. Треба було йти, перемагати, і це і зберігати демократію. Чому треба було йти на вибори? Лише вибори сприяють очищенню всього політикому. Тобто небезпека виборів – це як дамоклевий меч над політичними, над політичним класом. Тоді до очищення приводить і сили, які намагаються конкурувати з діючою владою, і сама влада. Тому влада була б змушена від Міндічів сама відмовлятись. Не чекати, поки американці дадуть там вказівку якомусь там НАБУ чи ще комусь. А вони б самі відмовлялись для того, щоб це не виплила інформація під час виборчого процесу. Так працює, власне, демократія. Це самоочищення. Демократія, виборчий процес – це самоочищення. Ми від цього відмовились. Значить, ми приречені на корупцію. Тепер щодо так званого перемир'я. Не буде так званого перемир'я в найближчій перспективі, бо не зацікавлені ні гад Путін, ні Зеленський. Вони зацікавлені в перемозі. Ми бачимо, що гад Путін свідомо збільшує вимоги. Тобто там же немає по лінії бойової зіткнення, яке така, що от теоретично хтось міг би погодитись. Я не думаю, щоб тоді погодились. Але вони свідомо збільшують свої вимоги фашистської Росії для того, щоб це не було взагалі неможливо навіть дискутувати на цю тему в українському суспільстві. Бо гада Путіна влаштовує саме в такому вигляді війна. Млява, без перенапряга, яка може тривати роками і десятиліттями, вона контрольована з боку кремлівської еліти. І вона їх влаштовує саме в такому вигляді. Вони сподіваються, що у нас буде внутрішній колапс. Як ми пишемо там про внутрішній колапс фашистській Росії, то Кремль сподівається, що цей колапс буде у нас. Я не думаю, що у нас буде колапс. Я не думаю, що відмовиться від підтримки європейські союзники. Вони будуть продовжувати давати і кошти, і зброю, і будуть зберігати статус-кво. Тому що демократія в цьому плані, навіть для європейських союзників, відходить на задній план. Бо є більше небезпека, аніж авторитарна Україна, це зрозуміло, це фашистська Росія. І щоб ця небезпека не посилювалася, будуть підтримувати, утримувати в тому вигляді, якому ми є. Тобто це проблема не в цьому, проблема в українському суспільстві. Що українське суспільство виявилося не зацікавлено в демократії. Це не є сутністю, не є самоцінністю. Тому, да, на найближчі у нас перспективи такі. Війна це не залежить від цього. Війна це залежить від гада Путіна. Тобто те, що вона саме тому буде тривати, поки він живий гад. А те, що у нас буде авторитарна держава, відповідно, ще раз підкреслюю, ліберальний елемент буде звідси вимиватися. Можливості для критики влади буде все менше і менше. Ну, це об'єктивний процес. Корупція буде посилюватися. Це об'єктивний процес. Але Україна буде як держава існувати, буде навіть чинити належний опір фашистській Росії. Це речі не взаємопов'язані.
1: Іначе тоді ти називаєш Росію фашистською. Ну, наче,
0: вона фашистська. Вона фашистська, вона напала, вона напала, вона продовжує абсолютно гітлерівські ідеї. Ну, чіткіше було назвати неонацизм, а не фашизм. Не італійський фашизм, а неонацизм. Тому що тут повністю у гада Путіна є співпадіння як термінологічно з Гітлером, коли Гітлер говорив про захист німецькомовного населення там в Судетах і де завгодно. Да? Тобто він же з цієї точки зору. А потім розширення простору для його там раси. І територіальне захоплення. Тобто тут що термінологія ідентична, що діяльність, тобто акт захоплення, прирощення територій, як у Гітлера, так і у гада Путіна, він аналогічний. Тому мені здається, що це абсолютно правильне порівняння, просто не кажу, ну було б чіткіше з точки зору наукової казати, що це неонацистський режим, а не фашистський.
1: А який наш буде режим через 10 років? Якщо було так, як ти, от твій.
0: Так, твій... Він такий же буде продовжуватись, ну авторитаризм він є.
1: Ну як, авторитаризм не може бути в якійсь сталій формі то знаходитись. Так,
0: ну просто корупція він буде посилюватися. Буде, ну, теж буде
1: це процедурні держави можуть залишатися в
0: певні... Так, буде посилюватись тенденція, ну це теж...
1: Ну тобто ми теж станемо фашистами?
0: Ні, ну не кожен авторитарний режим стає фашистським.
1: Ну так, але дуже важко відрізнити авторитарні режими від фашистського, нацистського і так далі. Так мовити. Ну, є ж певні загальні спільні так мовити, риси, так? Ну, тобто, якщо би себе підтримувати, авторитарний режим
0: повинен... Ну, Пілсудський у Польщі був авторитаризмом.
1: Я тобі скажу, ну це був до певної міри фашистський режим.
0: Ну, з формальної точки зору, таку ідеологію вони не сповідували.
1: В 1939 році Гітлер приїхав і ледве не плакав
0: на поховання філософського було. Так, ну, так. От авторитарний був режим, але ми не називаємо Польщу фашистською.
1: Ну, тому що Польща жертва, так би мовити, нацистської агресії, звичайно, багато інших речей. Словаччина взагалі виявляється зараз учасник антигітлерської коаліції, і Фіцо приїжджає в Москву. Це ну про що мова йде? 20 років, то не 20 років, 16 років Угорщина в друзях знаходилась в Росії і постійно там ледве спільні речі, да, теж. Скажімо так, Угорщина частина фашистського, нацистського блоку та гітлерського блоку.
0: В Карюківці знищували українців якраз угорці здебільшого. Тобто, угорські підрозділи, тобто вони брали участь в злочинах під час Другої світової війни. Історія, яку не можна ні забувати, ні перекреслити. З іншого боку, СРСР, радянські війська, до яких входили українці, знищував угорське повстання в 56-му році.
1: Звичайно.
0: І це наше повинно бути самоочищення, визнавати участь в злочинах радянських. Так само, як в Праській вісні в 68-му році брали участь українці.
1: Да, звичайно.
0: В знищенні Праської вісні.
1: І зґвалтування 2 мільйонів німок, так би мовити.
0: Ми колись прийдемо до самоочищення, але очевидно, що війна з фашистською Росією не... Це не той час, коли ми будемо відкривати всі історичні правдиві дані, тому що зараз нація не готова все це сприймати. Це теж об'єктивний процес. Тобто зростання внутрішньої агресії, воно завдячує цьому нападу з боку фашистської Росії. Дуже багато негативних моментів в країні, воно відбувається через це. Ну це теж об'єктивно, це прикро.
1: Згоден, я просто хочу, так би мовити, розумієш, до якогось такого логічного треба закінчувати передачу. Ну, а можливо, це і є наше, це єдиний спосіб нас вижити, це бути авторитарною державою.
0: Кожен обирає для себе сам, і більшість українців, які залишились в Україні, це 22-25 мільйонів згідно останньої заяви міністра уряду українського, вони, згідно соціології, підтримують таку ситуацію. Просто я кажу, що буде просто менше. З кожним роком українців буде менше і менше. Тобто я ж просто показую тенденції, які є. Вони не зникають. Не будуть повертатися, як про це мріють там якісь політики українці. А навпаки, еміграція з України буде посилюватися.
1: Ну, просто в нас, можливо, родова травма, так би мовити. Ми сторічної давнини.
0: Це окрема розмова. Ми стаємо світовою нацією. Це не українці вигадали, насправді. Ну, от є ірландський приклад. Дивись, Ірландія.
1: Да.
0: Вона віками була пригноблена Британією, Англією. Там винищилася гельська ірландська мова, ірландські еліти. І більшість ірландців зараз, людей ірландського походження, живе за межею Ірландії. Ірландія дуже важко виборювала незалежність на початку 20-х років. Втратили частини території під час виборювання, тобто Північну Ірландію, яка була значною заселена мірою не лише англійцями, до речі, а більшістю єдинокровними цими шотландцями.
1: Шотландцями, да.
0: Але вони були пресвітеріани, тому вони підтримали не ірландців, а підтримали англійців. Ось. Але після цього, як вибрали незалежність, в Ірландії почалася смута, тобто там почалася громадянська війна між прихильниками єдиної Ірландії і тими, хто готов був до миру.
1: Ну, Шенфейн там, що там,
0: Валера був, який потім став керівником, він якраз спочатку навіть виїхав в Північну Ірландію. Да? Тобто Коннері, чи я вже не пам'ятаю, був вбитий. Тобто, можу помилитися в прізвища, але я до того, що ці люди, які поруч билися проти англійців, потім почали битися між собою. І там загинуло більше, аніж в сутичках з англійцями. І ірландське чудо відбулося через десятиліття, не в 20-х роках.
1: 70-х взагалі.
0: Ну, в кінці 70-х, коли вони відкрили, вони стали там хабом для міжнародних корпорацій. А тут за десятиліття. А перед тим Ірландію, навіть нагадаю, їхній прем'єр, здається, це ж був Валера, взагалі там залишав в книзі Гітлеру якісь там співчуття.
1: Ну, звичайно, так.
0: А от, тобто, це якраз про авторитарні тенденції. Тобто найближчі роки і десятиліття у нас от така перспектива, на жаль. І вона через сутність українського ковилися, ну, не така демократична, як мені особисто хотілося. Це прикро, але це реально об'єктивна оцінка.
1: Ну, протистояти все ж таки демократичній конституційній монархії, протистояти Росії, це трохи інші, різні, так би мовити, рівень спротиву. Потім, ну, вони в цій війні програли, ірландці, так чи інакше, вони програли свою мову, мови, звичайно, не буде ніколи.
0: І вони виграли в Англії.
1: Мови, ні, вони виграли, кажу, вони програли свою мову, частину культури. Це став такий феномен, звичайно, так, ні з ким навіть його порівняти, ірландців, так от буквально.
0: Але тобто, я про світову націю, що на якомусь етапі, ну, зараз у нас ще українців більше живе в Україні, на якомусь етапі, ну, більшість українців буде жити за межами України.
1: Ну, я в це я вірю.
0: Створять міф, вони будуть любити Україну, вони будуть говорити, як хочеться повертатися, не будуть повертатися. Вони будуть любити Україну. Україна залишатиметься авторитарною і бідною. А вже через кілька поколінь, не певно, що це буде з нашими дітьми, там, з нашими онуками, Україна зможе наближитись от до європейського умовного чуда, створити як ірландський приклад. Ну, поки да, що перспективи дуже не, ну, такі невеселі, і саме через, ще раз підкреслю, на мою думку, через відмову українців від демократії.
1: Так. Да, я просто я боюсь, що через декілька поколінь тут буде не питання в демократії, які корпорації з використанням штучного інтелекту керують конкретно над певними територіями. Ну, мені так здається, так? Це наш, те, що це наш останній шанс стати повноцінною нацією, саме цей період, це не сумніваюсь. Ти відмовляєш цьому шансі.
0: Чому? У нас повноцінна нація. Чому відмовляють шанс? Ну, дивіться,
1: така, яка є, так би мовити.
0: Так, тому що, ну, дивіться, існують же не тільки демократії в світі.
1: Та, звичайно, є.
0: Існують монархії, існують авторитарні держави. Нації при тому існують. Тобто жодного відношення до нації... Вибір форми правління немає. Нація існує, більше того, вона може боротися, вона успішно бореться. Питання в тому, що це не європейський шлях, це інша справа. Що ми не наближаємось до Європи, а віддаляємося. Ну, вже теж це такий вибір.
1: Так, да, на таких сумних, нібито, висновках ми вимушені закінчувати нашу передачу. Я сподіваюся, що всім сподобалось. У нас в гостях був Олесь Доній. Політичний діяч, людина з таким глобальним мисленням, як ви змогли це почути. До наступних зустрічей, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай, Київ. Київ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Нехай не знаю, що сховало ще.

0: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Це щоденники саморозвитку. Як завжди, тут з вами я, Діана Бершацька. Ми живемо в час, коли інформації про харчування дуже-дуже багато. Я думаю, ви, напевне, точно чули, що одні радять повністю прибрати солодке, інші – глютен, треті – взагалі відмовитися від вечері після шостої. Але чомусь разом із цим росте тривожність навколо їжі, незадоволення собою та виснаження від постійного контролю, що завжди треба тримати руку на пульсі. Стежити за актуальними трендами, дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у мережі і в медіа. Але чи справді здорове харчування – це про заборони і постійну руку на пульсі? Чому жорсткі обмеження часто не допомагають схуднути, а навпаки провокують зриви? І як навчитися харчуватися смачно, збалансовано та без постійної боротьби з собою? Навіть якщо ви ведете цю боротьбу прямо зараз і активно досліджуєте цю тему, або взагалі ніколи про неї не чули, це не замислювалися, слухайте сьогодні наш випуск. Про це сьогодні ми будемо говорити з Єлизаветою Чепорко, нутриціологом, тренером та авторкою блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Будемо разом із усім цим розбиратися. В студії буду ставити і від вашого імені, і від імені суспільства ті запитання, які хвилюють багатьох. Єлизавето, вітаю в студії тебе.
4: Вітаю, дуже приємно познайомитись, дуже рада прийняти участь і розвінчити деякі міфи про харчування. І сподіваюсь зробити життя людей ще кращим.
3: Так, то давай починати. Мені здається, що у багатьох людей харчування автоматично асоціюється або з певною напругою, тому що харчуватися треба тричі на день, харчуватися збалансовано. Я думаю, ти також бачила ці меми у соцмережах про те, що чому для людей не можуть придумати, як для тварин просто збалансований корм, який можна буде їсти і чудово почуватися. Або, навпаки, харчування асоціюється з якимись дуже жорсткими заборонами. Не можна те, не можна те, оце краще обійти, до цього звертатися не потрібно, повз це краще проходити в магазині. Але ніби нам здається, що буцімто, чим більше людина себе обмежує, тим краще вона старається. От є таке переконання, що чим більше ми дізнаємо, вигадаємо, обмежимо себе, тим здоровішими ми будемо. Але чи це дійсно так?
4: На жаль, ні. Я дуже сподіваюся, що з часом ми повністю відійдемо від цього, відійдемо від обмежень. Бо дійсно, коли йде мова за правильне харчування, за здорове харчування, за схуднення, перше, що приходить на думку, це одразу обмеження, слово «дієта», ми далі ще про це поговоримо. Але, на жаль, це все взагалі десь окремо стоїть поруч з здоровим харчуванням. Бо обмеження, навпаки, будуть провокувати розлади харчової поведінки і те, що в людини просто почне підвищуватись кортизол, гормон стресу, і, скоріш за все, надалі будуть зриви, надалі буде порушення розладу харчової поведінки.
3: Ну, це цілком закономірно, адже коли доводиться пройти черговий раз у супермаркеті повз улюблений батончик і не взяти, або улюблену пачку чіпсів і втриматися, то звісно, що відчуваємо кортизол, як працює стрес, і дійсно нам це не подобається.
4: Звичайно, навіть саме слово «втримались». В мене навіть на особистому супроводі, коли клієнти кажуть «я тримаюсь», я кажу «так, стоп, ми ні за що не тримаємось, якщо вам хочеться, ми беремо». Просто, да, є певні, ну, умовно, я навіть не люблю називати це правилами, але певна система, по якій ми рухаємось, і якщо ми класно, здорово, збалансовано поїли, тоді, окей, ми вписуємо там улюблені чіпсики, улюблене солодке, просто вже, можливо, в обмеженій кількості, бо насправді, якщо людина класно поїсть те, що вона любить, збалансовано в основному прийомі, то, скоріш за все, їй того солодкого, тих чипсиків вже просто або не захочеться, або не влізе, або захочеться в меншій кількості.
3: Ви знаєте, точніше ти знаєш, мені завжди здавалося, що моя, наприклад, любов до фастфуду, до Макдональдсу з дитинства, вона наче була якоюсь непереможною абсолютно. Допоки я не стала дорослішою, не почала це досліджувати, не звернулася до фахівця, яка мені в дуже м'якій, такій турботливій формі поступово пояснила крок за кроком, що ну, можна посилатися на різні формули, там 80 на 20, 90 на 10, але, тим не менш, більшу частину має займати збалансована їжа, а певну часточку такої, ну, не дуже здорової, можна собі дозволити того, чого хочеться. Але якщо цього бракує і хочеться ще більше, більше, більше, тоді потрібно ставити питання дефіцитів. І коли я вперше в своєму житті там пропила залізо, якісь інші вітаміни, і мені перестало хотітися Макдональдсу, і мені здалося, що це магія в чистому вигляді просто. Це от відчувалося дійсно так. І вже потім перед чекапами я така там, наприклад, коли це був кінець зими, мені дуже хотілося Макдональдс, я така: ага, я вже знаю, що там зараз буде на аналіз. Я вже знаю, що там зараз буде.
4: Так, так, це дійсно так. І я як людина, ну, можливо, Макдональдс мене завжди не так цікавив, але я солодкоїжка в душі. І раніше там в дитинстві без проблем 2-3 шоколадки одразу сходитиму. Зараз, коли до мене приходять люди і кажуть, я солодкоїжка, от я не можу обійтись без нього. Перше, що я їм кажу, а давайте подивимось на ваше харчування. І ми не говоримо ще навіть там про залізо, це вже така більш складна історія, яку можна да там через аналізи подивитись. Ми говоримо хоча б про базові макроелементи, да, про білки, про вуглеводи, про жири, про клітковину. А чи вистачає нам взагалі ось цього всього, ось цієї такої насправді легкої бази? Бо іноді мені кажуть дівчатка: боже, я їм солодкого багато, як мені від цього відійти? А потім надсилають тарілочки, де в нас там одна ложечка крупи, де в нас там взагалі немає білочку. Я кажу: звичайно, твій організм хоче солодкого. А звідки йому ще брати енергію, а звідки йому брати ось це насичення? Звичайно, ми його недоотримуємо там зі складних вуглеводів, з білку, і потім організм просто це все набирає за рахунок простих вуглеводів, хоче він того не хоче, там вже питання не стоїть. Тому да, спочатку ось ця база, як ти сказала, класно, 80, там 90% вже там тиждень на тиждень не доводиться, і вже далі, якщо хочемо, то звичайно солодке, фастфуди, бо особливо у жінок дійсно буває такі періоди, да, гормональні, коли нам трошечки більше хочеться солодкого чи фастфуду, і це абсолютно нормально.
3: Але я щоразу замислююся про те, наскільки це несправедливо, коли наш мозок отакий, ну, він розуміє, що тіло не вистачає, бракує якихось корисних поживних речовин, бракує білку там і ще чогось. Але він не каже: піди візьми там курочку, або піди візьми там гречку, поїж, будь ласка. Він же от підштовхує до якогось такого guilty pleasure, до чогось такого забороненого. Чому так?
4: Так, це дійсно є. Я навіть згадала цей жарт про інтуїтивне харчування. Типу, нутриціологи радять: харчуйся інтуїтивно, чи питай себе, а чи хочу я дійсно їсти? І ось цей рілс, там, де дівчата їдять купу чіпсиків, купу солодкого, типу, так, хочу. Оце приблизно про це. От. Насправді, я завжди кажу, що просто шлях здорового харчування – це достатньо довгий період. Тобто, умовно, давайте розглянемо на прикладі. Якщо ми візьмемо якусь базову картинку з Пінтересту, типу, де лежить гарно гречечка і тунець консервований, і там якісь овочі чи ще щось. От, наприклад, я про себе вже знаю, що я ось це точно заїм солодким. Бо особисто мені ось таке здорове харчування, воно мені не спачне. Але, якщо ми візьмемо, наприклад, гречку з там філе курячого стегна в аерогрилі запечене, якийсь салат, зараз весна, зараз почнуться ось ці салати, огірок, редиска, помідор. От суто для мене це буде дуже смачно, ось таке поєднання, і, скоріш за все, я його не заїм солодким. Тому про що я хочу у висновку сказати, що здорове харчування і взагалі це збалансоване харчування 80, це не те, що в загальному суспільстві є під словом «правильно». Це те, що подобається вам. І вам, і треба розуміти, що вам треба довший період часу, там, я цим вже займаюся на 5 плюс років, да, я досліджую, а які смаки, а які текстури я люблю, а яку взагалі їжу я люблю, чи взагалі люблю я ці креветки, чи тунець той консервований, він взагалі мені подобається, а в якому поєднанні я його люблю. От, і через те я вже настільки знаю, що мені подобається, що я можу зробити ось це основне таким, що я, ну, що воно в мене на рівні з солодким стоїть. От, бо зрозуміло, що коли людині не смачне оте основне, то, звичайно, вона звернеться до солодкого і в більшій кількості. Да, тому я завжди перше, що кажу, спробуйте зробити солоне таким же смачним, яким для вас є солодке. Я розумію, що солодке трошки легше зробити смачним, да, його, ну, важко зіпсувати. З солоним тут же треба трошки погратися, але на цей момент погратися треба довший період часу і треба давати собі той час.
3: Це правда, це така цінна порада, яку я би дуже хотіла, якби мені хтось сказав там 5-10 років тому. Тому що я до цього прийшла на якомусь такому своєму досвіді, коли, ну, мені хотілося цієї піци або того фастфуду. Я не знала, куди мені подітися, але я хотіла якось балансувати історію з харчуванням. І тоді я почала думати, ага, от піца, яка тобі подобається? Окей, маргарита тобі подобається. Можливо, тобі подобається не саме тісто, а от поєднання помідору, томату з сиром. І тоді я почала оце поєднання відтворювати в інших, більш здорових прийомах їжі. І потреба така гостра в тій піці маргариті закрилася. Або там піца з прошуту подобається, ну нехай. Подобається прошуту, подобається, що воно солоне. Візьми і додай його в салат з помідором і огірком. І це насправді стало дуже смачно. І це, ну, от, дійсно закрило мою оцю таку щоденну проблему в тому, що я не знала, як мені відмовитися от від цих думок про піцу, про щось смачненьке.
4: Да, бо навіть відмовлятися не треба. Бо фактично, знову ж таки, коли людина відмовляється від чогось, да, ось це без цукру, там, без мучного, без солодкого. Я одразу такі історії в інстаграмі пропускаю. Бо я точно знаю, що колись людина візьме це тільки у кількості в два рази більше. Бо психіка як працює? Ти їй щось забороняєш, а вона каже, що заборонене ще привабливіше виглядає, аніж коли ми його просто залишаємо в спокої.
3: Це дійсно так, але як навчитися чути свої справжні сигнали голоду і насичення, і як їх не плутати з, наприклад, якимось емоційним голодом, коли там ми десь щось там постресували, понервували, і нам просто хочеться щось жувати. От як їх відрізнити, фізичний голод і, ну, емоційний, можливо?
4: От це, до речі, дуже класне питання, але воно насправді дуже складне в практиці. Якщо ми говоримо суто за фізичний голод і емоційний, то насправді я впевнена, що емоційний голод ми відчуваємо одразу. Тобто, да, ми розуміємо, що ага, я зараз злюсь, я хочу це заїсти. І ми це відчуваємо, що я на емоціях. Скоріш за все, це ще відбувається достатньо компульсивно. Тобто людина різко береться за щось, і її думки десь взагалі літають, а до рота в нас достатньо багато заходить, скажімо так. От, а фізичний голод, він трошки інший. Да, скоріш за все, ми розуміємо, що ми дійсно хочемо їсти. Можливо, в нас навіть є певні сигнали організму по типу там бурчання у животі, де чи щось на кшталт такого. Можливо, ми злі вже саме через те, що ми саме голодні, а не навпаки. От, тому тут перше, наше завдання їсти і добиратись до їжі спокійно, дрібно пережовувати її, навіть якщо ми дібрались до їжі в емоційному стані. І намагатись не відволікатись на щось. І я завжди кажу, що перед прийомом їжі нам слід, ну, і як би це банально не звучало, запитати себе, чи дійсно ми голодні. І пробувати це питання розкрутити. Тобто, зараз я голодний чи ні? Якщо я голодний, я йду і їм. Якщо я не голодний, я відповідаю собі, ну, наприклад, мені здається, я не голодний, я там відчуваю смуток. Чи я не голодний, мені зараз просто скучно і нема чого робити, буває і таке. І тоді ми розкручуємо наступне питання. Окей, якщо я відчуваю смуток, як я можу по-іншому вирішити це питання, а не вирішити його їжею? Бо насправді будемо чесними, коли ми вирішуємо, ну, типу вирішуємо, да, питання їжею, скоріш за все, надалі ми не стаємо ще щасливішими, ну, в рідких випадках. Скоріш за все, ми просто наїдаємо купу всього, а потім, мало того, що ми сумні були в принципі, нам ще додається відчуття, боже, нащо я це з'їла ще й зверху. Тобто в нас якийсь подвійний стрес для організму. От, тому наше завдання – дійти до своєї суті, чого я зараз відчуваю смуток і що я реально можу зробити для того, щоб його вирішити. Я завжди даю дуже класне практичне завдання, коли це така емоційне закриття проблеми. Я завжди кажу, випишіть собі на листочку всі дійства, які ви можете робити, окрім того, щоб заїдати емоції їжею. Ну, наприклад, там піти побоксувати. Ну, на жаль, це не завжди в доступі, тому не дуже практичний, можливо, не дуже практична порада, але там побігати, вийти на прогулку, контрастний душ. Це все те, що заспокоїть людину і дасть їй можливість об'єктивно дивитись на ситуацію. От. Класна історія, головне її практикувати, бо записати, звісно, на листочок то одне, а впровадити в життя трошки складніше.
3: Так, і отут ти торкнулася дуже цікавої теми, коли багато хто починає себе сварити, карати за якісь наїдені кілограми, зайві булочки, печиво. Як це зупинити? Як зупинити це замкнене коло? Як змінити своє ставлення до їжі от, і відійти від оцих от токсичних історій?
4: Гарне питання. По-перше, відписатись від токсичних людей, які, ну, на жаль, чому я першим за це сказала, да, за Інстаграм, за соцмережі, бо зараз соцмережі провокують трохи, ну, є ті, що провокують класне, здорове ставлення до їжі, а є ті, що провокують якісь обмеження і будь-які історії, які будуть проводити до розладу харчової поведінки. Тому перше наше завдання – це оточити себе людьми і оточити себе тим у соцмережах, що буде мотивувати нас рухатись в здоров'я і рухатись в адекватне сприйняття їжі. Це перше. Друге, насправді я завжди, ну, якщо у людини вже є певні розлади харчової поведінки, і вона розуміє, що їй достатньо важко, що вона не може себе не карати, я завжди раджу звернутися до спеціаліста. Зараз дуже багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів працюють з розладами харчової поведінки. Як на мене, це дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я ще з цієї сторони. Ну і третє, можливо, те, що ми можемо зробити самостійно, це намагатись сказати собі, що їжа – це не є покарання. Їжа – це те, що має давати нам енергію, що має тримати нас у житті, але не точно те, що додає емоції, чи те, що являється способом, да, там, схуднення, набору ваги, чи сподобатись комусь, чи не сподобатись. От. Ну і пробувати, звичайно, виходити в ось цю здорову картинку, де ми харчуємось 3-4 рази на день, де ми намагаємось не обмежувати себе. Ну і, в принципі, все. Це перші етапи, які може зробити людина, там же далі довгий, але цікавий процес становлення психіки і становлення людини у здоровому харчуванні.
3: Ми так зараз торкнулися соцмереж, і мені пригадалася історія, яка, направду, дуже сильно мені допомогла. Можливо, для когось вона пролунає кумедно, незрозуміло, але я впевнена, що комусь точно стане в пригоді. Це те, що 3 роки тому я підписалася на нутриціолога, яка показувала здорові, але не дуже красиві тарілки. І це насправді було найкраще рішення на шляху до мого здорового харчування. Тому що здорову і красиву ми всі знаємо, ми всі бачили. Але здорову і некрасиву, коли вона показувала, як вона харчувалася в будь-якому стані, коли не було сил, коли було холодно, коли були там десь відключення світла. І от коли вона все це показувала от правдиво, іноді некрасиво, але правдиво, те, що їй подобається, плюс те, що дає сили. І це було, ну, дійсно класно. Для мене це спрацювало.
4: Ти зараз дала мені ідею для нових рілс в Інстаграм. Ні, насправді, це дуже круто працює в усіх сферах, там, не тільки в харчуванні, коли людина показує щось своє неідеальне. Що, слухайте, от я експерт, але в мене там низький рівень вітаміну Д, магнію чи там ще чогось. Да? Я от експерт, але слухайте, я також переїдаю іноді. І люди одразу відчувають, що ти ніби наближений до них. Ти не ось та ідеальна картинка, яка є в соцмережах, і до якої я ніяк не можу дотягнутись. А ти поруч, ти така ж, як я, да, як всі інші. Ага, значить, я також можу бути, як вона. Хоча вона там експерт, хоча ось як там вона виглядає, можливо, класно, да, або які в неї здорові тарілочки. Значить, можна робити не ідеально. І мені здається, зараз це найпривабливіше для людей, бо ми, коли зазираємо в соцмережі, ми ніби, да, живемо в ідеальній картинці, хоча розуміємо, що насправді в справжньому житті все трошки по-іншому.
3: Десь розуміємо, але коли бачимо інше, то воно вступає в такий дисонанс. Скільки б ми не розуміли інтелектуально, на жаль, коли бачимо на практиці інше, то досвід нам, звісно, що переважує в цьому питанні.
4: Так, дійсно, є таке.
3: А як зрозуміти, що контент починає шкодити психологічно, от як людині себе зловити на цьому і зупинити?
4: Цікаве питання. Насправді, мені здається, перше, це коли ти починаєш порівнювати себе з людиною, тобі здається, що з тобою щось не так, щось вона ідеальна, а тобі ще дуже далеко до цього. Тут насправді багато факторів. Друге, це коли ти починаєш відчувати провину, коли ти дивишся цей контент, відчуваєш тривогу після звичайної їжі, коли в тебе постійно крутяться думки на кшталт, типу, це чисте харчування. Я, до речі, одразу дам примітку, я одразу відписуюсь, коли бачу у колег або просто у людей, типу, це чисте харчування. Це, в принципі, вже провокує людину на те, що вона розділяє її, що, знову ж таки, вже буде нести за собою розлади харчової поведінки. Ну і, звичайно, настрій людини змінюється, да? Тобто вона дивиться контент, і після нього вона виходить зовсім іншою людиною, чи пригніченою, чи засмученою з певних причин. От, тому я думаю, що від такого контенту просто треба себе відтягнути, скажімо так.
3: Дуже хотілося б, аби наші слухачі почули все те, про що ми поговорили сьогодні, але на завершення, одна думка про харчування, яка, на твою думку, могла б реально полегшити життя багатьом людям?
4: Я її вже сказала, але повторю ще раз, що їжа, в першу чергу, для людей має виступати як джерело життя, як те, що надає нам енергію. І це значить, що ми і не маємо забувати про їжу, бо не може робота насправді стояти перед їжею. Нам треба сили на цю роботу. Я завжди там мені кажуть, що я не встигаю поїсти, бо робота. Ні, має бути навпаки. Виділи собі цей час, виділи любов до себе, бо це як невеличкий прояв любові. Поїси, отримай енергію. Але їжа – це не про емоції. Емоції мають давати люди, оточення, події і все, що нас оточує. Тому моя порада – намагайтесь просто адекватно і спокійно ставитись до їжі і максимально насичувати своє життя цікавими подіями і людьми.
3: Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми вкотре переконалися, що здорове харчування не має асоціюватися зі страхом, покаранням, нескінченними заборонами, а навпаки має свідчити про баланс і про вашу турботу і глибоку-глибоку любов до себе. Дякую нашій гості Єлизаветі Чепурко. Я нагадаю, що сьогодні у студії поруч зі мною Єлизавета Чепурко, нутриціолог, тренер та авторка блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Це були щоденники саморозвитку, і з вами була я, Діана Бришацька. Бережіть себе, своє тіло і свій психологічний стан. А ми з вами почуємося вже незабаром.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай,
1: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України?
3: Слухай у проєкті
2: «Третій сектор» на радіо «Київ»
3: 98 FM.
4: Як створюється адаптивний одяг, що дихає та допомагає лікарям рятувати життя? Яку роль відіграє міжнародна підтримка в забезпеченні українських шпиталів? Як громадські та волонтерські спільноти виживають та масштабуються в умовах блекаутів та постійних викликів? Сьогодні про ініціативу, яка перетворилася на масштабний гуманітарний механізм. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко. Вітаю вас. Насамперед, я думаю, дуже багато хто вже чув про ваше існування, можливо, будуть певні запитання щодо того, що існує благодійний фонд «Допоможіть Україні», але так само, коли заходите до вас на сторінку в Фейсбуці, там можна прочитати «Волонтерська спільнота «Чарівна команда». До речі, для наших слухачів та глядачів нагадаю, що нас так само можна ще дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі внизу є посилання на сторінки нашого фонду, про які ми сьогодні говоримо. Тож, насамперед, чому спільнота, чому фонд,

0: Тобто, це тоді, коли це така важлива ніша співпраці і роботи наших волонтерських організацій, які можуть офіційно отримувати від закордонних донорів і представляти наших волонтерів в юридичних там в інших організаціях. І я вважаю, це потрібно. Тобто це як юридична. Але оскільки наші волонтери, вони різні, вони люди, і в кожного є своя думка, і оскільки це якби люди, які працюють, не працюють, то була така прийнята таке рішення, що саме соціальна сторінка, тобто сторінка, в якій ми висвітлюємо наші всі життя, там наші події, то вона буде називатися так, як ми і є, волонтерська спільнота, тому що фонд це документи, і всі ми думаємо, я думаю, що ви також згадаєте, що це захист і це правильно. Але оскільки ми всі люди, оскільки ми всі живі люди, в нас є живі потреби, то ми спільнота, тому що ми спілкуємося між собою. Ми вирішуємо між собою якісь проблеми, якісь питання і разом допомагаємо. Але воно все взаємозв'язано і так краще працювати.
1: Про спільноту, про волонтерів, про яких ви зараз розповідаєте, це велика команда, наскільки я розумію, але більшість цій команді це швеї. Тобто це основна
0: Так.
1: робота, якою ви зараз займаєтеся. От якраз до цього я і веду нашу розмову. Для початку, взагалі, розкажіть про вашу команду, хто ці люди, звідки вони, а як ви зібралися, як ви дізналися один про одного. Ну і зараз, можливо, це про масштаби Києва поговоримо, якраз вашого ядра, вашої організації, бо така. Трохи закину для наших слухачів про закордонних партнерів. Ми трохи пізніше поговоримо, вони також є. Отже, ваша команда, ядро вашої команди, хто ці люди?
0: Так, от саме чому спільнота? От спільнота це робити щось спільно. І саме ми зібралися в моїй команді, як я їх називаю своя команда, тому що в нас є чат, в якому там ми щось там обговорюємо. І це така є командний дух. І в моїй команді є, якби я ж не директор фонду, я просто керівник. От є директор, який заснував благодійний фонд. Є люди, з якими я, коли ще почалась війна, ми починали плести сіточки. Я ж не була ж, і ми всі не були там фондами, волонтерами. Ми хотіли щось робити. Коли почалась війна, то всі хотіли допомогти. І от я знайшла волонтерів в себе на районі, і ми починали плести сіточки. І от саме з цих волонтерів в мене є сама така жінка, яку я саме більше знаю, саму першу, це Тетяна. Це вона, ми з нею розпочинали шити з маленьких клаптиків, коли була тканина, яка не підходила для маскувальних сіток. Ми з нею придумали і шили всякі вироби: підсумки, сідухи, там, балаклави, бафи, рукавички. І от воно починалося звідти. А потім, коли вже далі ми розвивалися, коли ми вже стали співпрацювати більш конкретно по нашій справі. І ми мали отримувати можливість і допомагати в більш масштабних. Тобто, коли ми маленькі і коли ми трошки, так, то ми можемо менше. А от саме коли ми почали співпрацювати з фондом, то ми можемо отримувати тканину. Нам дають наші друзі тканину. Це навпаки зручніше. От зараз зо мною десь на протязі останніх років працював мій колишній працівник, якого зараз з нами немає. Це була моя права рука. Я без нього не могла. Він працював на роботі замість мене, він допомагав грузити, він збирав палети, він носив, він все робив. На жаль, це дуже така втрата для нас важка. Але зараз з нами шиє його мама Валентина. Ця жінка, взагалі, попри те, що вона кожен день на роботі, попри те, що в неї важка травма, ну, вона втратила сина, але вона робить стільки, тобто, ну, вона в

0: шиє, і цим вона хоче допомогти. Зі мною є чарівна сім'я. Це сім'я Гончаренків, це Валентина Іванівна, це Валерій Михайлович, це Артур. Вони краять, вони просто, вони мало того, що вони краять, там все виважено до міліметрика, так вони ще й пакують, і фасують на... Тобто, уявляєте, маленькі пакетики, які хлопці беруть собі, там десь на скиди їм кладуть, їм не можеш. От маленькі пакетики, там по 20, по 50 грамів, і от вони сидять, коли були блекаути, коли було темно, вони з ліхтариками сиділи і пакували ці пакетики. І розказують, ну, батьки розказують, Артур, приходимо, а Артур сидить з телефоном, і щоб видно було, і пакує. Тобто, це така команда, як ото, знаєте, один за всіх. В мене є в команді чудовий колишній військовий, який робить все виважено, чітко, конкретно, звіти. Ну, зараз за станом здоров'я він не може там займатися іншим, але він вдома і він такий, знаєте, от я знаю, що він зробить. Це Віктор, який він зробить. От є дівчата, які допомагають в координації там з поштою. Тобто це така основна гілка, а далі це люди, які шиють вдома. Я збираю людей, їх декілька, вони бува приходять, бува уходять, але вони шиють вдома, коли в них є час. От, це їх теж багато. Є також мені допомагає швейний цех у Броварах. Вони дуже багато. Дівчата з Supreme Rest, вони кроють, і вони допомагають відшивати футболку.
1: Насправді, от слухаю вас, розумію, наскільки у вас така сім'я або родина,
0: можливо,
1: волонтерська, яка і складається начебто з різних сімей, тому що це у вас, от, як ви розповіли, навіть на прикладі, але разом з тим кожен такий різний, як і в сім'ї буває.
0: От кожний, так.
1: Але, насправді, от хочу дійти якраз до теми основної вашої діяльності, тобто, бо зараз слухачі слухають і думають, що ж вони шиють, що ж там такого вони шиють. А насправді ви шиєте спеціалізований такий одяг для поранених. І отут якраз хочу запитати, в чому унікальність такого одягу? Невже не може для поранених існувати звичайний одяг, який вони можуть використовувати? Але є певні елементи цього одягу, які мають бути. От розкажіть, в чому унікальність цього спеціального одягу? Чому сьогодні є така актуальність взагалі, щоб він існував? Щоб те, чим ви сьогодні займаєтесь?
0: На жаль, це така специфічна тема, яка у світі не висвітлена майже, так? І в нашій Україні дуже багато є новшеств, можна так, я вже скажу такою мовою, нововведень, які наші люди беруть і вводять. Це одяг для поранених, які... це називається адаптивний одяг. Тобто, коли військового забирають з поля бою, його забирають, військового пораненого, і йому надають першу медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, з нього зрізається та одежа, де йому потрібно надати допомогу. Тобто, це розрізається форма, вплоть будь-до чого, залежить від поранення. І там саме перше, куди це уходить, і де це саме більше потрібно, це хлопці залишаються в своїй розрізаній формі. І от для того, щоб потім надавати більш якісну допомогу, не закачувати рукав, не піднімати штанину, там, не відкривати десь там збоку, був придуманий цей одяг. Тобто він складається з передньої і задньої частини, яка між собою скріплюється такими липучками або кнопками, або застібками. І от на саме перше, що саме швидше, і що можна швидше виготовити і більше і краще, і зручніше, до речі, також, це липучки. Тобто, це футболки, штани і білизна. І потім, коли поранений їде в шпиталь, вже там йому дають далі, там йому допомогу, то це покращує перев'язки, це там обробка рани, а далі вже, коли вже потім хлопці лежать, особливо лежачі, дуже багато, це білизна адаптивна, тому що він в основному ж вони йдуть якби там під покривалами, коли стабілізуються, вони і відправляють далі в лікарню після там цих всіх процедур, то їх відправляють на носилках і під покривалами. І от їм же ж потрібно. А звичайний одяг, він незручний. Він, ну, по-перше, його потрібно одягати. От, якби, я можу на цю тему дуже багато чого розказати. Це я ще вам не говорю про протези, про те, що там шиються спеціальні, там, на блискітках і решта всього гарне, тому що хлопці теж мають право, і дівчата, вони мають право бути гарними. Це вже особа нижча. Я колись була в лікарні, у нас в лікарні швидкої допомоги на лівому березі.
1: На Братиславській, так.
0: Так, і там хлопчик, я там на процедурах ходила, і хлопчик там був, стояв у піжамі, байковий, знаєте, як дитячі оці пелюшки.
1: Піжами такі от дитячі, так?
0: Пелюшки, так. Угу. От, і він стояв у дитячій, у піжамі, в байковій із медведиками. І він стояв, це наш хлопець, який пройшов поле бою, все, і оці медведики, і він так гордо в них стояв, я вам скажу. Це так було, тобто я ж знала, що це пошито було спеціально, і він це носив. Ми шиємо, ми туди якісь там можемо, якщо, звичайно, в мене час є, то якусь наліпку там зробити, або ще щось, або шиємо щось такого веселенького.
1: Ну, а це тканина з якимось принтом у вас може бути?
0: Це все.
1: Тобто різне, от так само, як з ведмедиком, наприклад, якщо
0: все.
1: Запити з ведмедиками або з котиками.
0: Це, розумієте, ми беремо тканину ту, яку нам дають. Коли люди знають, що ми шиємо, це... З Латвії один час нам дуже багато передавали. Там це ми є фонд наш, з яким ми співпрацюємо. Я дала їм запит, нам потрібна тканина. І коли Райна написала в себе на сторінці, вони мене завалили цією тканиною. Там були і ведмедики, і полосатики, і котики, і квіточки, і це все розійшлося. Воно.
1: От, до речі, ви якраз от про міжнародних партнерів почали говорити. Знаю, що у вас є такий, ну я не знаю, це проект назвати «Бандерівський Джміль». Це якраз отриманий оверлок з Польщі. В чому його унікальність і чому от за кордону присилають вам тканину або оверлоки, от взагалі матеріали? Чи вони відрізняються від нашої? Чи в Україні взагалі ви використовуєте українське виробництво? Розкажіть от взагалі про те, чому за кордону, наприклад, багато матеріалів йде.
0: Мені було довелося по своїм там справам виїздити за кордон. Коли я побачила, от коли ми живемо в Україні, і ти виїздиш з України, з обстрілів виїздиш туди, ти думаєш, задаєш питання, чому? Так? То ти тут зараз. Ось у нас тривога зараз, що в нас сьогодні буде вечором, невідомо, всі ми знаємо, вже з лівого на правий все переїжджають. І от багато хто з нас також задавав те питання, що чому там же спокійно, от чи є наші українці, які допомагають там? Чи нам за кордон допомагає? Так. Я дуже довго не могла зрозуміти і шукати. І шукала. От я шукала наших українців за кордоном у Варшаві. От в Польщі я шукала. І коли я вже зовсім була, ну, взагалі, я не могла зрозуміти, а як виявляється, я не там шукала. Я знайшла жіночку, яка мені каже, так наші ж ось отут. Ось, іди, ось напиши. Це така велика волонтерська спільнота українців. Вони плетуть маскувальні сітки. Вони зараз також вже почали шити адаптивний одяг, бо я до них попала. І вони з нами діляться тканиною. І також, це також Латвія, яка теж з нами ділиться тканиною. Це волонтер з Латвії, яка збирає, вона великий волонтер, вона збирає. І от чому тканина? Тому що нашу тканину вже давним-давно майже всю використали. За 4 роки війни знайти десь у якоїсь бабулечки або в себе, або в мами, або в когось тканину, це дуже проблемно.
1: А отут маленьке уточнення. Це має бути якась спеціальна тканина? Це будь-яка тканина може бути. І чим відрізняється взагалі там для білизни або для футболки, для штанів? Чи може відрізнятися тканина? Чи є якісь потреби в цьому?
0: Єдине, яка це має бути тканина, це має бути натуральна тканина. Тобто тканина, як наші, як мої швеї працюють, це дуже такі цікаві бувають моменти. І чому спільнота знову? Тому що ми шиємо те, що ми би одягли би для своїх, не дай Боже, або мої колишньою одягали, ну, тобто мої волонтери би, вони кажуть, що я би це б не використовувала. Вона повинна бути, по-перше, натуральна, вона повинна бути дихаюча, приємна до тіла, тому що це люди, які пройшли дуже багато. І у якусь їх синтетичну простиню, я вибачаюсь, якщо, наприклад, от кажуть, та от буває таке, люди дуже можуть, ну, деякі думають, що от можна там, знаєте, ну, є ж різні, да, от якщо ми збираємо постільну білизну, то ми з неї, і ми з неї бували, і шили ми з неї, і шиємо, да, якщо є якась постільна білизна, але ж вона повинна бути якісна, ну, не, ну, розумієте, це до тіла йде, це мене так бабуся казала, і тому для білизни це бавовняна тканина, тільки бавовняна. Вона може бути, мої майстри, вони придумають, видумають зайчиків, котиків, самольотиків, якихось танчиків, ми туди наклеїмо, і воно буде класно. Але вона повинна бути натуральна і бавовняна. А для футболок вона також повинна бути, але це трикотажна. І от там нам допомагають дівчата з Варшави. Саме трикотажна.
1: Це, до речі, павучки Варшави, наскільки я розумію, так?
0: Саме
1: вони.
0: Так.
1: А як у вас взагалі співпраця з це донори, чи як ви їх називаєте? Друзі, донори з країн Балтії, з Польщі, звідки ваші партнери, друзі? Давайте
0: ну,
1: так.
0: По-перше, вони друзі, тому що ми вже давним-давно дружимо. І по-друге, вони також партнери, тому що з Латвійським фондом «Наше гніздо» і з Райною починалася співпраця. Саме фонду. Тобто Балтійська асоціація «Наше гніздо», вони допомагали саме фонду «Допоможіть Україні». І так воно, і Балтійська філія «Help Ukraine Baltic», вона також була якби направлена на допомогу Україні через наш фонд. Це вже було офіційно, і завдяки тому, що я говорила на початку, що ми юридично оформлені і ми набувачі допомоги гуманітарної, ми мали змогу це зробити швидко, тому що одне діло зібрати допомогу, і я думаю, ви це також чули і знаєте, що світ хоче надати нам допомогу, але так вийшло в нашому житті. Не будемо нічого казати, що є якісь такі важелі, які потрібно натиснути, щоб допомога з-за кордону переїхала кордон. І вона потрапила туди, кому вона саме потрібна. І от для цього створена ця організація. Саме туди, куди вона потрібна. В нас партнерів небагато. Так, ми завжди відкриті для співпраці, але ми дивимося на свої сили і ми передаємо саме туди, куди воно потрібно. Якщо це приїхали продукти, то ми передаємо їх військовим на шпиталі. Тобто для військових продукти, значить для військових. Якщо це приїхало щось на притулок для тварин, то воно поїде на притулок для тварин. Я думаю, ви бачили, в нас там безліч звітів, вони різноманітні взагалі їх, але воно це туди, куди, і ми звітуємо. Тому що якщо це приїхало, наприклад, як тканина, то так, ми її обробляємо довго, але ми її обробляємо. Можемо ми десь якийсь звіт не викласти, ми всі люди, так? Але ми стараємося, щоб це все воно пішло туди, куди воно потрібно. Якщо це, наприклад, нам, ми там зідзвонюємось, і мені кажуть, що є, ось було в минулому році, є медичні засоби, є милиці, є техніка для меблі. Лікарняні.
1: Медичні меблі,
0: там штативи, всякі такі, так? Я говорю, без питань. У мене є лікарня швидкої допомоги, де немає нічого. І ми туди це передали. Вони привезли, дівчата переносили, занесли, і воно вже там. І я знаю, і вони вже мені вже скидають, що ось уже ми поставили ліки у вашу поличку. Ось ваш штатив, він тут. Ну, отак от.
1: Ну, це добре, насправді, коли щось можна отримати і цим якраз допомогти
0: так.
1: Тим, хто це потребує. Але я розумію, що у вас все одно є запити. Я думаю, перший ваш запит – це люди. Це люди, які можуть шити навіть от як частина вашої команди, яка це робить вдома. Але я думаю, все одно їх мало, все одно вам треба більше. От, можливо, вам треба приміщення, де це робити, бо у вас там з'явилася кімнатка на Осокорках, маленька, але вже хоча б щось є, але наскільки я розумію, ви її більше як склад можете використовувати, аніж для того, щоб поставити там швейні машини, наприклад, і там могли люди працювати. Розкажіть про ваші потреби, що сьогодні необхідно для вас.
0: По-перше, так, як всі кричать, нам потрібні люди. Люди, які будуть кроїти, які будуть пакувати, які будуть складати, які будуть підписувати розміри, складати туди смаколики, можливо, якісь там, якусь вкусняшку, тому що це потрібно. Люди, які будуть шити. Це чому я займаюся саме шиттям, чому я не, ну, чому це основне, чому там не сітки, не кікімори, там, не інше. Тому що люди, які вміють шити, це на вагу золота. Мало хто сяде, навіть багато, от ви кажете, мені запитали, я трішки відійшла від теми, з приводу машинок за кордоном. Тобто дівчата, вони мають машинки ці за кордоном, але вони стоять без діла. І вони нам їх віддали, щоб ми працювали. І в мене всі машинки працюють. І ці люди, які вони можуть, уміють шити, і не бояться взяти, зробити там що-то, вони зараз дуже, ну, дуже вони важливі просто. От навіть якщо людина прийде, от як кажуть, на сіточки прийти вплести стрічку, оце таке ж саме, для чого я створила цю маленьку кімнатку, але в мене зараз нема можливості, дуже, на жаль, що нема можливості зробити це, я б з радістю. На благодійних основах, я б зробила, ми це все знаємо, ми це все вміємо. Так, проблема є саме в приміщенні. Але от якщо людина прийде і на цьому бандерівському джмілі прострочить стрічечку і збере одну футболочку, то це вже буде плюс одна футболочка, яка комусь допоможе. Тому що навіть ми допомагаємо зараз не тільки пораненим, а ті хлопці, які виявляються в учбових центрах, або які виходять на ротацію, або які виходять з позиції, або в яких щось там уже згоріло, от прилетіло, нема. І тоді нам починають. І це воно йде по кругу. Вони пишуть, знову нова черга, нова партія. Прийшли, нема. Всі треба.
1: Всі треба. І насправді ви говорите, що одна футболочка може допомогти. Інколи, якщо хтось вважає там якісь певні маленькі дрібнички, вони можуть навіть врятувати життя сьогодні через війну. Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ваша оця діяльність, вона таки буде розвиватися ще більше, і люди зараз от почули. До речі, маленьке таке запитання, а шити можете навчити?
0: Все навчу.
1: Якщо людина прийде до вас, от просто є руки, але ще не вміє шити. Можна. Так. Дякую вам. Нагадаю, керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

знаєш, кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мене.

0: Київ. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM.
2: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Буває, ідеш по дорозі, біжиш кудись, спішиш на роботу, додому. Дивишся під ноги і навіть не маєш бажання посміхнутися. І ти знаєш причину, знаєш,

себе. Хіба наш спільний опір та усі численні прощання не найкращий фундамент для єдності та єднання? Нехай кожен стане і скаже голосом чистим: ми українці, ми не повинні одне одного їсти.

Чесна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Хрім.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

буду я тебе.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.